0: Studija 1. Klasika. Novosti, razgovori, zanimljivosti. Muzika koju volimo i koju volite.
1: Bums, bums, BH Radija 1.
2: Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer. Za naredne minute za vas smo odabrali neke, čini nam se, zanimljive, ali izvođački kvalitetne snimke koji su se pojavili na tržištu krajem novembra 2024. O kompozitoru čije ćemo djelo slušati na početku, Johanu Adolfu Haseu, reći ćemo da je rođen u Njemačkoj i živio od 1699. do 1783. Osim kompozitor, bio je i pjevač i učitelj muzike. Veoma popularan u svoje vrijeme, slavu je stekao opsežnim operskim opusom, premda je u njegovom stvaralaštvu također i značajan broj djela duhovnog karaktera. Hase se smatra jednim od ključnih ličnosti u razvoju opera serija i općenito muzike 18. vijeka. Svakako s tim ima i veze to što mu je supruga bila čuvena pjevačica Faustina Bordoni, a bliski prijatelj libretist Pietro Metastasio. Ovaj put iz njegovog stvaralaštva za album koji su objavili zajednički Erato i Warner, odabran je, kako stoji u najavi, virtuozni i raskošni oratori Serpente Signei in Deserto ili Ognjene zmije u pustinji, kao primjer blistave muzike Venecije u 18. vijeku. Ovaj oratori Hase je komponovao za djevojke iz tamošnjeg sirotišta u vrijeme kada je postajao slavan kao operski kompozitor. Čim je objavljen, ovaj album je proglašen za snimak nedjelje. Gotovo da nije ni za čuđenje, budući da je riječ o izvrsnim izvođačima. Uz ensemble Les Accents, kontratenor Filip Žaruski na čelu je grupe od 6 vokalnih solista, među kojima su još zvijezde sopranistkinja Julija Ležnjeva, kontratenor Jakub Jozef Orlinski i sopranist Bruno Desa. Mi sada slušamo orkestarski uvod.

Cijeli audite deplorate, nebesa čujte, jadikujte, ariju iz oratorija Serpente Signe in Deserto Johana Adolfa Hasea slušali smo u izvedbi sopranistkinje Julije Ležnjeve uz ansambl Les Accents, a dirigovao je Thibaut Noali. Sada i nekoliko rečenica o ovom orkestru. Osnovao ga je upravo Thibaut Noali za Međunarodni festival barokne opere u Bonu u julu 2014. sa idejom njegovanja vokalnog i instrumentalnog repertoara 17. i 18. vijeka, a sa fokusom na sakralna djela. Upravo ona danas i čine osnovu ovog umjetničkog projekta. Kada su u pitanju opere, ansambl istražuje malo poznata djela italijanske opera serije, posebno ona Antonija Vivaldija, Alessandra Scarlattija, Antonija Caldare i Nicola Porpore. Barokni violinski repertoar čini srce instrumentalnog dijela ovog projekta, krećući se od venecijanske škole, potom germanske škole sa dijelima Bibera, Buxtehudea, Pachelbela i dinastije Bach, do francuskog baroknog repertoara sa dijelima Leclerc'a i Mondonville'a. U prvoj deceniji djelovanja ansambl Les Accents bilježi nastupe na festivalima i u poznatim koncertnim salama, pa da spomenemo neke. Bonn Festival, Salgavo, Chapelle Royale de Versailles, Froville Festival, Tarantez Barokni Festival, Saint-Michel Antierage Festival, Festival u Vilniusu, Klang Vokal u Dortmundu, Auvers-sur-Oise Festival, Pariski Festival, a tu su i nastupi u Opera Comédie u Montpellier, u Teatr an der Wien itd. Osam albuma, od kojih je većina ovjenčana nagradom Diapason d'Or, svjedoči o visokoj kvaliteti njihove izvedbe. A posljednji, kako smo rekli, odmah po objavljivanju, krajem novembra 2024. proglašen je za album nedjelje. Slušamo duet Joshua i Eleazara, a solisti su sopranist Bruno Dessa i kontratenor Carlo Vistoli.

Uz slike sa istoka za klavir četveroručno Roberta Schumana u izvođenju pijanista Beatrice Rana i Yannick Nezessegena dolazimo do kraja ove emisije koju je pripremila Maja Baralić-Matern.

Poštovani slušalci, dragi ljubitelji narodne muzike, ja sam Enisa Hajdarević-Šojko, sve vas srdačno pozdravljam i pozivam da u ovom izdanju emisije Narodna na BH Radio 1 poslušate jednu muzičku priču iz 1985. godine. Zahvaljujući našem vjernom slušatelju Selmiru Isakoviću, strastvenom muzikofilu i kolekcionaru koji u svojoj arhivi ima izuzetno vrijedne i raritetne ploče, danas slušamo jednu emisiju koju je te 1985. realizovala produkcija gramofonskih ploča Jugoton. Te godine objavljena je gramofonska ploča Mehe Puzića pod nazivom Hitovi koje ste vi tražili. A za jugoslovenske radiostanice objavljena je ploča sa propagandnom emisijom koju je realizovao tim u sastavu Zoran Kapetanović, voditelj, i urednici Hamdija Salković i Omer Pobrić. Premijerno u programu BH Radija

0: Ovo izdanje Jugoton Expressa započeli smo evo pjesmom s namjerom da upravo tako predstavimo gosta ovdje u studiju i da, upravo ste, ovdje je Meho Puzić. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ljubitelji narodne muzike, zahvaljujući Jugotonu, dobijaju još jedan novi LP, to je LP pod nazivom Hitovi koje ste vi tražili. Zoli ste Meho Puzić, koji će nam reći kako je došlo do snimanja ovog LP-a.
1: Dragi slušaoci, ja vas pozdravljam i raduje me što smo ponovo zajedno. U ovoj godini ja slavim 20 godina pjevanja, pa je ovaj album dio mog jubileja. Na LP-u Hitovi koje ste vi tražili nalazi se 10 meni vrlo dragih pjesama, a po vašem reagovanju u našem zajedničkom druženju sa muzikom znam da su i vama dragi.
0: Eto, započeli smo još jedan Jugoton Express. Šta ćemo sada slušati sa ovog LP-a?
1: Pa nek bude O majko, majko, što me rodi.

0: U Jugoton Expressu listamo album hitovi koje ste vi tražili. Meho, koliko su slušaoci stvarno tražili ovaj album?
1: Pa putujući našom lijepom domovinom, širom svijeta, ljudi i mlađi i stari uvijek su tražili pjesme od kojih je dio na ovom LP-u.
0: Naravno, to je samo dio jer ih ima mnogo. Mnogo lijepih hitova, pjesama po kojima dobro znamo i pamtimo Mehu Kuzića, naravno sve nisu ni mogli stati na samo jednu ploču. Ostavio si dubok trag u narodnoj muzici Jugoslavije. Ko su ti ljudi, tvoji dobri i dragi saradnici, autori sa kojima sarađuješ tokom tih proteklih 20 godina rada?
1: Pa ja bih prvo spomenuo institucije. Daleke 1965. godine meni je bila najveća želja da postanem solista Radio Sarajeva. Došao sam iz mog dragog Odžaka na audiciju, zapjevao i srećom prošao. Postao solista Radio Sarajeva.
0: Srećom naravno i za tebe, a prije svega za slušalce. No da se vratimo malo o audiciji. Šta se događalo, tačno događalo 65. u Sarajevu na ovoj audiciji?
1: Sjećam se dobro. 65. godine, kada sam došao iz svog rodnog Odžaka, prvi put u životu u Sarajevo, vidio taj grad, ušao u studio i kada sam zapjevao zatražene pjesme, sjećam se kad je prišao Jovica Petković i Smetu Alajbegović u Šervi i rekao: slušaj bato, evo konačno dobismo još jednog dobrog pjevača.
0: A godine su odmah nakon toga i evo sve do sada pokazale da nisu pogriješene.

0: Krenuo si Meho u svijet disko produkcije prije 20 godina. Šta je to bilo? Kakav snimak i za koju kuću je bio prvi?
1: Prva ploča je nosila naslov Budla majka Mehmeta i snimio sam je kao i sve u toku 20-godišnje karijere za Jugotu. Uvijek smo lijepo sarađivali, a rezultat saradnje je 35 singlova, 6 LP-a i desetak miliona prodatih primjera.
0: I ovaj album, album hitovi koje ste vi tražili, će sasvim sigurno znatno uvećati ovaj impozantan broj.
2: Kolo, kolo, naokolo. Jugoton Express.

0: malo čas smo Meho govorili o institucijama. A ko su pojedinci saradnici, autori koji su proteklih 20 godina, tako rekuć, bili neprekidno s tobom?
1: Veliki dio mog uspjeha pripada dobroj organizaciji, velikom i odlično organizovanom, tako da kažem, aparatu Jugotona. Međutim, ima tu i mog osjećaja za publiku i to mi je mnogo pomoglo. Imao sam priliku da na velikom broju putovanja, na ogromnom broju koncerata, osjetim i vidim kako na koje pjesme reaguje publika. Upravo te pjesme sam snimajući za Jugoton i darivao svojoj publici. A kolege sa kojima sam najviše sarađivao su Toma Zdravković, Kemal Monteno, Miša Marković, Ljubo Kešelj, Blagoje Košanin, Omer Pobrić. Veliki broj pjesama sam ja komponovao. Sarađivao sam sa raznim orkestrima. Branimirom Đokićem, Jašarevićem, Acom Stepićem. A najveće hitove sam snimio sa orkestrom Omera Pobrića.

0: Da malo pogledamo, Meho, trenutak sadašnjosti u tvom profesionalnom dijelu života. I ne samo to, možemo pogledati malo i u budućnost. Naime, slušaoci, tvoji vjerni slušaoci vjeruju u bogatu karijeru koja još predstoji.
1: U toku su snimanja za Radio Beograd i Radio Sarajevo. Snimam izvorne narodne pjesme, upravo one uz koje sam ja kao pjevač stasao. Pa će to biti moj mali doprinos njihovom trajanju. A što se planova tiče, uvijek su isti. Da mojim dragim slušalcima podarim ono što najviše volim, dobru muziku i prijateljstvo.

Bila je to Jugotonova emisija iz 1985. godine u kojoj je reklamirana ploča Mehe Puzića pod nazivom Hitovi koje ste vi tražili. Urednički trio Zoran Kapetanović, Hamdija Salković i Omer Pobrić predstavio je dio udarne pjesme Jedna žena ostavi me kao i kompozicije O majko, majko, bila si moja ljubav, ja ne znam gdje je ona i plakala si sinoć. U nastavku emisije Narodna na BH Radio 1 slušamo još 5 od 10 objavljenih hitova iz Mehinog izvođačkog opusa. Ne plači majko, nađi drugoga zauvijek, zašto razdireš srce moje, kad suze najave kraj, žena prijatelja mog i bila si moja ljubav.

U završnici emisije Narodna na BH Radio 1 sa gramofonske ploče Mehe Puzića pod nazivom Hitovi koje ste vi tražili, a koju je 1985. godine izdao Jugoton, slušamo kompoziciju broj 1 na A strani ove ploče, Jedna žena ostavi me. Još jednom zahvaljujem našem slušatelju Selmiru Isakoviću koji nam je ustupio snimak promotivne emisije ove gramofonske ploče koju je Jugoton objavio te 1985. godine u svojoj marketing kampanji za sve jugoslovenske radiostanice. Bilo je ovo i još jedno sjećanje na doajena naše narodne muzike Mehu Puzića, koji je u svom rodnom Odžaku preminuo 25. juna 2007. godine. Emisiju uredila i vodila Enisa Hajdarević-Šojko. Svako vam dobro.

0: Predstavnički dom parlamenta federacije usvojio je ključne zakone za ulazak Bosne i Hercegovine u jedinstveno područje plaćanja u eurima. Zakoni su ranije usvojeni u Domu naroda, što znači da su ispunjeni uslovi za predaju zahtjeva za pristupanje SEPI. Usvojen je i zakon koji predviđa uvođenje boračkog dodatka. Svi borci koji su proveli duže od godinu dana u armiji, MUP-u Republike Bosne i Hercegovine i HVO-u, dobijat će od 16 do 60 maraka mjesečno. Sjednica Gradskog vijeća Mostar o otkazima u javnom preduzeću Komunalno završila je bez posebnih zaključaka. Predstavnici vlasti međusobno su se optuživali, dok su radnici protestovali ispred zgrade. Njima je podršku pružio i veći broj građana, koji traže da se odluka o otkazima stavi van snage. Govore predsjednik sindikata komunalne privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona Fikrete Dedović i radnik Edin Sukić.
1: Ovo je čitava država i Evropa i svijet znaju o nepravdi koja je učinjena radnicima javnog preduzeća Komunalno. Da stave van snage, urade sve što je u njihovoj moći, da stave van snage odluku VD direktorice Jadranke Sekić u otkazu. Ono što smo dobili jeste nalaz kantonalne inspektorice koja je utvrdila niz nepravilnosti prilikom disciplinskog postupka donošenja odluke o otkazima 22 terenska radnika javnog preduzeća Komunalno. Znači mi imamo crno na bijelo.
2: Ja sam radnik koji je dobio otkaz koji se nalazi na bolovanju od 13.5. imao sam infrakt i otac sam na bolovanju. Gospođa direktorica, po čijem nalogu, po svom ili nečijem, ne znam, ni ja, uglavnom 28 godina radim u ovoj firmi, uskratila mi je pravo na moje liječenje, znači uskratila mi je pravo na moj život, jednostavno.
0: Evropske fudbalske reprezentacije razmatraju bojkot narednog svjetskog prvenstva. Prema pisanju svjetskih medija, nacionalni savezi razmatraju bojkot nakon što je predsjednik FIFA Gianni Infantino najavio prodaju dijela asocijacije. Članice UEFA trebale bi održati hitan sastanak ove sedmice zbog zabrinutosti da bi ovakva odluka dovela do dodatne komercijalizacije i gubitka kontrole nad takmičenjima. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 13 stepeni, Tuzli, Banja Luci 14, Mostaru 20, u Neumu 23 stepena. Danas sunčano vrijeme uz malu oblačnost, u većem dijelu zemlje slab vjetar, jutarnja temperatura do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna od 28 do 34, na jugu zemlje do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
0: O znanju. Francis Bacon, rođen 22. januara 1561. umro 9. aprila 1626. godine. Znanje je moć. Aristotel, rođen 384. godine prije nove ere, umro 322. prije nove ere. Znanje, stečeno iskustvom, ima najveću moć.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: SBH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: 6 sati i 45 minuta u jutarnjem dnevniku u 7, poslušajte. Federalni parlament usvojio ključne zakone, ispunjen uslov za predaju zahtjeva za članstvo Bosne i Hercegovine u SEPI. Cijene goriva ponovo rastu, vlasti bez reakcije, građani prepušteni sami sebi. Deponije sve veći problem širom Bosne i Hercegovine, mještani nekoliko banjalučkih naselja izlaze na proteste. Japanski spasioci tragaju za preživjelim, nakon razornog zemljotresa evakuisano više od 300.000 ljudi. Jutarnji dnevnik na programu je u 7 sati, urednik emisije je Adis Muhić.

U katoličkoj crkvi 29. jula se slavi Sveta Marta, koja je poznata iz Svetog pisma kao sestra Lazarova i Marina iz Betanije. Kao vrijedna domaćica ugostila je i poslužila Isusa, o čemu piše Sveti Luka u svom evanđelju. Isusu su Marta, Marija i Lazar bili naročito dragi prijatelji, pa je na poziv sestara i nakon razgovora s Martom vaskrsao mrtvoga Lazara. Prema predanju, Marta je bila jedna od prvih misionarki na području Južne Galije. Preminula je oko 80. godine. Prema legendi, Marta je znakom krsta i blagoslovljenom vodom ili tamjanom ne samo onemogućila zmaja koji je ubijao ljude u gradu Taraskonu, već ga je vezala svojim pojasom, odvela ga u Arles i bacila u rijeku Rone. Ta stara legenda svjedoči o Martinoj ljubavi prema svim stvorenjima. Ona nije ubila zmaja, već ga je odvela tamo gdje ne može nauditi ljudima. Tu scenu prikazuje oltarska slika Svete Marte u crkvi u Nimbergu. Zazivaju je kod krvarenja i kuge, a zaštitnica je kuvara, domaćica, služavki, konobarica, hotlijera, samaca, slikara, kipara –

0: domaćih životinja, te mnogih biskupa, naselja, župa, crkava i kapela širom svijeta. 29. jula 1985. godine umro je Petar Čule, koji je služio kao biskup Mostarsko-duvanjski i trajni apostolski upravitelj Trebinsko-mrkanski od 1942. do penzionisanja 1980. godine. Čule je rođen u Kruševu kod Mostara u dobrostojećoj porodici 1889. godine. Budući da njegovo rodno selo nije imalo ni osnovnu školu ni crkvu, Petar je otišao na školovanje u Ljuti Dolac, gdje je upoznao tamošnje Franjevce koji su mu bili vaspitači. U gimnaziju odlazi u Travnik. U jesen 1917. Čule se upisuje na Katolički bogoslovski fakultet u Sarajevu. Nakon završene treće godine, 1920. godine, zaređen je za sveštenika. Dobija stipendiju za nastavak studija u belgijskom Leuvenu, pa potom u Austriji, u Innsbrucku. Nakon povratka u domovinu 1923. godine, Čule je imenovan prefektom napretkova đačkog konvikta u Mostaru, te na toj dužnosti ostaje do 1929. godine. Ujedno je do 1924. godine bio vjeroučitelj u Mostarskoj gimnaziji. On je za vrijeme svog sveštenstva objavio dvije knjige: Misli velikih umova o Bogu i vjeri 1925. godine i Misli velikih umova o Kristu i Katoličkoj crkvi 1926. godine. 1942. godine imenovan je za biskupa Mostarsko-duvanjskog. Bio je u sukobu sa zločinačkim vlastima NDH, ali i nakon rata sa novim komunističkim vlastima, te proveo nekoliko godina u zatvoru. Na biskupskom položaju je ostao do penzionisanja 1980. godine. Umro je u Mostaru, te je pokopan u kripti Svetog Josipa, katedrale Marije Majke crkve u Mostaru.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

0: U studiju su Aida Krejehić i Adis Muhić.
1: Dobro jutro. Federalni parlament usvojio ključne zakone, ispunjen uslov za predaju zahtjeva za članstvo Bosne i Hercegovine u SEPI.
0: Cijene goriva ponovo rastu, vlasti bez reakcije, građani prepušteni sami sebi.
1: Deponije sve veći problem širom Bosne i Hercegovine, mještani nekoliko banjalučkih naselja izlaze na proteste.
0: Japanski spasioci tragaju za preživjelima nakon razornog zemljotresa, evakuisano više od 300.000 ljudi.
1: Vrijeme danas uglavnom sunčano, temperatura do 39 stepeni. Predstavnički dom parlamenta federacije usvojio je ključne zakone za ulazak Bosne i Hercegovine u jedinstveno područje plaćanja u eurima. Zakoni su ranije usvojeni u Domu naroda, što znači da su ispunjeni uslovi za predaju zahtjeva za pristupanje SEPI. Usvojen je i zakon koji predviđa uvođenje boračkog dodatka. Svi borci koji su proveli duže od godinu dana u armiji, MUP-u Republike Bosne i Hercegovine i HVO-u, dobijat će od 16 do 60 maraka mjesečno. Opširnije Amra Ličina.
2: Usvajanjem izmjena zakona o pravima demobilisanih branilaca federalni zastupnici su napravili ključni korak ka uvođenju mjesečnog boračkog dodatka. Uz ovu tačku parlament je usvojio i rebalans financijskog plana zdravstvenog osiguranja te je usaglasio ranije različito usvojene zakonske tekstove između dva doma. Nove izmjene u području boračke zaštite pred zastupnicima je obrazložio resorni ministar Nedžad Lokmić.
3: Imaju pravo svi oni koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u oružanim snagama, odnosno Armiji Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a. Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. Dakle, bez Patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako velike svote.
2: Stavove prema predloženom zakonu o pravima demobilisanih boraca iznijeli su i zastupnici Dragan Mioković, Marko Cvitanović i Amir Ibrović.
4: Usvajanje boračkog dodatka je nešto oko čega nema, bar što se mene tiče, oko čega nema nikakvih dilema u kontekstu da li to treba ili to ne treba. To je trebalo značajno ranije.
5: Nisam za stvaranje novih obaveza sve dok nismo u stanju postojeće isfinansirati. Druga stvar, 1,5 km je sramotno malo, za borca ponižavajuće.
6: Iz svakog člana se vidi da se ovdje vlada uopšte nije posvetila niti je ušla u dubinu problema.
2: Tokom parlamentarne rasprave prisutnima se obratio i potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo, koji se posebno osvrnuo na status i prava boraca s manje od godinu dana učešća u odbrambeno-oslobodilačkom ratu.
7: 360 dana, jedan dan i da kaže on nije bio borac, nije bio pripadnik armije, nije bio pripadnik oružanih snaga. Mislim da se ovdje radi o jednom dijelu pravde ili nepravde prema tim ljudima koji su izostavljeni iz ovog zakona.
2: Početak rada obilježile su oštre kritike opozicije. Tada je uslijedio i prvi proceduralni zastoj jer zakon o financijskoj konsolidaciji privrednih društava nije dobio podršku za hitni postupak, te skinu sa dnevnog reda. Zastupnici Mirza Čelik i Mahir Mešalić iz Demokratske fronte optužili su rukovodstvo da od marta izbjegava redovne sjednice zbog nedostatka parlamentarne većine, te su ukazali na prešućivanje afera i zaduživanje federacije.
8: Da ovaj parlament gubi sve svoje ingerencije, a institucijama vlada korupcija i afere, i mi danas trebamo da se izjasnimo za vanrednu sjednicu i da čutimo o dešavanjima u federaciji.
9: Zato što niste bili u stanju da sazovete sjednicu od 11. marta, nismo imali redovne sjednice, nismo imali mogućnosti da čak postavljamo pitanje inicijative, iako sam ih pisanim putem upućivao, ja od ove vlade nisam dobijao odgovor.
2: Kako bi izglasane izmjene zakona i odluke i zvanično stupile na snagu, potrebno je da ih potvrdi Dom naroda parlamenta federacije, koji će o istim tačkama raspravljati ovog četvrtka. Za BH Radio 1, Amra Ličina.
0: Predstavnički dom donio je i odluku o načinu izvršavanja rebalansa financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja s ciljem hitnog osiguravanja dodatnih sredstava za liječenje najtežih pacijenata. Odlukom će u Fond solidarnosti biti usmjereno 34 miliona maraka. Plan je i da se ukinu liste čekanja za onkološke pacijente za što je izdvojeno dodatnih 20 miliona maraka.
1: Cijene goriva u Bosni i Hercegovini ponovo rastu. Dizel trenutno košta oko 3 marke i 40 feninga, a najavljena su i nova poskupljenja. Kao i u prethodnim situacijama, građani su prepušteni sami sebi. Svaki pokušaj ukidanja akciza ili drugih vrsta pomoći do sad je bio neuspješan. Zbog toga je prekinuta i posljednja sjednica Doma naroda državnog parlamenta. Opširni je Dragan Stegić.
10: Još jedna sjednica Doma naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je prekinuta zbog nedostatka kvoruma, tako da nije utvrđen dnevni red, iako je jedna od predloženih tačaka bila i prijedlog zakona o dopuni zakona o akcizama. Poslanik u predstavničkom domu Saša Magazinović upozorava da je na ovaj način ponovo blokirana mogućnost smanjenja cijena goriva, iako je predstavnički dom na njegov prijedlog usvojio ovaj zakon još u martu ove godine, a čim bi stupanje na snagu savjet ministara mogao konkretno djelovati.
11: Vijeće ministara može sazvati hitnu sjednicu, donijeti odluku kojom će gorivo biti jeftinije i do pola marki. Mogu smanjiti akcizu za 10 feninga, mogu je poništiti, odnosno ukinuti skroz na neki period. I mogu vrlo fleksibilno djelovati kad god osjete potrebu za tim.
10: Predstavnici SNSD-a u državnom parlamentu su i ranije blokirali smanjenje akciza na naftne derivate uz obrazloženje da bi to bio prenos nadležnosti. Istovremeno u Republici Srpskoj je i dalje na snazi privremena odluka entitetske vlade o smanjenju cijene litre goriva za 10 feninga samo za građane ovog entiteta. Delegat kluba Srpskog naroda u Domu naroda parlamentarne skupštine iz SDS-a Želimir Nešković tvrdi da su efekti ove odluke skromni.
12: Ovo što je vlada Republike Srpske svojom nazove odlukom učinila i nazvala smanjenjem akciza, uopšte nije smanjenje akciza, nego je sramota i povrat od 10 feninga po litru, što evo na jednom rezervoaru od 50 litara vraća negdje 4, pa najviše do 5 km. Smatram da je ukidanje akciza na najmanje 3 mjeseca vrlo važna mjera koja bi vratila na jednom rezervuaru preko 20, negdje 25 konvertibilnih maraka.
10: Stručnjak za energetiku Almir Bečarević ističe da na cijene naftnih derivata prvenstveno utiču dešavanja na Bliskom istoku, ali da se cijene goriva mogu ograničiti na određeni iznos smanjenjem akciza.
13: Dva ova kretanja na više i na niže su direktno uslovljena s barelom nafte koji startno je bio negdje oko 65 dolara po barelu tamo negdje u februaru do nekih maksimalnih koji je išao do 120 i sad je na neki 88. I to je ono što je najveći utjecaj i najveća pomjeranja na više ili na niže. Akcize su na goriva u rasponu 30 do 40 feninga po litri goriva i sad normalno ako smanjite za nekih 20 feninga, logično da bi se to odrazilo odmah i na cijenu goriva, ali političkog dogovora nema.
10: Zbog nepostojanja političkog dogovora i u ovom slučaju ispaštaju građani koji kupuju gorivo.
14: Mislim da je stvar u tom novcu koji ostaje, da to više ide njima, da li je to stvar politike, da li je to stvar izbora novih, ovih sa koji dolaze ili interesuje naroda, a on to ne radi.
15: Vjerojatno nešto oni imaju od toga.
16: Mislim da treba da gorivo pojeftini, naravno. Na rubu ekstencije znači živi radička klasa.
17: Smatram da je ovako skupo, a auto je nama, penzionerima, potreban češće puta.
10: Cijene dizela na pojedinim benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini su ove sedmice premašile 3 marke i 40 feninga po litri, dok je cijena benzina tek neznatno ispod 3 marke. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
0: Odbor za vanjske poslove Senata Sjedinjenih Američkih Država potvrdio je da Ronald Johnson ispunjava uslove u pogledu stručne osposobljenosti za obavljanje dužnosti američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini. Odbor je zaključio da Johnsonovo bogato rukovodeće iskustvo, dokazane diplomatske sposobnosti te međunarodni angažman predstavljaju osnov za ocjenu da je izuzetno kvalifikovan za ovu dužnost. Odbor ga opisuje kao istaknutog vojnog lidera, stručnjaka za međunarodnu sigurnost i strateškog savjetnika sa više od 4 decenije iskustva.
1: Mještani nekoliko banjalučkih naselja danas izlaze na proteste zbog regionalne deponije u Ramićima. Oni ističu kako godinama trpe nesnosne mirise i strahuju za svoje zdravlje. Dolazak na proteste najavio je i direktor deponije, a gradske vlasti tvrde da rade na izmještanju koje je najavljeno još prije 6 godina. Radmila Grubiša.
18: Regionalna deponija u Ramićima ugrožava 15.000 stanovnika Šargovca, Dragočaja, Ramića, Kuljana.

0: Otvorene prozore i vrata, priča mještanin Ramića Vladimir Vašarić.
1: Nikakav ne bio problem da se tu ne istovara životinski otpad, pokvarana riba, nas ti mirisi ubiše. 1000 puta sam u dvorištu našao kosti, ribu, od životinja ostatke.
0: Za danas najavljeni mirni protest vapa je nadležnim da ispune godinama davana obećanja o izmještanju deponije.
1: Mi samo molimo kogod da može da pomogne da udišemo vazduh, ništa nam ne treba drugo i da su nam djeca zdrava.
0: Današnjem mirnom protestu na poziv građana prisustvovat će i direktor regionalne deponije u Ramićima Ratko Jokić, koji kaže da su najave banjalučkog gradonačelnika Draška Stanivukovića o izmještanju regionalne deponije date u predizborne svrhe i naglašava.
2: Neka mi gradska uprava pokaže bilo koju dokumentaciju gdje su radili i šta su radili na tome da izmještaju regionalnu deponiju. Moguće izmjestiti regionalnu deponiju, ali to je proces koji traje od 3 do 5 godina.
0: Iz gradske uprave su saopštili.
3: Kao što je ranije naglasio gradonačelnik Draško Stanivuković, grad radi na projektu izmještanja deponije iz Ramića. Spremni smo da učestvujemo u rješavanju ovog pitanja, ali je važno naglasiti da je riječ o regionalnoj deponiji koja se tiče više lokalnih zajednica.
0: Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
4: Očigledno da deponije u Bosni i Hercegovini predstavljaju ozbiljan problem. Stručnjaci upozoravaju na sistemske propuste, nedostatak sanitarnih odlagališta, ali i odgovornost svih dijelova društva. Ističu da novi pravilnici dodatno komplikuju situaciju. Detaljnije Adna Voljevica.
5: Deponije u Bosni i Hercegovini predstavljaju jedan od najvećih ekoloških i javnozdravstvenih problema zbog nedostatka sanitarnih odlagališta i nekontrolisanog širenja više od 1000 divljih deponija te čestih požara koji ugrožavaju zdravlje građana. Predsjednik udruženja Ekoakcija Anes Podić navodi da su učestali požari na deponijama sistemski problem i da u našoj zemlji ne postoji ni jedna sanitarna deponija.
6: Ni tu prvu najjednostavniju stepenicu u zbrinjavanju otpada mi nismo uspjeli da preskočimo. Za sve ovo vrijeme mi nismo uspjeli razviti institucije koje bi štitile naš okoliš. Inspekcije su potpuno učinkovite, a zakonske kazne koje su propisane za prekršaje u ovoj oblasti su isuviše niske da bi prekršioce odvratili od redovnog kršenja zakona i okolinskih dozvola.
5: Bosna i Hercegovina trenutno nema dovoljno razvijen sistem nadzora, zbog čega bi uvođenje spalionica moglo stvoriti dodatne probleme, ističe Podić.
6: Sagorijevanjem komunalnog otpada, pogotovo plastike, nastaje niz izuzetno štetnih gasova gdje posebno treba istaći dioksine i furane koji spadaju među najopasnije otrove koje čovječanstvo u stanju da napravi. Ono što predstavlja još veći problem jesu dugotrajne posljedice koje nastaju od toksičnog pepela koji padne na poljoprivredno zemljište i onda može doći preko trave koju životinje pastu, preko vode, može doći u hranu koju jedemo.
5: Dodatni izazov u upravljanju deponijama predstavlja i novi pravilnik o uslovima za određivanje načina odlaganja otpada na deponije, uslovima rada i načinu zatvaranja deponija. Ističe predstavnica neformalne grupe građana Kakanj Ustaje Maksuma Topalović.
7: Koliko god imamo rješenja tim novim pravilnikom data i mogućnosti da se nešto uradi, s druge strane bespotrebno gubimo na vremenu, jer samim pravilnikom se kaže godina dana da se operateri na deponijama odluče šta i kako dalje radi. A onda imaju godinu dana da pripreme dokumentaciju, a onda imaju 6 do 8 godina mogućnost za sanaciju. Ovakvi problemi traže hitna rješenja.
5: Ekspertica za okoliš i upravljanje otpadom Maja Čolović-Daul naglašava da je odgovornost za upravljanje otpadom zajednička i uključuje sve aktere u društvu, od institucija vlasti do građana.
8: Mi kreiramo taj otpad, a usluge komunalne koje su zastupljene u gradovima i opštinama pokušavaju na neki način da riješe taj problem. Ako smo mi ti koji generišemo problem i postavljamo uslove bez da mi nudimo neka rješenja i pomoć, taj se problem nikad neće riješiti. Mostar je imao neku nesreću, kombinaciju i političkih stvari i nekog građanskog otpora i lošeg upravljanja koji je kulminirao ovim danima, ali dalje ne čujem nikakvu volju prvenstveno ministarstava, stanovnika da pomognu gradu da se ova situacija riješi.
5: Aktuelni problemi upravljanja deponija zahtijevaju sveobuhvatne mjere edukacije stanovništva o pravilnom odlaganju otpada, jačanje inspekcijskih nadzora, uspostavljanje

0: uspostavljanje efikasnih sistema za upravljanje otpadom i strogo kažnjavanje počinitelja ekoloških prestupa, poručuju stručnjaci. Za BH Radio 1, Adena Voljevica.
1: Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Kurtić sastaće se danas sa radnicima javnog preduzeća Komunalno Mostar koji su dobili otkaze. Kako je najavljeno, glavna tema razgovora bit će pitanje zaštite radničkih i ljudskih prava u ovom slučaju. Otkaze su dobila 22 radnika, spekuliše se o tome da iza svega stoji politička i međunacionalna problematika. Sastanku će prisustvovati i predsjednik Gradskog vijeća Mostara, Đani Rahimić.
2: A sjednica Gradskog vijeća Mostara o ovoj temi završila je bez posebnih zaključaka. Predstavnici vlasti međusobno su se optuživali, dok su radnici Komunalnog protestovali ispred zgrade. Njima je podršku pružio i veći broj građana koji traže da se odluka o otkazima stavi van snage. Govore predsjednik sindikata komunalne privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona Fikrete Dedović i radnik Edin Zukić.
3: Ovo je čitava država i Evropa i svijet znaju o nepravdi koja je učinjena radnicima javnog preduzeća Komunalno. Da stave van snage, urade sve što je u njihovoj moći, da stave van snage odluku VD direktorice Jadranke Sekić u otkazu. Ono što smo dobili jeste nalaz kantonalne inspektorice koja je utvrdila niz nepravilnosti prilikom disciplinskog postupka donošenja odluke o otkazima 22 terenska radnika javnog preduzeća Komunalno. Znači mi imamo crno na bijelo.
4: Ja sam radnik koji je dobio otkaz koji se nalazi na bolovanju od 13.5. imao sam infrakt i otac sam na bolovanju. Gospođa direktorica, po čijem nalogu, po svom ili nečijem, ne znam, ni ja, uglavnom 28 godina radim u ovoj firmi, uskratila mi je pravo na moje liječenje, znači uskratila mi je pravo na moj život, jednostavno.
1: U Sarajevu će danas biti održan javni forum o nacrtu zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Događaj će okupiti stručnu i širu javnost kako bi se unaprijedila radna prava i uspostavio sistemski odgovor protiv mobinga. Iz resornog ministarstva navode da važeći zakon o radu Federacije zabranjuje mobing i diskriminaciju, ali u praksi nedostaje razrađen mehanizam institucionalne zaštite. Inicijative za donošenje posebnog zakona usklađuju se s evropskim standardima koji jasno definišu odgovornost poslodavaca i precizne sudske procedure. Zemljotres jačine 3,1 stepen po Richteru registrovan je rano jutros kod Sarajeva. Podrhtavanje tla zabilježeno je 12 km istočno od glavnog grada, a prijavili su ga i brojni građani. Riječ je o slabijem zemljotresu koji uglavnom ne uzrokuje materijalnu štetu. Japanski spasioci i dalje tragaju za preživjelim u tržnom centru u gradu Kašima nakon razornog zemljotresa koji je pogodio jug zemlje. Zemljotres jačine 7,1 stepen po Richteru nanio je veliku štetu. Poginulo je više osoba, a povrijeđeno najmanje 170. Japanske vlasti naredile su evakuaciju oko 300.000 ljudi, a u ugrožena područja raspoređeno je oko 3.500 vojnika koji pomažu u potrazi za preživjelim. Vlasti su umeđu vremenu povukle upozorenje na tsunami.
2: Toplotni talas ponovo se vratio u Europu. Broj žrtava i onih koji traže medicinsku pomoć stalno raste, a vlasti širom kontinenta uvode mjere pomoći stanovništvu.
1: Nizozemske vlasti saopćile su da pokreću akcioni plan borbe protiv toplotnog talasa nakon što je od posljedica vrućine samo u junu preminulo više od 3500 osoba. Nivo rijeke Dunav najniži od kako postoje mjerenja, a mađarske vlasti saopćile su da u koritu pronalaze municiju i brodove iz Drugog svjetskog rata. Rumunske vlasti zatvorile su nuklearnu elektranu s ciljem zaštite sistema za hlađenje.
2: A Francuska i Španija suočavaju se sa razornim požarima. U Andaluziji je poginulo 16 osoba, a u dvije zemlje je evakuisano više od 360.000 ljudi. Vatrogasci ne uspijevaju staviti požare pod kontrolu, a vlasti zabrinjava i novi toplotni val, govori španski premijer Pedro Sanchez.
5: August i septembar su pred nama, nažalost već desetak osoba je stradalo. Pitanje je šta još treba da se dogodi da bismo svi mi podržali ovu široku nacionalnu klimatsku obavezu. Jasno je da klimatska kriza ubija, da će poricanje klimatskih promjena potkopati i upropastiti one koji nas trebaju zaštititi, jer nam onemogućava da predvidimo razmjere izazova koji je pred nama.

0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 14 stepeni, Tuzli, Banja Luci 16, Mostaru 21, u Neumu 24 stepena.
1: Danas sunčano uz malu oblačnost u većem dijelu zemlje, puhaće slab vjetar, najviša dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 39 stepeni. Zbog visokih temperatura preporučuje se izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim prelazima zadržavanje za putnička vozila su do 30 minuta.
0: I na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Federalni parlament usvojio ključne zakone, ispunjen uslov za predaju zahtjeva za članstvo Bosne i Hercegovine u SEPI.
1: Cijene goriva ponovo rastu, vlasti bez reakcije, građani prepušteni sami sebi.
0: Deponije sve veći problem širom Bosne i Hercegovine, mještani nekoliko banjalučkih naselja danas izlaze na proteste.
1: Japanski spasioci tragaju za preživjelim, nakon razornog zemljotresa evakuisano više od 300.000 ljudi. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, spikerica Aida Krejić, urednik emisije Adis Mukić.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.bar.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Muška juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nije se uspjela plasirati u četvrtfinale Evropskog prvenstva B divizije u Hrvatskoj. Nakon uvodnog poraza od Mađara te triumfa nad Sjevernom Makedonijom i Švedskom, najbolji košarkaši naše zemlje do 18 godina, poraženi su od Gruzije 66-83 u četvrtom kolu turnira u Opatiji u odlučujućem meču za plasman u narednu rundu. A u evropskim fudbalskim kupovima i večeras su na programu revanš susreti drugog pretkola u Ligi šampiona i Ligi konferencija. Iz programa Lige šampiona izdvajamo duel u Beogradu. Prvak Srbije Crvena zvezda posle pobjede od 4-0 nad Larnom ugostit će sjeverno-irski klub na stadionu Rajko Mitić o 20 sati. U oči duela koji bi trebalo da bude rutinski za njegove igrače, govori trener crveno-bijelih Dejan Stanković.
5: Igramo kod kuće, bit će dosta naših navijača, imaš obavezu da budeš najjači, najbolji, najorganizovaniji. Meni ne menja ništa da li je 0-4 donešeno iz Belfasta ili ne. Ovo je nova utakmica, znači nam i za podizanje forme, da proširimo roster, da donesemo bodove za sebe. Spremni smo, vratio se i Rade Krunić u trenažni proces, tako da su svi igrači na broju, slatke muke ko će da počne.
4: Pored meča u Beogradu igraće se još i dueli Leh Arhus, Gornik Fenerbahče, Univerzitatea Krajova i Levski, te Kauno Klaksvik. Bolji iz ovog dvomeča će na Megdan Dinamu. Sinoć je zagrebačkom timu trebalo 113 minuta da slomi otpor švajcarskog Tuna. Na Maksimiru su modri tek posle produžetaka slavili sa 3-2 uz potpuni preokret. Švedskom Jalbiju bio je dovoljan i duel bez golova nakon 3-0 kod kuće da izbaci Lingolna sa Gibraltara. Dalje će i azerbejdžanski Sabah, a Tibins Bakue sa 2-0 na gostovanju triumfovao protiv finskog Kupsa. U konferencijskoj ligi izdvajamo dramatičan susret u Rigi, gdje je nakon produžetaka i velikog preokreta letonski klub sa visokih 5-2 savladao makedonskog Vardara. Sofijski CSKA je posle penala eliminisao slovačkog Spartaka iz Trnave. Večeras će igrati Kopenhagen, Polisija Žitomir, Rapid Santa Coloma te Dukađini Lugano. Tri bosansko-hercegovačka kluba sutra ćemo gledati u ovoj fazi. Pred revanš drugog pretkola najmlađeg UEFA-inog takmičenja u Moldaviji, banjalučki borac ulazi sa 3 gola prednosti protiv Petrokuba na gostovanju u Kišinjevu. Očekivanja prvotimca prvaka Bosne i Hercegovine Sandija Ogrineca.
6: Moramo gledati sebe da igramo pametno i da što prije zabijemo taj gol i da mirno onda utakmicu dovedemo u kraju. Osjećamo se svi super, baš super atmosfera, mi evo opet neko smo počeli graditi ovaj pobjednički mentalitet od početka i nadamo se da ćemo evo, kao što sam rekao, da završimo ovaj posao i gledamo na sljedeću utakmicu.
4: Veleži Zrinski upisali su minimalne poraze od Dunjanske Strede u Slovačkoj, odnosno Valura na Islandu. Rođeni će biti domaćini u Zenici na stadionu Bileno Polje, dok će plemići pod Bijelim Brijegom dočekati sjeverno-evropski klub. Utakmice bosansko-hercegovačkih predstavnika u konferencijskoj ligi pratit ćemo u našem programu. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: Marketing BH Radija 1.
7: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
8: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

VH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.vhrt.ba.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Osam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine preuzeće predmet protiv poljskog državljanina osumnjičenog za vandalizam u Međugorju. On se

0: susreti za oštećenje ili rušenje vjerskih objekata, za što je predviđena kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. 31-godišnji Poljak trenutno se nalazi u policijskom pritvoru u Ljubuškom, a danas bi trebao biti predat državnom tužilaštvu. Gospin kip poliven je crnom bojom, ispisane su uvredljive poruke, oštećeni su obližnji križevi, a zapaljen je i vanjski oltar iza crkve Svetog Jakova. Predstavnički dom parlamenta federacije usvojio je ključne zakone za ulazak Bosne i Hercegovine u jedinstveno područje plaćanja u eurima. Zakoni su ranije usvojeni u Domu naroda, što znači da su ispunjeni uslovi za predaju zahtjeva za pristupanje SEPI. Usvojen je i zakon koji predviđa uvođenje boračkog dodatka. Svi borci koji su proveli duže od godinu dana u armiji, MUP-u Republike Bosne i Hercegovine i HVO-u dobijaće od 18 do 60 maraka mjesečno. Američki predsjednik Donald Trump održao je odvojene sastanke sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim i premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom. Sastanci su održani bez obraćanja medijima, a svi akteri su poručili kako su sastanci bili produktivni. Netanjahu je odbacio tvrdnje o narušenim odnosima s Trumpom i ocijenio susret kao jedan od najboljih do sada. Evropske fudbalske reprezentacije razmatraju bojkot narednog svjetskog prvenstva. Prema pisanju svjetskih medija, nacionalni savezi razmatraju ovu odluku nakon što je predsjednik FIFA Gianni Infantino najavio prodaju dijela asocijacije. Članice UEFA trebale bi održati hitan sastanak ove sedmice zbog zabrinutosti da bi ovakva odluka dovela do dodatne komercijalizacije i gubitka kontrole nad takmičenjima. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 15 stepeni, Tuzli i Banja Luci 17, Mostaru 22, u Neumu 25 stepeni. Danas sunčano vrijeme uz malu oblačnost u većem dijelu zemlje, puhaće slab vjetar, jutarnja temperatura do 20, na jugu do 25, najviša dnevna od 28 do 34, na jugu do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Sad kad uđem u Admiral pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivu sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
6: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

8 je sati i 4 minute. Dobro jutro, dobrodošli u novi otvoreni studio BH Radija 1. Družimo se do 10 sati, plasiramo sjajne aktuelne priče i opravdavamo da smo zaista godinama javni servis za sve građane Bosne i Hercegovine, a to dokazujemo i našim programskim sadržajima, jer ćemo i ovog puta zaviriti u svaki kutak Bosne i Hercegovine gdje se dešava nešto vrlo zanimljivo, a što možete i vi pratiti i možda nekako ispuniti vaše vrijeme i naravno popraviti raspoloženje u ovim teškim vremenima. Šta vas to između ostalog očekuje? Pa evo, pratimo javni forum koji će biti realizovan u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, a na kojem će biti predstavljen nacrt zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Između ostalog pratimo i protest mještana banjalučkih naselja Ramić i Dragočaj koji je zakazan za popodne, a razlog je da mještani banjalučkih naselja Ramić i Dragočaj evidentiraju mnogobrojne probleme u vezi deponije u Ramićima. Koji su to, saznat

ćemo svakako, ukoliko i evo i vi budete sa nama. Između ostalog govorimo i o projektu Glas bez straha. Ključ Sarajevo i Tuzla je dio ovog projekta, a u narednom periodu realizuju se radionice o prevenciji nasilja, oporavku i ekonomskom osnaživanju žena i muškaraca u našoj zemlji. A i zabavit ćemo vas i takako, plesat ćemo, naravno zavirit ćemo u svijet umjetnosti i muzike, jer pratimo peto izdanje Međunarodnog festivala folklora u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Lola iz Sarajeva. Između ostalog idemo do Tuzle jer starta festival umjetnosti mladih Kaleidoskop, a u Varešu pratimo i Vareš Classic Festival, ali i Street Food Fest. Društvo vam prave Mirza, Vanja i Bojana, 8 je sati i skoro 7 minuta, kaže Bajaga instruktori, šarene pilule za lilule.

0: studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: 8 sati 9 minuta, upravo tako slušate Otvoreni studio BH Radija 1. U nastavku govorimo o jednoj zaista važnoj temi s kojom se nažalost većina zaposlenih suočava. Govorimo o uznemiravanju na radu. To zaista evidentiramo širom Bosne i Hercegovine, ali naravno i borimo se protiv upravo te pojave. S tim u vezi, evo danas će u Sarajevu biti realizovan javni forum na kojem će biti predstavljen nacrt zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Lokacija od 11 do 14 sati, Centar za mlade u Sarajevu, a iza cijele ove priče, između ostalog, naravno stoje i predstavnici udruženja građana Stop Mobbing Trebinje. Zadovoljstvo mi je dobro jutro poželjeti predsjednici ovog udruženja Anici Ramić. Gospođo Ramić,

0: ovaj zakon više ne posmatra znači kao dugotrajni mobbing, nego ovaj svako aktivno ili pasivno ponašanje koje narušava dostojanstvo zaposlenog, stvara neprijateljstvo ili ponižavajuće okruženje, ugrožava njegovo zdravlje i profesionalni integritet. Vidite, to je sad presvedeno pod uznemiravanje. A kada se prije govorilo o uznemiravanju, govorili smo kao mobbing, mobbing. A vidite koliko je proširena ova definicija uznemiravanja. Jasne. Uznemiravanje može biti jednom radnjom, a može biti i proizvedeno da ovaj, izazove jako velike posljedice, a ovaj, mislim da su posljedice jako velike i na mentalno zdravlje i za porodicu i za samoga pojedinca.
1: Jasno, i važno je da to se to na pravi način prepozna, nekada se to nekako prihvati kao to se podrazumijeva takvo ponašanje jednih prema drugima, a ne bi smjelo. E sad, danas je planiran javni forum na kojim će se predstaviti nacrt zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Međutim, da podsjetimo da je Republika Srpska, čini mi se, prije 4 godine, ili tako, usvojila
0: 21.
1: zakon.
0: Da, 2021. je usvojila zakon o zaštiti od uznemiravanja.
1: E sad, da li ste vi primijetili da je na području Republike Srpske drugačije kako se usvojio ovaj zakon?
0: Pa znate kako, ovaj, mi smo, kada je zakon donešen, mi smo insistirali na promociji ovoga zakona. Vidite, zakon se donese, to se negdje gurne u ladicu, to niko i ne zna da je zakon donesen, koga u stvari ne interesuje, jer građani nisu puno upoznati ovaj, koji su zakoni donešeni, šta predstavlja taj zakon za njih, koje su ovaj pozitivne strane. I onda smo mi radili jednu promociju toga zakona sa tim što smo na našoj Facebook stranici objavljivali, pozivali naročito žene. Vidite, žene se više ohrabruju da prijave nego muškarci. Ovaj. Tako da smo mi pozivali, prijavite, nemojte da ćutite, imate zakon koji vas štiti. To je velika stvar kad vi kažete imate zakon koji vas štiti. Vidite, mi smo višegodišnji naš rad sa žrtvama od uznemiravanja na radu, mi smo svjedoci ozbiljnim posljedicama koji ovi oblici nasilja ostavljaju na zdravlje zaposlenih, porodice, kažem, na radnu atmosferu, što je jako bitno, i ukupnu produktivnost radnih kolektiva. Brojni zaposleni godinama ostaju bez efektivne zaštite, prolaze kroz sudske postupke, vjerujte, jako skupe. Ovaj, tako da mislim da je jedan zakon, poseban zakon o zaštiti od uznemiravanja na radu, je potreban da bi mogao pružiti jednu pravu cjelokupnu zaštitu ovaj same žrtve, žrtve zlostavljanja na radu.
1: Da, i da bude jasan, koncizan i da bude dostupan i da bi upravo precizno regulisao ovu oblast kako bi se ljudi mogli evo i pozvati na taj zakon. Šta konkretno evo kada govorimo o ovom zakonu možemo izdvojiti najvažnije?
0: Pa evo, ja ću sad iskoristiti baš da kažem, vidite, ovo prvo moram naglasiti da ovaj zakon nije usmjeren protiv poslodavaca, niti on predstavlja neko financijsko, niti administrativno opterećenje, to je jako bitno. Njegov je cilj da se uspostavi sigurno, dostojanstveno i zdravo radno okruženje gdje će prava zaposlenih biti zaštićena, a poslodavci će imati jedna jasna pravila postupanja. Evo, ja ću vam sad reći u federaciji trenutno imamo kroz više zakona je uređeno ovo zlostavljanje, zakon o radu, zakon o zaštiti diskriminacije, zakon o zaštiti na radu i neki drugi propisi. Vidite, to je više tih zakona i tu kad bi neko se prijavio i tužio, ne možete se tu snaći. Ne mogu, ja mislim, ni sudije ni tužioci dobro da se snađu tu. Ovaj, znači, zakon donosi jedan jedinstven sistem prevencije, zaštite i postupanja u slučajevima uznemiravanja na radu. Morala bi ovdje iskoristila da kažem šta je novo sada definicija uznemiravanja. Znači, imamo različite, to je šikaniranje, izolacija, vrijeđanje, prijetnje, uskraćivanje informacija, to je puni prazan sto, neopravdano isključivanje iz procesa rada, omalovažavanje rezultata rada, jako je bitno, postavljanje nerealnih rokova, brojni drugi oblici ponašanja kao zakidanje na zaradi, jedan od najvažnijih, naglasila bi. Znate šta je ovdje jako bitno? U ovom novom zakonu ko je zaštićen? Ovaj zakon sada je i u javnom i privatnom sektoru, i državne službenike, pripravnike, volontere, vidite, volontere štiti, osobe angažovane po ugovoru

0: na radu, a ne samo osobe koje su imaju stalni radni odnos i osobe koje traže zaposlenje. To je jako bitno. Znači, on obuhvata zaštitu svih učesnika radnog procesa, što je jako važno za ovaj zakon. I u ovome zakonu što smo mi gledali, znate kako, kad se ovaj nacrt zakona radio, mi smo prošle godine, vi ste isto radili jednu emisiju sa mnom, bilo je nacrt zakona, bila je konferencija za ovaj regionalna i mi smo tu imali goste iz Hrvatske, Srbije, Makedonije i mi smo pokupili njihove pozitivne primjere iz njihovih zakona i objedinili ovaj naš zakon. I znate šta je najznačajnije od ovoga? Ovo je posvećen zakon štiti od odmazde. Znate kako? Vi ovaj kada prijavite, dolazite u nepovoljniji položaj zato što ste prijavili uznemiravanje. Nastavlja vam se dalje uznemiravanje. Svjedoci ne smiju da ovaj u vas u korist svjedoče. I to je nešto što je sad jedna novina. Znači, ovaj zakon sa ovim što se jedan član od zaštita od odmazde, on ohrabruje zaposlene da prijave uznemiravanje bez straha od posljedice, znači neće imati nikakvu posljedicu i to je jedan ključni preduslov za njegovu uspješnu primjenu. Mm-hmm. Vidite, to je jako važno.
1: A vi ste, gospođo Ramić, zaista naveli neke stavke koje su apsolutno prisutne u svim kolektivima širom Bosne i Hercegovine, definitivno. I ovaj zakon bi zaista trebao pomoći da se rješavaju ti problemi. Međutim, realno gledajući, kada je realno očekivati da se ovakav zakon donese u Federaciji Bosne i Hercegovine?
0: Pa, znate kako, mi već, evo, skoro dvije godine radimo na ovom zakonu. Inicijativu prvu koju smo dali prošla je na parlament prošle godine. A sada radimo ovaj nacrt koji će, mislim, danas ili sutra poslije foruma biti ovaj predat, znači nacrt ide u proceduru. E sad vidite, malo nam je problem sad izbori tu.
1: Jasno, to je u
0: pitanju. Ali vidite, to je veliki problem, imamo veliku podršku parlamentaraca, imamo veliku podršku sindikata, veliku podršku nevladinih organizacija, međunarodnih organizacija. Vidite, danas, na današnjem ovom forumu bit će prisutno negdje oko 50-ak svih, znači profila od sudova, tužilaštva, međunarodnih organizacija, do kažem naših ministarstava, iz parlamenta, predstavnici mentalnog zdravlja, što je jako važno, to smo insistirali. Vjerujte mi, jer kogod prođe ovu golgotu sa uznemiravanjem, završi kod psihijatra ili psihologa. To je, vjerujte, kogod kaže da je bio, niko ne laže, ili to stvarno.
1: Ma da, ili neko mentalno prolaze. Ili fizičko oboljenje, apsolutno.
0: Da, fizičko, dobro ste rekli, psihosomatsko oboljenje koje se dobro izražava na bolest na čovjeka.
1: Jasno. Ono što je važno još, gospođo Ramić, spomenuti da ćete ovakav forum održati u septembru ove godine u Mostaru, kako bi se sve predstavilo, pretpostavljam.
0: Da.
1: A evo, nadati se da će se zaista ovaj zakon vrlo brzo, pa čak i prije izbora, ukoliko je to moguće, donijeti i na području Federacije Bosne i Hercegovine, jer ovaj zakon štiti naravno ljude koji proživljavaju golgotu na svom radnom mjestu. I mene samo još zanima da li je ovaj javni forum, pošto ima prefiks javni, dostupan građanima da vam se pridruže danas?
0: Jeste, i mi smo na našoj Facebook stranici Stop Mobbinga pozivali, naročito smo pozivali žene. I znate šta nam se desilo? Javile su nam se žrtve zlostavljanja koje će doći javno. Ja mislim, njih jedno 6 se prijavilo da će doći javno da iznesu svoj slučaj. I to je velika stvar kada ste vi ohrabrili osobe da dođu, da predstave svoj problem, da pričaju o svom zlostavljanju javno pred kukom jednim, evo kažemo, 50-60 ljudi.
1: Tako.
0: To je, znači, kažem, velika stvar. I ja bih koristila sad priliku da pozovem građane koji slušaju. Dođite, bez obzira, mi smo naglasili da je to dječja kuća, ulica je Grbavica, BB, kod Jordanske džamije, naselje Grbavica, uzeli smo to, znate zašto smo uzeli taj dio, malo je, ipak mi smo nevladne organizacije da sad po hotelima to promovišemo, prošla konferencija je bila regionalnog tipa, pa smo mogli, jer je bilo dosta tu i učesnika, ovo ipak mislim da je malo skromnije, da dječja kuća Grbavička BB, evo rekla sam, kod Jordanske damije,

0: ja pozivam građane, kogod želi da dođe, da nam se pridruži, da čuje našu prezentaciju, da čuje mišljenja žrtava mobinga, ali na kraju i ovaj ostalih učesnika koji će podijeliti sa nama ovaj svoje mišljenje o ovom nacrtu. Na kraju, evo kažem, priča će biti i mentalno zdravlje i zaštita sindikalna zaštita.
1: I kako se okoristiti naravno o ovom budućem usvojenom, nadamo se uskoro, zakonu o zaštiti od uznemiravanja na radu i Federaciji Bosne i Hercegovine, i želi se sistemski urediti ova oblast i osigurati efikasna zaštita zaposlenih. Mnogo vam hvala za izdvojeno vrijeme. Pozivamo naravno sve građane da vam se pridruže od 11 do 14 sati u Centru za mlade na Grbavici u Sarajevu i pratimo vas i u septembru u Mostaru.
0: Hvala vama, pratite vi nastavno. Puno vam hvala na ovom pozivu.
1: Gospođa Anica Ramić, prijatno, predsjednica Udruženja građana Stop Mobinga, bila je u proteklim minutama sa nama. Evo, imate priliku saznati više o nacrtu zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu u Federaciji Bosne i Hercegovine. I evo, čuli ste, želimo zaista sistemski riješiti ovu oblast, sve u cilju zaštite svakog zaposlenog.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
4: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

0: studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: A nažalost moramo evidentirati da se građani širom Bosne i Hercegovine u određenim naravno dijelovima suočavaju sa problemom zagađenja zbog velikih količina otpada. Evo u glavnom gradu Bosne i Hercegovine i Sarajevu možemo evidentirati kontejnere prepune, smeće danima stoji, građani upozoravaju na rizike. Građani su naravno svjesni da komunalna preduzeća imaju utvrđene rasporede odvoza otpada, ali se svakako mora pronaći i malo drugačije rješenje kako se ne bi naravno konstantno upozoravalo na problem koji nije samo estetski, već predstavlja i mogući zdravstveni i ekološki rizik, jer ostavljeni otpad privlači životinje, širi neugodne mirise, a tokom toplih dana dodatno se pogoršavaju higijenski uslovi. Problem gomilanja smeća pored kontejnera u Sarajevu se ne smije i ne može ignorisati, jer osim narušavanja izgleda naselja predstavlja, evo kao što rekoh maločas, i potencijalni rizik za zdravlje stanovnika. Međutim, sa problemom otpada se suočavaju i mještani banjalučkih naselja Ramić i Dragočaj, jer zbog nesnosnih mirisa, straha od zagađenja i godina čekanja na rješenje u vezi sa regionalnom deponijom u Ramićima, danas su se odlučili na protest koji će se realizovati u poslijepodnevnim satima. O tome ćemo u nastavku govoriti sa predsjednikom organizacije Restart Srpska. Sa nama je Stefan Blagić. Stefane, dobro vam jutro i dobrodošli na Valove BH Radija 1.
2: Dobro jutro, pozdrav vama i našim slušalcima.
1: Pa šta se to konkretno dešava sa deponijom u Ramićima i koji su to problemi koje evidentiraju mještani banjalučkih naselja Ramić i Dragočaj, pa su se odlučili na današnji protest?
2: Pa gledajte, evo slušam naš uvod oko problema u Sarajevu. I zaista mislim te probleme se trebaju riješiti, ali oni su, i to je sramota za Sarajevo. Ali vjerujte mi, ovo što se dešava u Banja Luci, ovo je prosto nevjerovatno. Uh-huh. Dakle, ljudima već dugo vremena, a posebno recimo unazad 5 godina, lokalna deponija u Ramićima, koja u stvari predstavlja deponiju za 8 gradova i opština oko Banja Luke i Banja Luku, počinje da toliko nesnosno smrdi da pogotovo u ovim ljetnim danima, ljudi ne mogu ni tokom dana, ni tokom noći da otvori prozor. Dakle, deponija se nalazi u neposrednoj blizini Ramića, Dragočaja, ali i drugih obližnjih sela oko Banja Luke. Tu se nalazi hiljade kuća. Mm-hmm. I sada jedan od mojih prijatelja, upravo iz Ramića, kaže: Stefane, vjeruješ li da ja bi tebe pozvao kuću svojoj da stavimo, da okrenemo praste, međutim, mm-hmm, ti ne bi mogu to praste da jedeš. Ono kad bi bilo završeno, onaj smrad bi se nanio, to bi bila muka, odmah bi se došlo da poraćaš.
1: Jasno.
2: Nagon za poraćanje. Dakle, ljudi ne mogu noću, kada hoće da provjerite, ili ljudi kada hoće da provjerite kuće, uopšte ne mogu otvoriti prozor. Jer je to takav smrad, on se osjeti i na magistralnom putu. Ja tuda polazim 2 do 4 puta dnevno. Vjerujte, kad ste u autu, mm-hmm, kad idete magistralnim putem, idete prema Banja Luci, u autu u jednom trenutku toliko smrdi da ne možete da vjerujete. E sada u takvom smradu, hiljade i hiljade kuća, mislim, postavljena je od 0 do 20, ljudi su u očaju. I ljudi upozoravaju, da se mi razumijemo, ljudi upozoravaju već dugo, dugo vremena na ovaj problem. Nadležni uvjeravaju da će taj problem da se riješi isto tako dugo vremena, međutim, u principu, ništa se ne dešava. Tu je nastao jedan pravni spor depota te regionalne deponije, njihovog rukovodstva sa Čistoćom, isto tako drugim preduzećem, i dešava se jedna pat pozicija zbog koje ispaštaju naravno građani.
1: Da, Stefane,
2: ono
1: što smo doznali iz upravo deponije Depot, oni tvrde da redovno primaju, tretiraju otpad, vrše monitoring vazduha, zemljišta i da je to nekako sve, jel, transparentno. Međutim, evo, mještani naselja Ramić i Dragočaj evidentiraju skroz nešto drugačije. Konkretno, današnji evo protest građana, mislite li da će donijeti neko rješenje? Jer lako je, evo, sjedati konstantno za sto, nešto pričati ili tako, ali ništa ne poduzimati. Šta očekujete danas?
2: Gledajte, da je sve u redu, pa nisu građani sedam razlovi. Da je sve u redu, mm-hmm, građani bi bili mirni. Niko nema želju da na 35 stepeni izlazi

0: topim se na onom suncu da dobije sunčanicu. Ali nemamo više izbora. Nemamo drugog načina da reagujemo, da natjeramo nadležne, da rade napokon svoj posao. Da li će to biti izmještanje deponije, da li će to biti loženje otpada, kako su oni neki najavili, zagrijanje, šta će oni, šta su zamislili, ja stvarno ne znam. Međutim, problem se mora urgentno riješiti jer postaje, gledajte, ljudi ne mogu prosto više da žive tu.
1: Jasne.
0: Ne može se živjeti. Evo, vaše ekipe će biti danas na terenu. Vidjet će, uvjerit će se sami da li je istina to što pričaju iz rukovodstva depota ili istina ovo što mi govorimo. U licu mjesta ćete osjetiti stvari šta se dešava iako je deponija par kilometara od tog mjesta gdje ćemo se mi okupiti. Prosto nevjerovatno koliko se osjeća, to je prvo nehigijenski, ja se plašim zaista za zdravlje ljudi koji žive u neposrednoj blizini deponije. To nije ni malo naivno. Ja razumijem da postoje problemi za rješavanje stvari oko deponije, to mi je sasvim jasno. Međutim, građani ne treba da osjeća te probleme.
1: Jasno. Da li je tačna informacija? Da li je tačno?
0: Pit vazduh je osnovno ljudsko pravo.
1: Tako je, kao i pravo na vodu. Stefane, da li je tačno da je gradonačelnik Banja Luke, Draško Stanivuković, najavio izmještanje deponije u Ramićima i da bi se to trebalo evo vrlo brzo rješavati ili je to možda neka samo predizborna kampanja?
0: Mm-hmm. E pa, mi to ne možemo da znamo. Mm-hmm. Mi ne možemo da znamo da li se radi predizbornoj kampanji ili ne. Zato ćemo danas i postaviti jedan rok, slušajte na samom protestu do kada će taj rok biti, da se oni dogovore. Što se nas tiče, neka sjednu i gradonačelnik Banja Luke, skupština grada i premijer, ja vjerujem da će i premijer morati tu da se uključi da bi se riješio ovaj problem. Nek sjednu svi zajedno i depot. Nek se dogovore. Samo da imamo konkretan dogovor i da znamo rokove kada će se to rješavati. Inače, vjerujte, mi smo spremni na puno radikalnije poteze od ovog što će biti danas.
1: Uh-huh. Da li već vi evidentirate koliko mještana ima u banjalučkim naseljima Ramić i Dragočaj? Vjerujemo da je to veliki broj ljudi koji naseljavaju to područje.
0: To je sigurno preko 5-6 hiljada ljudi, a indirektno je pogođeno i više ljudi.
1: Da, i zaista jedan vrlo ozbiljan problem. Danas je, evo, ako vam se neko želi pridružiti,
0: dakle, danas u 14:30 na semaforu u Dragočaju, tu se dešava okupljanje i tu ćemo iznijeti svoje zahtjeve, dakle 14:30 i nadam se da se vidimo.
1: Da, pratimo svakako to. Stefane, hvala lijepo za izdvojeno vrijeme. Evo, nadamo se da će zaista se riješiti ovaj problem jer želimo svim našim građanima širom Bosne i Hercegovine da žive jedan kvalitetan i lijep život i da će mještani banjalučkih naselja Ramić i Dragočaj udisati čist vazduh i neće strahovati od nekih i ekoloških, ali i zdravstvenih rizika. Još jednom hvala.
0: Hvala i vama, prijatno.
1: Stefan Blagić, predsjednik udruženja građana Restart Srpska, bio je u proteklim minutama sa nama. Već kada govorimo o problemima sa otpadom, grad Mostar kroz jedan projekat u narednom periodu pokreće pilot aktivnosti s ciljem zajedničkog rada na podizanju svijesti, edukaciji i uspostavljanju modela odgovornog ponašanja kada je u pitanju upravljanje otpadom. Tako će u narednom periodu fokus biti na direktnoj komunikaciji sa građanima Mostara, pa će se kroz kratka pitanja i ankete osluškivati potrebe i sugestije kako bi zajednički gradili funkcionalnije rješenje. Usto bit će podijeljen i edukativni materijal s jasnim postupcima recikliranja kako bi svako od nas znao kako pravilno postupati sa otpadom u svakodnevnim situacijama. Svakako sve informacije o ovom projektu možete dobiti na web stranici grada Mostara.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
4: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivim sve.
5: Dobar, čiji?
4: Admiral.

0: A u nastavku našeg druženja nakon marketinških poruka donosimo i naravno servise informacije. Prvo ćemo saznati kako je stanje na cestama u Bosni i Hercegovini, a više informacija imaju sigurno u Bosansko-Hercegovačkom automoto klubu. Sa nama ovog prijepodneva Ksenija Selimović. Ksenija, dobro jutro.
1: Dobro jutro, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Sarajevo, Latišnica, Podromanija, Sumbulovac, Crna rijeka Jajce, granični prelaz Izačić, Pihać i Konjic, Jablanica. Na regionalnoj cesti Krupac, skretanje za Gornju Grkaricu, zbog asfaltiranja danas do 18 sati obustavljen je saobraćaj. Prema Bjelašnici može se saobraćati preko Trnova ili Hadžića. Danas i sutra u vremenu od 8 do 19 sati, zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača, doći će do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka Čađevica na dionici Han Kola Stričići. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan dan.
0: Hvala lijepo, naše želje su iste, bila je to Ksenija Selimović, naravno slušajte sve preporuke iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, oprezno vozite i želimo vam sretan put.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: A nakon informacija o stanju na putevima, ne izostavljamo ni informacije o stanju, odnosno o vremenskim prilikama i neprilikama koje nas danas očekuju. Jutros je u našoj zemlji pretežno vedro, temperature izmjerene u 8 sati, Bjelašnica, Sokolac bilježe 12 stepeni, Srebrenica 13, Bugojno, Ivan Sedlo 15, Sarajevo 16, Sanski most, Zvornik 17, Banja Luka, Doboj, Livno 18 stepeni, u Bihaću i Tuzli 19, Prijedoru 20, Zenici 21, Bijeljini 22 stepena, a Trebinje i Mostar su najtopliji, Trebinje bilježi 23, Mostar 26 stepeni Celzijusovih. Danas će u našoj zemlji biti sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 39 stepeni.

0: Hercegovine. Tako je, slušate Otvoreni studio, 8 je sati i 43 minute. U nastavku donosimo još jednu novu temu, vrlo interesantnu, i apsolutno predlažemo da pomno poslušate naredne minute. U Bosni i Hercegovini se pokreće projekat Glas bez straha i u narednom periodu biće realizovane besplatne radionice pod nazivom Moje pravo na sigurnost o prevenciji nasilja, oporavku i ekonomskom osnaživanju građana Bosne i Hercegovine. O tome ćemo u nastavku govoriti sa idejnim tvorcem, osnivačicom ovog projekta, Sadinom Dudić. Sadina, dobro vam jutro i dobrodošli na Valove BH Radija 1.
1: Dobro jutro za vas i sve vaše slušalce.
0: Evo, drago mi je da se družimo, Sadina. Rekla sam u uvodu, starta projekat u Bosni i Hercegovini Glas bez straha. Prije nego što pojasnimo na koji način će biti realizovan ovaj projekat, šta je to vas iniciralo da pokrenete ovu priču i evo, na koji način u suštini ste vi promišljali da bi građanima i građankama Bosni i Hercegovine bilo bolje?
1: Pa ovaj projekat je nastao nekako iz mog ličnog i profesionalnog iskustva. Kao medicinska sestra godinama sam se susretala sa ljudima koji su bili žrtve različitih oblika nasilja među mladima, odraslima i u porodicama. I za svake poveze često je postala neka priča koja nije bila ispričana i vidjela sam koliko nasilje ostavlja duboke posljedice i ne samo na tijelu nego i na psihi i samopouzdanju i tako cijelom životu jedne osobe. A sa druge strane, kao javna ličnost i nositeljstva titulem iz Bosne i Hercegovine, to je s njim kosmom u Bosni i Hercegovini, osjećam odgovornost stvarno da svoj glas iskoristim za teme koje mogu napraviti neku stvarnu promjenu, jeli? I smatram da se o nas još uvijek govori premalo, jer to jeste negdje teška tema koju mnogi straha ili možda čak i nekog sama drže u tišini, i upravo zato želimo otvoriti prostor i za razgovor i podići svijest i poslati poruku da niko ne treba prolaziti kroz takva iskustva sam, i mislim da kad počnemo razgovarati da tad počne i promjena.
0: Sjajno. I evo, nekako istražujući ovu temu i priču o projektu, pronašla sam podatak da u suštini svi se trebamo zapitati koliko još slučajeva porodičnog nasilja i femicida treba da se dogodi da bismo kao društvo počeli ozbiljno govoriti o prevenciji i ne suočavati se konstantno sa ovim problemom. E sad, ono što je važno, Sadina, na koji način se evo realizuje ovaj projekat, jer čini mi se od sutra već ste u ključu.
1: Mi već sutra počinjemo sa našim radionicama i eto, projekat realizujemo, tako da kažem, kroz naše edukativne i interaktivne radionice i kroz predavanje, razgovore i praktične primjere učimo kako prepoznati lične različite oblike nasilja, kako postaviti prave granice, kako sad reagovati kad nasilje primijetimo i kome se mi u stvari možemo obratiti pomoć. I mi smo između ostalog

0: Mi smo željeli samo da se završi na edukaciji, zato sam stvorila tim stručnih profesionalnih ljudi, između ostalog terapeuta, psihologa i drugih saradnika, koji svojim znanjem pružaju podršku onima kojima je potrebna. I na taj način učesnici neće samo dobiti informacije i edukacije, već i sigurno mjesto gdje se mogu obratiti, razgovarati, potražiti stručnu pomoć.
1: Mm-hmm.
0: I, eto.
1: Da, i naravno da se izgrađuje i samopouzdanje, je li tako, a da i svi imaju nekako siguran život bez straha. Sadina, još je važno napomenuti, rekla sam, sutra ste već u gradskoj vijećnici Ključ, izabrali ste tri grada, Ključ, Sarajevo, Tuzla. 30. jula ste, kao što rekao, gradska vijećnica Ključ, 31. jula multimedijalni centar MAK biblioteka Sarajeva i 1. avgusta kamerna sala Doma mladih Tuzla. Sve radionice je planirano da se realizuju u terminu od 17 do 20 sati, prilično dosta vremena, ali tako, za diskusiju i upravo za rješenje nekih problema. Zašto ova tri grada i hoćete li širiti ovu priču na ostale gradove u Bosni i Hercegovini?
0: Jeste, za početak smo odabrali ta tri grada zato što naš tim ljudi, između ostalog, dolazi iz različitih gradova poput Sarajeva, Tuzle i Ključa. I naravno da će biti u ostalim gradovima radionice, jer meni je u cilju, to je s nama svima u cilju da proširimo te teme i da stvarno otkrijemo neki trag iza sebe, da se potrudimo da napravimo tu neku podlogu i da stvorimo sigurnost mlađim generacijama.
1: Da li već
0: dolaze i to se nas postaje.
1: Tako je. Da li već imate možda u planu koji gradovi bi uskoro trebali biti realizovani nakon ovih ova tri?
0: Pa vjerujem da će najvjerovatnije onda i samo Bihać, Pazin, vjerovatno i Mostar i tako dalje.
1: Da, da, da. I evo očekujemo svakako da se ova lijepa priča proširi kroz Bosnu i Hercegovinu. Sadina, vi ste dugo godina ili tako na adresi u Njemačkoj i pretpostavljam da malo evo pratite i te njemačke prilike. Pretpostavljam da želite te dobre primjere prenijeti i prakse u Bosnu i Hercegovinu.
0: Da, pa ja se nadam da imali svog tog nekog ličnog i profesionalnog iskustva mogu stvarno puno da prinesemo na druge. To mi je u stvari jedna velika želja, stvarno da zajedno napravimo jedno sigurno društvo i da pokažemo, eto, između ostalog isto tako, da što god u životu da se dešava, da nikad nismo sami, da nikad nije samotan i potražiti pomoć ni pričati o temama koje je stvarno bitne za naše društvo, pogotovo u današnje vrijeme.
1: Sjajno. Sadina, ulaz na sve radionice je besplatan, otvorene su za sve građane, bez obzira na spol i životnu dob, svi su dobrodošli.
0: Jeste.
1: Eto, pozivamo sve zainteresovane da vam se već sutra pridruže u gradskoj vijećnici Ključ, preko sutra u multimedijalnom centru MAK u Sarajevu i 1. avgusta u kamernoj sali Doma mladih Tuzla. Hvala vam lijepo za izdvojeno vrijeme, želim uspješnu realizaciju ovog projekta, neka projekat zaživi i u ostalim gradovima Bosne i Hercegovine i da sve više govorimo o društvu koje ne bilježi ni nasilje, ni femicid, ni ništa loše.
0: Jeste, hvala vama na pozivu i jedva čekam da se družimo opet zajedno. I naravno isto pozivam sve naše građane i mlade i odrasle kogod želi da dođe, da jednostavno zajedno provedemo vrijeme, da popričamo zajedno i da naučimo nešto veliko jedno od drugih.
1: Da. Sadina Dudić, osnivačica projekta Glas bez straha, bila je u proteklim minutama sa nama. Evo, čuli ste, pratite besplatne radionice pod nazivom Moje pravo na sigurnost. Destinacije je već sutra Ključ, potom Sarajevo, a onda i Tuzla. I mi ćemo kratko za ovaj sat posjetiti Mostar. Danas će Dom zdravlja Stari grad Mostar posjetiti i ministar za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić, s razlogom jer se posjeta realizuje povodom projekta Unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja žena romske populacije, za koji je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine izdvojio sredstva u iznosu od 70.000 konvertibilnih maraka. Podsjećamo, u okviru projekta izvršena je i nabavka savremenog ginekološkog ultrazvučnog aparata, čime će biti unaprijeđena dostupnost i kvalitet zdravstvenih usluga za žene romske populacije, ali i sve korisnike zdravstvene zaštite na području Mostara. Pored nabavke ultrazvučnog aparata, rata. Projektom su predviđene i aktivnosti koje uključuju

0: uključuju uspostavljanje partnerstva sa udruženjima Roma, edukaciju zdravstvenog osoblja, provođenje ciljanih ginekoloških pregleda i individualnih savjetovanja, ali i organizaciju terenskih radionica o planiranju porodice, reproduktivnom zdravlju i prevenciji nasilja. Svakako pratimo i ovu priču, o tome vas informišemo. 8:52, slušate Otvoreni studio, uživajte u nastavku uz dobru muziku, a tačno u 9:00 slušajte nove vijesti. Sa vama smo do 10:00. Mnoštvo sadržaja vas očekuje.
1: Muzika dana, BH Radija 1.
2: Ova dvorišta, puna neba i ptica.
3: Iako su je pjevali mnogi, verzija pjesme Potraži me u predgrađu u izvedbi Meri Cetinić ostala je urezana kao simbol istinske emocije i elegancije. Ova numera je podsjetnik na vrijeme kada je muzika pričala priče, a Meri je tu priču ispričala dušom. U muzici dana BH Radija 1 slušamo Meri Cetinić i pjesmu Potraži me u predgrađu.

0: Marketing BH Radija 1.
1: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
4: Pa riješi.
3: Hoću, danas ću.
4: To si rekao i prošle sedmice.
3: Dobro, sutra ću.
5: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
6: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
7: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivi, sve.
8: Dobar, čiji? Admiral.
9: Devet sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka pohvalio je usvajanje ključnih zakona za ulazak Bosne i Hercegovine u jedinstveno područje plaćanja u eurima. Zakoni su nakon Doma naroda usvojeni i u predstavničkom domu federalnog parlamenta, što znači da su ispunjeni uslovi za predaju zahtjeva za pristupanje SEPI. Usvojen je i zakon koji predviđa uvođenje boračkog dodatka. Svi borci koji su proveli duže od godinu dana u armiji, MUP-u Republike Bosne i Hercegovine i HVO-u dobijat će od 18 do 60 maraka mjesečno. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine preuzet će predmet protiv poljskog državljanina osumnjičenog za vandalizam u Međugorju. On se tereti za oštećenje ili

0: Rušenje vjerskih objekata, za što je predviđena kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. 31-godišnji Poljak trenutno se nalazi u policijskom pritvoru u Ljubuškom, a danas bi trebao biti predat državnom tužilaštvu. Gospin kip poliven je crnom bojom, ispisane su uvredljive poruke, oštećeni su obližnji križevi, a zapaljen je i vanjski oltar iza crkve Svetog Jakova. Jordanska zračna odbrana presrela je 5 raketa lansiranih rano jutros iz Irana, saopćila je vojska te zemlje. Kako je saopćeno, rakete su presretnute i uništene. Prethodno je američka centralna komanda objavila da je oborila iranske rakete na Bliskom istoku, prekidajući kratku pauzu u borbama. Dodaje se da je u saradnji sa Saudijskom Arabijom izvršeni napad na dijelove Iraka gdje se nalaze skladišta i oružje za pomoć Iranu. Iran je u protekla 72 sata izveo više od 30 napada dronovima širom Bliskog istoka, saopćila je američka vojska. Zemljotres jačine 3,1 stepen po Richteru registrovan je rano jutros kod Sarajeva. Podrhtavanje tla zabilježeno je 12 km istočno od glavnog grada, a prijavili su ga i brojni građani. Riječ je o slabijem zemljotresu koji uglavnom ne uzrokuje materijalnu štetu. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 18 stepeni, Tuzli i Banja Luci 21, Mostaru 25, u Neumu 28 stepeni. Danas sunčano uz malu oblačnost u većem dijelu zemlje. Očekuje se i slab vjetar, najviša dnevna temperatura do 34, na jugu zemlje do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1. U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: Uživali smo uz ritmove benda Gypsy Kings, Bamboleo, a u 9 sati 8 minuta mi ćemo put Vareša s razlogom, jer udruženje građana Moja prva nota iz Vareša večeras će realizovati Street Fest, događaj koji je, kažu, namijenjen svim generacijama, i Vareš će sigurno biti mjesto gdje će se sve te ulice pretvoriti u prostor druženja, kreativnosti i zajedništva. Zadovoljstvo mi je, dobro jutro, poželjeti našem gostu koji je sa nama putem telefonske linije iz Vareša. Sa nama je gospodin Igor Hinger, naravno u ime udruženja građana Moja prva nota. Gospodine Hinger, dobro jutro, dobro mi došli.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Evo, drago mi je da se družimo, volim uvijek posjetiti lijepi Vareš. Street Fest večeras planirano da se otvori u 18 sati, pa da čujemo šta nas to očekuje.
1: Pa evo, da, u pravu ste, znači večeras u 18 sati imamo taj Street Fest. Ideja samog Street Festa je da se udruženja i mladi kao neformalne grupe predstave svoje, hajmo reći, hobije, svoje udruženja, pa će biti ovdje, znači, raznolikog sadržaja od kulturno-umjetničkog društva do nogometnog kluba, karate kluba. I ovdje u sklopu također Street Festa imamo, možda po prvi puta u zadnjih 10-15 godina, organizujemo basket, turnir u basketu 3x3. Mm-hmm. Tako da ima jedan šarolik sadržaj gdje će se mladi predstaviti, ali ne samo mladi, nego, kao što ste rekli, najavi i sve uzrasne kategorije, onaj pokazati svoje umijeće, svoje vrline, svoje hobije. Mislim da je to jedan događaj koji je, prošle godine smo prvi puta to organizirali i jako se pokazalo zanimljivim. Izašlo je dosta naših sugrađana, djece, mladih, a i svih gostiju koji su trenutno u Varešu.
0: Da, i to je zaista potrebno Varešu, evo lijepe te priče. Ono što je zanimljivo jeste da vam se predstavljaju, ili tako, osim tih sportskih klubova, evo i odred izviđača, čini mi se, ali kulturno-umjetnička društva.
1: Da, znači imamo odred izviđača Zvijezda Vareš, onda imamo dječicu koja kod kuće prave ukrase, pa imamo koji prave sa pomažu bakama i djedovima oko pripremanja zimnice i svega, znači svi će oni imati priliku da pokažu svoje i svoje radove i svoje sadržaje i svoje umijeće, vrline, tako.
0: Mm-hmm. Gospodine Hinger, evo jučer je u Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu bio dan žalosti zbog tragične pogibije 5 planinara iz naše zemlje. Planirano je bilo da se jučer otvori 14. izdanje Vareš Klasik Festivala, međutim, evo, prolongirano je za danas u 21 sat u Domu kulture Mir u Varešu će se otvoriti i ovo novo festivalsko izdanje, tako da ćete, evo, nekako, čini mi se, povezati sve te priče u Varešu.
1: Pa da, eto, velika tragedija koja je zadesila naše planinare, ona se vrlo nadržava. Mi smo isto ovdje već 3 dana, imamo jednu grupu mladih i djece, oprok škola. Uh-huh. U prirodi planirali smo držati jučer koncert po djelicama, međutim to smo otkazali, pa ćemo to probati neki drugi puta, a stvarno, evo, i ovaj Vareš Klasik Festival, znači bakla pionića večeras. Nekako smo uspjeli to sve povezati, evo, danas da bude baš sadržaja, možda nikad ovoliko u jednom danu kao što će to biti danas. Da.
0: I pozivamo, naravno, sve građane Bosne i Hercegovine da vam se pridruže. Danas se očekuje lijep i sunčan dan, većina aktivnosti je na otvorenom i vjerujemo da će svi uživati.
1: Da.
0: Hvala vam puno, gospodine Hinger.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Period neposredno poslije Drugog svjetskog rata je doba nastanka i razvoja brojnih amaterskih kulturno-umjetničkih društava. Već od 1946. godine formirana su i društva koja su bila preteča kasnije nastalog kulturno-umjetničkog društva Lola, koje egzistira sve do danas i koje je postalo sinonim kulturno-umjetničkog amaterizma i kulture u Sarajevu, ali i šire. Kulturno-umjetničko društvo Lola kroz svoj višedecenijski rad je pokazao da ima ulogu u očuvanju i promicanju kulturne baštine i koja je od izuzetnog značaja za sve građane Bosne i Hercegovine, ali i svih onih koji dolaze u našu zemlju. Ono što je lijepa vijest jeste da ovo kulturno-umjetničko društvo organizuje peto izdanje Međunarodnog festivala folklora u Sarajevu, koje počinje danas, trajeće do 2. avgusta, a o tome ćemo u nastavku govoriti sa direktorom ovog društva. Sa nama je Vedad Štaljo. Vedade, dobro vam jutro, dobrodošli na Valove BH Radija 1.
2: Dobro jutro i hvala vam na pozivu.
1: Evo, drago mi je da se družimo, da ćemo malo evocirati tih mnogo godina koje su iza nas. Šta vama predočava sve kada kažem 1946. godina? Niste planu ni rođeni, a sada ste direktor jedne vrlo važne, rekla bih, institucije, je li tako?
2: Pa hvala vam prije svega na tako lijepim riječima i uvod koji ste napravili o našem društvu. Naš Lola ove godine slavi taj veliki jubilej. Ja imam tu sreću da bude na čelu društva baš u njegovoj 80. obljetnici. Puno emocija, puno uspomena, puno lijepih događanja, puno brakova, puno djece koja su nastala iz tih brakova. Puno lijepih stvari se vežu za našeg Lolu i zaista je čast i privilegija biti dio Lole sve ove godine. Ja sam član društva 16 godina, a od ove godine sam izabran i za direktora društva, tako da zaista, za ovi, bar iz moje tačke viđenja, ovih 16 godina je nešto što je najljepše se desilo meni u mom životu. Evo, tu sam potom okolnosti upoznao i svoju buduću suprugu, Zarčnicu, tako da kažem, puno lijepih stvari se dešava u Loli. Jednostavno, kada sumirate sve te godine, kada čovjek stane malo pa se zapita šta se sve izdešavalo 80 godina, nama se izdešava preko stotinu nekih aktivnosti u toku samo jedne godine, a kad vratili to još 80 godina nazad, mislim da je tu more neki lijepi priča i zaista smo ponosni što Lola i dan dana živi i što neprekidno radi punih 80 godina i što smo uspjeli da kroz sve te godine očuvamo kulturu i tradiciju naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine.
1: A evo, kada ste već to sve spomenuli, nadati se da će u skorije vrijeme izaći možda i neka monografija kulturno-umjetničkog društva Lola, jer 80 godina nije malo, pa da se i evidentiraju sve te lijepe priče, jer čini mi se nekako da ste vi jedna velika porodica.
2: Tako je, to je baš pravi izraz koji mi često koristimo, smo mi svi jedna velika porodica.
1: Mislite jedni o drugima, zaista, da, podržavate se.
2: Monografija ove godine, nažalost, nije u planu radi svi aktivnost koju imamo. Razmišljali smo da li radimo monografiju, da radimo ovaj jedan projekat koji smo ipak na kraju izabrali da uradimo, a odlučili smo se da radimo turneju koncerata po Bosni i Hercegovini, tako da smo mi, mislim, jedino društvo poslije rata koje je odlučilo da odradi 5 koncerata u 5 gradova širom Bosne i Hercegovine. Imali smo već koncert u Travniku, slijedi nam 22. augusta koncert u Bihaću, cijelovečernji koncert našeg društva, i onda imamo 19. u Mostaru, 26. u Zavdavićima i 3. oktobra u BKC Tuzla. Čime završavamo tu regionalnu turneju, odnosno ne regionalnu, pardon, nego turneju po Bosni i Hercegovini. Želja nam je bila da izađemo iz Sarajeva i da publici, odnosno građanima Bosne i Hercegovine, prikažemo šta je to što mi radimo, šta je to što mi 80 godina njegujemo i čuvamo od zaborava. I mislim da je ove godine, jel, to bio pilot projekat koji hoćemo, jel, da probamo. Pripremimo svakako za monografiju i fotomonografiju, onaj, su u toku. to će biti jedna knjiga na vjerovatno par stotina stranica, ona koja će da se uradi.
1: Treba izdvojiti najvažnije, najbolje.
2: Tako je. Ona, i zaista treba tu dosta vremena, dosta lektorisanja, dosta pripreme. Radimo na njoj, ali neće sigurno izaći za 80 godina, da li za 85 ili 90. Ako Bog da, vidjet ćemo, ali ove godine idemo sa tom turnejom i mislim da ćemo svim građanima koji budu na tim koncertima da prikažemo ono što naša sarajevska publika ima priliku da gleda.
1: Jasno. Veda, da možemo li evo za sve one koji možda to ne znaju objasniti kako je kulturno-umjetničko društvo Lola organizovano, koji su to ansambli koji su aktivni?
2: Lola trenutno ima preko 400 članova. I mislim da smo bar po brojnosti trenutno najveći ansambl u BiH. Imamo ukupno 9 ansambala raspoređeni u 3 oblika djelovanja, da se tako izrazim. Imamo folklorne ansamble, ukupno njih 6. Početni dječji ansambl, djeca od nekih 6 do 10 godina, malo ova naprednja pripremni dječji ansambl, izvođački dječji ansambl, to su sve ansambli do nekih 14 godina, imamo omladinski ansambl od 14 do nekih 16-18, u zavisnosti koliko vam treba da se spremite, izađete na audiciju. Izvođački ansambl koji je od 16 pa prema gore. Imamo naš rekreativni folklorni ansambl koji čine bivši igrači, veterani našeg društva, drugih društava, ljudi koji su jednostavno preko 30 godina nikad nisu igrali folklor i želja im je bilo da nauče i došli su kod nas. Onda imamo ovaj vokalni dio odnosno dio društva koji čini Kamen Mešovki hor i naše vokalne grupe, te muziciranje, odnosno naš narodni orkestar i jedan bend koji imamo u sastavu našeg društva, tako da zaista dosta nekih ansambala i mogućnosti za sve da se priključe i postanu dio društva.
1: Da, i više prilika za sve one koji su zainteresovani tako da vam se pridruže. Da li ima zainteresovanih kada govorimo o mladim generacijama i ovim starijim?
2: Pa ima, iskreno, poslije korone ona je to bio problem. Zaista sva društva su pala, mislim, sva i udruženja bi rekao koja se bave sportom ili kulturom. Poslije korone su bila zaista kleknula i ja se sjećam 2021. na 2022. mislim da je bilo ovako 50-ak do 100 članova, ne više od toga. I onda je došla neka nova ekipa na čelo društva koja je to sve razdrmala. I evo kažem, od tog nekog trenutka kroz samo 3-4 godine došli smo do brojke od 400 ljudi. Članova ima, svake godine upišemo po 150-200, ali jednostavno to je fluktuacija ljudi, pogotovo mali djece koja tu dođu zato što im je neko rekao ili su i nagovorili mama, tata da dođu tu, zadrže se mjesec, dva, tri i napuste. Tako da ona je velika fluktuacija ljudi, ali kažem...
1: Ali ima i oni koji se zadrže.
2: Ima, apsolutno, svake godine, mislim da u zadnje 4 godine rastemo od prilike 70 do 80 ljudi godišnje, stalni članova koji ostanu tu na kraju. Tako da, zaista, što se nas tiče, interesovanje nije problem. Problem. Malo manje interesovanje nam je za Narodni orkestar i za Kamen Mešovki hor. Folklor je zaista u odličnom stanju. Ne znam je li manje djece ili manje mladih ljudi svira i pjeva općenito ili jednostavno takav trend trenutno da ne žele da sviraju kudovima. Ranije je to bila privilegija da svirate u kudovima, danas je to kao neka sramota da pjevate u horu.
1: Da se bavite tradicionalnom muzikom, da.
2: I da pjevate, mislim, u horovima. Zašto je to tako, ne znam, ali evo, mi smo i onaj...
1: Ali treba razvijeti svijest, promovisati naravno i gledati to iz drugačije vizure u suštini, da je to zaista jedna, rekla bih, cijenjenje i premijera biti, rekla bih, na takvim mjestima kada su u pitanju kulturno-umjetnička društva. Ako bi se sad u ovom trenutku željela ja i preko puta moje kolege u režiji Mirza i Tarik priključiti vašem kulturno-umjetničkom društvu, kakva je procedura?
2: Pa procedura je da dođete nasmijani. Ako ne
1: pa
2: dođete nasmijani,
1: mi, to teško,
2: mi vas odmah s vrata vratimo. Šalim se, naravno. Procedura je da pratite samo kada su upisi za određene ansamble na našim društvenim mrežama i web stranici. Što se tiče ove nove sezone. Mi s radom počinjemo 1. septembra, to će biti utorak. Dječji ansambl radi utorkom, četvrtkom od 6 do 7, 7 do 8, 8 do pola 10. Tako da sva dječica do 14 godina koja budu željela da se uključe, odnosno učlane Lolu, to vam mogu već da radi urade 1. septembra u 6 sati. Što se tiče kamernog i šorto hora, narodnog orkestra i izvođačkog folklornog ansambla, nije moguće samo da dođete da se učlanite. Mi za ta tri ansambla imamo audicije, tako da objavit ćemo blagovremeno kada su te audicije planirane. A što se tiče ovoga rekreativnog ansambla, probe za taj ansambl su nedeljom od 8 sati. Jednostavno, taj smo termin izabrali u razgovoru sa svima. Završite sa vikendicom, sa obilascima rodbine, okupate djecu, spremite ih u krevet i onda dobijete neka svoja 2-3 sata mira. I onda dođu zaista ljudi na tu probu gdje se, kažem, ispušu i sav taj teret koji nose sa sebe izbace i odu u ponedljak na posao preporođeni.
1: Da, baš privilegija. E sad, Vedade, danas počinje upravo ovo peto izdanje Međunarodnog festivala folklora. Sarajevo je domaćin, rekla sam u uvodu, do 2. avgusta. Da predstavimo malo program, ko nam stiže.
2: Ove godine imamo ukupno 11 kulturno-umjetničkih društava iz 5 zemalja. Imamo goste iz Poljske, Turske, Srbije, Hrvatske i naravno Bosne i Hercegovine. Rekao bih do sada najbolje izdanje, možda ne najmnogobrojnije, smo prošle godine imali 14 ansambala, ali najbolje definitivno, jer zaista imamo fenomenalne ansamble koji dolaze iz Hrvatske. Za početak, to je Studentsko kulturno-umjetničko društvo Jan Goran Kovačić iz Zagreba. Rekao bih možda treći ili četvrti ansambl, naravno tu je nacionalni ansambl Lado koji je neprikosnoven, naravno, ali rekao bih da su oni treći i četvrti ansambl Republike Hrvatske. Pored njih imamo i Akademsko kulturno-umjetničko društvo Branko Krasmanović iz Beograda. To je tako jedan fenomenalan zaista ansambl koji mislim da isto kao i mi ove godine slavi 80 godina rada i postojanja. Također Srbije nam dolazi, ajde kažem, novo osnovani, ali profesionalni ansambl Skovran, isto tako iz Beograda, koji vodi Mile Citić. Inače je bio, ja mislim, igrač ansambla Vijenac, tako da napravio je sad neku svoju novu priču i zaista odličan ansambl dolazi u Sarajevo. Pored njih imamo isto tako akademsko društvo Zilijan, ako sam dobro zapamtio, iz Poljske, te naše prijatelje iz Turske, folklorni ansambl Balkoć iz Bursije. Što se tiče ansambala iz Bosne i Hercegovine, imamo goste iz Banja Luke, Kud Piskavica, Kud Pobjeda Tešanj, Univerzitetsko kulturno-umjetničko društvo Zvonko Cerić iz Tuzle, naše prijatelje iz Iliđe, Kud Ekrem Ujkić, naše dugogodišnje učesnike i prijatelje Kud Baščaršiju i domaći, naravno, kulturno-umjetničko društvo Lola.
1: Sjajno, veliki broj društava koji će se predstaviti u Sarajevu. Na koji način će se moći pratiti program, gdje su to lokacije, koje su to satnice?
2: Satnice su sa svaku noć iste, znači 20:30, radi jednostavnosti, odabrali smo fiksne termine. Koncert će budu četvrtak, petak i subotu. Prvi koncert je sutra večer na trgu kod našeg doma Dolac Malta, Emra Šehovića 15. Drugu noć je, odnosno trg ili dvorište osnovne škole Skender Kulinović na Dobrinji, zaista jedan fenomenalan prozor, gdje sam odšao da ga obiđem. Veliki plato, može da stane 1000 ljudi bez problema. Ona ima čak i tribine svoje, tako da odličan prostor. I subota je rezervisana za trg prve brigade policije preko puta naše gradske vijećnice. Meni lično najljepša definitivno lokacija sa najljepšom pozadinom onaj koji ovaj grad može da ponudi, tako da zaista smo se pripremili ove godine još bolje odnosno prošlu godinu, sa još boljom opremom, sa nekim dimnim efektima koje bacujemo ove godine, LED ekranima,
1: rasvjetom,
2: tako da želja nam je i cilj od početka ovog festivala je da pozicioniramo Sarajevo na evropsku, ja se nadam jednog dana i svjetsku mapu folklornih festivala.

0: da svi imaju želju i čas da dođu u Sarajevo.
1: Da. I Vedad, ono što je važno na kraju da kažemo, da će i publika neće biti samo pasivni promatrači cijele ove priče, nego da će aktivno učestvovati na način da će glasati za tako najbolje.
0: Je. Tako je. Mi smo od prošle godine uveli tu nagradu publike Sarajevo Audience Award, koja je zamišljena kao da sve tri noći publika sa različitih lokacija, naravno, koja bude tu, dobija glasovačke listiće koje na kojima je zaokružio, odnosno tepka, zemlju koja im je bila najbolja tu večer. I mi te glasove treću noć skupimo, prebrojimo i kažemo, publika je odlučila da je taj neko bio, ne možemo da kažemo najbolji, ali najzanimljiviji i najatraktivniji razlog što je, kad bi rekao da je najbolji, to bi onda već bio takmičarski festival, žiri i svašta nešto. Ovo je više da i publika da svoj doprinos cijelo toj priči i da jednostavno da i oni mogu da kažu nama se svidjela najviše ova grupa ove godine i hvala vam što se nije dobila u Sarajevo.
1: Sjajno. Vedade, meni je samo još preostalo da vam se zahvalim za izdvojeno vrijeme, da poželim zaista uspješnu realizaciju i ovog petog malog jubileja, rekla bih, Međunarodnog festivala folklora u Sarajevu, da vrijeme posluži svakako, pošto se sve dešava na otvorenom i da pozovemo sve građane Bosne i Hercegovine da posjete Sarajevo i da prate ovaj festival.
0: Tako je. Hvala vam još jednom na pozivu i da, pozivamo sve građane Bosne i Hercegovine, kantona Sarajevo, turiste koji budu tu naravno da nam se pridruže. Spremili smo zaista fenomenalne večer, fenomenalne programe. Dođite, uživajte i svako dobro želim.
1: Da, i svi dobrodošli. Vedad Štaljo, direktor kulturno-umjetničkog društva Lola Sarajevo, bio je u proteklim minutama sa nama.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
4: Pa riješi.
3: Hoću, danas ću.
4: To si rekao i prošle sedmice.
3: Dobro, sutra ću.
5: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
6: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

0: 7 minuta, vrijeme je za servisne informacije. Prvo ćemo saznati sve o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini, a te informacije svakako imaju u informativnom centru Automoto Saveza Republike Srpske. Tamo nas dočekuje ovog prijepodneva Danijela Tarlač. Danijela, dobro jutro i što bilježimo na cestama?
1: Dobro jutro. Prohodnost većine putnih pravaca u Republici Srpskoj je zadovoljavajuća. Izuzetak su dionice na kojima je zbog sanacionih radova izmijenjen režim vožnje regulisan privremenom signalizacijom. Zbog visokih dnevnih temperature preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Danas i sutra u vremenu od 8 do 19 časova zbog bojevog gađanja na poligonu Manjača bit će obustavljen saobraćaj na regionalnom putu Srpske Toplice Čađavica, dionica Han Kola Stričići. Za vrijeme obustave saobraćaj će se odvijati alternativnim putnim pravcem Han Kola Ledenice Stričići. Na snazi je izmjena režima saobraćaja zbog radova na magistralnom putu Podromanija Sumbulovac, kao i na autoputu Gradiška Banja Luka, Maholjani Glamočani, magistralnom putu Rača Bijeljina i magistralnom putu na dionici Lamovita Ivanjska. Povremeni zastoji su na magistralnom putu Klašnice Banja Luka od Crna do Banja Luke, gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se iz pravca Klašnica prema Banja Luci odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. U Federaciji Bosne i Hercegovine na autoputu A1 na dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnom putu Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 časova saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraćaj se odvija na magistralnim putevima Crna Rika, Jajce u Podmilačju, granični prelaz Izačić-Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjić-Jablanica, Ribički most. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prilazima je promjenljivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici. Do kraja septembra u funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić. Toliko za ovo javljanje. Automoto Savez svim vozačima želi srećan put i bezbjednu vožnju, a vama i vašim slušalcima prijatan dan.
0: Također, naše želje su iste. Bila je to Danijela Tarlač iz Automoto Saveza Republike Srpske. Svima koji putuju želimo sretan put.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Tako je, vrijeme je za vrijeme. Jutro su u našoj zemlji pretežno vedro. Meteorolozi kažu da će danas preovladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34 na jugu zemlje do 39 stepeni Celzijusovih. Također, Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje. Govorimo o meteorološkoj pojavi za koju se izdaje upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura zraka za cijelu Bosnu i Hercegovinu i naravno preporuke su da poduzmete mjere opreza i pratite prognozu vremena, a svakako da očekujete i ometanja u dnevnim rutinama i da budete spremni na prekid aktivnosti na otvorenom. Preporuke naravno ljekara da se dovoljno hidrirate i da svakako izbjegavate evo onaj najgori, rekla bih, period od 10 do 18 sati kad su baš onako visoke temperature evidentne. Čuvajte se i naravno budite uz valove BH Radija 1.

0: Agent Policija, Rapid Santa Coloma te Duke Gini Lugano. Tri bosansko-hercegovačka kluba sutra ćemo gledati u ovoj fazi pred revanš drugog pretkola najmlađeg UEFA-inog takmičenja u Moldavi. Banjalučki borac ulazi sa tri gola prednosti protiv Petrokuba na gostovanju u Kišnjevu. Očekivanja prvotimca prvaka Bosne i Hercegovine, Sandija Ogrineca.
1: Moramo gledati sebe da igramo pametno i da što prije zabijemo taj gol i da mirno onda utakmicu dovedemo u kraju. Osjećamo se svi super, baš super atmosfera. Mi evo opet neko smo počeli graditi ovaj pobjednički mentalitet od početka i nadamo se da ćemo, evo, kao što sam rekao, da završimo ovaj posao i gledamo na sljedeću utakmicu.
0: Veleži i Zrinski upisali su minimalne poraze od Dunajske Strede u Slovačkoj, odnosno Valura na Islandu. Rođeni će biti domaćini u Zenici na stadionu Bileno Polje, dok će plemići pod Bijelim Brijegom dočekati sjeverno-evropski klub. Utakmice BH predstavnike u konferencijskoj ligi pratit ćemo u našem programu. A za kraj govorimo o jednoj nevjerovatnoj vijesti koja je juče obišla svijet, naravno tiče se svih ljubitelja fudbala. U središtu cijele priče je Gianni Infantino, predsjednik FIFA. Zanimljivo, započeo je proces prodaje svjetskog prvenstva i kompletna operacija trebalo bi da izađe na 15 milijardi funti ili ti oko 17,5 milijardi evra. A šta je to zamislio Gianni Infantino? Naime, ljudi iz FIFA sa predsjednikom Giannijem Infantinom planiraju da osnuju novu kompaniju i ona bi preuzela kontrolu nad organizacijom i komercijalnim pravima svjetskog prvenstva, izvještavaju svjetski relevantni mediji. Preliminarni sporazumi o pojedinim uslovima već su potpisani, a navodno je u sve uključena administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa. Međutim, to i ne treba da čudi, jer je tokom onog nedavno završenog mundijala zbog prvog čovjeka Sjedinjenih Država napravljen presedan, obrisan je crveni karton. Naravno, svi oni koji su pratili svjetsko prvenstvo vjerujem da se sjećaju te situacije. Kako stoji u svim medijima, uključena će biti najveća američka banka i jedna od najutjecajnijih finansijskih institucija na svijetu. Sva komercijalna prava FIFA, koja obuhvataju prava prenosa, sponzorstva, prodaju ulaznica i licenciranje, prešla bi u privatno vlasništvo, a i svjetske kuće fudbala već su izdali saopštenje. Međutim, na sve ovo nisu ostali nijemi. Ljudi iz UEFA usprostavili su se potezu Giannija Infantina te se oglasili da fudbal ne treba da se toliko blisko povezuje sa novcem, dakle da svaki akter lige, klubovi, igrači, navijači treba da postupi tako da se suprotstavi ovom potezu, i naročito kada postoji apsolutno odsustvo transparentnosti o tome ko ostvaruje financijsku korist. Niko od nas nije vlasnik fudbala, fudbal nije FIFA da bi ga ona predavala, kaže UEFA, tako da su pred nama zanimljivi dani, mjeseci i godine u svijetu fudbala. UEFA je počela da razmatra pravne opcije, a sve vodi ka novom velikom okršaju. Dakle, ovom informacijom završavam ovaj Sport Press i naravno pred nama je, kažem, mnogo zanimljivih dana.
2: Hvala ti lijepo, Marko. Ovo je vrlo onako prilično šokantna informacija i vjerujem da su mnogi sad se zapitali šta li će u budućnosti da se dešava, ali naravno pratimo svakako epilog i te priče i naravno o sportu ćemo govoriti i tokom dana. Bio je to Marko Tešanović.

0: A nakon vijesti iz svijeta sporta mi ćemo putovati za kraj našeg druženja u otvorenom studiju i do Tuzle s razlogom. Već vam je dobro poznato da se svake godine realizuje jedan festival koji je festival umjetnosti mladih, Kaleidoskop, ovaj put 16. po redu. Inače, već vam je dobro poznato, jučer je bio i dan žalosti na području Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta i jučer je trebao početi ovaj festival, ali naravno je odgođen za danas. O tome ćemo u nastavku sa članicom organizacionog tima festivala. Sa nama je Lamija Ređepagić. Lamija, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro, bolje vas našla.
0: Hvala vam lijepo što ste uz nas. Evo, rekla sam, Kaleidoskop i ove godine, vjerujem, pripremili ste interesantan sadržaj i očekuje nas mnoštvo zanimljivih sadržaja. Počinjete u kući Plamena mira od 19 sati i 30 minuta.
1: Upravo tako, večeras startamo sa izložbom, zatim DJ setom našeg lokalnog DJ-a Dakija, a od sutra nas očekuju

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roko Baroko Gold Queen i Meister, ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivim, sve.
4: Dobar, čiji?
3: Admiral.

0: Prosvjetni radnici u kantonu Sarajevo najavili su štrajk i proteste za početak nove školske godine. Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja uputio je dopis kantonalnoj vladi u kojem upozorava da su prekršene odredbe kolektivnog ugovora jer pregovori o novom ugovoru nisu započeti na vrijeme. Zbog toga su saopćili da će u septembru biti organizovani protesti i štrajk u svim predškolskim ustanovama i osnovnim školama na području kantona Sarajevo. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka pohvalio je usvajanje ključnih zakona za ulazak zemlje u jedinstveno područje plaćanja u eurima. Zakon su nakon Doma naroda usvojili i u predstavničkom domu federalnog parlamenta, što znači da su ispunjeni uslovi za predaju zahtjeva za pristupanje SEPI. Usvojen je i zakon koji predviđa uvođenje boračkog dodatka. Svi borci koji su proveli duže od godinu dana u armiji, MUP-u Republike Bosne i Hercegovine i HVO-u dobijat će od 18 do 60 maraka mjesečno. Japanske vlasti potvrdile su smrt 13 osoba u zemljotresu koji je pogodio jug zemlje. Zemljotres jačine 7,1 stepen po Richteru nanio je veliku materijalnu štetu, a spasioci tragaju za nestalim u nekoliko područja. 8 osoba izvučeno je iz ruševina urušenog trgovačkog centra u blizini grada Kumamoto. Stotine osoba širom zemlje povrijeđene su, a hiljade domaćinstava ostalo je bez struje. Jordanska zračna odbrana presrela je 5 raketa lansiranih rano jutros iz Irana, saopćila je vojska te zemlje. Prethodno je američka centralna komanda objavila da je oborila iranske rakete na Bliskom istoku, prekidajući kratku pauzu u borbama. Dodaje se da je u saradnji sa Saudijskom Arabijom izvršen i napad na dijelove Iraka, gdje se nalaze skladišta i oružje za pomoć Iranu. Iran je u protekla 72 sata izveo više od 30 napada dronovima širom Bliskog istoka, saopćila je američka vojska. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 21 stepen, Tuzli i Banja Luci 24, Mostaru 27, u Neumu 29 stepeni. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura za period do 5. augusta. Danas sunčano uz malu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 34, na jugu zemlje do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: 3, 4, sad!
2: Ljeto na BH Radiju 1.
3: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
4: Avanture na rijekama i jezerima.
2: Adrenalinski i akvaparkovi.
5: Za male, za velike, za srednje, za sve.
4: Manifestacije.
6: Na platovu je jako živo, lijepo.
2: Gastronomija.
7: Znači, mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
8: Tako da svi koji probaju to, baš se počasti.
2: I još puno toga.
4: U Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
9: Pa ne može se to propustiti.
2: Ljeto na BH Radiju 1.
10: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Evo nas u još jednoj emisiji u kojoj govorimo o raznim ljetnim aktivnostima u Bosni i Hercegovini i regionu. Danas pred nama još jedno adrenalinsko izdanje. Biće tu i pedalanja, i plivanja, i trčanja. Naime, danas govorimo uglavnom o triatlonima, ali i drugim outdoor aktivnostima. Najavit ćemo i neke od triatlona koji nas očekuju, rezimirati do sadašnji, a najaviti i jedan potpuno novi outdoor festival koji nas očekuje narednog mjeseca. O svemu ovome ću sa gostima u studiju, a ići ćemo telefonom izvan granica Bosne i Hercegovine da čujemo kako onima koji dođu iz regiona izgleda naša zemlja na biciklu. I sve to u narednih 50 minuta. Dobrodošli!

0: našim pravilnikom o takmičenjima, discipline trčanje, zatim vožnja biciklom i opet trčanje. To je znači nešto što je ili u zavisnosti od uzrasta, može se i korigovati, od, na primjer od vremenskih uvjeta, također može biti samo dvije distance umjesto jedna pa druga. Tako da u odnosu na akvatlon, akvatlon podrazumijeva slična situacija, samo što imamo plivanje i trčanje. Znači nemamo bicikla, obično se radi o, o trčanju, zatim se uskaču u vodu, nakon vode opet se trči.
1: Aha, znači, da kažemo ovako, duatlon je triatlon,

0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: A danas na BH Radiju 1 adrenalinsko ljeto i dalje govorimo o prvenstveno triatlon utrkama u Bosni i Hercegovini. Ona koja je iza nas je ovaj Green Lake triatlon. Jeste, Green Lake triatlon koji organizira triatlon klub Phoenix iz Sarajeva, koji evo u našem studiju danas predstavlja Jasmin Harbinja i onako zadovoljan, ja mislim, i ovogodišnjim Green Lake-om.
2: Pa, ja mislim da ove godine je do sad najbolje izdanje, pošto smo, malo prije smo govorili, izravnali stazu biciklističku, uvijek je to bio nekako najteži segment kod nas na trci, jer je na prijašnjoj stazi bilo jedno kilometar jakog brda, i to se radilo 4 puta i onda su baš takmičari na to malo negodovali. Više voli ravne staze, brže, tako da smo ove godine to izravnali.
1: Šta, kako ste izravnali? Srušili brdo ili ste promijenili stazu?
2: Pa imamo dobru suradnju i podršku od gradonačelnika Konjica, pa smo napravili tunel. Šalim se, nismo. Nego smo skratili, povećali zajem više krugova, a skratili prije to brdo, tako da je bilo dobro.
1: Izbjegli brdo, tako
2: izbjegli da... brdo. Dobro nam bilo plivanje ove godine, jezero je bilo na većem nivou nego prošle godine.
1: Govorimo o Jablaničkom jezeru.
2: Ona bila je fina zimska sezona, bilo je kiša, tako da smo napunili jezero. Tako da smo imali stvarno idealne uslove. Jedino malo temperatura, ali dobro.
1: Dakle, trči se po Konjicu, oko Konjica, jel?
2: Ne, mi sve radimo u Lišićima. To je jedno manje mjesto pored Konjica. Kad blokiramo, nema ona s neko buni, jer on je dočekao jedan takav događaj, tako da mi taj čitav dio blokiramo bez ikakvih problema.
1: I uživate i u pogledu na prirodu. Stignete li vi dok trčite uživati u ljepoti prirode, vidjeti šta god, ili samo gledate onog ispred sebe? I...
2: Pa iskreno vam kažem, ja kad organizujem ne stignem ništa. Niti šta uživam. Tek kad završi taj biciklistički segment koji je jedan i od najopasnijih na samom triatlonu, onda vi odahnete. Jer znate da je prošlo na najgore i da sad samo ostalo tu trčanje. E tad mi počnemo uživati kao organizatore, ali na samim trkama da. Ima stvarno lijepi trka, lijepi krajolika, tako da se može svašta vidjeti.
1: Šta ste od toga vi vidjeli u ovoj godini? U Bosni i Hercegovini?
2: U ovoj godini, pošto sam nedavno dobio dijete, nisam ništa. Ali evo, najavljen dolazak od kolege tamo na Jahornu. Tako da ću barem vidjeti malo planine.
1: Dobro, čestitamo za prinovu, ali vi ste Mirza sigurno što vidjeli.
3: Pa jesmo, ove godine prva trka je bila, prva trka je bila u Sarajevu, Duathlon Challenge, znači trčanje, biciklo trčanje, a druga trka mi je bila Ironman trka u Klagenfurtu, jedna zahtjevna trka sa mnogo visinske razlike na biciklu, ovo što Jasmin kaže, tamo nisu izgradili tunele, znači skoro 1900 metara visinski samo na biciklu, pliva se jednom lijepom jezeru, to je najljepši bio, tako da kažem, dio, na biciklu je zaista prelijepa priroda, ali zahtjevno, 30 stepeni Celzijusa temperatura, trčanje 42 km, ali jedan dio ide i kroz prirodu, a drugi dio kroz sam grad Klagenfurt. I nije samo na ovoj trci, već i inače, kada god imam priliku da putujem negdje, uvijek nosim patike. I uvijek mi se kolege i prijatelji smiju, šta će ti patike? Pa tako se najbolje vidi i upozna neki grad, posebno ako ste prvi put. Tako da i na trci se vidi, na trčanju je mnogo lakše, na biciklu ste fokusirani na cestu, na saobraćaj, na bicikl ste oko sebe, na hranu, znači imate ovaj neki raspored, držite se. Pa ishrana je tako da kažem četvrta disciplina u triatlonu. Morate napraviti program šta unosite, kada unosite, koliko unosite, od pića, energetskih napitaka, gelova, banana ili slično. Tako da ako niste unosili dovoljno energije
1: dok,
3: na biciklu,
1: dok pedalate.
2: Yes.
3: Ako niste dovoljno unijeli energije, ako osjetite glad na biciklu, vi ste već zakasnili. Tako da morate unaprijed planirati. Kod mene je sat programiran svaki 8 minuta voda, svaki 45 minuta hrana, najmanje.
1: Dakle, dok se trči, onda se stigne što vidjet. Nije bitno samo koliko minuta.
3: Posebno ako ste u dobroj kondiciji, pa imate snage da gledate okolo, nije vam glava pognuta.
2: Iako nije previše toplo.
3: Iako.
2: Previše toplo, baš na trčanju zna biti borba.
1: dobro.
3: Iako nije previše brda.
1: Hajde da vidimo sad ono što nas očekuje. Lisičiće smo ispričali, ali kad govorimo o triatlon klubu Fenix, ono što nas očekuje za koji dan, to je dešavanje na Mostarskom jezeru.
2: Jeste, malo poznato Mostarsko jezero kod Mostara, preko puta stadiona Veleža. Ove godine prvi put organizujemo akvatlon. Eto, bit će i dječji i za odrasle, imamo i žene, tako da bit će nam fino dešavanje. Kod Mostara jako je rano trka da bi izbjegli poznate mostarske vreline tamo.
1: Dakle, u ranim jutarnjim satima 2. augusta,
2: jeste,
1: jel?
2: Jeste, sutra, sutra zatvaramo prijave i to je to. I u nedjelju trka.
1: Kakav je za sad interesovanje?
2: Pa, s obzirom ima još mjesta, s obzirom da u sklopu lige je fino, zadovoljni smo odzvom. S obzirom da je prvi put da se trka održava, zadovoljni smo.
1: E pa, kako će izgledati to, kako ste zamislili ovaj akvatlon?
2: Malo prije Mirza spominjao format plivanje, trčanje, ne, trčanje, kako, plivanje, trčanje, plivanje.
3: Trčanje, plivanje.
2: Bez bicikla. Tamo je jezero od 18 do 20 stepeni i u ovom je mjesec, tako da malo neće taj format.
3: Pa, vidjet ćemo šta nam delegat kaže.
2: Šta delegat kaže, ali eto očekujemo da će vjerovatno i s neoprenima plivati, pa da će biti samo plivanje, trčanje. Ali isto je dužina, mislim, ništa se ne mijenja tu. Kilometar plivanja i 5 kilometara trčanja.
1: I djeca, rekao ste?
2: Djeca će manje, naravno.
1: Ali i djeca onda neopren, imaju neopreni za djecu i to sve?
2: Ne.
3: To su kratke distance, djeca od 7 do 9 godina, to su mali pioniri. Oni 50 plivaju i trče 500, a ova starija djeca, znači do 15 godina, 11 do 15, oni plivaju 200 metara i trče 1 km.
1: Lijepo je to znati da imamo podmladak i sve. A muškarci, žene, imali neke razlike u daljem stili?
2: Znači, nema. Jednakost u sportu, jednakost i na stazi.
1: Dobro, vidjet ćemo kako će to biti. Nadam se da je i jednakost po prijavama, da ima ujednačen broj prijavljenih. Ili
2: nije
1: tu
2: još,
1: ali
2: raste broj žena koji su prijatelji. To je jako lijepo vidjeti ove godine, mislim da taj broj fino porastao. Prošle godine je bilo dosta manje, ali ove godine je stvarno, što se tiče toga, fino je broj porastao.
1: Dobro, imali smo takmičenje na Ramskom jezeru, imali smo Ramski akvatlon. Evo, sad nas očekuje akvatlon u Mostaru, odnosno u Vrapčićima, je li? Dobro, to je to, to je Mostar, da. E, onda šta nas očekuje krajem mjeseca? Krajem mjeseca Sprint 3 i Liđa, prošle godine prvi put organiziran triatlon i pokazalo se da je dobar, da ga valja nastaviti.
3: Nećemo pun pogodak. Sarajevo trebalo jednu takvu triatlonsku utrku. Organizator je triatlon klub Triton iz Sarajeva. Plivalo se u ledenoj vodi bazena na Iliđi, moram reći. I sam bio učesnik. Nakon toga nas je na biciklu malo uhvatila ekipa.

0: mišica, ali to nije poremetilo samu trku. 20 km nakon toga bicikla i 5 km trčanja. Zaista, uslovi su bili fenomenalni, organizatori. Želim da pozdravim organizatore, posebno Dinu Tabakovića i Tomu Cicanišića, znači potpredsjednika inače Saveza. Zaista su dali sve od sebe, odličan događaj i to se vidi i na prijavama i prošle godine, ali posebno i ove godine. Tako da očekujemo također da budu, ako ništa, na istom nivou. Svi se radujemo trci i zaista nešto što je Sarajevu trebalo.
1: I eto, najavu su malo topliju vodu. Barem 2-3 dana će grijati.
0: Tako je, najavlju topliju vodu.
2: Zato što će sunce, kažu, biti jače. Ali...
0: Mislim da su način filtracije promijenili, tako da ove godine bi trebalo biti toplija voda.
2: A uz sve to divan, onaj Iliđanski park, uživanje za sve one posjetitelje koji dođu da gledaju, imaju zbog čega i doći i odakle bodriti takmičare, bilo je publike.
0: Jeste, uprkos čak i kiši, bilo je veliki broj navijača, što nama kao takmičarima mnogo znači i Savezu mnogo znači da imamo događaj takav jedan ovdje. Ono što je specifično za Iliđu jeste ta priroda, jeste lijepa staza, fina staza, što Jasmin kaže, oni su skinuli brdo, prokopali ga. Na Iliđi nema brda, nema. Zaista je ravno. Povoljno je, zaista i za početnike u triatlonu je veoma adekvatno, pliva se u bazenu, tako da ako neko ima neki manji strah od plivanja, posebno je interesantno kad je grupni start, kada svi u isto vrijeme počinju plivati, bude tu malo, tako da kažem, straha, ali ako ste
1: malo
0: većeg straha, ali evo, i za početnika, kada znate da imate negdje obalu koja nije daleko, onda je to mnogo lakše.
2: Kroz triatlone ćemo nekako ostaviti, evo, za završnicu emisije, imamo nekoliko da ih najavimo, nego što se tiče ovih triatlona, završnica krajem septembra u Tuzli, vi ste i organizator, među organizatorima toga.
0: Jeste, ja sam inače član triatlon kluba Tuzla, potpredsjednik kluba i član organizacijnog odbora. Po treći puta ove godine organizuje se sprint u Tuzli, ujedno i državno prvenstvo u sprint distanci, znači ista je distanca kao i u Sarajevu. Sprint distanca, znači pliva se 750 u Slanim jezerima. Ono što je specifično za Tuzlu jesu ta jezera i plivanje se odvija u dva jezera. Imamo taj australijski exit ili izlaz, to znači pliva se u jednom jezeru, iskače se, izlazi se iz vode, uskače se u drugo jezero i onda se vraća nazad. I sve to ulazi u vrijeme, tako da se slana voda i takav specifični način plivanja pogoduje jednom brzoj trci, znači najbrži takmičar izađe za 9 minuta 750 metara, nakon toga se vozi po gradu Tuzla 20 km i trči se centrum grada 5 km po relativno većinom ravna staza, zaista kroz sami centar grada, to je nešto što je specifično. Veoma rijetko u svijetu triatlona da imate nekoga ko se usudi organizatora da organizuje nešto tako kroz sam centar. Tako da jeste zahtjevno, ali je i nama kao domaćinima u Tuzli, sad govorim ispred triatlon kluba Tuzla, zaista zadovoljstvo i čast biti domaćin državnog prvenstva u sprint triatlonu, sprint distanci po treći puta. Imamo također dječju trku, znači akvatlon će biti za djecu od 7 do 15 godina. Sve pozivamo da se prijave. Prijave su otvorene on time, timing web stranica ili triatlontuzla.com.
2: Puno toga svega, trebale bi nam dvije emisije, još svašta sam htjela da vas pitam, ali hajde da malo zasviramo pa imamo još šta god za ispričati.

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: Triatlon ne može bez bicikla, pa eto, imamo predstavnika Triatlon Saveza. Hajde da čujemo i predstavnika, odnosno predsjednika Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine, Toni Zorić s nama. Toni, dobar dan, nadam se da se čujemo.
2: Dobar dan, Vanja, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Evo, Mirza Jamaković malo prije spomenuo i suradnju sa Biciklističkim savezom, spomenuo ono o čemu smo mi ovoga ljeta u našem proljeća u našem programu govorili, onoj utrci Tour of BiH, još gdje su se zapravo slegli dojmovi.
2: Da, pa evo, prije svega izvojio bi trenutak da pozdravim svog kolegu Mirzu, da vam poželim evo sretnu uspješnu 2026. sezonu, a evo što se tiče vaše drugog pitanja, Tour Bosne i Hercegovine, pa naravno slegli su se dojmovi, jako velik događaj smo uspješno realizirali i sretni smo evo zbog toga što smo predstavili Bosnu i Hercegovinu u najboljem svjetlu prema 38 zemalja, jako lijepe reakcije sa svih strana, lijepi video snimci, lijepe fotografije poslate su u svijet i moram kazati da evo već radimo na pripremama za 2027. izdanje, da imamo, već dobivamo mailove od timova iz drugih zemalja kako žele sudjelovati na ovom događaju, kako žele biti dio ovoga događaja, tako da evo već smo u pripremama za novo izdanje.
1: Je li ima izmjena u ruti? Kakve ćemo imati novine? Biće novina, jel da?
2: Naravno, bit će novina. Evo, namjeravam ove godine da i ono što je bilo jako mnogo pitanja, da li će utrka u Bosnu, tako da možemo kazati da će utrka, evo, već danas idemo na sastanak u Bihaća, predstavnicima grada Bihaća, da tu posjeti grad Bihać, ali naravno i sve one druge gradovi u Bosni i Hercegovini koje ćemo uskoro obići, kojima smo već poslali mailove da je planirano da tur posjeti njihove gradove, tako da evo, nećemo otkrivati lokacije
1: dok ne budu potvrđene.
2: Tako je, gradova domaćina, ali evo, imat ćemo nove gradove uključene u tur.
1: Evo, Bihać smo otkrili, ostale ćemo u narednom periodu, onako kako mi to radimo, čujemo se i dogovaramo. U međuvremenu, koja je najljepša tura kroz Bosnu i Hercegovinu?
2: Najljepša tura kroz Bosnu i Hercegovinu? Pa evo, ja ne mogu nešto posebno izdvojiti, moram
1: da
2: kazati da su sve ture jako lijepe. Da ste me to nedavno pitali, rekao da sigurno Čina uskutrašna pruga, ali biciklirao sam nedavno od Sarajeva prema Mostaru gdje me Visočica glava tiče i Boračko ostalo bez daha, a vjerujem da postoji još jako puno mjesta i

0: destinacija koje nisam biciklirao u Bosni i Hercegovini, koje su prelijepe, koje planiramo otkriti. Tako da Bosna i Hercegovina prelijepa zemlja, prelijepa destinacija, što evo govore i svjedočanstva brojnih cikloturista na društvenim mrežama koji nas posjećuju, jednostavno ostavljaju i bez daha i priroda i gostoprimstvo. Tako da moramo cijeniti ono što imamo, a siguran sam da mnogo nas je ne zna što imamo i mnogo nas je ne cijeni ono što imamo.
1: E, tako je, nažalost, ali često nam treba i neko sa strane da nam pokaže koliko toga lijepog imamo. Toni, hvala, tako. Čujemo se mi još i u narednom periodu.
0: Hvala ponovno, lijep pozdrav.
1: Bio je ovo predsjednik Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine, Toni Zorić, a Bosnu i Hercegovinu pa prilično prepedalao kolega istraživački novinar iz Hrvatske, svojevremeno i predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Saša Leković, i on nam je tu s druge strane telefonske linije. Dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu i dobar dan i svim vašim sljedećama slušateljima.
1: Vi ste, čitala sam zanimljiv tekst vaš o vašem prolasku kroz Bosnu i Hercegovinu biciklom. Evo, šta se vas posebno dojmilo, šta ste sve vidjeli, prepedala, ali koliko vam je trebalo?
2: Ja sam krenuo krajem 5. mjeseca i to je trajalo zapravo 19 dana sam bio na biciklu, ukupno s tim da sam išao, ja inače živim u Daruvaru, pa sam išao, dakle, ko malo pozna ovaj zemljopis, preko Daruvara, preko Banja Luke, pa Bugojna i gore sve do ovaj crnogorske, bosansko-hercegovačke crnogorske granice do Trebinja, pa sam se spustio u Kotor, tamo sam bio 7 dana na moru kod prijatelja i onda sam se vraćao natrag obalom do Buzena i onda gore ponovo prema Sarajevu i opet na Jajce, Banja Luku i kući. Otprilike to je bilo 1500 km, s tim da je najveći dio bio kroz Bosnu i Hercegovinu. A odlučio sam se na to bicikliranje zato što inače volim biciklirati, a živio sam u Sarajevu nekih 4-4,5 godina, ali prije 20 godina i prošao sam puno toga, ali autom. Tako da sam htio vidjeti kako to izgleda kad ideš biciklom, a izgleda uvijek naravno puno ljepše, tako da sam stao na nekim mjestima na kojima autom nisam nikad stao, ušao sam u neke gradove kroz koje sam samo prolazio možda i 10 puta, ali nikad nisam bio u njih ušao i tako nije mi se žurilo, znači nisam imao nikakvu ideju da postavljam bilo kakve ono, ni osobne, ni bilo kakve rekorde, nego da uživam, tako da mislim da ispunila mi se želja, jer od tih 19 dana samo jedan dan je bio kišanski, drugi su bili do duše čak i pretopli, ali puno ugodniji za bicikliranje nego po nevremenu.
1: Sve što je išli cestama, puno toga pored rijeka ovih naših lijepih. Mm-hmm. Vidjeli ste, čini mi se Vrbas.
2: Da, jesam i pored Vrbasa sam išao sam. I pored drugih rijeka gdje god me vodio put i naravno da sam i stao gdje god sam mogao uz bilo koju rijeku, bilo koji slap. Mm-hmm. I uživao sam i u tome, uživao sam u nekim mjestima u kojima nisam nikad bio, recimo kad spominjem mjesta kraj kojih sam prolazio, nisam nikad bio, ja sam mnogo puta prošao recimo pored Jajca, ali nikad nisam ušao u grad. Dakle, ja sam tad prvi put, bio sam iznenađen kao malo djece, prvi put kad sam ušao, sad bio jedan dan u Jajcu, shvatio sam da je odmah nakon autobusne stanice ulazak u stari dio grada, a ja sam obično dolazio ili autom prolazio ili autobusom stajao na ruti od, na primjer, Zagreba do Sarajeva noću i nisam imao pojma ono da je odmah iza autobusne stanice koja mi je izgledala kao ono nigdje, ono ničemu, da zapravo počinje najljepši dio Jajca.
1: I da odmah tu vidite iz autobuske stanice i onaj prelijepi vodopad.
2: Vodopad se vidi iz mosta. Sa drugih mjesta, ali nisam učinio nikakvu predržbu o tome, kažem da je ta stanica, kad dođete u 2 ujutro i tamo stanete autobusom i niko ne izlazi, niko ne ulazi, mislite da ste negdje na kraju svijeta, da ono, tu više ničeg nema, ne.
1: E pa drago mi je što ste razbili predrasude, dakle preporučili biste svima da idu biciklom onoliko koliko mogu.
2: Da, i hoću reći da jako, mislim to je poznato gostoprimstvo

0: Hercegovine, moram priznati da spavao sam, obično naravno na internetu pronađem moguća mjesta gdje ću prenoćiti, ali onda uvijek to rješavam tako da kad dođem u neko mjesto, dođem do prve benzinske, do prve kafane, do prve prodavonice i za čas se pronađe nekog ko pozna nekog, tako da sam zapravo uvijek vrlo jeftino i vrlo kvalitetno noćio i nikad me niko nije pitao ni kako se zovem, niti me tražio osobne dokumente i uvijek smo sve rješavali bez nikakvih problema.
1: Nek vam bude tako i kad god budete dolazili kod nas. Hvala vam puno što ste bili u našoj emisiji.
0: Hvala što ste.
1: Bio je ovo novinar biciklista iz Hrvatske, Saša Leković. Evo, čuli ste kako je vidio i doživio Bosnu i Hercegovinu. Mi ćemo dalje nastaviti priču odavde iz studija. Čućete šta nas još zanimljivoga očekuje. Evo, nešto sasvim novo nas očekuje između Sarajeva i Jahorine. O svemu tome će nam reći Nemanja Vučetić, organizator čega? Novog festivala koji se zove?
2: Guaus festival.
1: Očekuje nas u avgustu?
2: Tako je, u avgustu mjesecu 21. do 23. radimo jedan novi format outdoor aktivnosti, Guaus festival. Sam naziv Go Out smo tako koncipirali da pokrene ljude, da natjera ljude, uslovno rečeno, da izađu napolje, da se bave aktivnim odmorom ili aktivnostima u prirodi, što definitivno svakako jeste naš najveći resurs, naše najveće bogatstvo. Go Out festival je zamišljen iz dva dijela. Prvi dio se odnosi na taj neki sajamski dio, gdje će u Olimpijskom parku u Palama biti predstavljeno najznačajniji proizvođači, prodavci sportske outdoor opreme koji tu rade kod nas u Bosni i Hercegovini, ali isto tako ćete tu predstaviti i turističke destinacije, odnosno one destinacije koje se bave outdoor turizmom, od Zlatibora, Jahorine, Trebevića, ski centra Ravna planina. Isto tako smo napravili i par zona, ona koja je meni najdraža jeste dječja zona, kid zona, gdje će mališani imati priliku da nauče neke vještine kada je vožnja bicikala u pitanju, imat ću neke male rampe, poligone, tako da će moći tu da savladaju neke dodatne vještine. Drugi dio festivala se odnosi na sportske aktivnosti, prije svega Sunset Trail koji organizujemo u petak. To će biti jedna trail trka koja kreće iz Pala i ide do izvora Miljacke, kroz preljev prirodu šumske staze, dakle trči se sati oko podne u 6 sati, tako da svi oni posle napune radne sedmice i nekog radnog vremena mogu da dođu da učestvuju na toj trci.
1: Izvinjavam se, izvor Miljacke je zapravo destinacija koju smo nekako posebno otkrivali ono doba korone, kad smo otkrivali ljepote Bosne i Hercegovine, pa su govorili nama u našem programu neki ljudi, pa nismo znali za ovo ovdje, sad ćemo tek došli, vidjeli sad šta imamo, kakvu ljepotu imamo, valja to posjećivati i dalje.
2: Pa definitivno, pogotovo iz razloga što je to vrlo jedna pristupačna destinacija, dakle ima par nekih tu i riblje restorana, lijepo je za šetnju, postoji pješačke staze, biciklistička staza, tako da je to nešto zaista što je vrlo blizu i gradu i centru grada, vi ste dakle iz Sarajeva tu za pola sata i to je zaista nešto što, a na samom ste izvoru Miljacke i onda koliko god da je vruće, koliko god da je toplona huka, buka i svježina rijeke vas mora tu osvježiti, da zaista je prelijepo za boravak, tako da će naš trkač imati priliku da vide izvorište rijeke Miljacke. Za subotu smo organizovali više mountain bike vožnji 34-24 km koje također kreću iz centra Pala, idu do ski centra Ravna planina, vraćaju se nazad opet, dakle pored Vrela Miljacka. Meni isto tako najdraža porodična mountain bike trka gdje sve porodice će provesti stazu, dakle neke dužine 5 km do ski centra Ravna planina i onda imaju uključenu besplatnu vožnju gondolom i posjetu Dino parku. Tako da je to neka prilika za jedan cjelodnevni izlet za porodicu. Kada je nedjelja završni dan u pitanju, prvi put u Bosni i Hercegovini organizujemo takmičenje u slalomu, ali na rolerima. Dakle, gore smo poznati na Jahorini generalno po skijanju, ali ove godine radimo skijanje na rolerima. I jedan kuriozitet, dolazi na djevojka iz Hrvatske, Tomšić, koja je osma u svijetu kada je pitanje takmičenje inline slalom. Imat ćemo par klubova iz Srbije, iz Sarajeva, iz Bosne i Hercegovine i naravno nakon tog nekog klubskog takmičenja svi rekreativci, oni koji žele da se probaju u toj vještini mogu da se oprobaju u takmičenju. Završna manifestacija svakako jeste promocija biciklističke staze Giro di Ciro, koja je napravljena dakle od Sarajeva do Pala, nedavno je otvorena. Ta manifestacija se zove Biciklo na ćevape, dakle svi oni koji žele da se pridruže toj masovnoj vožnji dobrodošli su, dakle da zajedno vozimo od Pala do Sarajeva i na kraju častimo ćevape.
1: Pa bravo, vjerujem da je interesovanje već veliko, iako evo ovo je jedna od prvih najava.
2: Pa jeste ovo jedna od prvih najava, hvala na prilici da možemo da pričamo dakle vašoj misli o ovome, da interesovanje zaista ima, zato smo napravili jedan širok i bogat sadržajan program, tako da gosti iz regiona mogu dakle, da se odluče da dođu na 2-3 dana, jer pored ovih svih sportskih aktivnosti imamo dakle zabavni dio, gdje ćemo imati i koncert i u grupe, imat ćemo DJ party, imat ćemo festival zanatskog piva, tako da jedan sadržaj koji može da upotpuni neki lijep produženi vikend. Interesovanja definitivno ima, što naravno raduje, prvi put radimo, ali cilj ideja da to bude tradicionalna manifestacija i cilj je dakle neki konačni da naš region pozicioniramo kao jedan ozbiljan outdoor ciklošetački centar, destinaciju, što mi zaista definitivno jesmo, pored svog sadržaja koji imamo, pored svih aktivnosti koje se rade, sigurno dakle da imamo tu mogućnost, perspektivu u tome.
1: Znam da ste sudjelovali u kreiranju različitih i biciklističkih staza i da vam je to ona neka, da ne kažem, bolna tačka. Ne znam, hoćete li stići sad na ovom festivalu, protrčati ili prepedalat bilo šta?
2: Pa evo, kako što kolega rekao malo pre, kad dok traje organizacija,
1: ništa
2: me ne pitajte, ali u pripremi samog festivala svaku stazu sam lično dakle obišao, markirao, napravio GPX, dakle one rute koje trebaju da bi bilo sigurno da je to sve bude kako treba, tako da imao sam već prilike do sada, ali nakon toga nastavljamo s aktivnostima.
1: Evo, govorimo o aktivnostima podno Jahorine, pa sam rekla da smo ostavili za kraj neke još kroz utrke, a i na Jahorina očekuje nešto tako, Mica?
3: Jeste, to je jedina cross triatlon utrka u Bosni i Hercegovini. Domaćin je PST tim, član Triatlon Saveza Bosne i Hercegovine. To je klub koji organizuje jedan specifičan događaj, evo Nemanja će detalje, ali pozivam sve da dođu, da se prijave. Uskoro će taj događaj biti održan. 15.8. Znači pliva se u jezeru za osnjiživanje, vozi se MTB i onda se trči trail, znači nešto specifično, finišira kraj samog hotela Termag, znači na Jahorini, ono što je zaista, zaista prelijepo je da je cijela trka u zelenilu, u prirodi i onaj koji jednom dođe obeća se vratiti.
1: A prije Tuzla Panonika triatlona imamo i Kupres cross duatlon.
3: Tako, imamo i Kupres i Široki, znači još dva događaja prije završnice u Tuzli. To su kolege iz Hercegovine, posebno Ante Pavličević i njegovi prijatelji koji organizuju te događaje. Zaista bogat septembar, 4 događaja u 4 sedmice, 4 vikenda za redom, ali nadam se da će organizatori to uspjeti uspješno završiti i da će se triatlon liga uspješno i okončati završnicom u Tuzli 29.
1: Evo, svašta smo ispričali, mogli bismo još jednu emisiju popuniti, ali mislim da kažemo da je evo za ovu dovoljno i da pozovemo sve da uživaju gdje stignu.
3: Naravno, i ja bih sve pozvao na naše sugrađanke i sugrađane, izađite napolje, družite se, vježbajte, aktivni odmor i to će biti dobro ne samo za vas i vašu djecu, povedite i djecu, svi naši događaji uvijek prate i dječje manifestacije, tako da u prirodi je zdravlje, a ne na mobitelima.
1: Hvala vam svima što ste bili gosti današnje emisije i evo podijelili sa slušateljima sve ove lijepe informacije.
3: Hvala
2: vama.
1: Stigli smo do kraja još jednog ljeta na BH Radio 1. Gosti u studiju BH Radio 1 bili Mirza Jamaković, Jasmin Harbinja i Nemanja Vučetić. Budite uz nas i sutra. Do tada srdačne pozdrave vam upućuju Mirza Omanović, Vanja Ilić i Vanja Iličić.

Osumnjičeni za vandalizam u Međugorju danas bi trebao biti predat tužilaštvu Bosne i Hercegovine. 31-godišnji državljanin Poljske tereti se za oštećenje ili rušenje vjerskih objekata, za što je predviđena kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. On se trenutno nalazi u policijskom pritvoru u Ljubuškom. Osumnjičen je da je polio crvenom bojom Gospin kip, ispisao uvredljive poruke, oštetio obližnje križeve i zapalio vanjski oltar iza crkve Svetog Jakova. Prosvjetni radnici u kantonu Sarajevo najavili su štrajk i proteste za početak nove školske godine. Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja uputio je dopis kantonalnoj vladi u kojem upozorava da su prekršene odredbe kolektivnog ugovora jer pregovori o novom ugovoru nisu započeti na vrijeme. Zbog toga su saopćili da će u septembru biti organizovani protesti i štrajk u svim predškolskim ustanovama i osnovnim školama na području kantona Sarajevo. Crna Gora od 1. novembra uvodi vize državljanima Rusije, Bjelorusije, Turske, Saudijske Arabije, kao i određenim kategorijama putnika iz Kine. Crnogorski mediji navode da je donošenjem te odluke vlada ispunila jedan od završnih uslova za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 24, pravda, sloboda i sigurnost u pristupnim pregovorima s Evropskom unijom. Ovim je ispunjena jedna od ključnih obaveza Crne Gore iz reformske agende, prenose mediji. Pred premijerom filma Najdublji skok novinarke BHRT-a Lejle Zvizdić večeras će u Mostaru biti otvoren program povodom takmičenja u skokovima u vodu Red Bull Cliff Diving svjetske serije. Projekcija filma počinje u 20 sati i 30 minuta, nakon čega će uslijediti koncert Mostar Sevdah Reuniona. Takmičarski program jubilar

0: jubilarnog 10. izdanja atraktivnih skokova sa Starog mosta počinje sutra i trajaće do subote. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu 24 stepena, Tuzli i Banja Luci 28, Mostaru 31, u Neumu 32 stepena. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura za period do 5. augusta. Danas sunčano uz malu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 34, na jugu do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1. U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Kulturni mozaik.
3: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
4: Teatar,
3: književnost,
4: film,
3: likovna umjetnost.
5: Someone was killed today because of what you did. I know.
4: Reportaže,
3: izvještaji,
4: prikazi,
3: razgovori.
4: Vaš sedmični vodič
3: kroz kulturna dešavanja.
6: Lijep pozdrav poštovani slušaoci i dobrodošli u novo izdanje Kulturnog mozaika. Danas između ostalog govorimo o Festivalu kulture Slovo Gorčina u Stocu. Objavljen je i takmičarski program Sarajevo Film Festivala. U Bihaću počeo Avantijuna Film Festivala, u Trebinju Festival mediteranskog i evropskog filma. Trebinje je bilo domaćin proteklih dana i festivalu festivala. Bilježimo i izložbe u Sarajevu, Brčkom, Prijedoru i Gradišci. Ovo su samo neki od sadržaja naše današnje emisije kroz koji će vas voditi Mirza Omanović i ja sam Danijela Regoje. Dobrodošli. U Stocu se održavao Festival kulture Slovo Gorčina. Kroz održane književne programe i susrete, ali i likovne izložbe, nanovo se evocirala vrijednost vraćanja nasljeđu Maka Dizdara. Također dodijeljene su i nagrade Mak Dizdar za najbolju prvu neobjavljenu knjigu pjesama. Prvu nagradu osvojila je zbirka pod naslovom U odsustvu bosansko-hercegovačke novinarke Maide Salkanović, u kojoj kroz vlastiti poetski glas progovara o ratu, izbjeglištu i preživljavanju. Slovo Gorčina pratila je i naša Ines Baždalić.
7: Gdje naći i prepoznati duh Maka Dizdara, tajnu koja postaje stih, strofa, zbirka, kameni spavač? Dok u zapis krećemo, bosi smo na tlu drevnom. Otkriva se scenografija iz 14. stoljeća, nekropola stečaka Radimlja, Stolac, i stih u pjesmu kreće. Nisam ja, ne, nisam sam. 55. izdanje Festivala kulture Slovo Gorčina u temelju čuva proročki glas poezije i ove godine pokazala se kao utočište duha, poezija i svi njeni preobražaji. Jer konkurs je još uvijek tu. Konkurs za najbolju neobjavljenu zbirku poezije sa prostora zemalja koje jednim jezikom govore u četiri dijalekta, južnoslovenskim ili standardna novoštokavština. Prvo mjesto, čuli su to i kameni spavači, pripalo je zbirci sa besprekornom arhitekturom koja bi da slavi solidarnost među preživjelima, zbirka U odsustvu, kronika o ratu, izbjeglištvu i preživljavanju. Ime autorice, Maida Salkanović.
8: Ja sam jednoratno dijete. To je nekako i inspiracija i ta neka bol koja zapravo izlazi, koja se ispoljava kroz ovu zbirku i kroz tuđe priče koje ja nastojim da što vjerodostojnije i što dostojanstvenije prenesem. ali

0: Rat je besmislen, dok se iznova prepoznaju autentični poetski glasovi koje rađa ovo vrijeme i prostor i jezik. Krećemo u zvučno doticanje nekih od 27 programa ovogodišnjeg Slova Gorčina. Gost pjesnik ove godine bio je Zlatan Stipišić Džiboni, bez gitare na Radimlje. Govorio je o svojoj zbirci pjesama Bandire potonulog carstva ili, dok se sjeća, kultnog albuma Indeksa iz 1978. Kameni spavač.
1: Ja sam odrastao između ostalog i uz Indeksa i slušaj, to je senzacionalno. Senzacionalno. Znaš šta, nije lako biti pjesnik. Rekaj meni jedan moj prijatelj, kaže, ima na svijetu svjetskih pisaca, ali malo je svjetskih pjesnika. Zato što se tajna nekad krije i u jeziku, tajna se krije u ritmu, u načinu. Nije lako, lako napisati pjesmu, a da traje i da te nadživi.
0: Abstraktno promišljanje kao najviši doseg ljudskog uma citiramo iz govora Arletu Čehić. Konceptualna bosansko-hercegovačka umjetnica čiji su radovi nakon Venecijanskog bijenala došli kući na Radimlju i Makovu hižu, ili ono što je za Makad izdara Kameni spavač, za Arletu su to njene skulpture, perforirane crne kutije i simbolika koju čita u kvadratu, križu i krugu.
2: Ja svoje radove duboko osjećam komplementarnim u odnosu na Makov rad, u odnosu na divljenje stečcima i ljudima koji su ovdje na najbolji mogući sublimirani način ostavili svoj trag. Dali poticaj onom neizrecivom. Dali poticaj da upravo Bosna bude ona ljepotica koja non stop sanja.
0: I ona svojim slikama nastoji prići buđenju zaboravljenih emocija i fragmenata vremena oslikanih kroz simbolički jezik koji koristi. Hana Dujmović izlagala je svoje slike u Stocu, ciklus Nostalgija djetinjstva. Odgovorom i pojašnjenjem motiva njihovog nastanka, Hana nas vraća u bremenitost tehnokratskog društva kojeg dišemo, ili svijet hladnih ekrana novih generacija.
3: Mislim da živimo prebrzo vrijeme, mislim da nekako sve doživljavamo površno i da nas je prosto taj kapitalizam, materijalizam, društvene mreže, dakle cijeli taj digitalni svijet koji je došao, nas je odveo u nekom smjeru koji je potpuno pogrešan. A to je ono što jeste cilj cijelog ovog monopola. Dakle, na nekim bazičnim stvarima možemo da vidimo koliko je zapravo došlo jedno vrijeme koje nema dušu.
0: I koncert i razgovor sa publikom. Na Slovu Gorčina održao je kultni crnogorski muzičar Rambo Amadeus. Jedan je od rijetkih iz prostora Jugoslavije koji spaja muziku, satiru, ekologiju, filozofiju kafane i preciznu društvenu dijagnozu. Bez potrebe da pripada bilo kojem urednom žanru. Dijelimo dio iz razgovora. Tema demokratija danas ili diktatura nepismenih.
4: Demokratija je hakovana, jel? Demokratija podrazumijeva, naročito ona, ako se oslanjamo na demokratiju iz stare Grčke, koliko je tamo procenata ljudi glasalo, jel? Samo oni što su školu završili. I danas u stvari se demokratija zato što sasvim nekompetentni i nepismeni ljudi čine većinu, i u stvari danas se demokratija pretvorila u diktaturu nepismenih. I to je, ako predložiš, kažeš, pa dobro ljudi, ajde da napravimo neki konsenzus, daj barem da u onom glasačkom listiću upišeš u kućice s štampanim slovima u kojoj državi živiš. Ako si upisao pravilno, evo, priznajemo ti laž, reće ti da si fašista, jel? Mi polako ulazimo u eru te idiokratije u kojoj će ljudi koji su obrazovani, pametni, mora se skrivaju. Mora će se pravi blesavi budala u javnom prostoru jer će glupani da mu sudi.
0: Pohodili su Stolac književni velikani ljeta 2026. i Svetislav Basara i Ante Tomić.

Iz književnih osvrta, dokumentovanih u biltenu koji čitateljima priđe sa svakim izdanjem Slova Gorčina, piše: treba preispitati vjerovanja koja nam se nameću kao apsolutne istine. Najprije vjerovanje u ratnu istoriju, historiju ili povijest, u religiju i religijske strukture moći, ali valja preispitati i vlastiti identitet. Ono svoje ja, koji barem

0: Kraljević Marko oslobađa Imotske, prvi put u bosansko-hercegovačkom izdanju novoformirane izdavačke kuće Buna Mostar. Tomić se vratio i pitanju apsurda zvaničnih historijskih narativa Balkana.
1: Ja stalno imam osjećaj da je ta nekva istorija, da je to nešto što nas guši, da je to nešto što nam ne da živjeti. Ti narativi, ti junački narativi, te priče o našim žrtvama, o toj našoj plemenitosti, o nama koji smo stradali zato smo bili pravedni i ispravni, to je zapravo nešto što je, što trajno generira neku netrpeljivost, proizvodi neko nasilje. I neko mi se činilo važno da se nekako oslobodim od toga. I da se oslobodim kroz smijeh, da ponudim neku potpuno drugačiju sliku.
0: Ko je bio Mak Dizdar? Pitali smo i Svetislava Basaru, genije tla koji se digao u duhu i onda sagledao to čudo.
2: Preveliki pesnik.
3: Zašto preveliki?
2: Zato što je njega progovorila, ja sam davno čitao, moram reći, davno sam posljednji put čitao Maka Dizdara, progovorila je genije tla koji se digao u duhu pa sagledao kako je to tlo.
0: Basara je govorio o slici Srbije danas. I kroz posljednji objavljeni roman Đinđić, memoari s onu stranu groba. Privilegovani je to bio razgovor za sve one koji su slušali i o nespremnosti društva da se suoči samo sa sobom. Razgovor sa Baserom, ali i sa Nenadom Rizvanovićem, koji je otkrio svoj 12. po redu naslov Zadnja pošta Osijek, vodio je Vlaho Bogišić, pisac i leksikograf. Iz ovog razgovora Vlaho nam potvrđuje: da, i gradovi mogu biti književni junaci.
4: Osijek nije glavni, ali jest junak ove knjige. Ova knjiga je napisana na način da čitatelju sugerira koliko je važno se kretati svjetovima svojih gradova, kao što se pisac kreće svijetom svoga grada. Ona je utoliko u svojoj podsvijesti u ideji teksta, kad je riječ o Rizvanoviću, ima i Stolac i neke druge književne svijetove. Rizvanović je napisao roman koji govori o njegovu gradu, zavičajnom gradu Osijeku, ali na način da nas potekne da kao čitatelji i sudionici povijesnog vremena razmišljamo o svojim gradovima.
0: Vizualnim umjetnicima, likovnjacima, fotografima, virtuozima jednog vremena na slovu Gorčina slavu je odao i Ahmed Burić. Kroz promovisanu literarnu zbirku eseja Popravni iz likovnog, osebujan stil i smisao za humor, i koja riječ o tome šta zapravo jeste umjetnost? Ili, kako nas podsjeća Burić, put do znanja vodi preko znatiželje, slikamo i zvukom.
5: Ja mislim da je umjetnost to da kažeš ako nekog počne neki ton ili ako se pokaže slika, da kažeš ovo je Bure, ovo je ovaj.
3: Autentičnost rukopisa.
5: Pa najvjero rukopisa. Rukopisa prije svega. Ja mislim da je umjetnost to da odmah prepoznaš onu vrstu energije koja dolazi. Ovo je to. Tako je, vjerovatno. Ali ne nužno prepoznavanje sebe, nego prepoznavanje onaj nečije uloge u svijetu.
0: Da li je uloga Gorčina Dizdara, unuka Dizdara Maka, pjesnika za čim duhom ili izvorom znatiželjni pohode Stolac, da sam, kao i mnoge porodice velikana ove zemlje, brine o baštini i nasljeđu? Fondacija Mak Dizdar, i to nek bude dobra vijest ovog izdanja slova Gorčina, kreće u pravcu sistematičnije zaštite nekropola stečaka.
6: Tu se radi konkretno o jednom projektu, zapravo saradnji između fondacije Mak Dizdar i privatnog sektora, jedne kompanije koja želi da djeluje društveno odgovorno, i započeli smo jedan proces dugoročne podrške zaštiti nekropola stečaka, počevši od onih koje se nalaze na UNESCO-voj listi svjetskog nasljeđa. Ovo što smo vidjeli bio je pilot projekat gdje smo imali zvučno svjetlosnu instalaciju, dakle prikazali smo nekropolu Radimlja na jedan sasvim novi način, ali kao što rekoh, to je samo početak jednog projekta koji je zamišljen tako da uz podršku privatnog sektora se počne najprije ono najosnovnije održavanje nekropova, jer mi svi

0: znamo za spečke, obično pomislimo na Radimlju, jel, podignuta ruka, ali to je samo jedna od stotina hiljada lokaliteta koji se, nažalost, u više od 90% slučajeva nalaze u jako, jako lošem stanju. Apsolutno su zapušteni, zarasli, često i gore od toga, i to uključuje čak i lokalitete koji se našli na UNESCO-voj listi.
1: Nasljeđe nije samo sjećanje, nego i odgovornost, a poezija može biti i put i utočište. Susret se ne podrazumijeva, on se gradi. A gradio se i u Mehmedbašića kući, nacionalnom spomeniku ove zemlje. Osmanska gradnja i autentični detalji tradicionalne hercegovačke gradnje, prostrana avlija, čardak, mutvak i stari kameni zidovi, a čulo se na slovu Gorčina da kamen skriva svjetlost.
2: Možemo da čutimo i da slušamo Ramba odavde.
1: Oko stola, ispod drveta, mladi pjesnici i pjesnikinje, finalisti nagrade Mag Dizdar, na koncert Ramba Amadeusa nisu otišli. Kažu, slušamo ga iz daljine i čitamo. Čitamo svoje pjesme. Dijelimo dijelić atmosferi jednu autorku, Tijanu Jevtić. Treće nagrađena je u objavljenom konkursu za ovu godinu. Šifra pod kojom je pisala, u staklenoj kugli bez snega. Iako je iz Beograda, otišla je. Tijana sada živi u Parizu.
3: Kancelarijska stolica. Vodi me na puževe, zovi tamburaše, daj mi dvogled da gledam rajske ptice i teleskop da uđem u bljesak supernove. Vodi me na puževe, zovi tamburaše, upusti stege, odveži me sa kreveta, sa MacBooka, Spotify-a, odveži me od nametnutih navika. Daj mi ronilačku cev da dodirnem površinu ove teške, slane vode. Roniću za zaboravljenim blagom, čak i ako neće biti mape. Sprijateljiću se sa najgadnijim blještećim delovima sebe. Obećavam, ne treba mi više ništa. Skidaj me sa kancelarijske stolice.
4: Bravo.
1: Iz tišine progovara stečak ili nada, u ovoj priči uobličena u stihove mladih pjesnika, jer učinilo se to večer, ispod drveta Mehmedbašića kuće, da jedan stih postaje i naslov pjesme. Koliko tame, toliko i svjetla. Ili nasljeđe se najbolje čuva, tako što se iznova stvara. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
5: Nakon ove priče iz Stoca, naše Ines Baždalić, i u nastavku ćemo o književnim manifestacijama. Književni susreti Šušnjar bit će održani u subotu 1. avgusta u Oštroj Luci. Program čini književno veče, ali i dodjela nagrade Šušnjar, afirmisanom piscu svih književnih rodova i vrsta, koji stvara u duhu srpske književne tradicije i jezika i njeguje kulturno nasljeđe, a uzimajući u obzir njegovo cjelokupno književno djelo, s naglaskom na knjigu objavljenu između dvije manifestacije. Ovogodišnji laureat je Đorđe Brujić iz Podgorice, predsjednik organizacionog odbora manifestacije Nemanja Kuriđa.
6: Ove godine u samom programu manifestacije istakao bih nešto što je najvažnije, to jeste književna večer na kojoj će učestvovati 11 književnika. Pored toga, ono što je važno, na samoj književnoj večeri bit će dodijeljena i književna nagrada Šušnjar. Ovogodišnji dobitnik nagrade je Đorđe Brujić za knjigu Glinska srijeda. Takvu odluku je donio tročlani žiri jednoglasno. Žiri je bio u sastavu Daniel Dojčinović, Goran Šaula i Boro Kapitanović.
5: U art kući Sevdaha u Sarajevu u petak i subotu 31. jula i 1. avgusta u organizaciji Udruženja za kulturu Nova svjetlost održat će se 15. međunarodni književni susreti. U okviru dvodnevnog programa bit će između ostalog promovisana i zbirka Balkanska poetika. O sadržaju književnih susreta detaljnije govori predsjednik Udruženja za kulturu Nova svjetlost Ibrahim Osman Bašić.
7: Tokom ta dva dana mi ćemo ugostiti veći broj pisaca iz regiona i promovisat ćemo zbirku radova učesnika manifestacije. Ta zbirka ima naslov Balkanska poetika. Negdje oko 150 autora je uključeno sa po jednim radom, a u sklopu tog takmičarskog dijela mi smo proglasili jednu pjesmu kao pobjedničku. To je pjesma Medine Džambegović, Mojoj majci. Ona je, znači, u toj konkurenciji od negdje 250 otprilike pjesama. Smatramo da je najuspješniji rad. Dodijeljene su priznanja nekoliko kategorija. Tu je Lamija Kreko u kategoriji mladi autori. Također imamo i podjelu KNSPR-a za međunarodnu kulturnu saradnju i ove godine Veljko Veljović iz Crne Gore i Almira Papić iz Sjeverne Makedonije. Promovisat ćemo također i jednu novu publikaciju koja će se prevashodno baviti književnom kritikom. Ta publikacija se zove Manifesto i evo za ovu priliku smo priličili negdje 20 priloga koje će biti zastupljeni u toj serijskoj publikaciji.
8: Kulturni mozaik.
9: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
5: Objavljen je takmičarski program 32. Sarajevo Film Festivala. 51 ostvarenje je u konkurenciji za nagrade Srce Sarajeva u kategorijama igranog, dokumentarnog, kratkog i studentskog filma. Osim u kategoriji dugometražnog igranog filma, za jednu od nagrada takmičiće se i ostvarenja iz Bosne i Hercegovine. Ove godine glavno obilježje su žensko rediteljsko pismo i pogled iz ženske perspektive na savremene egzistencijalne teme. Slušamo Sanelu Habeš.
10: Festivalski tim ove godine pregledao je preko 1200 filmova za sve takmičarske selekcije. Njih 210 bilo je u konkurenciji za igrani dugometražni film, a u konačnici ova selekcija donosi 9 naslova autora iz Slovenije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Kosova, Gruzije, Rumunije i Njemačke. Zajedno filmovi pružaju bogatu panoramu savremene regionalne kinematografije, od intimnih porodičnih drama i priča o odrastanju do socijalnog realizma i formalno smjeli autorskih ostvarenja. Selektorica Elma Tataragić.
11: Selekcija je zanimljiva ove godine, možda i najuzbudljivija. Imamo dosta novih imena, ali imamo već i dosta autora koje smo predstavljali na Sarajevo Film Festivalu, autora koji su razvijali svoje projekte, svoje karijere i prikazivali filmove na Sarajevo Film Festivalu, osvajali Srce Sarajeva.
10: Elma Tataragić odabrala je i program selekcije kratkog filma. Od pogledanih rekordnih 700 ostvarenja u konkurenciji za Srce Sarajeva je njih 10 iz 8 zemalja.
11: Imamo 5 svjetskih premijera. Vrlo je zanimljivo što, i to je također određena tendencija u regionalnim kinematografijama, što je, ženski rukopis, ženski filmski rukopis izuzetno jak posljednjih godina, ali evo ove godine osobito i kroz ostale kategorije takmičarskog programa, ali evo i u kratkom igranom filmu imamo 7 filmova koje su režirale rediteljice. Program prije svega čine mladi autori, međutim imamo nekoliko izrelijih autora koji se i dalje okušavaju u formi kratkog filma i imamo od 10 filmova 3 animacije.
10: 13 dugometražnih i 8 kratkometražnih dokumentaraca u selekcije takmičarskog programa za dokumentarni film autora iz 13 zemalja, od Azerbejdžana i Ukrajine preko Turske i Grčke do Austrije, Srbije i Hrvatske. Selektorica Rada Šešić u obrazloženju između ostalog navodi da intimne u izrazu, a istodobno nedvojbeno politični, ovi filmovi svjedoče o otpornosti pojedinaca i zajednica koje odbijaju šutjeti te se suprotstavljaju ukorijenjenim sistemima moći. Kreativno se poigravajući sa raznim filmskim žanrovima, navigirajući između dokumentarnog igranog filma te spajajući animaciju, arhivske snimke i poetske filmske postupke, autori oblikuju svoje lične filmske izraze sa originalnošću, emocionalnom snagom i dozom humora. a najmlađa takmičarska festivalska selekcija, ona za studentski film, donosi 11 ostvarenja, od kojih će 6 imati svjetsku premijeru. Selektorica je Asja Krsmanović-Imamović.
12: Ove godine u selekciji dominiraju filmovi sa izrazito slojevitim ženskim likovima koji iz različitih perspektiva govore o specifičnim ženskim iskustvima, od rodno zasnovanog nasilja do izazova odrastanja, menopauze ili pozicije žene u savremenom društvu, te njenih očekivanja od okoline i očekivanja okoline prema njoj. Ova selekcija nudi nam presjek najboljeg od studentskog filma u regionu i na scenu nam dovodi nova imena koje ćemo u budućnosti sigurno pratiti.
10: Bosna i Hercegovina ove godine, osim u selekciji igranog dokumentarnog filma, ima i svoje predstavnike u utrci za nagrade Srce Sarajeva. U kratkometražnoj igranoj kategoriji to je film Mamama, konceptualne umjetnice Danice Dakić. Studentski film donosi ostvarenje Posrednik Emira Solakovića, a BH reditelj Alen Drljević predstavlja se sa kratkometražnim dokumentarcem naziva Fahrudin. Ovi filmovi imaće svjetske premijere, dakle kroz 4 takmičarske selekcije imat ćemo prilike upoznati se sa novim filmskim glasovima, ali i ponovo vidjeti neke regionalne autore koji su u svom dugogodišnjem umjetničkom radu imali Sarajevo Film Festival kao mjesto razvijanja i predstavljanja svojih filmskih vizija. Regija je i dalje u fokusu Sarajevo Film Festivala, kaže direktor Jovan Marjanović.
13: Sama srž Sarajevo Film Festivala to jeste regionalna kinematografija koja se premijerno predstavlja publici i filmskoj industriji okupljenoj na Sarajevo Film Festivalu, filmovi za koje smatramo da predstavljaju ono najbolje od regionalnog filma. To je opet 50-ak naslova koji vjerujemo da daju punu panoramu i onoga što rade već etablirani autori, ali i daje određeni pogled u budućnost regionalne kinematografije, pogotovo kroz kratke filmove i sve ono što najavljuje na neki način šta će ti autori raditi i u budućnosti.
10: O dobitnicima Srce Sarajeva u takmičarskim kategorijama odlučivaće 4 međunarodna žirija, a već je poznato da će žirijem za igrani dugometražni film predsjedavati engleska glumica Emily Watson, kojoj će biti uručeno i počasno Srce Sarajeva. Sarajevo Film Festival bit će održan od 14. do 21. avgusta.
5: A naša Sanela Habeš donosi nam i priču o 8. izdanju Avantijuna film festivala koji je otvoreno u nedjelju 26. jula u Bihaću. Tokom 6 dana trajanja prikazuje se 25 filmova u 3 takmičarske kategorije, igrani, dokumentarni i Best Avantura Reel, kategoriji posvećenoj stvaralaštvu mladih u novim digitalnim medijima. Osim nagrada Unska sirena po kategorijama, svi filmovi su u konkurenciji za Grand Prix festivala. Filmski prati i bogat prateći program.
10: U jedinstvenom ambijentu Lapidarija Kapetanove kule u Bihaću u nedjelju je otvoreno 8. izdanje Avantijuna Film Festivala. Još jednom ova međunarodna manifestacija na obalama ljepotice Une i u nekoliko krajiških gradova okuplja filmske autore, umjetnike iz različitih oblasti i publiku iz naše zemlje, ali i iz cijeloga svijeta s obzirom da je turistička sezona u jeku. Filmski program otvorio je dugometražni dokumentarac Radio Rambo Amadeus, scenariste i reditelja Dušana Varde iz Srbije, koji donosi priču o jednom od najprepoznatljivijih umjetnika prostora bivše Jugoslavije i njegovoj ideji pokretanja vlastitog radijskog programa. Kako navodi umjetnički direktor festivala Jasmin Duraković, ove godine filmskom produkcijom upravo dominiraju dokumentarci.
14: Dominacija ove godine jesu dokumentarci. I zapravo se pokazuje da dokumentarni film zaista ima jednu ekspanziju u regiji posljednjih godina, tako da u samoj selekciji filmova imamo dosta dokumentarnih filmova. Nažalost, igrana produkcija u regiji je dosta u velikoj krizi. U Bosni i Hercegovini se snima igrani filmovi već godinama zbog krize kinematografije i fondacije za kinematografiju koja je već praktično 3 godine blokirana.
10: Bez obzira na tešku situaciju u BH kinematografiji, brojni domaći, ali i autori iz regije došli su na festival razmijeniti ideje i iskustva, ostvariti saradnju, učiniti neki korak naprijed za boljitak svijeta 7. umjetnosti. Među njima je hrvatski reditelj Branko Schmidt, koji je već nekoliko godina dio festivalske priče.
15: Rekao bih prije svega zašto ovdje dolazim i zašto uživam u Bihaću, zato što je ovo festival sa dušom. Jako je malo festivala, danas je sve ispolitizirano, sve je puno neke negativne energije. Znači, kod nas u Hrvatskoj samo u Sloveniji funkcionira kinematografija, a da svugdje dalje ne. Tako da, jedan od razloga zašto sam ja i ovdje, da pokušam pomoći kolegama u Bosni i Hercegovini da konačno fondacija proradi u federaciji, da počnem proizvoditi.
10: Osim filmskih projekcija i takmičarskih programa, festival ima i bogat prateći program. Prvi sadržaj bila je promocija knjige Sarajevske boje vremena, Jana Berana, koji je preminuo 1993. godine i iza sebe ostavio rukopis koji je nastajao godinama o Sarajevu i ljudima koji su ga oblikovali.

0: Urednik i izdavač knjige je filmski i televizijski reditelj Ratko Rozović, koji je na otvaranju festivala dobio i počasno priznanje za izuzetan doprinos filmskom stvaralaštvu. Ova knjiga prema njegovim riječima, ali i riječima promotora Jasmina Durakovića, donosi jedinstveno svjedočanstvo o Sarajevu i Bosni i Hercegovini kroz oči čovjeka koji je godinama bilježio vrijeme, ljude i događaje.
1: Knjiga govori, kao što je Baševski opisao, putovao, on nije putovao puno, ali je opisao tu jednu istoriju grada Sarajeva iz raznih izvora, mnogo nepoznati stvari za Sarajevo on je objavio, kako je on išao, preko šta, kako, jel to je neko bivše prošlo vrijeme, tako da neki način je on zapisao i ostavio da živi taj njegov zapis, da se te Sarajlije znaju i ono što je bitno bilo za Sarajevo, što je čak i možda neki detalji koji su manje poznati bili, u toj knjizi su otkriveni.
2: On je bio taj, on je bio putopisac, veliki zaljubljenik Bosne, davni 50. je snimao film u Unskom kanjonu i zapravo jedna ličnost kakvi danas tog profila zapravo više ne postoje. To su ljudi koji su bili širokog spektra interesovanja, u njegovom slučaju od filma do pisane riječi.
0: Tokom narednih 6 dana Bihać živi film na nekoliko atraktivnih lokacija, u lapidariju Kapetanove kuće, na plaži, na betonu, u Kulen Vakufu i na Midžića jezeru, potvrđujući još jednom da Avantijuna Film Festival predstavlja jedinstven spoj umjetnosti, prirode i međunarodne filmske saradnje, ali akcenat je na publici, kaže izvršna producentica festivala Vanja Šunjić.
3: Bihać nema svoje kino i zapravo sve ono što nekako festival radi u svojoj misiji i ideji je da vrati tu filmsku publiku i da ljudima u gradu na Uni ponudi priliku da pogledaju filmove. Kroz godine festivala projekcije su bile na puno lokacija koje se i danas koriste. Ove godine što primjećujemo je da je nekako i lokalna zajednica dosta prepoznala festival.
0: A film festival Avantijuna publici između ostalog nudi i koncerte, promocije knjiga, među kojima je i knjiga Uloga Josipa Broza u životu djeda Sulejmena, autora Jasmina Agića, zatim radionicu i masterklas od priče do filmskog scenarija, a poseban segment čini razgovor o scenarističkim izazovima u eri vještačke inteligencije koji će biti održan večeras u lapidariju Kapetanove kule. 8. izdanje festivala bit će završeno u petak 31. jula dodjelom festivalskih nagrada Unska sirena. Za BH Radio 1, Sanela Habeš.
4: A ovim informacijama o Sarajevo Film Festivalu dodajmo i to da je meksički glumac, reditelj i producent Diego Luna dobitnik Počasnog srca Sarajeva. Priznanje mu se dodjeljuje za izuzetnu karijeru i neizbrisiv trag u kinematografiji. Njegov opus obuhvata film, televiziju i teatar. Izgradio je prepoznatljiv autorski put, obilježen društvenim angažmanom i trajnom posvećenošću, snažnio je vidljivosti latinoameričkih i hispanskih glasova na međunarodnoj filmskoj sceni. Na festivalu će biti prikazan i njegov novi rediteljski film Ashes, premijerno prikazan na ovogodišnjem filmskom festivalu u Kanu, a održat će i masterclass. Dodjelom Zlatnog platana za izuzetan doprinos evropskom i mediteranskom filmu, glumcu Radivoju Bukviću i projekcijom kratkog filma Zemlja živih reditelja, scenariste Boška Krljaša, u Trebinju je sinoć počeo 14. festival mediteranskog i evropskog filma. Tokom 6 dana trajanja pod motom Vrata ostaju otvorena, na više gradskih lokacija bit će organizovane projekcije filmova, ali i susreti ekipa sa publikom koja i ove godine bira najbolje na festivalu u nekoliko kategorija. Slušamo dobitnika Zlatnog platana Radivoja Bukvića.
5: Ja volim moj posao i ne radim ga zbog nagrada, radim ga zato što uživam u tom stvaralaštvu. Iz tri razloga mi je ova nagrada značajna. Prvi je taj što je Trebinje u pitanju. Iako sam rođeni Somborac, uvek kad dođem ovde, a ovo je već neki 5. ili 6. put, imam osjećaj da sam malo došao kod kuće, verovatno zato što mi je baka pokojna iz Uboska poreklom, Ljubinja. Drugi razlog je taj što u ovo doba, kada su nam nametnuli reality show kao svakodnevicu, Festivali su prave slamke spasa gde se može i dalje vidjeti nešto lepo. To što ovaj grad je odlučio pre 14 godina da napravi festival, on je u stvari otvorio svoja vrata tim lepim pričama koje treba da dođu ovde, a to na neki neverovatan način ostavlja mladim Trebincima i mladim stvaraocima da se nadahnu i da zamisle da odavde neka priča može da ode u taj svet koji vam dolazi. I treća stvar, svaki put kada se spomene Trebinje, meni prva osoba koja mi se javi u mislima je Nebojša Glogovac. I ostaće mi večno žal što sam sa Nebojšom snimio samo jednu scenu. To je bio jedan divan čovjek koji je bio nadahnuće svima nama i koji je svojim šarmom, svojom harizmom plenio i motivisao lično mene. Tako da, eto, u njegovom gradu želim da se i njemu zahvalim posthum. Hvala vam na nagradi i nadam se da prave uloge tek slede.
4: Objavljena je selekcija 83. Međunarodnog filmskog festivala u Veneciji, koji će biti održan od 2. do 12. septembra. Ove godine pregledano je oko 4.500 filmova i program odražava ključne teme našeg vremena: rat, klimatsku krizu, migracije, društvene i porodične tenzije. Danny Boyle, koji će ove godine prvi put nastupiti na festivalu, otvorit će manifestaciju filmom Ink. U konkurenciji za Zlatnog glava je 20 ostvarenja, a Italija će biti u središtu pažnje sa 5 filmova u glavnoj konkurenciji, među kojima je i novi film Nanija Moretija. Međunarodna konkurencija okuplja neka od najcjenjenijih rediteljskih imena današnjice, kao što su Florian Zeller, Martin McDonagh, Werner Herzog. Jedina žena među autorima u glavnoj konkurenciji je danska rediteljka egipatskog porijekla May El Tuki. Zlatni lav za životno djelo u Veneciji bit će dodijeljen Georgeu Clooneyu i Ellen Burstyn. I ovim informacijama iz svijeta sedme umjetnosti dodajmo i to da je glumica i pjevačica Olivera Katarina preminula u 87. godini. Prve velike uspjehe ostvarila je u pozorištu, a potom je postala jedno od najprepoznatljivijih lica jugoslovenske kinematografije. Svjetsku slavu stekla je ulogom Lenčeta u kultnom filmu Skupljači perija Aleksandra Petrovića, koji je osvojio Grand Prix žirija u Cannesu i bio je nominovan za Oscara.
6: Kulturni mozaik.
7: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
6: Teatar,
7: književnost,
6: film,
7: likovna umjetnost.
6: Reportaže,
7: izvještaji,
6: prikazi,
7: razgovori.
6: Vaš sedmični vodič kroz kulturna dešavanja.
4: Predstava Viktor ili Djeca na vlasti teatra Magdalena iz Maribora najbolja je na 69. festivalu festivala u Trebinju. Mariborski ansambl po jednoglasnoj odluci stručnog žirija osvojio je ukupno 5 zlatnih maski. Pored nagrade za najbolju predstavu u cjelini, nagradu Bora Grigorović za režiju dobio je Viktor Horvatin Meglić. Janez Ivačić proglašen je za najboljeg glumca festivala, a Katarina Berčić dobila je zlatnu masku za najbolju žensku epizodnu ulogu. Najbolji je i scenograf iz ovog komada, a nagrada je otišla u ruke Nine Šulin. Viktor Horvatin Meglić.
8: Predivni se osjećaj uvijek kada dobiješ nagradu, to ti je poklon za vas trud, za svo vreme koje si provedio i žrtvovao svoj život za život umetnosti. I to je predivno i srce nam je u plaminima.
4: Predstava Sumnja kulturnog centra Kula osvojila je 4 zlatne maske. Ansambl je nagrađen za najbolju kolektivnu igru. Dragica Jotanović najbolja je glumica festivala. Slobodanu Nogavici pripalo je priznanje za najbolju mušku epizodnu ulogu, dok je zlatna maska za najbolju kostimografiju pripala Slobodanu Stankoviću. Ova predstava bila je najbolja i po ocjeni žirija publike. Dragica Jotanović i Slobodan Nogavica.
9: Kada ste glumac amater i kada uđete u tu priču i u taj neki takmičarski deo, ono o čemu mislite i maštate je Zlatna maska u Trebinju, tako da kad se počne

0: radom na predstavi nekako je želja i velika čast uopšte imati šansu doći na ovaj festival, a osvojiti Zlatnu macku je nešto o čemu svaki amaterski glumac u regionu mašta, zaista. Evo,
1: mi smo ovde došli sa namerom da dobro odigramo predstavu i da publika bude zadovoljna, to je bilo najbitnije i najveći cilj nam je bio to. Sve ostalo što se posle desilo, to je sve nagrada za to što se u stvari desilo, jer mi smo videli da je tu noć publika sa nama disala i nama je to najveća nagrada i onaj aplauz koji je bio, tako da naravno da je san svakog amatera da jednog dana u rukama drži Zlatnu masku za svoju ulogu i drago mi je što mi se to desilo baš u ovoj predstavi, jer smo se stvarno, ne znam da li smo ikad ovako temeljno radili neku predstavu. Mislim da je to publika trebinjska koja vrlo dobro zna šta je dobro pozorište prepoznala.
2: Predstavi Plamen tišine Dis Teatra Banja Luka dodijeljena je Zlatna maska za najbolji izbor muzike u funkciji predstave, a pripale su joj i dvije diplome, i to za rediteljsko glumačko istraživanje i za suptilno nijansiranje tragične sudbine. Diplomu za uspješan rediteljski i glumački doprinos dobio je Mladen Jurišić za ulogu u predstavi Aveti pozorišta Janko Veselinović iz Bogatića. Tokom 7 dana trajanja publika je mogla pogledati najuspješnija ostvarenja amaterskih pozorišta iz regiona, kao i bogate prateće sadržaje. Tako je na zatvaranju otvorena izložba fotografija Festival u objektivu, na kojoj su predstavljene fotografije nastale tokom ovogodišnje teatarske smotre. 7 fotografa Fotokino kluba Trebinje predstavilo je 100 fotografija. Među njima je i Luka Savović.
3: Pozorišna fotografija je jako kompleksna i zahtjeva veliki trud i rad, ali za mene iskreno kao ljubitelj pozorišne fotografije, ovo je meni baš bilo uživanje i raduje se nastavku.
2: Monodramom Dosije Dositej, koju je po tekstu Eleonore Gavrilović odigrao Vladimir Cvejić, završeno je 69. izdanje Festivala u Trebinju. Tako je bilo na Festivala u Trebinju, a u galeriji Sarajevske opštine Novi Grad postavljena je izložba, ali i dio scene Sarajevski Karađoz Sjenke koje govore. Izložba je dio kolekcije Muzeja Sarajeva i donosi fotografije lutaka, Karađoz teatra, predmeta i mađioničarskih eksponata korištenih u ovom teatru Sjenki. Publika može svjedočiti i crno-bijelim fotografijama Hasiba Ramića, posljednjeg sarajevskog Karađoza. Rođen je na Vratniku 1880. godine. Njegove predstave bile su spoj mađioničarskih vještina, hipnoze, telepatije i pozorišta Sjenki. Iza platna kroz sjene oblikovao je cijele svjetove. Svjetove u kojima su se ljudi prepoznavali i smijali sami sebi. Ili, kako kaže direktorica Muzeja Sarajeva Indira Kučuk-Sorguć, Karađoz nije samo pozorište Sjenki. Karađoz je sjenka jednog grada koja i dalje govori.
4: Ako vidimo i gledamo teatar u svoj njegovoj plošnosti, onda vidimo da se radi o tome da je dovoljna jedna svjetiljka, dovoljno je neko platno, bijeli neki čaršaf i dovoljno je dakle da jedan čovjek pokreće svojom magijom neke lutke. Ove lutke su originalne kožne lutke, imamo ih 11, ovdje ukupno 11 likova predstavljaju, inače mi u našoj kolekciji imamo mnogo više, likovi su različiti, ali najvažnija dva lika su Karađoz i Hadživat. Karađoz je onaj koji prikazuje jednog običnog narodnog čovjeka, pomalo prostog, jednostavnog, kojemu ništa nije sveto, koji ima kratak fitilj i brzo se upali, što bismo žargonski rekli, ali govori prostodušno, istinoljubivo i odvažno. Hadživat je neki mudrac koji misli da sve zna, da ima znanje u svemu od nekih psiholoških, socijalnih i drugih nauka i da on može dati odgovor svojom mudrošću na sve, smirenje, blage, ali u suštini je pomalo i licemjeran i predstavlja to licemjerno društvo koje mi kako nekad, tako i danas možemo ironizirati kroz sam teatr. Teatr Sjenki ironizira takvo društvo i Karađoz je u stvari onaj koji upire prstom i govori da je car go. Iz tog razloga Karađoz je toliko zanimljiv.

0: zanimljiv, toliko je prostodušan, jednostavan, ali isto tako pikantan u svojim izrazima. Koriste se naravno starinski izrazi, orientalizmi, turcizmi, ali i naši u Bosni, naši dakle bosanski jezik, koji na jedan specifičan način u nekom, pošto su kod nas sve dvoznačne riječi, jel, onda kroz to dvoznači u stvari govori tačno neke stvari iz političkog miljeja koje mu se ne sviđaju, iz društvenog, iz karakterologiju mentaliteta i tako dalje. A ovdje u općini Novi Grad imamo tu mogućnost na jedan lijep način predstavimo kako lutke, to jest junake Karađoz teatra, tako i Hasiba Ramića, čovjeka koji je ostavio nama ovu popudbinu i nasljeđe Karađoza.
1: Slušali smo direktoricu muzeja Sarajeva Indiru Kučuk-Sorguć koja je govorila o izložbi Sarajevski Karađoz, Sjenke koje govore, koja je postavljena u galeriji Sarajevske opštine Novi Grad.
2: Vaš sedmični vodič kroz kulturna dešavanja. Kulturni mozaik.
1: U Brčkom se održavala 26. Međunarodna likovna simpozijum Radionica Sava, koja je okupila 7 umjetnika iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Inspiracije im nije nedostajalo, jer ovaj grad je veliko umjetničko djelo, smatra akademski slikar iz Sombora Branko Marojević, koji radi tehnikom akril na platnu.
3: Motivi sigurno odavde vrlo su inspirativni, lepi. Lepo je sređen grad, lepo tu ima lepih stvarno motiva, čak oni možda manje zanimljivi budu za slikarstvo zanimljiviji.
1: Akademski slikar Mirza Smajlović iz Visokog četvrti put je boravio na simpozijumu Sava. Tehnikom ulje na platnu naslikao je brčansku vijećnicu. Ovakve susrete on smatra izuzetno dragocjenim.
4: Meni uvijek energija ovdje sjajna, a kolege koje sretnem su ljudi uglavnom koje poznajem i naravno uvijek su dobrodošli neki novi ljudi koje upoznamo i bude nam jako lijepo zajedno. Da. A i napravimo neka dobra djela koja ostaju u gradu Brčku. Umjetnici upoznaju rukopis drugih ljudi, svojih kolega, te razmjenjuju zaista neke bitne momente gdje jedni od drugih uče, nose neka dobra sjećanja, a u tom nekom likovnom svijetu sve se to pokaže kad se ponovo vratimo u naše atelje i nastavimo da radimo.
1: Spajajući tradicionalne tehnike sa savremenim likovnim izrazom, na simpozijumu su mozaike od keramike i kamena stvarale Ljiljana Rivić, mozaičarka iz Beograda, i Marija Stanojlović, slikarka keramičarka iz Pančeva.
5: Tehnika koja se radi sa kamenom i staklenom venecijanskom pastom i tu sam predstavila jedan moj svet od izmišljene jave, jednu fantastiku, jednog grada koji se suši na štriku. Napravim delove od keramike, to ispečem i onda sklapam kao neki krupan mozaik i plus na to da odam još sitan pravi kamen i neke delove isto od keramike.
1: Zbog nemogućnosti da otkupljuju umjetnička djela, ovakva okupljanja su izuzetno važna jer svake godine u fundusu umjetničke galerije Brčko distrikta ostaje 20 slika, crteža i skulptura, kaže kustos galerije Sonja Đurović.
6: Umjetnike nikad nismo ograničavali kada su u pitanju teme ili likovne tehnike, tako da su ovo djela koja zrače autentičnim poetikama i slikarskim, odnosno bajarskim rukopisima.
1: Djela nastala na ovogodišnjem 26. Međunarodnom likovnom simpozijumu Radionici Sava publika će moći pogledati već tokom avgusta. A i u nastavku kulturnog mozaika mi ćemo o vizualnoj umjetnosti. U muzeju Kozare u Prijedoru otvorena je izložba slika akademskog slikara Radoslava Tadića pod nazivom Car careva, vladar sudbine, gospodar svemira. Motivi na slikama potiču iz svakodnevne prirode, polazeći od pojavnog ka postepenoj apstrakciji. Boja je ključni element autorovog izraza. Govoreći o samim radovima, ali i nazivu postavke, koji je proizašao iz blaga cara Radovana Jovana Dučića, Radoslav Tadić ističe.
7: Sva

0: Htio sam da mi opis tog cara može poslužiti kao naziv izložbe, zato što i taj car u stvari zalazi više u prostor imaginarnog nego u prostor realnog i negdje sam sebe smjestio u centar svog stvaralačkog svemira, iako je tu bilo puno i nekih previranja, preispitivanja, kome ja to slikam, zašto slikam, ali sad taj užitak u radu koji dobijam u stvari kroz rad me inspirisao i terao da istrajem u svemu tome. Takav bučan naslov čitave izložbe prati i naziv radova, ali one su u stvari u kontrastu sa atmosferom koju sam želio postići na slikama, one su za mene harmonične, tihe i želio sam u stvari da otvorim taj jedan mentalni prostor za svakog posmatrača u kojem on može da smjesti svoje utiske. Ja činim se da doživim kroz boju, u boji, sa bojom, tako i boja je negdje uvijek bilo da se radi o slici, o objektu, instalaciji, boja je dominantna, tako i ovog puta, samo što je ova izložba možda specifična zbog toga što sam najduže se činim se bavio tonskim vrijednostima baš na ovoj izložbi za razliku od nekih svojih prethodnih izložbi.
1: U galeriji Zavičajnog muzeja Gradiška otvorena je izložba slika Pejzaži Hercegovine akademske slikarke Angeline Vukosav iz Nevesinja. Radovi inspirisani prirodom Hercegovine čine okosnicu i glavni motiv umjetničkog stvaralaštva ove autorke. Kroz pažljivo osmišljene kompozicije slika, crteža i akvarela, ona na osoben i osjećajan način dočarava ljepotu, svjetlost i duh svog rodnog kraja. Izložba Pejzaži Hercegovine bit će otvorena do sredine avgusta, a o njoj Angelina Vukosav kaže.
2: Slike su zapravo simbol slobode, simbol života, simbol sunca, beskonačnosti, slobodnog prostora, igre, krila i zapravo pozitivno. Ovdje se žuta boja čita isključivo pozitivno, da. Iako sam ja negdje prikazivala te pejzaže Hercegovine, opet naravno naši posmatrači tu mogu da pronaći neki drugi pejzaž, dakle neki drugi krajolik, možda čak i više liči na vaš kraj, dakle, pošto je motiv livade. Ja sam htjela da prenesem neke pozitivne zaista vibracije i pozitivne motiv svjetlosti, dakle, prosto tu slobodu, lijet, beskonačnost, dakle, i nadam se da sam to negdje, da kažem, uspjela u nekim segmentima mog rada.
1: Evo ovom pričom o izložbama Angeline Vukosav i Radoslava Tadića stigli smo do kraja ovog sedmičnog izdanja Kulturnog mozaika. Naš naredni susret zakazujemo u utorak 4. augusta, dakle u standardnom terminu nakon vijesti u 13 časova, a do tada vas pozdravljaju Mirza Omanović i ja sam Danijela Regoje. Do slušanja.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister, ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: Dvanaest sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti.

0: studiju su Aida Krejhić i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine danas bi trebao biti predat osumnjičeni za skrnavljenje i paljenje vjerskih objekata u Međugorju. Prosvjeti radnici kantona Sarajevo zbog kršenja kolektivnog ugovora najavljuju proteste i štrajk za početak nove školske godine. 13 osoba poginulo je u zemljotresu u Japanu. U Španiji i Francuskoj vatrogasci se i dalje bore sa nezapamćenim požarima. Vrijeme danas sunčano i toplo. Osumnjičeni za vandalizam u Međugorju danas bi trebao biti predat tužilaštvu Bosne i Hercegovine. 31-godišnji državljanin Poljske tereti se za oštećenje ili rušenje vjerskih objekata, za što je predviđena kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. On se trenutno nalazi u policijskom pritvoru u Ljubuškom. Osumnjičen je da je polio crvenom bojom Gospin kip, ispisao uvredljive poruke, oštetio obližnje križeve i zapalio banjski oltar iza crkve Svetog Jakova. Na snagu su danas stupile izmjene i dopune zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske, kojima su uvaženi zahtjevi Saveza sindikata Republike Srpske za povećanje prava i broja dana roditelja na bolovanje, a radi njege oboljelog djeteta.
2: Tako je za djecu do 15 godina pravo na bolovanje povećano sa 15 na 30 dana, za djecu stariju od 15 godina pravo na bolovanje povećano je sa 7 na 14 dana, saopšteno je i Saveza sindikata Republike Srpske. Osim toga, uvažen je zahtjev Saveza sindikata da se ograniči iznos participacije koju plaćaju osiguranici. Umjesto ranije predviđenog rješenja da participacija može iznositi do 50% vrijednosti pružene zdravstvene usluge, zakonom je propisano da njena ukupna visina može iznositi do polovine najniže plate u Republici Srpskoj.
1: A prosvjetni radnici u kantonu Sarajevo najavili su štrajk i proteste za početak nove školske godine.
2: Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja uputio je dopis kantonalnoj vladi u kojem upozorava da su prekršene odredbe kolektivnog ugovora jer pregovori o novom ugovoru nisu započeti na vrijeme. Zbog toga su saopštili da će u septembru biti organizovani protesti i štrajk u svim predškolskim ustanovama i osnovnim školama na području kantona Sarajevo.
1: Vatrogasci se i dalje bore sa nezapamćenim šumskim

0: požarima u Španiji i Francuskoj. Hiljade stanovnika vratile su se u svoje domove nakon višednevnih evakuacija zbog velikih šumskih požara u centralnom dijelu Španije, dok vatrogasci nastavljaju borbu sa vatrenom stihijom. Hiljade vatrogasaca na terenu su i u Francuskoj. Tokom protekle noći uspjeli su stabilizovati i pod kontrolu staviti, ali ne i ugasiti, veliki požar kod grada Bordoa. Opširnije Miroslav Nicović.
1: Francuski vatrogasci drže pod kontrolom veliki požar zapadno od grada Bordoa koji je izazvao masovne evakuacije, ali i strahuju da bi se vatra mogla rasplamsati jer je prognoziran rast temperatura. Požar zapadno od Bordoa, popularne turističke destinacije poznate po vinu, uništio je 42.000 hektara uglavnom borovih šuma u regiji Žirondi. U ovoj regiji bilo je evakuisano preko 200.000 ljudi, ali je oko 60.000 stanovnika iz Leajana, Merinjaka i Ezina dobilo dozvolu za povratak kućama. Gradonačelnik Leajana, Erik Pulija. Evakuisali smo grad rano ujutru u subotu i to je bilo traumatično iskustvo za mnoge stanovnike koji su morali da odu sa samo nekoliko stvari. Sada se nadamo da će ovaj povratak biti trajan i da nećemo morati ponovo da idemo. Hiljade stanovnika vratile su se u svoje domove nakon evakuacija zbog velikih šumskih požara u Španiji, dok vatrogasci nastavljaju borbu sa vatrom. Španska vlada saopštila je da se 24.000 evakuisanih stanovnika vratilo kućama, dok je za dodatnih 20.000 ljudi ukinuta mjera ostanka u kućama. Carlos Lopez iz Los Morosa kaže da je njegova kuća spašena, ali da je vatra pričinila štetu na imanju. Gradsko područje je potpuno uništeno, nalazim se na vrhu brdašce, ta vatra je došla sa dna, progutala je vegetaciju i bašte. Neke kuće su potpuno uništene, a druge su spašene. U međuvremenu, veliki šumski požar koji je izbio na grčkom ostrvu Parosu tokom protekle noći bio je izvan kontrole, pa su grčke vlasti rasporedile dodatne kopnene i vazdušne snage kako bi pomogle ugasiti požar. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
0: Premijerka Japana Sanae Takaichi izjavila je da je potvrđena smrt 13 osoba nakon zemljotresa jačine 7,1 stepen po Richteru, a koji je jučer pogodio prefekturu Kumamoto na jugozapadu Japana. Naglasila je da spasioci užurbano tragaju za preživjelima ispod ruševina i dodala da će biti iskorištena sva raspoloživa sredstva. Epicentar zemljotresa bio je oko 20 km južno od Kumamota, najvećeg grada u centralnom dijelu ostrva Kjušu, koji ima oko 700.000 stanovnika.
2: Broj žrtava zemljotresa povećan je na 13. Ima mnogo i povrijeđenih, ali i nestalih. Iako je prošlo više od 20 časova od zemljotresa, još ima onih kojima je potrebna pomoć. Ovo je zaista trka sa vremenom. Učinit ćemo sve što možemo da pronađemo i spasemo što više ljudi.
3: Jordanska vojska saopštila je da je presrela i oborila 5 iranskih projektila, dok su borbe između Teherana i Vašingtona nastavljene nakon kratkotrajnog zatišja. Vlasti nisu objavile dodatne informacije o tome gdje su projektili presretnuti, niti da li je bilo materijalne štete ili povrijeđenih.
0: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura u Bugojnu 24 stepena, Sarajevu 25, Zenici 27, Banja Luci 29, Bijeljini 31, u Mostaru 34 stepena.
3: Danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 39 stepeni. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na graničnim prelazima Doljani i Bijača duge kolone vozila su u prostoru između dva prelaza na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Danas i sutra od 8 do 19 sati zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača dolazi do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka-Čađavica na dionici Han-Kolastričići. Za vrijeme obustave vozila će se obraćati alternativnim pravcem Hankola, Ledenice, Stričići. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Aida Krejekić, urednica emisije Ermina Hrustemović.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
5: Muška juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nije se uspjela plasirati u četvrtfinale Evropskog prvenstva B divizije u Hrvatskoj. Nakon uvodnog poraza od Mađara te trijumfa nad Sjevernom Makedonijom i Švedskom, najbolji košarkaši naše zemlje do 18 godina, poraženi su od Gruzije 66-83 u četvrtom kolu turnira u Opatiji u odlučujućem meču za plasman u narednu rundu. A u evropskim fudbalskim kupovima i večeras su na programu revanš susreti drugog pretkola u Ligi šampiona i Ligi konferencija. Iz programa Lige šampiona izdvajamo duel u Beogradu. Prvak Srbije Crvena zvezda posle pobjede od 4-0 nad Larnom ugostit će sjeverno-irski klub na stadionu Rajko Mitić od 20 sati. U oči duela koji bi trebalo da bude rutinski za njegove igrače, govori trener crveno-bijelih Dejan Stanković.
6: Igramo kod kuće, bit će dosta naših navijača, imaš obavezu da budeš najjači, najbolji, najorganizovaniji. Meni ne menja ništa, da li je 0-4 donešeno iz Belfasta ili ne. Ovo je nova utakmica, znači nam i za podizanje forme, da proširimo roster, da donesemo bodove za sebe. Spremni smo, vratio se i Rade Krunić u trenažni proces, tako da su svi igrači na broju, slatke muke ko će da počne.
5: Pored meča u Beogradu igraće se još i dueli Leh Arhus, Gornik Fenerbahče, Univerzitetea Krajova i Levski, te Kauno Klaksvik. Bolji iz ovog dvomeča će na Megdan Dinamu. Sinoć je zagrebačkom timu trebalo 113 minuta da slomi otpor švajcarskog Tuna. Na Maksimiru su Modri tek posle produžetaka slavili sa 3-2 uz potpuni preokret. Švedskom Jalbiju bio je dovoljan i duel bez golova nakon 3-0 kod kuće da izbaci Lincolna sa Gibraltara. Dalje će i azerbejdžanski Sabah, a tim iz Bakuje sa 2-0 na gostovanju triumfovo protiv finskog Kupsa. U konferencijskoj ligi izdvajamo dramatičan susret u Rigi, gdje je nakon produžetaka i velikog preokreta letonski klub sa visokih 5-2 savladao makedonskog Vardara. Sofijski CSKA je posle penala eliminisao slovačkog Spartaka iz Trnave. Večeras će igrati Kopenhagen, Polisija Žitomir, Rapid Santa Coloma te Dukađini Lugano. Tri bosansko-hercegovačka kluba sutra ćemo gledati u ovoj fazi. Pred revanš drugog pretkola najmlađeg UEFA-inog takmičenja u Moldaviji, banjalučki borac ulazi sa 3 gola prednosti protiv Petrokuba na gostovanju u Kišinjevu. Očekivanja prvotimca prvaka Bosne i Hercegovine Sandija Ogrineca.
7: Moramo gledati sebe da igramo pametno i da što prije zabijemo taj gol i da mirno onda utakmicu dovedemo u kraju. Osjećamo se svi super, baš super atmosfera. Mi evo opet neko smo počeli graditi ovaj pobjednički mentalitet od početka i nadamo se da ćemo, evo, kao što sam rekao, da završimo ovaj posao i gledamo na sljedeću utakmicu.
5: Veleži Zrinski upisali su minimalne poraze od Dunjanske Strede u Slovačkoj, odnosno Valura na Islandu. Rođeni će biti domaćini u Zenici na stadionu Bileno Polje, dok će plemići pod Bijelim Brijegom dočekati sjeverno-evropski klub. Utakmice bosansko-hercegovačkih predstavnika u konferencijskoj ligi pratit ćemo u našem programu. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
4: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
8: BH Radio 1 sportski program, četvrtak 30. juli od 19 sati i 15 minuta. Uzvratni susreti drugog pretkola kvalifikacija za nogometnu ligu konferencija. Velež Dunajska Streda, Petrokub Borac i Zrinski Valur. Rođeni u Zenici, plemići u Mostaru u pokušaju da nadoknade minimalne zaostatke, a Borac u Moldavi brani 3 gola prednosti iz Banja Luke. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru nogometnih zbivanja. Četvrtak, 30. juli od 19 sati i 15 minuta. Vanredna emisija Ritam Sporta. Kvalifikacije za nogometnu ligu konferencija. Velež Dunajska Streda, Petrokub Borac i Zrinski Valur.
9: Biznis,
4: preduzetništvo,
9: investicije,
4: inflacija,
9: Biznis klub BH Radija 1.
4: Uz Biznis klub saznajte više o privrednim kretanjima u Bosni i Hercegovini, ali i na globalnom nivou.
9: Donosimo savjete ekonomskih stručnjaka.
4: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
9: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
4: Biznis klub BH Radija 1.

0: spoznaja da studenti medicine imaju dobru perspektivu zaposlenja.
1: Dobar dan svim slušalcima, hvala na pozivu. Odlučila sam se na medicinu prvenstveno zbog toga što me zanima, što je volim i što volim pomagati drugima, ali svakako da je dobra perspektiva zaposlenja bila jedan dodatna motivacija koja me podstakla na to, s obzirom da svi želimo da se naš trud i zalaganje prepozna i da nam se omogući kvalitetno zaposlenje.
0: Evo da pomenemo udruženje studenata medicine u Bosni i Hercegovini u čijem ste rukovodstvu. Odnosno, da li vaš rad i aktivnosti pružaju mogućnost saradnje sa udruženjima iz privrede, odnosno potencijalnih poslodavaca, posticanju evo i fakultetskog obrazovanja, odnosno diplome.
1: U sklopu udruženja studenata medicine u Bosni i Hercegovini djelujemo u više komiteta radnih, koji se fokusiraju na medicinsku edukaciju, ljudska prava i mir, javno zdravstvo i seksualno i reproduktivno zdravlje. Upravo u sklopu tih komiteta organizujemo brojne projekte i aktivnosti, kampanje koje omogućavaju studentima da se upoznaju sa brojnim ljudima. Svakako da svi ti projekti su i podržani od strane nekih sponzora ili firmi, tako da studenti samim prisustvom na tim događajima, pored znanja koje stiču, imaju mogućnost upoznavanja upravo tih poslodavaca i osoba koji su na vrhovima tih firmi i da stvaraju dodatne konekcije. Tako da pored mogućnosti profesionalnog usavršavanja, ovo udruženje nudi studentima i mogućnost upoznavanja i sticanja poznanstava van medicinske struke.
0: Konkurentnost na tržištu rada, ne samo u zemljama regije, nego i u Bosni i Hercegovini, i tekako uzima posle svoj primat. S tim u vezi, koliko je bitno da studenti odlaze u druge zemlje, stiču dodatna iskustva, a na način da ukoliko nađu svoje radno mjesto, dođe situacija i kod privatnog poslodavca da mu je umanjen segment poslovanja, da će sigurno zadržati radnika koji ima više kompetencija, znanja i iskustava.
1: Tako je. Unutar udruženja Bohemsa nudimo im mogućnosti razmjena studenata, tako da studenti imaju prilike otići u druge zemlje i tu steknuti nova znanja. To je po mom mišljenju zaista bitno, s obzirom da u drugim državama možemo saznati za neke nove tehnike, nove metode, nove trendove u medicini koji se možda ne primjenjuju kod nas. Samim tim kod poslodavca možemo ostaviti dobar utisak ukoliko pokažemo svoje znanje koje smo stekli na drugim mjestima i drugim klinikama.
0: Dakle, smatrate da uopšte nije na odmet da evo, i medicinski radnici, naročito ljekari, prate i trendove, čitaju publikacije, idu na radionice, usavršavaju se.
1: Tako je, cijela bit i zajednica ljekara i medicinskih, mislim, radnika generalno se svodi na to da odlazimo na kongrese, da odlazimo na dodatne edukacije, da usavršavamo svoje znanje i da dakle, spajamo znanje iz različitih država u jednu veliku cjelinu. Zbog toga mi često i organizujemo, mislim, kao udruženje studenata medicine, saradnje sa kongresima da bismo pružali studentima mogućnost da saznaju nešto novo od ljekara iz drugih država, pored naravno tih razmjena koje nudimo.
0: Smatrate li upravo da rad u medicinskim ustanovama, bilo to sa pozicije medicinskih tehničara ili pak ljekara, osim što evo pruža na neki način siguran posao u vremenu ekonomske neizvjesnosti, upravo daje prostor za još veće usavršavanje u struci?
1: Svakako slažem se da rad u medicinskim ustanovama, bilo kojim pozicijama, omogućava dodatno usavršavanje s obzirom da se medicina svakog dana dodatno unapređuje i usavršava, tako da uvijek ima prostora za sticanje novog znanja i novih vještina. I upravo taj, što smo se dotakli u prethodnom pitanju, povezano sa drugim zemljama, kongresima i drugim predavačima i profesorima, nam pruža mogućnost dodatnog usavršavanja.
0: I evo za kraj našeg razgovora, smatrate li da treba staviti fokus na tržište rada u Bosni i Hercegovini, odnosno regiji, ili ipak uopšteno na globalnim trendovima?
1: Svakako da se trenutno nalazimo u problemu odlazaka brojnih ljekara u inostranstvo. Međutim, smatram da i dalje fokus treba biti na tržištu BiH, da je na nama zapravo da unaprijedimo sebi, da donesemo te globalne trendove i globalno znanje u našu državu. Svakako da ne trebamo se ograničavati i trebamo sebi pružiti priliku i otići u drugu državu i steknuti znanje, ali smatram da trebamo uvijek u pozadini imati upravo taj povratak, ako ne sebe lično, tog našeg znanja u vidu nekih edukacija i sličnih kongresa, da prenesemo to znanje koje smo stekli u drugim državama na naše ljekare i na ljekare koji su ostali u BiH.
0: I evo na koji način, dakle, svi potencijalno zainteresovani studenti medicinskih fakulteta u Bosni i Hercegovini mogu vam se obratiti, odnosno udruženju studenata medicine u Bosni i Hercegovini, Bohemsa. Prisutni ste vjerojatno na društvenim mrežama, lični kontakt, dolazak na adresu.
1: Naravno, možete nam se obratiti, imamo i web stranicu, imamo Instagram i Facebook profil, LinkedIn, tako da bilo koji kanal od tih da odaberete, mi ćemo vam odgovoriti na sva pitanja koja imate.
0: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u prethodnim minutama slušali ste razgovor sa Neirom Šaljić, generalnim sekretarom udruženja studenata medicine u Bosni i Hercegovini. Povod našeg razgovora

0: razgovora bila je sve učestalija praksa da studenti u Bosni i Hercegovini upravo medicinski fakultet kao najčešće upisuju zbog toga što im omogućava životni poziv, a samim tim veće zaposlenje, ali i sigurno radno mjesto.
1: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
2: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
1: Biznis klub BH Radija 1.
0: U prostorijama Centralne banke Bosne i Hercegovine i ove godine već tradicionalno održano je 6. po redu finale Ekonomske olimpijade 2026. Naime, takmičenje je to iz oblasti ekonomije i financijske pismenosti za učenike srednjih škola sa područja Bosne i Hercegovine. Završna ceremonija obilježena je svečanom dodjelom priznanja finalistima, njihovim profesorima i školama, a sam događaj zapravo realizovan u organizaciji Liberalnog foruma, ali i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Poštovani slušaoci, u narednim minutama emisije Biznis klub na BH Radio 1. Poslušajte šta su nam to rekli organizatori i učenici ovog posljednje stručne javnosti renomiranog takmičenja. Na početku slušamo dekanesu Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, profesor dr. Melihu Bašić.
3: Ono što želim da istaknem je da smo od početka od tih 200 da tako kažem, ukupno onih srednjoškolaca koje smo imali i nekoliko škola došli do 800 i došli do 56 škola, odnosno 67.000 učenika koji su bili animirani za cijeli ovaj proces. Ono što želim da istaknem je da su rezultati iz godine u godinu sve bolji, da su brojke sve bolje, da oni zaista razumiju da ono što uče je nešto što svakodnevno mogu da upotrijebe i da od ovih ne samo 5, 10, nego 67.000 ili ovih, da ne kažem, 800 koji su ušli u sam proces takmičenja su u stvari naši budući subedukatori. Šta to u stvari znači? To znači da će oni učiti starije, one koji ne znaju o finansijskoj pismenosti mnogo, onome što su naučili. Naravno, ovim ova cijela priča ne prestaje, oni dalje idu na takmičenje u Makedoniju, pa onda na takmičenje u Grčku i na svjetsko takmičenje. Prošlogodišnji rezultati su bili odlični, nadamo se da će i ovogodišnji biti isti takvi i bolji. I u biti ono što želim da kažem je da se samim ovim procesom ova priča ne završava. Mi u biti ovdje ispunjavamo jednu vrlo značajnu ulogu, a to je da faktično našu ekonomiju finalno dižemo na veći nivo. U biti pratimo savremene trendove, u biti faktično učimo veći dio našeg građanstva novim načinima poslovanja, odgovornom odlučivanju i ujedno je to i način da možete da procijenite i odlučujete ko o ekonomiji govori zaista ispravno i tačno i šta su posljedice takvih govora, odnosno takvih odluka, a šta nisu. Time mi u stvari pravimo jednu bolju ekonomsku budućnost i ova su djeca naša budućnost i to vrlo odgovorna budućnost. Jer vi da biste bili odgovorni morate da imate znanje, morate da imate etiku, morate da budete svjesni te vaše odgovornosti, a oni su i tekako svjesni. I zaista ja kad gledam njih, ja u biti apsolutno ne sumnjam u našu svijetlu budućnost. Vjerujte, svi oni koji su bili ovdje zajedno sa nama, koji su bili ili sponzori ili su na bilo koji drugi način zajedno učestvovali u ovom projektu, izrazili su čak želju da slušaju tu djecu. Izrazili su želju obavezno da budu naredne godine zajedno sa nama na ovom projektu. To vam dovoljno govori koliko u biti je ovo, da tako kažem, ne samo takmičenje, nego jedna vrlo važan proces koji nam itekako može pomoći u budućem razvoju generalne ekonomije. Ovo su dobre priče, priče koje trebamo potencirati. Nažalost, imamo previše loših priča, a ovo su naši reprezentativci na našoj olimpijadi koji će dosljedno predstavljati Bosnu i Hercegovinu na evropskom i svjetskom takmičenju.
4: Ja sam Uris Čerkez, maturant druge gimnazije Sarajevo. Osvojio prvo mjesto na ekonomskoj olimpijadi Bosne i Hercegovine 2026. Ovaj mi uspjeh mnogo znači, zato što iz ovoga stajalo mnogo rada, kako sa profesorcom u školi, kako i mimo škole, van nastavno, u privatno vrijeme. I zahvalan sam što smo imali uopšte priliku da se takmičimo, da naučimo ove neke stvari, recimo o finansijskoj pismenosti i tako dalje, koje su bitne, ali koje nismo imali priliku mimo ovoga da učimo i naravno da razvijamo nova poznanstva, da iskustva stečemo i da se takmičimo na kraju krajeva.
5: Ja sam Azemina Efendić i profesorca sam ekonomije na IB diploma programu i ove godine sam osvojila prvo mjesto na ovogodišnjoj ekonomskoj olimpijadi. Ekonomska olimpijada je jedno fantastično takmičenje koje omogućava učenicima prije svega da se druže i da razmijene svoja iskustva. Ove godine mi je drago što imamo pet takmičara, finalista koji će na Međunarodnoj ekonomskoj olimpijadi predstavljati državu i ti svih pet takmičara dolaze iz druge gimnazije Sarajevo. Na što sam ja kao njihov profesor izuzetno ponosna. Drago mi je također što ovaj ostvareni rezultat je pokazao da se trud i ulaganje u obrazovanje izuzetno isplate.
6: Daniel Hadžić, predsjednik Liberalnog foruma, glavnog organizatora ekonomske olimpijade u BiH.
7: Evo vi kao organizator već, da kažem, tradicionalna šesta ili tako po redu olimpijada, pa jedan vaš utisak ovogodišnjoj.
6: Mislim da je organizovano sve na jednom jako visokom nivou. Olimpijada napreduje iz godine u godinu i mislim da smo mogli vidjeti zaista mlade ljude koji raspolažu enormnim ekonomskim znanjem i obrazovanjem, što me posebno raduje, ali glavni cilj ovog projekta jest upravo uvođenje što šire ekonomske edukacije u srednje škole širom Bosne i Hercegovine, jer smatram da je danas ekonomska pismenost zapravo jednako malo možda manje i važna od onih osnovnih pismenosti, ali poslije toga je vrlo važna i meni jako žao što to naš obrazovni sistem još ne prepoznaje, ali zato služe ovakvi projekte te stvari pokušaju ispraviti.
7: Evo i kao već dugogodišnji reporter, novinar, urednik, kolumnista, susretali ste se vjerojatno na terenu sa varijantama da su vam se ponekad pretpostavljam građani obraćali sa upitom u kontekstu pomoći. Ako su upravo kroz tu finansijsku nepismenost potpisali nešto, evo bila to ona sitna slova, ili, dakle bitno je da se cijelokupno bosansko-hercegovačko društvo opismeni u tom smislu.
6: Pa naravno da je važno, dakle, ekonomija nešto što čini se mi svakodnevno suočavamo. Dakle, kad uđemo u prodavnicu da nešto kupimo, mi pravimo ekonomsku odluku. Kada plaćamo račune, mi pravimo ekonomsku odluku. Kada uzimamo kredit, mi pravimo ekonomsku odluku i na kraju krajeva i kada glasamo na izborima, mi pravimo ekonomsku odluku koju ćemo program podržati s te strane da bismo i kao pojedinci što više prosperirali u društvu, pravili kvalitetne odluke, ali da bismo i kao za cijelo društvo i za državu pravili kvalitetne odluke, osnovno ekonomsko znanje, razumijevanje pojmova ekonomskih mehanizama je neophodno i zato služi ovaj projekat upravo.
8: Pozdravljam slušaoce BH Radio 1. Ja se zovem Branka Gačina, direktor vize za Bosnu i Hercegovinu i sa sjedištem ovdje u Sarajevu. Ekonomska olimpijada je vrlo bitna za nas iz kompanije Visa zato što pomažemo mladim ljudima da budu digitalno osvješćeni i da budu spremni za ono sutra, a to je što moja kompanija radi. Mi konstantno radimo na digitalizaciji, na edukaciji, pogotovo edukaciji klijenata, jel, što daje za posljedicu da Bosna i Hercegovina bude dio ovog digitalnog ekosistema koje kartične šeme imaju. Ono što je bilo lijepo i gdje sam ja zaista uživala je da naših 85% mladih ljudi generacije Z žele da budu digitalni. S druge strane mi imamo odrasle osobe koje koriste digitalne kanale samo 60%, što znači da mi kao infrastruktura moramo da budemo spremni za sutra ove mlade naše klijente, da banke također moraju da budu spremni u digitalnom svijetu, da im ponude proizvode. I ono što mi je vrlo drago je da mi u Bosni i Hercegovini već možemo prepoznati da Bosna i Hercegovina i mladi ljudi su spremni da uđu u ovaj ekosistem digitalnog svijeta.
9: Admir Čavalić, predsjednik Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Parlamenta Federacije BiH. Vrlo bitan događaj u kontekstu unapređenja finansijske i ekonomske pismenosti naših mladi. Čestitam zaista organizatorima ekonomske olimpijade, rade jedan pošten, kvalitetan, častan posao na način da uvode osnove ekonomije, osnove finansijske i ekonomske pismenosti u srednje škole širom Bosne i Hercegovine. To je nešto što nam je potrebno, nužno i mislim da se na taj način dugoročno gradi, izgrađuje ekonomska i finansijska pismenost. Neka oblast koju ne trebamo ostavljati ni akademiji, ni policiji, ni stručnjacima, već svako od nas ponaosob kao potrošač, kao porezni obveznik, kao član ovog društva, buduća poduzetnica, poduzetnik, radnik, radnica treba da ima bazne elemente ekonomske i financijske pismenosti. Zbog toga mislim da je ovaj projekat vrlo, vrlo društveno koristan, zbog toga smo ga ispred odbora za ekonomsku i financijsku politiku podržali.
0: Po vašem mišljenju, postoje li adekvatni zakonski propisi, smjernice ili pak inicijative da se upravo kroz evo jedan institucionalni okvir financijska pismenost nametne, da kažem tako, od osnovne škole, srednje, fakulteta?
9: Postoji u strategijama i to se reflektuje na nivou, na primjer, Centralne banke, Ministarstva financija. Oni prepoznaju da je tu problem i da treba tražiti rješenje. Nažalost, to nedovoljno nije adresirano, odnosno nije dovoljno adresirano u edukacijskim strategijama, strategijama koje se tiču našeg sistema obrazovanja, kako osnovnog, tako i srednjoškolskog, da i predškolsko obrazovanje treba da ima elemente ove naobrazbe. To nije dovoljno institucionalno prepoznato i mislim da je prvi korak da se evo kroz neke bazne strateške dokumente to institucionalno prepozna.
0: Evo za kraj našeg razgovora, primjer radi, kada mnogi dignu evo kredit ili pozajmicu u banci, pa ono, sitna slova, kasnije bude kasno kad je, da kažemo, tu navedeno pravilo, ali jel upravo to možemo podvesti pod kontekst financijske pismenosti, da ljudi moraju obratiti pažnju šta potpisuju?
9: Apsolutno, da, izbor, na primjer, obračuna kamatne stope, da li po fiksna ili varijabilna, moja preporuka je u sada da se drže fiksne u ovim neizvjesnostima. Kada imamo neke izvjesnosti u godinama koje slijede, onda ide varijabilna, jer to će ići njima u prilog i slično. Ali to jesu te finese, napominje, mi svakodnevno, ne samo kad dižemo kredite, izloženi smo takvim odlukama. Dakle, ekonomskog odlučivanja. Svaki dan, svako od nas u različitim ulogama, da li kao dužnik, da li kao potrošač, da li kao kreditor, da li kao neko koji pokreće biznis, da li kao neko ko bira karijeru, donosimo neke ekonomske odluke. E sad, financijska ekonomska pismenost neće nam dati izvjesnost u smislu da pogodimo rezultat, ali će nam pomoći da budemo bolji, odnosno smanjimo naše financijske i ekonomske rizike.
0: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u prethodnim minutama emisije slušali ste samo neke od učesnika već tradicionalno održanog 6. po redu finala Ekonomske olimpijade 2026. Zapravo takmičenja iz oblasti ekonomije i financijske pismenosti, koje je održano za učenike srednjih škola sa područja Bosne i Hercegovine. Završna ceremonija obilježena je svečanom dodjelom priznanja finalistima, njihovim profesorima i školama, a pomena radi, sam događaj zapravo realizovan je u organizaciji Liberalnog foruma kao i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
1: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
2: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
1: Biznis klub BH Radija 1.
0: I za kraj ovog sedmičnog izdanja emisije Biznis klub na BH Radio 1 donosimo vam priču o jednoj vama zanimljivoj temi, naročito gledanoj sa ekonomskog aspekta. Zapravo u narednim minutama govorimo o profesiji estradni menadžer. Naime, iza svakog velikog koncerta, uspješnog albuma i blještave karijere solo estradnog umjetnika ili pak muzičke grupe stoji profesionalni estradni menadžer. Estradni menadžer je u pravilu zapravo osoba zadužena za vođenje, organizaciju i komercijalizaciju karijere muzičkih izvođača, glumaca ili drugih javnih osoba na estradi. Ovaj posao spaja kreativnu industriju, marketing, pravo i psihologiju kako bi se talent pojedinca pretvorio u stabilan poslovni brend gledano kroz prizmu ekonomskog aspekta. A je li ovaj posao stvar prestiža, vrhunskog menadžmenta ili pak posve nešto drugo, pitali smo gospodina Faruka Drinu. Prepoznatljivo ime u bosansko-hercegovačkoj javnosti, menadžeru profesionalcu koji za sebe ima višedecenijsko iskustvo u radu i to upravo kao estradni menadžer. Poslušajte razgovor.
10: Pozdravljam vas i sve vaše slušatelje, pogotovo radio televizije Bosne i Hercegovine, koju ja izuzetno cijenim i s kojom sam puno sarađivao na svim projektima koji sam do sada radio. Ja koristim gotove proizvode, znači ne pravim pjevače, ne pravim estradne umjetnike. Moja namjera je i želja bila da, ne računajući ono moj taj estradni opus prijeratni, posle rata sam htio da povratim muzičku scenu u žižu u Sarajevu, što Sarajevo i zaslužuje, i organizovao sam dosta velikih koncerata, velikih imena regionalnih, pa i izvana, svjetskih zvijezda poput organizacije koncerta YouTube, DJ Boba, Gypsy Kingsa, a od regionalnih zvijezda sam krenuo sa Parnim Valjkom, pa

0: Marketing BH Radija 1.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roco Baroco Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: 13 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Državljanin Poljske osumnjičen za skrnavljanje i paljenje vjerskih objekata u Marijanskom svetištu u Međugorju danas će biti predat tužiocu tužilaštva Bosne i Hercegovine koji će nakon ispitivanja odlučiti o prijedlogu za određivanje pritvora i daljnjim mjerama. Govori portparolka MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijana Miloš.
1: On se sumnjiči za kaznena djela, izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, oštećenje ili rušenje vjerskih objekata, izazivanje opće opasnosti. Znači, tijekom današnjeg dana uz izvješće počinjenom kaznenom djelu biti će predan postupajućem tužitelju tužiteljstva Bosne i Hercegovine.
0: Pomoćnik direktora za organizaciju i operacije granične policije Bosne i Hercegovine Veljko Lazić primio je u posjetu u Sarajevu delegaciju Frontexa predvođenu zamjenikom izvršnog direktora Larsom Gerdesom. Razgovarali su o dosadašnjoj saradnji, postojećim izazovima, trendovima u području nezakonitih migracija i prekograničnog kriminala te o mjerama za njihovo učinkovito suzbijanje. Predstavnici Frontexa upoznali su rukovodstvo granične policije s mogućnostima dodatne operativne, tehničke i stručne podrške za jačanje granične sigurnosti. U organizaciji udruženja Stop Mobbing u Sarajevu je danas predstavljen nacrt zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nacrt je zvanično predat u parlamentarnu proceduru, a podržava ga i Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Njime će radnici dobiti bolju pravnu i institucionalnu zaštitu od mobinga, bulinga, seksualnog i svih drugih oblika nasilja na poslu, govore predsjednica udruženja Stop Mobbing Anica Ramić i psiholog Remzija Šetić.
2: U zadnjih par mjeseci 128 prijava koje smo zaprimili i koje mi već radimo i obrađujemo. Mi imamo dva pravnika koja rade na pomoći žrtvama zlostavljanja. Mi sad govorimo o zlostavljanju, nećemo govoriti o mobingu, jer je ovaj zakon sve obuhvatan, obuhvatio je zlostavljanje. Tu je mnogo navedenih elemenata zlostavljanja, tako da mislim da će ovaj zakon stvarno pomoći svima radnicima, bilo da su to žene ili muškarci, znači velika, velika zaštita je za radnička prava.
3: Postoji taj jedan psihološki fenomen gdje se mi često znamo ponašati tako da se priklonimo onome ko provodi nasilje na svjestan ili nesvjestan način. Zapravo to vam je mehanizam preživljavanja. I onda mi smo skloni osuđivanju žrtve, pronalaženju grešaka kod žrtve. Jer zašto da sebe upravo operemo, nismo mi ti i to se nekom drugom dešava.
0: Temperature. Zvornik 27 stepeni, Sarajevo 28, Livno 29, Bihać 30, Banja Luka 32, Mostar 36 stepeni. Danas preovladava sunčano vrijeme, dnevna temperatura od 28 do 30.

0: 34, na jugu do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Poštovani gledaoci, odbrojavamo do događaja koji će Sarajevo ponovo pretvoriti u najveću muzičku pozornicu ovog dijela Evrope. Moj gost je umjetnik kojeg odavno ne treba posebno predstavljati. Čovjek koji već više od 4 decenije pomjera granice regionalne muzike, autor bezvremenskih hitova, pjesama koje jednako snažno pjevaju i oni koji su uz njih odrastali, ali i oni koji ih tek danas otkrivaju. Uoči njegovih velikih koncerata na stadionu Asim Ferhatović Hase, koji su izazvali nezapamćen interes publike, razgovarat ćemo o muzici, ali i o uspomenama, inspiraciji, odgovornosti koju nosi pred svojom publikom i emociji povratka na mjesto gdje je ispisivao historiju. Moj gostak je Dino Merlin. Dino, dobar dan, dobrodošli u posljednje televizijsko izdanje, pa kažu, najdugovječnije zabavne emisije u Bosni i Hercegovini, to je ova naša Konačno petak.
1: Hvala, hvala vam lijepa na tako ugodnom uvodu. Baš sam onako malo i dirnut svim tim kontekstom i tom najavom i svom tom talogu vremena i ovim ambijentom i to što ste rekli da je, da je to vaša posljednja emisija. Žao mi jako zbog toga, ali malo sam i sretan. Gotovo je nevjerovatno koliko je to dugotrajno, uspješno bilo i gledano, jer kada nešto toliko dugo traje, to zove jedan kontinuitet, a kontinuitet je jednostavno nemoguć ako nema kvalitete. Dakle, onda je, znači, to se sve povezalo u jednu nisku, tako da sam malo i tužan, ali i sretan što ste, siguran sam, pronašli neku novu nišu, imate neke nove izazove, neke snove i da ćete sad otići još dalje i poletiti još više.
0: Hvala vam lijepo na tim riječima, zaista puno znate, pogotovo s obzirom na činjenicu da ste i vi, a već više puta bili naš gost, a ja sam imala tu čast da s vama razgovaram, naravno kada su bili u pitanju neki značajni razlozi, tako je svakako i ovaj put. Ja sam apsolutno sigurna da ćemo imati tu sreću da ponovo u nekom drugom kontekstu, nekom drugom formatu otkrivamo nešto što će u tom trenutku biti važno za vas i vaš rad. Sad, Dino, nalazimo se na ovom mjestu na kojem ste već toliko puta ispisali historiju. I drago mi je što će ovo mjesto biti potpuno neprepoznatljivo, koliko čujem. Pripreme su u punom jeku, ali ono što se desilo već i mnogo prije samog koncerta koji svi željno očekujemo, jeste taj nezapamćeni zaista interes publike. Ja mislim da su tog dana kada su puštene u prodaju ulaznice za prvi ove godine, da su pale sve telekomunikacijske linije. Internet je doživio potpuni krah. Dakle, to je nevjerovatan nezapamćeni interes publike i dalje za vaše koncerte. Koliko vam uopšte znate takve informacije kada ih čujete ili njima prisustvujete ili dobijete informaciju od svojih saradnika, rasprodali smo Koševo

0: koji je za mnoge san u tako nekom rekordnom roku. Pa da ne bude dosta, ne jedan, nego dva odjednom.
1: Pa, hvala na komplimentima. Sad kad sam dolazio ovdje, pa kad sam ulazio na stadion, nekako kroz glavu mi je prošlo ta 2000-ta, kad smo prvi put radili prvo Koševo. I nevjerovatno je kako je sve brzo prošlo. I onda mi je pao na um jedan moj prijatelj koji kaže najlakše je kad nemaš pojma o čem pričaš, onda je sve lako. Tako da je to prvo Koševo bilo tako lagano jer ja nisam pojma imao o čem se tu radi. Jednostavno sam došao sa svojim pjesmama, sa svojim bendom. Kasnije kako smo išli pa drugo, treće, četvrto, pa evo sad još ako Bog da tri, onda dolazim jednostavno do jednog paradoksa. Sve što smo nešto sigurniji i bolji u onom u čemu, eto, ono što radimo, sve onda više respekta, odgovornosti, pa čak bi rekao i nekog straha, nekog izazova, kako je moguće da to sve ide tako glatko, čime sam to zaslužio i na kraju krajeva ta jedna ogromna odgovornost prema tim ljudima, prema mojoj divnoj publici, bez koje ovo jednostavno ne bilo moguće. I kad pišete pjesmu, pa je onda otpjevate u sobi sa prvom zidu ili prozoru, pa onda dođe, ne znam, vaši najbliži, moja supruga ili moja djeca, tako dalje. To je jedna stvar, a potpuno je druga stvar kad vi to pjevate jednom širokom spektru ljudi, onda su jednostavno oni sudionici i akteri bez kojih to ne bi bilo moguće. Tako da je to jedno sveko mešanje, sve to sad u mojoj glavi, to prvo Koševo i evo ovi dalji koncerti. I mogu reći da smo jako, jako naporno radili. Uvijek smo, mada publika po nekoj hijerarhiji dolazi na kraju, jer prvo napišete pjesmu, pa je pjevate, pa onda publika to sluša. Meni je publika nekako bila u toj hijerarhiji uvijek nekako tu negdje sa ta prva dva čina pisanja pjesme i pjevanja, jer sam uvijek mislio šta ja izazivam, koju emociju kod publike i šta to njima znači i šta to kada se sve holistički, kada se to zaokruži, da li to sve ima smisla. I kada se desi ovako tri Koševa za redom, onda kažem pa imalo je smisla.
0: Itekako. I mislim, Dino, da evo i u ovom trenutku kada snimamo ovaj razgovor, da su ovo posljednji sati prije nego što ovdje dođe više od 40 šlepera najnovije opreme koja će svakako pratiti vaš koncert. I po čemu je Dino Merlin i cijeli taj vaš tim, vi ste zapravo postavili te nove neke standarde. I to vam priznaju svi. To su stvarno činjenice, čak i konkurencija. Dino Merlin, njegov tim su poznati po audiovizuelnim spektaklima i zaista ti koncerti su mnogo više od, ne želim reći samo pjesama, jer ipak su one najvažnije, ali mnogo više od pjesama i emocija koje one svakako izazivaju. Dino Merlin tu nikada nije stao. Zanima me koji je trenutak u vašoj profesionalnoj karijeri, možete li ga se sjetiti, ili u životu bio taj kada ste odlučili da ja publici svojoj želim ponuditi više, jer mnogi će reći da niste morali, upravo zbog tih bezvremenskih hitova i stihova, zbog kojih biste svakako okupili publiku. Jeste li se ikada umorili? Šta za vas znači ta cijela produkcija i odgovornost da za vas radi toliki broj ljudi u konačnici? I svi gledaju samo u vas.
1: Ovako, ja sam ovdje sad sa vama sam, jeli? Međutim, iza mene stoji jedan ogroman broj ljudi, jedan tim na koji sam ponosan od Asima Kraljića, mog menadžera, i cijele, dakle, jedne prvo te artističke priče, onda obični ljudi koji jednostavno bez kojih to ne bi moglo biti moguće. Da bi se u današnjem vremenu bilo relevantno, jednostavno mora se uključiti i to dugme koje zove tehnološki i taj cijeli produkcij,

istorijski dio priče. Zbog toga sam naravno ponosan na to, prije svega na moju publiku koja to može omogućiti, jer vi jednostavno ne možete raditi velike stadione sa velikim produkcijama ako nema dovoljno ljudi koji su zainteresirani za to. Ali prije svega i ono što nas

0: prošlom Koševu izašao za vrijeme albuma Iz početka. Izašao sam sam s gitarom i bila je prva pjesma Otkriću tajnu. I sad kad nekad pogledam tu, onda sam skonto šta je u stvari tu najvažnije. Ta moja priča koju su ljudi usvojili kao svoju, puno i nekako ti moji stihova zna dotaći, oni su ih nekako obukli, toplije im je, ugodnije sa tim ponekim stihom i to je prvo i osnovno što nas veže. A onda sve dolazi, naravno produkcija i ostalo, kao nešto što je aranžman, što je ukras za tu najvažniju melodiju, a to je ta naša emocija.
1: Dino, malo prije sam spomenula, a i vi ste u nekim ranijim intervjuima koje sam svakako pogledala prije u okviru pripreme za ovaj razgovor, spomenuli upravo tu odgovornost. Mislim da ste i po tome jedinstveni i da to publika itekako cijeni kod vas. Osjeti se ta odgovornost koju vi, evo i mi to imamo priliku, moj cijenjeni tim i ja, osjetiti kad god nešto radimo. A radili smo skupa u više navrata i svi će to priznati. Da li ste se ikada umorili upravo od toga? Da li ste pomislili, meni ovo stvarno više ne treba? Ok, ja ću sjediti, pisati svoje stihove, oni će biti hitovi kao što jesu. Ići ću u studio da snimim pjesmu kada mi se snima pjesma, ali ta cijela gungula me već malo umara. Je li bilo takvih trenutaka u životu?
0: Da, da, bilo je trenutaka kad sam pomislio da bih volio da budem možda prvi koji će sa jedne relevantne turneje sa stadiona otići u penziju. Ja bih stvarno to ponekad volio.
1: Nemojte nam insinuacije.
0: ali, znate kako diše postojanje, to je ovaj trenutak, ono, kad ste down. A onda jednostavno stvore se neke nove situacije, a ta prva, taj prvi korak za taj novi početak, rekli bi, je kad mi krene stih i pjesma. Onda kad uzmem gitaru i napišem neku pjesmu, onda imam potrebu da je nekom otpjevam. Kad je nekom otpjevam, onda imam potrebu da je to još više ljudi i onda se stvori koncept. Dakle, onog trenutka kad ja više ne budem pisao pjesme, to će biti trenutak najbliže toj situaciji kad reći umorio sam se, to je bilo sve od mene. To još nije tako, jer stvarno nekad i kad se umorim, brzo dođe ta situacija kad me digne, a to je nova pjesma i ja sam naprosto još uvijek dječak koji voli da se igra sa životom. Kad uzmem gitaru, pa kad napišem nešto, onda sam recimo sretan. To je znak da ste se ponovo nekako, da ste ponovo živi, da ste se vratili iz nekog, iz nekog kako bi rekao, beda, neke loše misli, neke loše situacije. I kad se vrati, kad me vrati pjesma, onda ponovo sve počinje i dolazi do ovakvih situacija. Nikad ne odačim samo vas, lažu

0: šume. Jedna od takvih situacija je, baš imam sreću što smo doživjeli premijeru vaše najnovije pjesme, Zbog tebe. I to je ta nova emocija koja naravno da povuče za sobom stotine drugih emocija vaše publike, oduševljava kao i uvijek. Šta je bila inspiracija za tu pjesmu?
1: To je uvijek jedno, da tako kažem, teško pitanje, jer za većinu pjesama ne postoji jedan izvor odakle ona dolazi. Nekad postoji i takve pjesme iz jednog izvora. Ova je pjesma došla iz više izvora. Slojevita je zato što sam davno, davno nekad napisao te strofe. Mogu reći nedavno, ne tako davno sam napisao refren, a treći dio sam možda napisao prije mjesec ili dva dana. Tako da je prošla jednu

0: cijelu, da tako kažem, osnovnu školu, pa možda čak i više, možda i gimnaziju. Tako da je dovoljno sazrela za mature, rekao bi, sad je njeno vrijeme. Nisam dugo imao takvu pjesmu i pomislio sam za ove, da tako kažem, neobične situacije u životu, kako je tri koševa, tri noći za redom. To je stvarno neobična situacija.
1: U najmanju ruku.
0: I pomislio sam kako bilo lijepo to obilježiti. I neki ljudi za takve stvari bi možda štampali neke medaljone ili neke memorabilije, neke uspomene da u okviri zabilježi taj trenutak. Ja sam razmišljao o tome, onda sam sjetio, pa čekaj, pa najbolje što ti možeš dati kao uspomenu ljudima je da povežu tu pjesmu sa naša tri koševa. Tako da je to jedan, evo, to će biti jedan, da tako kažem, mali poklon mojoj publici, sjećanje na naše tri noći na Koševu. Neka se to poveže sa ovim našim ljetom.

0: vaše pjesme odavno prate i izuzetno zanimljivi i vrijedni audiovizualni, tako da kažemo, efekti, odnosno spotovi. I tu imate jednu provjerenu ekipu koja također čini mi se uz vas u tom profesionalnom smislu, a možda i životnom, vjerujem da čuju neki zanimljiv savjet, sazrijevaju. I ovu pjesmu Zbog tebe prati isto tako jedan itekako dobar spot. Hoćete li vi pohvaliti ekipu koja je radila i šta možete reći upravo o toj saradnji sa tom izuzetno talentovanom omladinom?
1: Pa, obzirom da je pjesma onako malo, rekao bih, putovala kroz vrijeme, kao što sam malo prije rekao, imao sam jednu želju i potrebu da to nekako povežem i sa našom kućom, BH RT-om. Malo prije sam prišao sa vrijednim članom vaše ekipe, pitao sam ga koliko ste vi dugo u ovoj kući, pa se ispostavilo da sam ja najduže. Od 83. kad smo prvi spot snimili, zbilje to osjećam kao svoj dom. Želim na neki način da se propnemo na prste, da vidimo malo više koliko nam je to važno, kakav je to važan stup društva, kakva je to jedna statika ovog društva, kako je BHRT nešto duboko utkano u naše pore, da želim da ljudi još malo prodrmam, osvijestim, da čuvamo našu kuću, da je njegujemo i da učinimo sve što je u našoj moći, da ona i dalje bude naša kuća, da čuvamo tu žišku, tu vatru koja će jednom ponovo biti plamen.
0: Hvala vam lijepo u ime evo svih vrijednih uposlenika Radio Televizije Bosne i Hercegovine u koje se možda neskromno i sama ubrajam jer sam tu već više od 25 godina. Hvala vam što niste zaboravili našu kuću i što ste imali priliku, nažalost rekla bih u proteklih nekoliko godina kada proživljavamo najteže trenutke, da pokažete koliko vam značimo, pa ste tu snimali spotove, pa ste tu i promovisali svoje nove spotove, albume. Evo i dan danas na kraju krajeva upravo najavljujemo ono čime ćete ponovo ispisati istoriju. Dino, malo prije ste spomenuli jedan vaš album koji je možda sad sebi smijem dozvoliti dozu privatizacije, ali meni nekako jedan od vaših dražih, ako ne i najdraži, to je taj album Iz početka. Pa me zanima koliko ste puta vi u profesionalnoj karijeri morali krenuti iz početka? Morali ili poželjeli? Kada se možda uslijed nekih drugih životnih okolnosti sve oko vas mijenjalo, jeste li vi morali graditi sve to iz početka i koji od tih, uslovno govoreći, početaka vam je bio najteži ili kako je popularno u posljednje vrijeme reći najizazovniji?
1: To je uvijek dvosmjerno. Iz početka paradoksalno je, ali ja nisam osoba koja bi sad zaboravila sve i krenula iz početka. To naprosto, život je prekratak za takve rezove. Naravno da treba nekad napraviti inventuru, ali vrlo je važno imati, kao što sam na početku rekao, kontinuitet. Dakle, Grci, stari Grci, drevni Grci kojima mnogo dugujemo u tom i današnjem civilizacijskom smislu, koji su nam toliko toga donijeli i pokazali kako treba, oni su imali običaj baciti koplja što dalje, tamo gdje vrh tog koplja padne u tu travu, išli bi od tog, tačno od tog milimetra i bacali koplje još dalje. Dakle, nisu se vraćali. Zato su došli u tu na tu razinu da su jedni u stvari od projektanata i arhitekata civilizacije kojom svjedočimo. Naravno, čovjek dođe, nekad se preispituje da li ima smisla to što radiš, koliko su neke stvari bile dobre, koliko su mogle biti bolje, ali kad sve saberem i oduzmem, svaki moj korak sam morao preći. To je jednostavno tako.
0: Da li vam se desilo nekada u životu da ste, evo, sad ste spomenuli koliko dugo je nastajala ova pjesma, da ste sve imali već spremno ili ona je bila završena ili možda čak bila i snimljena i da ste vi naprosto, pošto sebi to možete priuštiti, na kraju krajeva rekli ne zanimaju me rokovi ili šta su tamo dogovorili neki drugi ljudi u moje ime, ja to ne želim snimiti ili ne želim objaviti ili idemo sad sve ispočetka. Je li bilo takvih situacija?
1: Takvih je bilo. Sjećam se da sam album Fotografija skoro cijeli podaro i bacio.
0: Stvarno?
1: Da. Možda su ostale dvije, tri pjesme s tog albuma. Bilo je pjesama na koje su neki iz mog tima bili, jo, pa dobro je, gdje ću ovo, šta? Ja jednostavno nisam osjetio da je to, da je to odijelo koje će meni stajati. Nekad odijelo može biti fantastično, ali ne stoji vam. Jednostavno kažete, ok, to je super, dizajner odijelo je super, ali to nije za mene. Bilo je takve situacija, srećom malo, ali nešto što ste u ovom pitanju dotakli, to je vrlo važno, a to je pitanje slobode. Čovjek, posebno umjetnik, mora biti doslovno skoro pa apsolutno slobodan, mada je to naravno nemoguće jer ta apsolutna sloboda stvara nove zatvore, ali mora čovjek biti siguran i slobodan u dovoljnoj mjeri da bi mogao ispričati svoju priču. Pa onda dešavalo mi se, kažem, ova pjesma nije za mene, nisam happy sa ovim spotom, nisam happy sa mojom izvedbom, nisam happy sa jednim dijelom toga i to neće ići vani. Ja mnogo imam u Sehari stvari koje još naprosto nisu dovoljno dobre da bi izašle vani.

0: Perfekcionista ste, Dino, i to, kažem, opet znaju i vaši saradnici, a evo i ljudi koji su imali priliku da se, uslovno govoreći, očešu na trenutak o jedan dio vaše karijere i da to vide izbliza. Koliko vas je to upravo, možda, kako ste sami sad spomenuli, zatvaralo u nekim trenucima? Koliko vam je to bilo opterećujuće u konačnici? Ne bih da sada idemo u to neprestano komplimentiranje. Vama je apsolutno jasno koliko vas publika cijeni, poštuje, evo koliko vas mi poštujemo. Ali vi ste zaista jedan od rijetkih umjetnika koji sebi može priuštiti da nešto nekada i nije na najsavršenijem mogućem nivou. Koliko vas to što je očito u vama sputava ili opterećuje zapravo?
1: To je jako dobro pitanje, zato što tačno treba imati mjeru u tome, u tom, eto, perfekcionizmu. Zato što nekad, prvo, nobody's perfect. Niko nije savršen. Ne postoji savršena pjesma ili savršen miks pjesme. Uvijek to govorim svojim saradnicima. Postoji samo miks koji smo napustili. Mi smo jednostavno rekli, to je to i mi sad idemo od toga, to ima svoj novi život. Ali to nije savršeno. Nema veze što je ugledalo svjetlo dana. Vjerovatno to će i ljudi koji prave filmove i književnici koji pišu knjige. To sam pročitao kod mnogih, da na kraju krajeva niko nije bio happy do kraja sa svojim djelom, ali je došao taj trenutak kada se mora svoje djelo ostaviti, to jest da se isprati u neki novi život. Tako i ja, ali kad sve saberem i oduzmem, kako starim i kako sve više iskustva dolazi, onda sam kažem sebi, čekaj, pa ti si happy s tim. Ja sam happy s tim. Ako sam ja happy s tim, onda je cijeli svijet happy s tim. Jer fazon je u tome, šta? Ako je cijeli svijet nasmijan, a ja tužan, znači, nema smisla. Ima smisla samo ovaj red. Da ja budem nasmijan, da ja budem sretan sa onim što radim, a onda budem, ko voli, neka izvoli.
0: Dino, mnogo ste pjesama napisali, naravno, za sebe, ni ne zna im se, vjerovatno, broj. Možda čak znate, jel znate otprilike?
1: Možda blizu 200 pjesama sam napisao.
0: Ali isto tako, neki od najljepših pjesama ste i poklanjali drugima. Nekima ste naprosto stvorili nove karijere, udahnuli nove te profesionalne živote. Da li ste se nekada, da li ste imali krivu procjenu? Da li ste posebno happy, evo kako vi kažete, zbog nekih saradnji koje ste ostvarili, gdje ste pomogli možda nekim mlađim kolegama ili kolegama koji nisu imali dovoljno izgrađenu karijeru u tom trenutku? Je li vas neko razočarao?
1: Takav je život, ima i očekivanja i razočarenja, ali evo sad kad ste postavili to pitanje na prvom koševu, bio sam jako ponosan na pjesmu Sam, koju sam napisao i izveli smo Adi Lukovac i Ornamenti i moja malenkost. Bio je to trenutak, jednostavno, nešto čudesno se dogodilo kad vi jednom ogromnom auditoriju predstavite jednu, da tako kažem, potpunu alternativu. To je nešto što je potpuno drugačije od onog što ja inače radim. Sjećam se dobro kako su ljudi reagovali onako iskreno. Bili su radoznali šta će se to desiti. I kada se ta pjesma završila, imali smo jedan lijepi aplauz. I eto, ostalo je to da živi koliko 26 godina. I sad kad vratim taj film, nekako sam jako ponosan što sam bio dio te priče koja je predstavila, koja je bacila jedno to koplje i sad je to preuzeo neko drugi i sad baca koplje još dalje i još dalje, i da sam bio dio te priče, te silsile. Silsila se zove jedna nit koja se pruža od neke možda po vertikali, od kroz cijeli univerzum, kroz ove vlati, trave, u najdublje dubine, najviše visine, horizonte, desno, lijevo, sjever, zapad. Jednostavno, sve smo to mi.

0: Dino, kada ste spomenuli na samom početku i vaše prvo Koševo, naravno imamo draga i duboka sjećanja. Tada su na vaš koncert došle brojne zvijezde, naravno da im je bila čast, pa smo svaki put iznova se pitali ko će sad biti, naravno prateći vašu karijeru, pjesme koje ste objavljivali, jer negdje je vrlo logično da dovedete, ne znam, Ivanu Banfić nakon takvog enormnog uspjeha, ne znam, više sama, ili osam porina ste osvojili možda te godine i tako dalje. Da li već sad možemo najaviti za 15 dana ko će stupiti na scenu ovog grandioznog stadiona sa Dinom Erlinom?
1: Da, ovako, sa Ivanom smo osvojili jedan porin, a kasnije smo s Burekom imali osim Davorina.
0: A Davorina.
1: Za drugom, tako je.
0: Dobro.
1: Ali sve to okej. Ovako, Majo, to je dio sad priče koju ne bih otkrio, zato što posebno mi je važno da ta dramaturgija koncerta bude organska, da bude nekoj mojoj publici onako i čak iznenađenje. Tako da jako sam onako malo škrt na tom.
0: Dobro, nema veze.
1: Volim da sa novom pjesmom, novim introm, sa nekim detaljima iznenadim publiku. Poprosim.
0: Dobro, no, apsolutno vam je oprošteno. Na kraju krajeva sigurna sam da vaša publika dolazi ovdje zbog vas i da je sve ostalo, svi ostali ljudi, dragi gosti, ne samo na vašem koncertu, ali evo i u našem gradu, našoj državi, da su samo dodatna, recimo to tako, vrijednost. Kada smo već kod Koševa, kako saznajem, a nadam se da sam u pravu, da je zbog velike zaista potražnje evo, za sva tri koncerta i za sjedećim pretežno mjestima, koja su prethodno bila rasporedana za sva tri datuma, u prodaju je pušten i određeni broj ulaznica dodatno sa tribina, sa ograničenim pogledom na binu, dakle, bit će to jedan sjajan ugođaj, nadamo se da će i vrijeme nama ići na ruku. I ovo je sad trenutak kad bih ja trebala da zaključim priču o Koševu, a s druge strane jako bih voljela da iskoristim, jer evo ne znam kada ćemo opet imati priliku, Dino Merlin, naime, poštovani gledalci, ne daje baš intervjue bez nekog velikog povoda, ovaj valjda nije mogao odbiti, hvala još jednom na tome. Dino Merlin, privatno, vi ste toliko puta zapravo učinili sve da držite svoju privatnost daleko od očiju javnosti. Ja vam na tome zaista čestitam. Mnogi vaše kolege ni u tome nisu uspjele, ali ipak okruženi ste svojim najbližima upravo i kroz posao, kroz život. Zanima me da li ste, kakav ste šef, kakav ste direktor jedne firme koja zapravo sve ovo omogućava, kakav ste otac, kakav ste suprug, kakav ste deda?
1: O, to, deda sam onako jako, jako dobar, to je jedan divan osjećaj. Eto, razlika između ovih prošlih koncerata na Koševu i ovih sad je između ostalog i da sam postao dedo, i to dupli deda, na to sam jako ponosan da moji dječaci budu zdravi i pristojni, vaspitani. Da,
0: hoće li biti na koncertu? Jesu li dovoljno veliki da mogu podnijeti te decibele?
1: Jako bih volio, a to zavisi od njihovih roditelja, oni će odlučiti o tome. Što se tiče mog tima, ponosan sam na svoj tim, jako sam zahvalan Asim Kraljić i svi ostali koji su noći i noći probdjeli i još bdiju da ovo sve funkcionira kako treba. Imam sreću da su tu i Naida Derišhaldović i Hamza Derišhaldović kao jedni od najvažnijih gradivnih elemenata u ovoj firmi. Moj band. To je jedna ekipa ljudi koji naprosto vole ovo što radimo. Malo smo i ponosni na to, jer nije lako živjeti u Sarajevu i baviti se show biznisom na ovoj razini. Ali mi smo dobar svjetionik, čini mi se kako to treba, kako to, dobar smo primjer da se to može živjeti u Sarajevu i raditi ovaj posao na ovaj način. Zahvalan sam svojoj publici. Jedva čekam trenutak kad ću izaći na Koševo, na stadion Asim Terhatović Hase, nazvan po tom velikanu. Nažalost, mnogi ga nisu zapamtili kako je to izgledalo kad je taj velikan Asim Terhatović Hase igrao. Nisam ni ja zapamtio, ali Murada je bio baš velikan, pa je ovakvo zdanje nazvano po njemu. Uglavnom, to će biti jedna lijepa priča. Bićemo, vjerujem, svi ponosni na te noći. Ja posebno, jer sam doživio da u svom gradu u kojem sam rođen, ali tu u onoj mahali, gdje je ono porodilište, to je tamo ona mahala, da doživim tu nesvakodnevnu situaciju da jedan ogroman broj ljudi sve tri noći bude tu sa mnom i sa mojim pjesmama. Na tome sam posebno zahvalan. I pamtit ćemo te trenutke i gledat ćemo da sve protekne u najboljem redu.

0: I dobro, Dino, ne želim da ozbiljno shvatim ovo što ste rekli. Doduše, to je na nivou želja. Vjerovatno tih nekih bad days situacija sa koncerta velikog bih otišao u penziju. Ali me zanima šta nakon? Ne samo Koševa, nego svih silnih stadiona, najvećih koncertnih dvorana, cijele planete, ne znam više koliko puta ste je obišli, gdje ste nastupali. Šta su vaše želje u tom profesionalnom smislu? Postoje li on?
1: Moje su želje, da tako kažem, normalnog, običnog čovjeka, da smo što je moguće zdravi, da porodica, prijatelji i oni kojima nešto značim, da ih nikad ne razočaram, da proživimo još malo života normalno sa ljudima koje volim, da se bavim svojim hobijima. Posle ovih koncerta će doći novi koncerti, jer to je tako. Život je strog, morate okretati pedale da bi ostali uspravno i na biciklu. I to je to. Nemam nikakvih velikih ni briga, hvala Bogu, nemam se žaliti na ni na šta. Sretan sam i zahvalan što je ovo sve ovako i želim svim dobrim ljudima da dožive djelić onoga što sam ja imao sreće da doživim.
0: Evo u ovom trenutku samo bih htjela još pred kraj našeg razgovora da se sjetimo još jednog našeg velikana. Spomenuli ste tog legendarnog Asima Ferhatovića, Haseta, po kojem je nazvan, dakle, ovaj stadion. A ja bih voljela da se u ovom trenutku sjetimo našeg Kalida Bešlića. Vi ste pa skoro pred njegov posljednji neki koncert objavili zajedničku pjesmu, zajednički spot. Toliko emotivno ste govorili na samoj komemoraciji. Halid Bešlić je prisutniji, čini mi se, nego ikada do sada bio, evo, tokom i nastupa naše reprezentacije na svjetskom fudbalskom prvenstvu. Nedostaje li vam Halid?
1: Jako ste me potresli sa ovim pitanjem i hvala za to. Eto, mogu reći samo jedno, da će Halid biti s nama.
0: Nije mi bila namjera. Nije mi bila namjera da vas možda na taj način dotaknem, ali hvala vam što vjerujem i nadam se da nećemo nikada zaboraviti upravo našeg Halida Bešlića. Dino, hvala vam puno za ovo vrijeme. Znam da, evo kažem, ponovo snimam ovaj razgovor u jeku priprema za trenutak kada će Dino Merlin zajedno sa svojim sjajnim timom, kojeg je već više puta pomenuo, ispisati historiju i trenutak kada će Sarajevo ponovo postati najveća muzička pozornica ovog dijela Evrope. Šta da vam kažem, nego da na vrijeme obezbijedite svoje ulaznice, ukoliko ih u ovom trenutku dok emitujemo ovaj razgovor uopšte još ima. I evo, hvala još jednom što ste odvojili svoje vrijeme i za Radio Televiziju Bosne i Hercegovine.
1: Hvala vama.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Što nas tjera na sam kraj?

0: 14 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Broj žrtava zemljotresa na jugozapadu Japana porastao je na 18, dok vojnici i pripadnici hitne pomoći i dalje pretražuju teško oštećeni tržni centar u Kašimi i srušene kuće u potrazi za preživjelima. Više hiljada ljudi bilo je u tržnom centru u trenutku kada se zemljotres dogodio. Oko 3000 kupaca evakuirano je na parking prije nego što je došlo do eksplozije plina u drugom dijelu tržnog centra. Velika vrućina povećava zabrinutost za osobe koje su ostale zatrpane pod ruševinama. Nije poznato koliko je ljudi tačno nestalo, prenio je AP. Vatrogasci se i dalje bore s nezapamćenim šumskim požarima u Španiji i Francuskoj, a situacija je danas nešto povoljnija, iako je prognoziran novi toplotni talas. Nekoliko desetina hiljada stanovnika dobilo je zeleno svjetlo za povratak u svoje domove nakon višednevnih evakuacija zbog velikih požara u centralnom dijelu Španije. Stabiliziran je veliki šumski požar kod grada Bordeaux u francuskoj regiji Gironde, govori komandant vatrogasaca regije Gironde Mathieu Jomain.
1: Situacija je stabilizovana, ali požar u Girondi još uvijek nije pod kontrolom. Na oprezu smo i pratimo stanje, s obzirom na najavljene vremenske uslove sa novim porastom temperature i vjetrom koji se očekuje. Više od 2000 vatrogasaca i dalje je raspoređeno na terenu. Vatrogasci iz gotovo cijele Francuske su ovdje. Naše evropske kolege su došle da nam pomognu na zemlji i u vazduhu. Imamo flotu od preko 20 aviona.
0: Najmanje 20 ljudi je poginulo, a 32 je ranjeno nakon zajedničkih udara američkih i saudijskih snaga na ciljeve povezane s Iranom u Iraku, saopćile su snage narodne mobilizacije. Ova iračka paravojna formacija, poznata kao PMF, navodi da su mete bili logistički i skladišni objekti za oružje u provincijama Bagdad, Vasit, Niniva, Basra, Kirkuk, Kerbala i Dijala. Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala USKOK pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao je optužnicu protiv četvero okrivljenih zbog pogodovanja u provođenju javnih tendera za radove na održavanju saobraćajnica. Tužiteljstvo grupu tereti za primanje i davanje mita, trgovinu uticajem, kao i zloupotrebu položaja i ovlasti, prenosi HINA. Prema posljednjim mjerenjima u Mostaru je 38 stepeni, Trebinju 34, Banjoj Luci i Bihaću 33, Doboju i Zenici 31, Livnu i Tuzli 30, Bugojnu i Sarajevu 29, Poči, Mrkonjić gradu i Srebrenici 28 stepeni. Do kraja dana sunčano, najviša temperatura do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1.

0: Instagram stranici bhrt_bhr1 ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru @bhradio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sjajan.
1: Epicentar. Otvaramo.
2: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
1: Analiziramo.
3: Situacija je najkritičnija.
1: Tražimo odgovore.
4: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
1: Najavljujemo. Epicentar.
5: sati i 5 minuta, ovo je Epicentar BH Radija 1. Ja sam Ljiljana Pejpović i želim vam dobar dan. I danas smo sa vama do 15 sati, a između ostalog govorit ćemo o novom pravilniku o funkcioniranju SOS telefonske linije za pomoć i podršku žrtvama nasilja. Proizašao je iz novog zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Danas počinje i ljetni festival bajke za djecu i odrasle. Do 21. avgusta programi će biti održavani u Sarajevu, Olovu, Kaknju i Istočnom Sarajevu. A kada se umjetnost, prijateljstvo i sloboda sretnu u istom gradu, ovoga puta Prijedoru, onda nastane ŠaFest. Organizatori najavljuju 4 dana sjajnog programa i one posebne ŠA energije. I to su teme našeg današnjeg druženja u Epicentru BH Radija 1. Još jednom vam želim dobar dan, dobrodošlicu vam želim i još jednom pozivam da do 15 sati budete uz BH Radio 1.
1: Epicentar. Na BH Radio 1.

0: Epicentar. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je na objavu u službene novine Federacije Bosne i Hercegovine pravilnik o funkcioniranju SOS telefonske linije za pomoć žrtvama nasilja u porodici i nasilja prema ženama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Time je i formalno završena izrada ovog provedbenog akta predviđenog Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tim povodom sa nama je gospodin Miroslav Jurešić, pomoćnik ministra rada i socijalne politike za socijalnu i dječju zaštitu u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Gospodine Jurešić, prije svega dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan vama i veliki pozdrav i vama i vašim slušateljima.
0: Ovim pravilnikom prvi se put na jedinstven način, što posebno treba naglasiti, uređuje kako SOS telefonska linija mora funkcionirati, što žrtve mogu očekivati kada pozovu i naravno koje standarde mora ispunjavati svaki pružatelj ove usluge. Možete li nam to objasniti?
1: Pa dobro, ono što je možda na početku najvažnije naglasiti jeste da ova SOS linija ne služi za prijavljivanje slučajeva nasilja. Znači, vrlo je važno da se odmah to raščisti. Znači, nasilje se prijavljuje policijskim službama. Ova vrsta SOS linije je namijenjena za stručnu podršku i savjetovanje žrtvama nasilja, pa čak i onim osobama koje formalno još uvijek nemaju taj status, ali recimo proživljavaju nasilje u svojoj obitelji, da se mogu obratiti za pomoć, za tražiti savjet, stručnu podršku. Dakle, to je osnovna funkcija ove SOS telefonske linije. Što se tiče ovih drugih stvari, dobro ste rekli, na jedinstven način. SOS linija je i ranije funkcionirala, međutim, to nije bilo normativno uređeno, nisu bili propisani nikakvi standardi, tako da se u ovom segmentu napravio taj značajan pomak u smislu da su propisani ovi standardi na koji način funkcionira SOS linija, koje kompetencije treba imati SOS operater koji pruža tu stručnu podršku, zatim financiranje SOS linije i ova druga pitanja koja inače se uređuju provedbenim aktima koje recimo nije razrađivao sam zakon.
0: Da, dakle, u pitanju je besplatni broj 1265 i on će biti 24 sata dostupan žrtvama.
1: Da, znači poanta ove SOS linije jest kontinuirana dostupnost 24 sata dnevno, znači u bilo koje doba dana, noći može se krenuti taj broj i zatražiti podrška, pomoć, razgovor na kraju krajeva, a kroz upravo taj razgovor i kroz tu stručnu podršku davat će se i korisne informacije i upućivati na kraju krajeva osobu ako nešto i nije poduzela, bilo bi dobro da poduzme pravovremeno, da nemamo one scenarije koji smo se nagledali nažalost ovih nekoliko zadnjih godina. U svakom slučaju na području čitave federacije ova usluga bi bila dostupna upravo telefonskim putem, naravno u suradnju i s telekom operaterima i sigurnim kućama u okviru kojih će se prvenstveno ova usluga i pružiti.
0: E sada, gospodine Jurešić, jako je bitno ko će se javljati na taj telefon 1265, on mora biti maksimalno educiran.
1: Da, svakako ne može bilo tko da se javlja i da pruža tu vrstu podrške. Kao što sam već rekao, riječ je o stručnoj podršci i savjetovanju, znači osoba koja obavlja posao operatera SOS telefonske linije mora posjedovati naravno adekvatne stručne kompetencije, primjerice u pogledu obrazovanja, psiholog, socijalni radnik, uglavnom ta viša stručna sprema, mora posjedovati određeno radno iskustvo. I prije svega ono što je još najvažnije, znači bez obzira na ovu stručnu spremu, potrebne su posebne dodatne edukacije

0: upravo imajući u vidu osjetljivost kategorije s kojima će raditi, specifičnost njihovu, morat će proći određeni program edukacije za ovu vrstu rada. Znači, to je nešto što je također propisano ovim pravilnikom.
1: Znači, kada žrtva okrene besplatni broj 1265, neće više samo dobiti neki broj telefona ili savjet što treba dalje da radi, nego stručna osoba će voditi kroz taj cijel.

0: pomoći joj da napravi prvi korak prema zaštiti?
1: Pa naravno, jer vrlo često imate osobe koje to proživljavaju, ali još uvijek se dvoume. Da li prijaviti, ne prijaviti, da li otići, ne otići. Mislim, to su sad onako životne situacije i odluke gdje nekome uistinu treba ta vrsta neke podrške, savjeta, šta u stvari da uradi u takvim situacijama. Naravno, niko ne može preuzeti na sebe odgovornost odlučivanja, niti taj operater, niti bilo tko drugi, ali on može pružiti podršku, usmjeriti na kraju krajeva osobu. Evo, na kraju krajeva malo prije smo ispominjali vrlo često i nedostatak informacija, nekad osobi fali informacija, kome se obrati, kakav je postupak, tako da će na ovom jednom mjestu, pored ove stručne podrške, imati na raspolaganju i potrebne informacije ako se odluči na takav korak.
0: Do sada su SOS telefoni funkcionirali uglavnom pri nekim organizacijama civilnog društva, nevladinim udrugama i sl. Ostaje li to i dalje tako?
1: Ostaje i tako i dalje. Mislim, ovdje ne treba zanemariti značajno iskustvo koje te nevladine organizacije imaju. Upravo zahvaljujući njima, ovo je i ranije funkcioniralo. Tim kažem što se sada ovo podiže na jednu višu razinu, prije svega i u pogledu financijske podrške za ovu vrstu usluge, naravno uz poštivanje ovih propisanih standarda. Znači, mislim da ovo može biti odličan primjer suradnje vladnog i nevladnog sektora na rješavanju jednog od gorućih problema. Tako da nema zapreke, neka su nevladne organizacije, naravno što se kaže, vrata su otvorena i javnim ustanovama koje smatraju da ovo mogu i trebaju pružati, ali pravila igre su ista za sve, znači i za javni sektor i za vladne organizacije.
0: Da li su osigurana sredstva za funkcioniranje SOS telefonske linije?
1: Pa, mi smo u proračunu još u ovoj godini osigurali dodatna sredstva, moram reći da to još uvijek nije dovoljno i da malo će, kako bih rekao, ljudi iz ovih financijskih institucija koji nam odobravaju sredstva morati pokazati malo više osjećaja za ovo. Ali evo, već su neka dodatna sredstva osigurana, mi naravno tražimo više. Vrlo je važno da neko će ipak biti na raspolaganju 24 sata dnevno, mora tu biti plaćena i noćna smjena i svi ovi troškovi koji ustoji. Naravno, postoji ovi neki prateći troškovi kao što je recimo naknada regulatornoj agenciji za komunikacije i tome slično, što se također mora platiti. Ali poanta je da žrtva kao žrtva nema troškova.
0: Da. Mi govorimo o pravilniku o funkcioniranju SOS telefonske linije kao nečemu što je proizašlo iz novog zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kažemo novi zakon, premda je on stupio na snagu u martu prošle godine. Možete li nam izdvojiti neke najznačajnije novine koje je ovaj zakon donio, a koji je, vrlo dobro znam, temeljito pripreman i jako se pažljivo radilo na njemu?
1: Pa dobro, ja sad ovdje mogu, kako se kaže, nastupiti u ulozi nekog izvanjskog kritičara ili promatrača, jer sam propis nije u našoj nadležnosti, ali imamo obaveze po njemu. Ali evo, ono što je određeni pomak napravljen u odnosu na prethodna zakonska rješenja, upravo jest ovo što su, prije svega, evo i nama omogućeno da donosimo ove neke provedbene akte koje po starom zakonu smo mogli donijeti jer nas je to sputavalo. Što je riješeno, evo i pitanje, kažem, riješeno, pravno riješeno pitanje financiranja rada sigurnih kuća, utvrđivanje ovih nekih područja koja do sada nisu bila adekvatno razrađena, evo ovo je upravo primjer toga, jer pored ove usluge besplatne SOS telefonske linije, tu je naravno i podrška socijalnog zbrinjavanja i stručne podrške u sigurnim kućama, financiranje sigurnih kuća, zatim sudjelovanje kantona, nadzor nad radom sigurnih kuća, ne smijemo zaboraviti ni taj segment. Znači, to je ono što ja govorim sad iz perspektive ovoga ministarstva, što je nama relevantno u ovaj dio koji se odnosi, ne znam, postupanja policijskih organa i drugih nekih stvari, tu ne mogu ulaziti, pretpostavljam da je iskorak napravljen i kad je u pitanju taj segment zaštite žrtava nasilja.
0: Pravilnik o funkcioniranju SOS telefonske linije, dakle, treba biti objavljen u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine i tada formalno stupa na snagu. Kada bi to moglo biti?
1: Evo,

0: mi smo to spustili dolje prema vladi federacije, obično bude u nekih 7 do 10 dana, ovisno naravno o dinamici i dosta službenih novina, ali to je tu neki okvir očekivani za objavu ovoga pravilnika.
1: I vi kao ministarstvo nastavljate se i dalje boriti protiv ove loše pojave u našem društvu?
0: Pa, mislim, moramo se boriti, nema drugog izbora. Mislim, nije to samo stvar ministarstva, nego kompletno
1: svih
0: društva.
1: Nas.
0: Znači, svih nas je to obaveza da se nastavimo boriti protiv bilo kojeg vida nasilja, uključujući naravno i obiteljsko nasilje. Nažalost, nije ono jedino, imamo ga u razno raznim oblicima i to je, čini mi se, neka od ključnih misija i ovoga ministarstva, ali i svih drugih institucija, pa i društva u cjelini, građana sami koji trebaju jednostavno do kraja biti netolerantni prema bilo kojem vidu nacija. Samo tako možemo nešto i postići, inače sve ostalo je uzaludna borba.
1: I to je zadatak i svih odgovornih medija u Bosni i Hercegovini, da se zajedno da. Borimo protiv toga. Hvala vam lijepo na sudjelovanju u Epicentru BH Radija 1.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Poštovani slušatelji, bio je to Miroslav Jurešić, pomoćnik ministra rada i socijalne politike u vladi Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Epicentar. I kao što sam u najavi Epicentra, poštovani slušatelji, rekla, danas počinje ljetni festival bajke za djecu i odrasle. Trajeće do 21. avgusta, zanimljivi programi će biti organizirani, a kada govorimo o bajkama, onda se zna da je sa nama Željka Lemez. Željka, dobar dan prije svega i dobro nam došli.
1: Dobar dan, bolje vas našla i hvala na vječnoj podršci.
0: Koliko to, 12 dana, koliko dana ili više zapravo prekrasnih dana?
1: Skoro mjesec dana.
0: Ma da, skoro mjesec dana. Dakle, prekrasnih dana i dana prekrasnog druženja. Počinje dakle festival danas i to i za djecu i za odrasle. Pa da krenemo od otvaranja. O zapravo od ideje, kako ste zamislili ovaj ljetni festival bajke za djecu i odrasle?
1: Ljetni festival bajke, kao i svi ostali, zapravo sadrže bajke koje su karakteristične za to godišnje doba i pričat ćemo bajke koje imaju puno nekih boja, puno vode koja teče i nekako su te bajke poticajnije od ovih koje se pričaju u nekim mračnim vremenima. Festival počinje otvorenjem u 19.30 u Evropskoj kući kulture i nacionalnih manjina. To je program koji mogu da prate svi preko 5 godina. Pozivamo vas jer je ulaz slobodan i svi nam se mogu pridružiti.
0: A tek osobe koje će pričati bajke, govoriti bajke, zaista sjajna imena.
1: Tako je. Marina Đorđević, ona je naša bosanska pripovjedačica i čuvena Jasna Held iz Dubrovnika, hrvatska pripovjedačica koja sigurno zna najviše bajke.
0: Da. Inače, ono što je zanimljivo, to je da niste planirali dešavanja samo u Sarajevu, već u još nekim gradovima.
1: Tako je, ove godine idemo u Olovo i u Kakanju. U Olovu nas čeka bibliotekarka Vila, bibliotekarka koja je sama pripovjedačica. Ona je direktorica biblioteke u Olovu. U Kakve zapođe ćemo se družiti u biblioteci, u gradskoj biblioteci Kakve.
0: A ono što je posebno zanimljivo, to je ono slušanje, mi ćemo slušati bajke u šoljicu kafe, a neko će pripovijedati te bajke u šoljicu kafe.
1: Da,
0: to je taj program za odrasle.
1: Tako je, to je program za odrasle. Tu će također pripovijedati Jasna Held u Francen Sofiji, mirisnoj čajđenici u 17.30 u petak, 31.
0: Osim pripovjedanja bajki, što je još planirano?
1: Naravno, uvijek su tu radionice. Ove godine je s nama Stanela Kusić-Mustabašić. Ona je naša kućna umjetnica i ona će održati radionicu sa djecom, gdje će djeca klesati u kamenu neke prizore iz bajki koje će nam pričati Marina Đorđević i to bosanske narodne bajke, naravno one koje mi najviše volimo.
0: I to sve do 21. avgusta, zaista sjajni program. Zašto ste stavili na kraju vašeg poziva ovo dođite ponovo ozdravljujuće iskustvo? E, ovo ozdravljujuće me zanima.
1: Pa ozdravljujuće iskustvo, u svakom slučaju bajke uvijek donose neku relaksaciju, bajke nam donose stvari, ideju o tome da će na kraju sve biti dobro s jedne strane, a s druge strane ta posvećenost, posvećenost bajkama nas oplemenjuje i u nama stvara snage dobrote, tako da zapravo postajemo neki, dobivamo štit i postajemo neki štit u ovom okrutnom svijetu.
0: I kroz sve ove godine koliko radite, da li se širi zajednica onih koji na takav poseban način kao vi vole bajke?
1: Da, širi se, mi smo definitivno postali dio međunarodne zajednice. Ove godine će nam se na aktivnosti koja se zove Susreti u čarobni svijet bajki pridružiti i pripovjedačice iz Kanade, Linda Hoves i naša draga gošća, redovna gošća Sara Habušarar. Zatim Snježanka Jadrijević iz Sinja. Ona nam svake godine donosi priču o duhovnoj pozadini bajke i tu ćemo se u stvari dogovarati o tome kako da unaprijedimo teatar pripovjedanja, kako lokalno u Bosni i Hercegovini, tako i šire, i dogovarat ćemo se da jednim drugima prenesemo iskustva i da osnivamo nove festivale, vjerovatno u Beogradu. U Splitu je osnovan po uzoru na naš festival Bebas i ove godine ćemo imati 8. Bebas.
0: Da, a sa ovim ljetnim festivalom Bajke za djecu i odrasle vi zapravo i započinjete 12. izdanje tog festivala pripremu, je li tako? Znači tako da se vrijedno radi.
1: Da, vrijedno se radi. Ovo je zapravo kraj 11. i početak 12. festivala Bajke za djecu i odrasle. I evo, iskreno mislim da smo, osim što smo zapravo učili ljude umijeću pripovjedanja, da smo mnoge naučili umijeću slušanja i pridružite se svi da to umijeće razvijete zajedno s nama.
0: Za početak već večeras u 19.30 u Evropskoj kući kulture i nacionalnih manjina u Sarajevu, ili tako?
1: Tako je. Dobrodošli u 18 sati na istom mjestu. Marina Đorđević će pripovijedati bosanske bajke i bit će radionica, tako da možete se pridružiti i prije tog otvorenja.
0: Da, naša krasna Marina Đorđević, hvala vam lijepo na sudjelovanju u Epicentru BH Radija 1 i na tome što ste ove lijepe informacije podijelili sa nama i našim slušateljima.
1: Mnogo vama hvala i veliki pozdrav.
0: Poštovani slušatelji, dakle u Sarajevu počinje večeras ljetni festival Bajke za djecu i odrasle, a o tome smo razgovarali sa Željkom Lemez iz udruženja Bajka.

0: Epicentar.
1: Kažu kada se umjetnost, prijateljstvo i sloboda sretnu u istom gradu, od ovoga puta u Prijedoru, e onda je riječ o Šafestu. A kada govorimo o Šafestu, sa nama je Goran Krivić, predsjednik udruženja građana Šafest. Gorane, dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, bolje vas našli.
1: I znam, to sam rekla i u najavi, da uvijek nekako obećavate neku ša energiju pozitivnu. Što ste nam to pripremili za ovu godinu?
2: Apsolutno, kao i naše posjetitelje, što zovemo, naši šaovci, tako i uvijek pokušavamo neku pozitivnu energiju, dobru energiju da prenesemo na, na festival. Pa kao i svake godine mi pripremamo festival koji traje 4 dana gdje imamo svega, znači od umjetnosti do od teatra do muzike. Razvoju sam program za 4 dana, evo danas se pričamo s jednom lijepom izložbom u galeriji Sveta Stojanović u gradu Prijedoru. Poslije toga čekaju muzički program, dječji program kroz glavnu ulicu, četvrtak isto tako zajedno sa velikim pop kvizom u kojem učestvuje, kojega vodi u stvari, Krešimir iz Potjere.
1: Da, Mađara, da.
2: I naravno petak imamo jedan veliki tribut u tatu, koji je naravno

0: Kostićem, Dalibor Popović, Mikši i poslije toga vremenom dijelom nastupa Elemental. I naravno imamo u subotu veliki muzički program gdje nam dolaze Vatra, Zaster, TBS, Bad Copy, Fazam. Tako da smo razvršteni program ove godine.
1: I ono što ja želim da istaknem to je da kada planirate ovaj program i kada zapravo ga realizirate, uvijek je to program za sve. Imate uvijek i za djecu programe i za odrasle, za svakoga po nešto. Ali se za one koji su punite neke ša energije.
0: Jeste, pokušavamo uvijek da i ovi mlađe generacije podstaknemo da malo gledaju umjetnost sa neke drugačije strane, da se malo prihvate te umjetnosti, da i sama ta ša energija dirne, tako da kad odrastu već znaju u čemu živi.
1: Zanima me i ova antistres zona, kakva je to zona? Kako je zamišljena?
0: Naša zona je zamišljena, u Pedru se nalazi jedan dio naselja koji se zove Stari grad, koji je jedan predivan park i taj dio dnevni zovemo antistres zona, najveće se taj dio zove, znači free park zona gdje pravimo besplatne muzičke i teatar nastupe. A u tom dijelu se znači nalaze dnevne radionice. Ove godine, na primjer, imamo trodnevnu radionicu, da tako kažem, trash arta, gdje će djeca da pravi znači skulpture od otpada koji se može reciklirati, znači od plastičnih flaša, lime i toga svega. Na kraju će biti proglašenje nekog pobjednika, neka nagrada i tako to.
1: E sad, znam da ste ponosni što ste uspjeli dovesti sve bendove koje ste malo čas spomenuli, a da li ste posebno ponosni što će vaš gost biti i pomenuti Krešimir Sučević Mađeral? Znam da je trenutno ta ekspanzija kvizaša u jeku.
0: Jeste, to je tačno, stvarno ekspanzija, tako da smo i došli na tu ideju da bilo interesantno da to napravimo nešto na većem nivou, to jest na otvorenom. Da vidimo baš kako će to ispasti, a Krešimir je stvarno fantastičan i sjajan. I mi njega očekujemo danas, iako on sutra nastupa, znači očekujemo ga danas da ga malo provizimo kroz da uhvati te šaje energije, tako da sutra očekujemo super kviz.
1: A poznajući njega, voli on i partijati, da znate to.
0: Super, super je da znate.
1: Dakle, Ša Fest počinje večeras, traje do 1. augusta, naravno svi su dobro došli.
0: Apsolutno, svi su dobrodošli, počinjemo večer 7 sati sa otvorenom izložbom i završavamo znači u nedjelju u jutarnjim časovima, znači svi su pozvani, voz je besplatan također, znači do Prijedora koji ima ša karte da pokaže, znači ne morate da kažemo piti i voziti, možete vozom fino doći i vratiti, tako da slobodno da dođete i osjetite ša energiju.
1: I svi oni koji se žele napuniti dakle tom ša energijom su dobro došli. Gorane, hvala lijepo na ovim informacijama i uživajte i vi koliko možete u ša festu, premda znam da vi prije svega radite za ša festa, tek onda uspijevate naći neke trenutke za uživanje. A mi ćemo uživati u grupi Zoster u nastavku Epicentra BH Radija 1.
2: Epicentar.

0: dugujem nagradu.
1: Epicentar. Epicentar saznaje, Gradsko kazalište mladih Vitez u suradnji sa udrugama Zora i Enter i ove godine organizira peti ljetni kazališni kamp namijenjen djeci i mladima od 7 do 18 godina. Kamp će se održavati u periodu od 3. do 11. avgusta, a najveći dio aktivnosti planiran je u osnovnoj školi Grahovčić i kod Travnika, dok će pojedine radionice biti održavane i na području Brajkovića te u kazališnoj dvorani Vitez. Ovaj desetodnevni edukativno-umjetnički program ima za cilj potaći kreativnost i izražavanje kod mladih kroz stručno vođene radionice scenskog glasa i govora, scenskog pokreta te glume. Kamp vode iskusni glumci, pedagozi i umjetnici s dugogodišnjim iskustvom rada sa mladima. E zašto vam ovo sad govorimo? Zato što se svi zainteresirani mladi ljudi do 2. avgusta mogu prijaviti za sudjelovanje na ovom kampu. Prijave se mogu izvršiti putem maila kazalištevitez@gmail.com ili pozivom putem brojeva 063-335-334 ili 063-900-906 te slanjem poruke putem službenih profila Gradskog kazališta mladih Vitez na Facebooku i Instagramu.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Deveti minuta do 15 sati u epicentru BH Radija 1, vrijeme i za servisne informacije. Prvo ćemo do Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, gdje nas sa najnovim informacijama o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini očekuje Albina Sorguć. Albina, dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na pojedinim graničnim prelazima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka, Jajce, granični prelaz Izačić, Bihać i Konjic, Jablanica. Na regionalnoj cesti Krupac kretanje za Gornju Grkaricu zbog asfaltiranja danas do 18 sati obustavljen je saobraćaj. Prema Bjelašnici može se saobraćati preko Trnova ili Hađića. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Teleuša i Zupci, a na graničnom prelazu Gradina na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, tačnije na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka, svima koji putuju želimo sretan put.
1: Hvala lijepo Albina, vama na ovim informacijama, naravno lijepim željama putnicima pridružuje se i dežurna ekipa BH Radija 1. A što se vremena tiče, danas je podsjećam u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, u 14 sati temperatura zraka u Srebrenici iznosila 29 stepeni Celzijusa, 30 stepeni izmjereno u Bugojnu, Sarajevu i Tuzli, 31 u Livnu i Zvorniku, 32 u Doboju i Zenici, 33 stepena izmjerena u Bijeljini i Sanskom mostu, 34 u Banja Luci, Bihaću, Neumu, Prijedoru i Trebinju, 38 u Mostaru. Sutra u našoj zemlji opet sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura zraka kretaće se od 30 do 36, na jugu zemlje do 34 stepena Celzijusa. Uživajte u lijepom vremenu, ali ipak budite oprezni. I ovim informacijama smo, poštovani slušatelji, priveli kraju današnji epicentar BH Radija 1. Sa vama su bili Jasenko Bajramović i Ljiljana Pepović. Sa vama smo ponovo i sutra od 14 sati i 3 minute. Do slušanja.

0: Marketing BH Radija 1.
1: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris sa snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
4: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu.

0: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Reprizni program BH Radija 1.
3: 3, 4, sad!
4: Ljeto na BH Radiju 1.
5: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
6: Avanture na rijekama i jezerima.
4: Adrenalinski i akvaparkovi.
7: Za male, za velike, za srednje, za sve.
6: Manifestacije.
8: Na platovi je jako živo, lijepo.
4: Gastronomija.
9: Znači, mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
10: Tako da svi koji probaju to, baš se počasti.
4: I još puno toga.
6: U Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
11: Pa ne možete to propustiti.
4: Ljeto na BH Radiju 1.
12: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Evo nas u još jednoj emisiji u kojoj govorimo o raznim ljetnim aktivnostima u Bosni i Hercegovini i regionu. Danas pred nama još jedno adrenalinsko izdanje. Biće tu i pedalanja, i plivanja, i trčanja. Naime, danas govorimo uglavnom o triatlonima, ali i drugim outdoor aktivnostima. Najavit ćemo i neke od triatlona koji nas očekuju, rezimirati do sadašnji, a najaviti i jedan potpuno novi outdoor festival koji nas očekuje narednog mjeseca. O svemu ovome ću sa gostima u studiju, a ići ćemo telefonom izvan granica Bosne i Hercegovine da čujemo kako onima koji dođu iz regiona izgleda naša zemlja na biciklu. I sve to u narednih 50 minuta. Dobrodošli!

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: A u današnjem ljetu na BH Radio 1 govorimo o trčanju, bicikliranju, plivanju, o raznim outdoor aktivnostima, o svemu pomalo, a o svemu tome ću sa gostima u studiju. U studiju pozdravljam predsjednika Upravnog odbora Triatlon i Pentatlon Saveza Bosne i Hercegovine Mirzu Jamakovića. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan.
1: Tu nam je i predsjednik Triatlon kluba Fenix Sarajevo, trkač i šta sve ne, Jasmin Harbinja. Dobar dan i vama, dobro nam došli.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: A tu nam je i ovaj put kao organizator Go Out festivala Nemanja Vučetić. Dobar dan, dobrodošli opet.
4: Dobar dan i veliki pozdrav za sve slušalce.
1: Šta je Go Out festival, saznaćete ukoliko ostanete uz emisiju i u narednih 50-ak minuta. Rekoh već, govorit ćemo danas o raznim triatlon manifestacijama. Evo ispred mene kalendar događaja koji je zabilježen u Triatlon Savezu Bosne i Hercegovine. Ono što nas očekuje je međunarodno takmičenje u Mostaru, čini mi se, jeste na Mostarskom jezeru, ali o tome ćemo sa Jasminom nešto kasnije, nego da čujemo gospodina Jamakoviću. Triatlon Savez, čini mi se, sve jači i sve više imamo ovih triatlon takmičenja u Bosni i Hercegovini.
2: Tako je, pa evo, meni je drago čuti vaše riječi da smo sve jači i jesmo. Triatlon sport je olimpijski sport. Triatlon Savez Bosne i Hercegovine u ovakvom formatu kakav je danas osnovan je prije 4 godine. U novembru će biti 4 godine. Punopravna članica smo Svjetskog triatlon saveza, odnosno federacije, Evropskog triatlon saveza. Evo odnedavno smo i osnivači Balkanskog triatlon saveza, tako da imamo puni legitimitet na međunarodnom nivou. Ono što mi kao savez pokušavamo da uradimo na nivou Bosne i Hercegovine regiona jeste da unaprijedimo triatlon sport, da animiramo takmičarke i takmičare da učestvuju u ovom jednom zahtjevnom, ali jednom veoma ponosnom, tako da kažem, sportu, jer svi triatlonci znaju koliko je potrebno odricanja svog ličnog vremena, usklađivanja sa poslovnim potrebama, sa porodicom, svim ostalim. Tako da ove godine imamo 10 takmičenja na kalendaru Triatlon Saveza, odnosno koji su sastavni dio Triatlon Lige BiH. I nešto na što smo veoma ponosni ove godine jeste da su svi organizatori obavezni da organizuju takmičenja i za djecu. Znači uzrasta od 7 do 15 godina.
1: Triatlon.
2: Tako je triatlon u skladu sa pravilnikom, odnosno našim internim procedurama. Nekada je to triatlon, nekada je to akvatlon i nekada je to duatlon. To su sve discipline koje su sastavni dio triatlon.
1: Šta je duatlon? Imala sam nedavno neku raspravu o tome, pa kažu duatlon to je nešto sasvim drugo u odnosu na triatlon. Hajmo sad da razbijemo sve ona neznanja.
2: Duatlon znači podrazumiva u skladu sa našim pravilnikom o takmičenjima discipline trčanje, zatim vožnja biciklom i opet trčanje. To je znači nešto što je ili u zavisnosti od uzrasta može se i korigovati, od, na primjer od vremenskih uvjeta, također može biti samo dvije distance umjesto jedna pa druga. Tako da u odnosu na akvatlon podrazumijeva slična situacija, samo što imamo plivanje i trčanje. Znači nemamo bicikla, obično se radi o

0: pristojan, bio je malo više brdavit, sad je malo ravniji.
1: Sad smo ga izravnali.
0: Ali je zaista jedna fina, fina organizacija, imaju podršku lokalne zajednice, tako da oni imaju jednu dužu tradiciju. Nadam se da će to i nastaviti.
2: Puno lijepih zapravo predjela u Bosni i Hercegovini se kroz ove triatlone obiđe i vidi svi oni okupljaju osim takmičara još brojne goste koji dođu uz njih, pratioci su tu. O tome ćemo još govoriti tokom emisije. Nego ste spomenuli malo prije jajce da je najduže, hajmo kazati, inače na kojim udaljenostima se odigravaju, otplivavaju, trče i pedalaju ovi triatloni.
0: Evo, imamo znači kratke super sprint distance, ako govorimo o triatlonu, to je najkraća distanca, do one najduže to je full distanca ili neki je nazivaju Ironman distanca, a to je puna distanca koja podrazumijeva 3800 metara plivanja, vožnja biciklom 180 km i nakon toga trčanje 42 km, odnosno puni maraton.
2: To mi nemamo u Bosni i Hercegovini.
0: To za sada nemamo, nadam se da ćemo imati uskoro. Ono što smo imali ove godine je pola od svega ovoga, znači plivalo se 1900, vozilo se biciklo 90 km i trčao se polumaraton 20
2: km. To je to u Jajcu. Inače mi, evo vi u okviru Saveza imate Ironmana, imamo ih iz Bosne i Hercegovine.
0: Imamo ih. Svi potencijiraju te Ironmane, jeste to jedan veliki događaj, zaista imao sam priliku i učestvovati na jednom, na tri takva, nije jednom, ali evo ono što je Ironman, jeste, da objasnim ljudima, to je DOO. Ironman je franšiza koja je zaista razvila i najveći je promotor triatlona, ali postoji triatlon savez na svjetskom nivou, svjetski triatlon savez, federalni, odnosno evropski pa i državni, ali ono što svi mi radimo jeste promocija triatlona koji je će doprinijeti razvoju prije svega mladih i nekom zdravom načinu života, promovisati turizam, promovisati ljepote. Kod nas, posebno u Bosni i Hercegovini, imamo šta za pokazati.
2: Tako je, mi to iz dana u dan i u programu BH Radija 1 i pokazujemo i govorimo.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
4: Pa riješi.
3: Hoću, danas ću.
4: To si rekao i prošle sedmice.
3: Dobro, sutra ću.
5: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
6: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: A danas na BH Radiju 1 adrenalinsko ljeto i dalje govorimo o prvenstveno triatlon utrkama u Bosni i Hercegovini. Ona koja je iza nas je ovaj Green Lake triatlon. Jeste Green Lake triatlon koji organizira triatlon klub Phoenix iz Sarajeva, koji evo u našem studiju danas predstavlja Jasmin Harbinja i onako zadovoljan, ja mislim, i ovogodišnjim Green Lake-om.
2: Pa ja mislim da ove godine je do sad najbolje izdanje, pošto smo malo prije smo govorili, izravnali stazu biciklističku, uvijek je to bio nekako najteži segment kod nas na trci, jer je na prijašnjoj stazi bilo jedno kilometar jakog brda i to se radilo 4 puta i onda su baš takmičari na to malo negodovali. Više voli ravne staze, brže, tako da smo ove godine to izravnali.
1: Šta, kako ste izravnali? Srušili brdo ili ste promijenili stazu?
2: Pa imamo dobru suradnju i podršku od gradonačelnika Konjica, pa smo napravili tunel. Šalim se, nismo. Nego smo skratili, povećali zajem više kukova, a skratili prije tog brda, tako da je bio dobro.
1: Izbjegli brdo.
2: Dobro nam bilo plivanje ove godine, jezero je bilo na većem nivou nego prošle godine.
1: Govorimo o Jablaničkom
2: jezeru. Ona je bila je fina zimska sezona, bilo je kiša, tako da smo napunili jezero. Tako da smo imali stvarno idealne uslove. Jedino malo temperatura, ali dobro.
1: Dakle, trči se po Konjica, oko Konjica, jel?
2: Ne, mi sve radimo u Lišićima. To je jedno manje mjesto pored Konjica. Kad blokiramo, neko buni. Jer on jedva čeka jedan takav događaj, tako da mi taj čitav dio blokiramo bez ikakvih problema.
1: I uživate i u pogledu na prirodu. Stignete li vi dok trčite uživati u ljepoti prirode, vidjeti šta god, ili samo gledate onog ispred sebe? I...
2: Pa iskreno vam kažem, ja kad organizujem ne stignem ništa. Niti šta uživam. Tek kad završi taj biciklistički segment, koji je jedan i od najopasnijih na samom triatlonu, onda vi odahnete. Jer znate da je prošlo na najgore i da sad samo ostalo to trčanje. E sad mi počnemo uživati u organizatore, ali na samim trkama da. Ima stvarno lijepi trka, lijepi krajolika, tako da se može svašta vidjeti.
1: Šta ste od toga vi vidjeli u ovoj godini? U Bosni i Hercegovini?
2: U ovoj godini, pošto sam nedavno dobio dijete, nisam ništa. Ali evo, najavljen dolazak kod kolege tamo na Jahornu, tako da ću barem vidjeti malo planine.
1: Dobro, čestitamo za prinovu, ali vi ste Mirza sigurno što vidjeli.
3: Pa jesmo, ove godine prva trka je bila, prva trka je bila u Sarajevu Duathlon Challenge, znači trčanje, biciklo trčanje, a druga trka mi je bila Ironman trka u Klagenfurtu. Jedna zahtjevna trka sa mnogo visinske razlike na biciklu, ovo što Jasmin kaže, tamo nisu izgradili tunele, znači skoro 1900 metara visinski samo na biciklu, pliva se jednom lijepom jezeru, to je najljepši bio, tako da kažem, dio, na biciklu je zaista prelijepa priroda, ali zahtjevno, 30 stepeni Celzijusa temperatura, trčanje 42 km, ali jedan dio ide i kroz prirodu, a drugi dio kroz sam grad Klagenfurt,

0: I nije samo na ovoj trci, već i inače, kada god imam priliku da putujem negdje, uvijek nosim patike. I uvijek mi se kolege i prijatelji smiju, šta će ti patike? Pa tako se najbolje vidi i upozna neki grad, posebno ako ste prvi put. Tako da i na trci se vidi, na trčanju je mnogo lakše, na biciklu ste fokusirani na cestu, na saobraćaj, na biciklu ste oko sebe, na hranu, znači imate ovaj neki raspored, držite se. Pa ishrana je tako da kažem četvrta disciplina u triatlonu. Morate napraviti program šta unosite, kada unosite, koliko unosite, od pića, energetskih napitaka, gelova, banana ili slično. Tako da ako niste unosili dovoljno energije na biciklu,
1: dok pedalate.
2: Yes.
0: Ako niste dovoljno unijeli energije, ako osjetite glad na biciklu, vi ste već zakasnili. Tako da morate unaprijed planirati. Kod mene je sat programiran svaki 8 minuta voda, svaki 45 minuta hrana, najmanje.
1: Dakle, dok se trči, onda se stigne svašta vidjet, nije bitno samo koliko minuta.
0: Posebno ako ste u dobroj kondiciji, pa imate snage da gledate okolo, nije vam glava pognuta.
2: Iako nije previše top.
0: Iako.
2: Previše top, baš na trčanj zna biti bar.
1: Dobro.
0: Iako nije previše brdo.
1: Hajde da vidimo sad ono što nas očekuje. Lisičiće smo ispričali, ali kad govorimo o triatlon klubu Fenix, ono što nas očekuje za koji dan, to je dešavanje na Mostarskom jezeru.
2: Jeste, malo poznato Mostarsko jezero kod Mostara, preko puta stadiona Veleža. Ove godine prvi put organizujemo akvaton. Eto, bit ću i dječji i za odrasle, imamo i žene, tako da bit će ono fino dešavanje. Kod Mostara jako je rano trka da bi izbjegli poznate mostarske vreline tamo.
1: Dakle, u ranim jutarnjim satima 2. augusta, jel?
2: Jeste, sutra zatvaramo prijave i to je to. I u nedjelju trka.
1: Kakav je zasad interesovanje?
2: Pa s obzirom ima još mjesta, s obzirom da u sklopu lige fino, zadovoljni smo odzivom. S obzirom da je prvi put da se trka održava, zadovoljni.
1: E pa kako će izgledati to, kako ste zamislili prvi ovaj akvaton?
2: Malo prije Mirza pominjao format plivanje, trčanje, ne, trčanje, plivanje, trčanje, plivanje.
0: Trčanje,
1: plivanje. Bez bicikla.
2: Bez bicikla. Tamo je jezero od 18 do 20 stepeni i u ovom je mjesecu, tako da malo neće taj format
0: biti. Vidjet ćemo šta nam delegat kaže.
2: Šta delegat kaže, ali eto očekujemo da će vjerovatno i s neoprenima plivati, pa da će biti samo plivanje trčanje. Ali iste dužine, mislim, ništa se ne mijenja. Kilometar plivanja i 5 kilometara trčanje.
1: I djeca, rekao ste.
2: Djeca će manje, naravno.
1: Uh-huh. Ali i djeca onda neopren, imaju neopreni za djecu i to sve?
2: Ne.
0: To su kratke distance, djeca od 7 do 9 godina, to su mali pioniri. Oni 50 plivaju i trče 500, a ova starija djeca, znači do 15 godina, 11 do 15, oni plivaju 200 metara i trče 1 km.
1: Lijepo je to znati da imamo podmladak i sve. A muškarci, žene, imali neke razlike u udaljenosti?
2: Nema. Jednakost u sportu, jednakost i na stazi.
1: Dobro, vidjet ćemo kako će to biti. Nadam se da je i jednakost po prijavama, da ima ujednačen broj prijavljenih.
2: Nije još, ali raste broj žena koji su prijavljeni. To je jako lijepo vidjeti ove godine. Mislim da taj broj fino porasao. Prošle godine je bilo dosta manje, ali ove godine je stvarno, što se tiče toga, fino je broj para.
1: Dobro, imali smo takmičenje na Ramskom jezeru, imali smo Ramski akvatlon. Evo, sad nas očekuje akvatlon u Mostaru, odnosno u Vrapčićima, je li? Dobro, to je to, to je Mostar, da. E, onda šta nas očekuje krajem mjeseca? Krajem mjeseca Sprint 3 i Liđa, prošle godine prvi put organiziran triatlon i pokazalo se da je dobar, da ga valja nastaviti.
0: Nećemo pun pogodak, Sarajevo trebalo jednu takvu triatlonsku utrku, organizator je triatlon klub Triton iz Sarajeva, plivalo se u ledenoj vodi bazena na Iliđi, moram reći, i sam sam bio učesnik. Nakon toga nas je na biciklu malo uhvatila i kišica, ali to nije poremetilo samu trku. 20 km nakon toga bicikla i 5 km trčanja. Zaista, uslovi su bili fenomenalni.

0: organizatori, želim da pozdravim organizatore, posebno Dinu Tabakovića i Tomice Stanišića, znači potpredsjednika inače Saveza. Zaista su dali sve od sebe, odličan događaj i to se vidi i na prijavama i prošle godine, ali posebno i ove godine, tako da očekujemo također da budu, ako ništa, na istom nivou. Svi se radujemo trci i zaista nešto što je Sarajevu trebalo.
1: I eto, najavu su malo topliju vodu. Barem 2-3 dana će grijati.
0: Tako je, najavljuju topliju vodu. Ovaj.
2: Zato što će sunce, kažu, biti jače. Ali...
0: Mislim da su način filtracije promijenili, tako da ove godine bi trebalo biti toplija voda.
2: A uz sve to divan, onaj Iliđanski park, uživanje za sve one posjetitelje koji dođu da gledaju, imaju zbog čega i doći i odakle bodriti takmičare, bilo je publike.
0: Jeste, uprkos čak i kiši, bilo je veliki broj ovaj navijača, što nama kao takmičarima mnogo znači i Savezu mnogo znači da imamo događaj takav jedan ovdje. Ono što je specifično za Iliđu jeste ta priroda, jeste lijepa staza, fina staza. Jasmin kaže, oni su skinuli brdo, prokopali ga.
1: Tako,
0: na Iliđi nema brda, nema. Ovaj, zaista je ravno. Povoljno je, zaista i za početnike u triatlonu je veoma ovaj, adekvatno, pliva se u bazenu, tako da ako neko ima neki mali, manji strah od plivanja, posebno je interesantno kad je grupni start, kada svi u isto vrijeme počinju plivati, bude tu malo, ovaj, tako da kažem, straha.
1: Malo
0: većeg straha, ali evo, i za početnika, kada znate da imate negdje obalu koja nije daleko, onda je to mnogo lakše.
2: Kroz triatlone ćemo nekako ostaviti, evo, za završnicu emisije, imamo nekoliko da ih najavimo, nego što se tiče ovih triatlona, završnica krajem septembra u Tuzli, vi ste i organizator, među organizatorima toga.
0: Jeste, ja sam inače član triatlon kluba Tuzla, potpredsjednik kluba i član organizacijnog odbora. Po treći puta ove godine organizuje se sprint u Tuzli, ujedno i državno prvenstvo u sprint distanci, znači ista je distanca kao i u Sarajevu. Sprint distanca, znači pliva se 750 u Slanim jezerima. Ono što je specifično za Tuzlu jesu ta jezera i plivanje se odvija u dva jezera. Imamo taj australijski exit ili izlaz, to znači pliva se u jednom jezeru, iskače se, izlazi se iz vode, uskače se u drugo jezero i onda se vraća nazad. I sve to ulazi u vrijeme, tako da se slana voda i takav specifični način plivanja pogoduje jednom brzoj trci. Znači, najbrži takmičar izađe za 9 minuta 750 metara, nakon toga se vozi po gradu Tuzla 20 km i trči se centrum grada 5 km, po relativno većinom ravna staza, zaista kroz sami centar grada. To je nešto što je specifično. Veoma rijetko u svijetu triatlona da imate nekoga ko se usudi organizatora da organizuje nešto tako kroz sam centar. Tako da jeste zahtjevno, ali je i nama kao domaćinima u Tuzli, sad govorim ispred triatlon kluba Tuzla, zaista zadovoljstvo i čast biti domaćin državnog prvenstva u sprint triatlonu, sprint distanci po treći puta. Imamo također dječju trku. Znači, akvatlon će biti za djecu od 7 do 15 godina. Sve pozivamo da se prijave. Prijave su otvorene on time, timing, web stranica ili triatlon.tuzla.com.
2: Puno toga svega. Ja, trebale bi nam dvije emisije. Još svašta sam htjela da vas pitam, ali hajde da malo zasviramo pa imamo još svega da ispričati.

0: sreću. Provedimo ljeto zajedno. Triatlon ne može bez bicikla, pa eto, imamo predstavnika Triatlon Saveza. Hajde da čujemo i predstavnika, odnosno predsjednika Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine, Toni Zorić s nama. Toni, dobar dan, nadam se da se čujemo.
1: Dobar dan, Vanja, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Evo, Mirza Jamaković malo prije spomenuo i suradnju sa Biciklističkim savezom, spomenuo ono o čemu smo mi ovoga ljeta u našem proljeća u našem programu govorili, onoj utrci Tour of BiH, još gdje su se zapravo slegli dojmovi?
1: Pa evo, prije svega izvojio bih trenutak da pozdravim svog kolegu Mirzu, da vam poželim evo srednju uspješnu 2026. sezonu, a evo što se tiče vaše drugog pitanja, Tour of Bosne i Hercegovina, pa naravno slegli su se dojmovi. Jako velik događaj smo uspješno realizirali i sretni smo evo zbog toga što smo predstavili Bosnu i Hercegovinu u najboljem svjetlu prema 38 zemalja. Jako lijepe reakcije sa svih strana, lijepi video snimci, lijepe fotografije poslate su u svijet i moram kazati da evo već radimo na pripremama za 2027. izdanje, da imamo već dobivamo mailove od timova iz drugih zemalja kako žele sudjelovati na ovom događaju, kako žele biti dio ovoga događaja, tako da evo, već smo u pripremama za novo izdanje.
0: Je li ima izmjena u ruti? Kakve ćemo imati novine? Biće novina, jel da?
1: Naravno, bit će novina. Evo, vjerujem ove godine da i ono što je bilo jako mnogo pitanja, da li će utrka u Bosnu, tako da možemo kazati da će utrka, evo, već danas idemo na sastanak u Bihaća, predstavnicima grada Bihaća, da tu posjeti grad Bihać, ali naravno i sve one druge gradove u Bosni i Hercegovini koje ćemo uskoro obići, kojima smo već poslali mailove da je planirano da tu posjeti njihove gradove, tako da evo, nećemo skrivati lokacije
0: dok ne budu potvrđene.
1: Tako je, gradova domaćina, ali evo, imat ćemo nove gradove uključene u tur.
0: Evo, Bihać smo otkrili, ostale ćemo u narednom periodu, onako kako mi to radimo, čujemo se i dogovaramo. U međuvremenu, koja je najljepša tura kroz Bosnu i Hercegovinu?
1: Najljepša tura kroz Bosnu i Hercegovinu? Pa evo, ja ne mogu nešto posebno izdvojiti. Moram da kazati sve. Da su sve ture jako lijepe. Da ste me to nedavno pitali, rekao da sigurno će jedna sutrašnja pruga, ali biciklirao sam nedavno od Sarajeva prema Mostaru gdje me je Visočica glava tiče i Boračko ostalo bez daha. Vjerujem da postoji još jako puno mjesta i destinacija

0: destinacija što je Bogojevare i svjedočanstva brojnih tipa turista na društvenim mrežama koji nas posjećuju, jednostavno ostavljaju i bez daha i prirode i gostoprimstvo, tako da moramo cijeniti ono što imamo, a siguran sam da mnogo nas je ne zna što imamo i mnogo nas je ne cijeni ono što imamo.
1: E, tako je, nažalost, ali često nam treba i neko sa strane da nam pokaže koliko toga lijepog imamo. Toni, hvala, tako. Čujemo se mi još i u narednom periodu.
0: Hvala ponovno, lijep pozdrav.
1: Bio je ovo predsjednik Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine, Toni Zorić, a Bosnu i Hercegovinu pa prilično prepedalao kolega istraživački novinar iz Hrvatske, svojevremeno i predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Saša Leković, i on nam je tu s druge strane telefonske linije. Dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu i dobar dan i svim vašim sljedećama slušateljima.
1: Vi ste, čitala sam zanimljiv tekst vaš o vašem prolasku kroz Bosnu i Hercegovinu biciklom. Evo, šta se vas posebno dojmilo, šta ste sve vidjeli, prepedala, ali koliko vam je trebalo?
2: Ja sam krenuo krajem 5. mjeseca i to je trajalo zapravo 19 dana sam bio na biciklu, ukupno s tim da sam išao, ja inače živim u Daruvaru, pa sam išao, dakle, ko malo pozna ovaj zemljopis preko Daruvara, preko Banja Luke, pa Bugojna i gore sve do ovaj crnogorske, bosansko-hercegovačke crnogorske granice do Trebinja, pa sam se spustio u Kotor, tamo sam bio 7 dana na moru kod prijatelja i onda sam se vraćao natrag obalom do Muzena i onda gore ponovo prema Sarajevu i opet na Jajce, Banja Luku i kući. Otprilike to je bilo 1500 km, tim da je najveći dio bio kroz Bosnu i Hercegovinu. A odlučio sam se na to bicikliranje zato što inače volim biciklirati, a živio sam u Sarajevu od nekih 4-4,5 godina, ali prije 20 godina i prošao sam puno toga, ali autom. Tako da sam htio vidjeti kako to izgleda kad ideš biciklom, a izgleda uvijek naravno puno ljepše, tako da sam stao na nekim mjestima na kojima autom nisam nikad stao, ušao sam u neke gradove u koje sam samo prolazio možda i 10 puta, ali nikad nisam bio u njih ušao i tako nije mi se žurilo, znači nisam imao nikakvu ideju da postavljam bilo kakve ono, ni osobne, ni bilo kakve rekorde, nego da uživam, tako da mislim da ispunila mi se želja, jer od tih 19 dana samo jedan dan je bio kišan, drugi su bili do duše čak i pretopli, ali puno, puno ugodniji za bicikliranje nego po nevremenu.
1: Sve što je išli cestama, puno toga pored rijeka ovih naših lijepih. Mm-hmm. Vidjeli ste, čini mi se Vrbas.
2: Naravno, sam i pored Vrbasa sam išao sam i pored drugih rijeka gdje god me vodio put i naravno da sam i stao gdje god sam mogao uz bilo koju rijeku, bilo koji slap. Mm-hmm. I uživao sam, kažem, i uživao sam i u tome, i uživao sam u nekim mjestima u kojima nisam nikad bio, recimo kad spominjem mjesta kraj kojih sam prolazio, nisam nikad bio, ja sam mnogo puta prošao recimo pored Jajca, ali nikad nisam ušao u grad. Dakle, ja sam sad prvi put, bio sam iznenađen kao malo dijete, prvi put kad sam ušao, sad vidio jedan dan u Jajcu, shvatio sam da je odmah nakon autobusne stanice ulazak u stari dio grada, a ja sam obično dolazio ili autom prolazilo i autobusom stajao na ruti od, na primjer, Zagreba do Sarajeva noću i nisam imao pojma ono da je odmah iza autobusne stanice koja mi je izgledala kao ono nigdje, ono ništa na ničemu, da zapravo počinje najljepši dio Jajca.
1: I da odmah tu vidite iz autobuske stanice i onaj prelijepi vodopad.
2: Da, pa vodopad
1: se vidi iz mosta, da.
2: Sa drugih mjesta, ali nisam uopće imao nikakvu predrazbu o tome, kažem da je ta stanica, mi kad dođete u 2 ujutro i tamo stanete autobusom i niko ne izlazi, niko ne ulazi, mislite da ste negdje na kraju svijeta, da ono, tu više ničeg nema. Ne?
1: E pa drago mi je što ste razbili predrasude, dakle preporučili biste svima da idu biciklom onoliko koliko mogu.
2: Da, i hoću reći da jako, mislim, to je poznate gostoprimstvo ljudi Bosne i Hercegovine. Moram priznati da spavao sam, obično, naravno, na internetu pronađem moguća mjesta gdje ću prenoćiti, ali onda uvijek to rješavam tako da kad dođem u neko mjesto, dođem do prve benzinske, do prve kafane, do prve prodavonice i za čas se pronađe nekog ko pozna nekog, tako da sam zapravo uvijek vrlo jeftino i vrlo kvalitetno noćio i nikad me niko nije pitao ni kako se zovem, niti me tražio osobne dokumente i uvijek smo sve rješavali bez nikakvih problema.
1: Nek vam bude tako i kad god budete dolazili kod nas. Hvala vam puno što ste bili u našoj emisiji.
2: Hvala što ste
1: Bio je ovo novinar biciklista iz Hrvatske, Saša Leković. Evo, čuli ste kako je vidio i doživio Bosnu i Hercegovinu. Mi ćemo dalje nastaviti priču odavde iz studija. Čućete šta nas još zanimljivoga očekuje. Evo, nešto sasvim novo nas očekuje između Sarajeva i Jahorine. O svemu tome će nam reći Nemanja Vučetić, organizator čega? Novog festivala koji se zove?
3: Goal festival.
1: Očekuje nas u avgustu?
3: Tako je, u avgustu mjesecu 21. do 23. radimo jedan novi format outdoor aktivnosti, Goal festival. Sam naziv Go Out smo tako da koncipirali da pokrene ljude, da natjera ljude, uslovno rečeno, da izađu napolje, da se bave aktivnim odmorom ili aktivnostima u prirodi, što definitivno svakako jeste naš najveći resurs, naše najveće bogatstvo. Go Out festival je zamišljen iz dva dijela. Prvi dio se odnosi na taj neki sajamski dio, gdje će u Olimpijskom parku u Palama biti predstavljeno najznačajniji proizvođači, prodavci sportske outdoor opreme, koji tu rade kod nas u Bosni i Hercegovini, ali isto tako će se tu predstaviti i turističke destinacije, odnosno one destinacije koje se bave outdoor turizmom, od Zlatibora, Jahorine, Trebevića, ski centra Ravna planina. Isto tako smo napravili i par zona, ona koja je meni najdraža jeste dječja zona, kid zona, gdje će mališani imati priliku dakle, da nauče neke vještine kada je vožnja bicikala u pitanju, imat ću neke male rampe, poligone, tako da će moći tu dakle, da savladaju neke dodatne vještine. Drugi dio festivala se odnosi na sportske aktivnosti, prije svega Sunset Trail koji organizujemo u petak. To će biti jedna trail trka koja kreće iz Pala i ide do izvora Miljacke, kroz preljev prirodu šumske staze, dakle trči se sati oko podne u 6 sati, tako da svi oni pored naporne radne sedmice i nekog radnog vremena mogu da dođu da učestvuju na toj trci.
1: Izvinjavam se, izvor Miljacke je zapravo destinacija koju smo nekako posebno otkrivali ono doba korone, kad smo otkrivali ljepote Bosne i Hercegovine, pa su govorili nama u našem programu neki ljudi, pa nismo znali za ovo ovdje, sad ćemo tek došli, vidjeli sad šta imamo, kakvu ljepotu imamo, valja to posjećivati i dalje.
3: Pa definitivno, pogotovo iz razloga što je to vrlo jedna pristupačna destinacija, dakle ima par nekih tu i riblje restorana, lijepo je za šetnju, postoji pješačke staze, biciklistička staza, tako da je to nešto zaista što je vrlo blizu i gradu i centru grada, vi ste dakle iz Sarajeva tu za pola sata i to je zaista nešto što, a na samom ste izvoru Miljacke i onda koliko god da je vruće, koliko god da je toplona huka, buka i svježina rijeke vas mora tu osvježiti, da zaista je prelijepo za boravak. Tako da će naš trkač imati priliku da vide izvorište rijeke Miljacke. Za subotu smo organizovali više mountain bike vožnji, 34-24 km koje također kređu iz centra Pala, idu do ski centra Ravna planina, vraćaju se nazad opet, dakle pored Vrela Miljacke, a meni isto tako najdraža porodična mountain bike trka, gdje sve porodice će provesti stazu, dakle neke dužine 5 km do ski centra Ravna planina i onda imaju uključenu besplatnu vožnju gondolom i posjetu Dino parku. Tako da je to neka prilika za jedan cijelodnevni izlet za porodicu. Kada je nedjelja završni dan u pitanju, prvi put u Bosni i Hercegovini organizujemo takmičenje u slalomu, ali na rolerima. Dakle, gore smo dakle poznati na Jahorini, generalno po skijanju, ali ove godine radimo dakle skijanje na rolerima. I jedan kuriozitet, dolazi na dakle djevojka iz Hrvatske, Tomšić, koja je dakle osma u svijetu kada je pitanje takmičenja inline slalom, imat ćemo par klubova iz Srbije, iz Sarajeva, iz Bosne i Hercegovine i naravno nakon tog nekog klubskog takmičenja svi rekreativci, oni koji žele da se probaju u toj vještini mogu da se oprobaju u takmičenju. Završna manifestacija svakako jeste promocija biciklističke staze Giro di Ciro, koja je napravljena dakle od Sarajeva do Pala, nedavno je otvorena. Ta manifestacija se zove Biciklo na ćevape, dakle svi oni koji žele da se pridruže toj masovnoj vožnji dobrodošli su, dakle da zajedno vozimo od Pala do Sarajeva i na kraju častimo ćevape.
1: Pa, bravo, vjerujem da je interesovanje već veliko, iako evo ovo je jedna od prvih najava.

0: Pa jeste ovo jedan od prvih najava, hvala ovaj, na prilici da, da možemo da pričamo dakle, vašoj emisiji o ovome, da interesovanje zaista ima, zato što smo napravili jedan širok i bogat sadržajan program, tako da gosti iz regiona mogu dakle, da se odluče da dođu na 2-3 dana, jer pored ovih svih sportskih aktivnosti imamo dakle zabavni dio, ćemo imati i koncert i u grupe, imat ćemo DJ party, imat ćemo festival zanatskog piva, tako da jedan sadržaj koji može da upotpuni neki lijep produženi vikend. Interesovanja definitivno ima, što naravno raduje, prvi put radimo, ali cilj ideja da to bude tradicionalna manifestacija i cilj je dakle neki konačni da naš region pozicioniramo kao jedan ozbiljan outdoor ciklošetački centar, destinaciju, što mi zaista definitivno jesmo, pored svog sadržaja koji imamo, pored svih aktivnosti koje se rade, sigurno dakle da imamo tu mogućnost, perspektivu u tom.
1: Znam da ste sudjelovali u kreiranju različitih i biciklističkih staza i da vam je to ona neka, da ne kažem, bolna tačka. Ne znam, hoćete li stići sad na ovom festivalu, protrčati ili prepedalati bilo šta?
0: Pa evo, kako što kolega rekao malo pre, kad dok traje organizacija,
1: ništa,
0: da, ništa me ne pitajte, ali u pripremi samog festivala svaku stazu sam lično dakle, obišao, markirao, napravio GPX, dakle, one rute koje trebaju da bi bilo sigurno da je to sve bude ko treba, tako da imao sam već prilike do sada, ali nakon toga nastavljamo s aktivnostima.
1: Evo, govorimo o aktivnostima podno Jahorine, pa sam rekla da smo ostavili za kraj neke još kroz utrke, a i na Jahori nas očekuje nešto tako, Mirta?
2: Jeste, to je jedina kroz triatlon utrka u Bosni i Hercegovini. Domaćin je PST tim, član Triatlon Saveza Bosne i Hercegovine. To je klub koji organizuje jedan specifičan događaj, evo Nemanja će detalje, ali pozivam sve da dođu, da se prijave. Uskoro će taj događaj biti održan. Znači, 15.8. znači pliva se u jezeru za osnježivanje, vozi se MTB i onda se trči trail, znači nešto specifično, finišira kraj samog hotela Termag, znači na Jahorini, a ono što je zaista, zaista prelijepo je da je cijela trka u zelenilu, u prirodi i onaj koji jednom dođe, obeće se vratiti.
1: A prije Tuzla Panonika triatlona imamo i Kupres kroz duatlon.
2: Tako, imamo i Kupres i Široki, znači još dva događaja prije završite u Tuzli. To su kolege iz Hercegovine, posebno Ante Pavličević i njegovi prijatelji koji organizuju te događaje. Zaista jedna bogata, bogat septembar, 4 događaja u 4 sedmice, 4 vikenda za redom, ali nadam se da će organizatori to uspjeti uspješno završiti i da će se triatlon liga uspješno i okončati završnicom u Tuzli 29.
1: Evo, svašta smo ispričali, mogli bismo još jednu emisiju popuniti, ali mislim da kažemo da je evo, za ovu dovoljno i da pozovemo sve da uživaju gdje stignu.
2: Naravno, naravno. I ja bih sve pozvao na naše sugrađanke i sugrađane. Izađite napolje, družite se, vježbajte, aktivni odmor i to će biti dobro ne samo za vas i vašu djecu, povedite i djecu, svi naši događaji uvijek prate i dječje manifestacije, tako da u prirodi je zdravlje, a ne na mobitelima.
1: Hvala vam svima što ste bili gosti današnje emisije i evo podijelili sa slušateljima sve ove lijepe informacije.
2: Hvala.
0: Hvala vama.
1: Stigli smo do kraja još jednog ljeta na BH Radio 1. Gosti u studiju BH Radio 1 bili Mirza Jamaković, Jasmin Harbinja i Nemanja Vučetić. Budite uz nas i sutra, do tada srdačne pozdrave vam upućuju Mirza Omanović, Vanja Ilić i Vanja Iličić.
3: Marketing BH Radio 1.
4: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i goti i sve.
5: Dobar, čiji? Admiral.
6: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu.
7: sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, Dnevnik.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan. Bosna i Hercegovina dobila je izuzeće od primjene CBAM-a, poreza na emisiju ugljen dioksida.
0: Ustavni sud Republike Srpske razmatraće zabranu simbola armije BiH, odbijen veto na deklaraciju Narodne skupštine Republike Srpske.
1: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu u slučaju vandalizma u Međugorju.
0: Broj poginulih u zemljotresu u Japanu povećao se na 18.
1: Vatrogasci još vode bitku sa požarima u Španiji i Francuskoj.
0: Vrijeme sutra sunčano i toplo.
1: Evropska komisija prihvatila je ključne prijedloge iz Bosne i Hercegovine za izmjene mehanizma za prilagođavanje emisije ugljenika na granicama, a čime je otvoren put ka znatno povoljnijim uslovima za izvoz električne energije iz naše zemlje na tržište Evropske unije.
0: Predloženim izmjenama omogućeno je da se pri obračunu emisije električne energije uzima u obzir stvarni elektroenergetski miks zemlje izvoznice, uključujući proizvodnju iz obnovljivih izvora energije, uz istovremeno pojednostavljenje samog postupka dokazivanja stvarnih emisija. Također je omogućeno priznavanje električne energije isporučene putem ugovora o kupovini struje, uključujući i ugovore zaključene preko posrednika, radi preciznog utvrđivanja stvarnih emisija. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka pohvalio je usvajanje zakona koji su bili potrebni da naša zemlja ispuni uslove za pristupanje jedinstvenom području plaćanja u eurima. Jeftini prekogranični finansijski transferi za građane i privredu u Bosni i Hercegovini korak su bliže tome da postanu stvarnost, naveo je u reakciji. Istakao je da je posao već uradila Narodna skupština Republike Srpske i da Centralna banka BiH sada može podnijeti zahtjev Evropskoj komisiji za pristupanje SEPI.
1: Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske prihvatilo je zahtjeve Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa zbog izmjena Krivičnog zakona Republike Srpske i izmjena Zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti.
0: Tako će u narednih mjesec dana donijeti meritornu odluku o tome da li je usvajanjem ova dva zakona povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda. Istovremeno Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa odbacilo je zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda koji se odnosio na deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini usvojenu u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
1: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o slučaju vandalizma u Međugorju za koji se sumnjiči 31-godišnji državljanin Poljske kojeg je policija ranije uhapsila. On će biti saslušan nakon čega će tužilaštvo odlučiti da li će od suda Bosne i Hercegovine tražiti i njegovo pritvaranje. Tada bi trebalo bi biti jasnije da li i koji motivi stoje iza skrnavljenja vjerskih objekata i simbola u Međugorju koji su uznemirili javnost, posebno zbog političkih ocjena da je ovo bio napad na hrišćanstvo. Istovremeno u našoj zemlji zabilježeno je skrnavljanje muslimanskog groblja u Livnu, dok su u Zvorniku osvanuli za Srbe uvredljivi grafiti. Zbog svega postavlja se pitanje svjedočimo li to novim udarima na vjerske slobode u našoj zemlji ili se vjera i nacija po oprobanom receptu zloupotrebljavaju. Više Brana Prtenjak.
2: Uhapšen je čovjek koji je u jeku vrelih predizbornih političkih akcija uz nezaobilazno dizanje nacionalnih tenzija ove vrele dane u Bosni i Hercegovini možda učinio još vrelijim. Možda jer sumnja da je izvršio krivično djelo oštećenja ili rušenja vjerskih objekata ne znači ništa ako se to ne dokaže. Ali dok državno tužilaštvo ne odradi svoje, postavlja se pitanje da li je šteta, i to ne ona materijalna, već učinjena. Razlog su pojedine političke ocjene, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Hrvatskoj, da iza vandalizma u Međugorju stoji udar na hrišćanstvo. Istu tvrdnju je na svojoj društvenoj mreži iznio ni manje ni više nego jedan britanski desničar, Tommy Robinson, nama nepoznat za razliku od desetina hiljada pratilaca, među kojima je i svjetski bogatun Elon Musk. Za sociologa Dino Abazovića to su opasne ocjene, posebno u zemlji u kojoj se religija lako i brzo zloupotrebljava.
3: Poznato je da je u Bosni i Hercegovini posebno religija, pored što je povijesna i kulturna činjenica od 90-ih na ovamo, postala iznimno snažna politička činjenica. Tako da se politička instrumentalizacija religije dešava na raznim nivoima, ali ovakve stvari, kada dolazi do vandalizacije, naravno da dodatno podiže tenzije koje se na jedan ili na drugi način vrlo brzo, čak iste sekunde, pretvaraju i u politički narativ. To je jako opasno, upravo zbog ove činjenice da smo imali iznimno negativne iskustva sa zloupotrebom i instrumentalizacijom religije u posljednje tri dekade.
2: Slučajno ili ne, tek nekako baš kada se dešavao vandalizam u Međugorju, osvanula je vijest o ispisanim ustaškim simbolima i pozdravima na muslimanskom groblju u Livnu, dok su danas na Zvorničkoj tvrđavi osvanuli grafiti sa simbolima armije BiH. To su neki od niza incidenata samo ove godine iza kojih mahom stoji mržnja prema drugom i drugačijem kao motiv. Da bi se počiniocima stalo u kraj i umirila javnost, najvažnija je, ističe stručnjak za bezbjednost iz Hrvatske, Tonči Prodan, brza reakcija nadležnih, baš kao u slučaju vandalizma u Međugorju.
4: Svakog pojedinca ili grupu treba čim prije zapravo privesti pred sud i izreći kaznu. I zbog razloga generalne prevencije, osobito u današnje vrijeme, je ove teorije zavjere poprimaju razmjere epidemije.
2: Iako se tako možda ne čini javnosti u Bosni i Hercegovini, ali broj napada na vjerske objekte, dodaje Prodan, daleko je veći u Evropskoj uniji.
4: Ovakva djela zapravo se često dešavaju i diljem Europe, tako da se ne radi ni o čemu novome što se ne bi moglo na neki način predvidjeti. Na godišnjoj razini ovakvih djela, dakle, ima oko 2000.
2: Nije ovo ohrabrujući, već poražavajući podatak koji puno govori o vremenu i svijetu u kojem živimo. Šta onda učiniti da i Bosna i Hercegovina ne bi postala dio najcrnje evropske statistike po pitanju vjerski motivisanih krivičnih djela? Za sociologa Dino Abazovića recept je jednostavan.
3: Mora biti se vrlo oprezan kako u javnom diskursu, tako i u svakodnevnom životu i pokušati držati religiju važnim segmentom života bosansko-hercegovačkih stanovnika, ali je sve manje i manje dovoditi u kontekst politike.
2: Istu poruku uputilo je i Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine, saglasno po ko zna koji put da napadi na vjerske objekte i simbole nisu samo duboko vrijeđanje vjernika, već predstavljaju i napade na mir, međusobno poštovanje i dostojanstvo svih ljudi u Bosni i Hercegovini. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
0: Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca poziva Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine da izmijeni odluku o izgledu i sadržaju glasačkih listića za opšte izbore 2026. godine u dijelu koji se odnosi na izbor članova predsjedništva BiH, navodi se u saopštenju ove organizacije. Kako je rečeno, CIK je propisao da će na glasačkim listićima stajati oznake predsjedništvo BiH, bošnjački član, hrvatski član i srpski član. Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca smatra da je takva formulacija suprotna članu 5 Ustava i izbornom zakonu BiH koji jasno propisuju da se predsjedništvo sastoji od jednog Bošnjaka i jednog Hrvata koji se biraju iz Federacije Bosne i Hercegovine te jednog Srbina koji se bira iz Republike Srpske bez određivanja da su oni bošnjački, hrvatski ili srpski predstavnici. Ovakvom formulacijom CIK sugeriše da članovi predsjedništva predstavljaju konstitutivne narode, iako ih biraju svi građani odgovarajuće izborne jedinice.
1: Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Kurtić u Mostaru se danas sastao sa 22 radnika bošnjačke nacionalnosti javnog preduzeća Komunalno, kojima su uručeni otkazi. Razgovarali su o zaštiti radničkih i ljudskih prava u ovom slučaju. Kurtić je rekao da ministarstvo nema sredstva kojima bi moglo direktno pomoći radnicima, ali je pozvao VD direktoricu preduzeća Jadranku Senkić i mostarskog gradonačelnika na razum i da vrate radnike na posao. Dragana Radovanović-Čalija.
5: Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Kurtić nakon sastanka sa radnicima Komunalnog koji su dobili otkaze poručio je da će preko ministarstva i ombudsmana vršiti pritisak da se oni vrate na posao i najavio krivičnu prijavu protiv direktorice preduzeća Vlastitim sredstvima platit će im advokata, najavio je Hurtić.
6: To je jedina prava istina da se riješi na sudu, ali ja mislim da neće doći do suda, da će na osnovu ovoga pritiska koji se radi, da će gradonačelnik imati razumijevanja i direktorica i da će se ovi ljudi u veoma kratkom roku vratiti na posao. Inspekcija je već naložila, koliko imam informacije, da je nezakonito dala otkaze direktorice. Ja mislim da će se morati spremiti krivičnom prijavom za oštećenje budžeta, jer ovi ljudi će ne radi, a morat će im dati platu.
5: Predsjednik sindikata radnika komunalne privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona Fikret Dedović.
7: Angažirali smo advokata koji zastupa ove radnike. Kantonalna inspekcija rada je ustanovila niz nepravilnosti vođenja ovoga disciplinskog postupka. Ono što sada trenutno očekujemo je da nadzorni odbor stavi van snage odluku VD direktorice i da to je jedan put u povratak ovih radnika na posao.
5: Ekrem Beglerović, jedan od 22 radnika koji je dobio otkaz, pozvao je direktoricu Senkić da se urazumi tvrdeći da radnici nisu odbili zadatke, nego se pobunili protiv organizacije unutar preduzeća koje je ponovo podijeljeno u dvije radne jedinice. Direktorica je navedenu peticiju radnika podijelila juče na gradskom vijeću.
8: Ona je instalirana tu da skida Bošnjacima glavu, Bošnjacima koji imaju kiču. Ta direktorica je napravila područja, napravila radne jedinice, onda je od ovih ljudi tražila da rade te poslove na tom nekom drugom području. I ljudi nisu rekli ne, oni su samo tražili da im se objasni zašto. Ako ste vi podijelili, ako ste rekli ovi će raditi ovo, ovi će raditi ono, zašto se od nas očekuje da radimo obadvoje.
5: Beglerović je naveo da su radnici do reorganizacije na području cijelog grada održavali urbani mobilijar, vertikalnu signalizaciju, puteve i ugovore urbanizma koji su sami vrijedili godišnje 3 do 4 miliona maraka, bez kojih je komunalno sada ostalo. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
1: U organizaciji udruženja Stop Mobbing u Sarajevu je danas predstavljen nacrt zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu Federacije Bosne i Hercegovine. Nacrt je zvanično predati u parlamentarnu proceduru, a podržava ga i Savez samostalnih sindikata BiH. Njime će, kada bude usvojen, radnici dobiti bolju pravnu i institucionalnu zaštitu, kako od mobinga, tako i od bulinga, seksualnog i svih drugih oblika nasilja na poslu. Republika Srpska godinama ima ovakav zakon, a imaju ga i države u okruženju. Mustafa Karahmet.
9: Nacrt zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu u Federaciji Bosne i Hercegovine od danas je u službenoj parlamentarnoj proceduri. Njime bi trebalo da se unaprijedi pravni i institucionalni okvir za zaštitu radnika od mobinga, seksualnog i drugih oblika uznemiravanja, kaže poslanica u federalnom parlamentu Amra Kaljić-Junuzović.
10: Ono što je važno je da se mobing ili bilo kakva vrsta uznemiravanja, naravno, koliko je moguće, naravno, treba mu se suprotstaviti, ali je važno da se dokumentuje. Važno je da tom dokumentacijom praktički potkrepljujete doista da je uznemiravanja bilo. I tu je taj pravni okvir veoma važan.
9: Iako postoje određene zakonske definicije mobinga u drugim zakonima, federaciji treba poseban zakon kako bi se dodatno olakšalo procesuiranje, ali i prevencija zlostavljanja na radu, kaže predsjednica udruženja Stop Mobbing Anica Ramić.
11: U zadnjih par mjeseci 128 prijava koje smo zaprimili i koje mi već radimo i obrađujemo, mislim da će ovaj zakon stvarno pomoći svima radnicima.
9: Poseban problem s kojim se mobingovani radnici suočavaju je nasilje kojem se priključuju kolege, poznato kao bullying. Psiholog Remzija Šetić objašnjava tu pojavu.
12: Postoji taj jedan psihološki fenomen gdje se mi često znamo ponašati tako da se priklonimo onome ko provodi nasilje na svjestan ili nesvjestan način. Zapravo to vam je mehanizam preživljavanja. I onda mi smo skloni osuđivanju žrtve, pronalaženju grešaka kod žrtve. Jer zašto da sebe upravo operemo, nismo mi ti i to se nekom drugom dešava. Zbog toga je jako važno govoriti o ovom i da se ljudi ohrabri da ne učestvuju u tome, da kada prepoznaju nasilne postupke da zaštite kolegu.
9: Podršku ovom zakonskom projektu dao je i Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, čiji predsjednik Samir Kurtović kaže kako bi bolje bilo da je sva ova zaštita ugrađena u zakon o radu.
13: Mi ćemo stvarno u narednom periodu biti dio ovog tima da ovaj nacrt bude prijedlog i da definitivno prođe sa ciljem da se zaštite prava radnika na jedno visoki nivo. Tako da a ne očekujem da će ovaj novi zakon o radu biti u parlamentu, ali očekujem da ćemo ovim zakonom riješiti prava radnika.
9: Mnogi radnici ne znaju šta je mobing.

0: lako ga prepoznati i dokumentirati. Mnogi, i kada su svjesni da su žrtve zlostavljanja, plaše se prijaviti ga zbog straha od otkaza, skupih sudskih postupaka ili nepovjerenja u institucije. Za BH Radio 1, Mustafa Karahmet.
1: Mještani Ramića i Dragočaja okupili su se na protestu nedaleko od lokalne deponije kako bi upozorili na dugogodišnje probleme i ozbiljno narušavanje kvalitete života.

0: su organizovali aktivisti organizacije Restart, iskazano je nezadovoljstvo zbog neuređene deponije, neugodnih mirisa, straha od zagađenja, ali i višednevnih problema sa vodosnabdjevanjem. Deponija na koju se dovozi otpad iz 8 opština već dugo je predmet pritužbi lokalnog stanovništva. Ukazali su i na problem redovnog vodosnabdjevanja, što tokom visokih temperatura dodatno otežava svakodnevni život.
1: Deponije u Bosni i Hercegovini predstavljaju ozbiljan problem. Stručnjaci upozoravaju na sistemske propuste, nedostatak sanitarnih odlagališta, česte požare, ali i odgovornost cijelog društva. Ističu i da novi pravilnici dodatno komplikuju situaciju. Više detalja donosi Adna Voljevica.
2: Deponije u Bosni i Hercegovini predstavljaju jedan od najvećih ekoloških i javnozdravstvenih problema zbog nedostatka sanitarnih odlagališta i nekontrolisanog širenja više od 1000 divljih deponija te čestih požara koji ugrožavaju zdravlje građana. Predsjednik udruženja Ekoakcija Anes Podić navodi da su učestali požari na deponijama sistemski problem i da u našoj zemlji ne postoji ni jedna sanitarna deponija.
3: Ni tu prvu najjednostavniju stepenicu u zbrinjavanju otpada mi nismo uspjeli da preskočimo. Za sve ovo vrijeme mi nismo uspjeli razviti institucije koje bi štitile naš okoliš. Inspekcije su potpuno učinkovite, a zakonske kazne koje su propisane za prekršaje u ovoj oblasti su isuviše niske da bi prekršioce odvratili od redovnog kršenja zakona i okolinskih dozvola.
2: Bosna i Hercegovina trenutno nema dovoljno razvijen sistem nadzora, zbog čega bi uvođenje spalionica moglo stvoriti dodatne probleme, ističe Podić.
3: Zagorijevanjem komunalnog otpada, pogotovo plastike, nastaje niz izuzetno štetnih gasova, gdje posebno treba istaći dioksine i furane koji spadaju među najopasnije otrove koje čovečanstvo u stanju da napravi. Ono što je predstavlja još veći problem jesu dugotrajne posljedice koje nastaju od toksičnog pepela koji padne na poljoprivredno zemljište i onda može doći preko trave koju životinje pastu, preko vode, može doći u hranu koju jedemo.
2: Dodatni izazov u upravljanju deponijama predstavlja i novi pravilnik o uslovima za određivanje načina odlaganja otpada na deponije, uslovima rada i načinu zatvaranja deponija. Ističe predstavnica neformalne grupe građana Kakanjustaje Maksuma Topalović.
4: Koliko god imamo rješenja tim novim pravilnikom data i mogućnosti da se nešto uradi, s druge strane bespotrebno gubimo na vremenu, jer samim pravilnikom se kaže godina dana da se operateri na deponijama odluče šta i kako dalje radi. A onda imaju godinu dana da pripreme dokumentaciju, a onda imaju 6-8 godina mogućnost za sanaciju. Ovakvi problemi traže hitna rješenja.
2: Ekspertica za okoliš i upravljanje otpadom Maja Čolović-Daul naglašava da je odgovornost za upravljanje otpadom zajednička i uključuje sve aktere u društvu, od institucija vlasti do građana.
5: Mi kreiramo taj otpad, a usluge komunalne koje su zastupljene u gradovima i opštinama pokušavaju na neki način da riješe taj problem. Ako smo mi ti koji generišemo problem i postavljamo uslove bez da mi nudimo neka rješenja i pomoć, taj se problem nikad neće riješiti. Mostar je imao neku nesreću, kombinaciju i političkih stvari i nekog građanskog otpora i lošeg upravljanja koji je kulminirao ovim danima, ali dalje ne čujem nikakvu volju prvenstveno ministarstava, stanovnika da pomognu gradu da se ova situacija
2: riješi. Aktuelni problemi upravljanja deponija zahtijevaju sveobuhvatne mjere edukacije stanovništva o pravilnom odlaganju otpada, jačanje inspekcijskih nadzora, uspostavljanje efikasnih sistema za upravljanje otpadom i strogo kažnjavanje počinitelja ekoloških prestupa, poručuju stručnjaci. Za BH Radio 1, Adena Voljevica.
1: U nastavku dnevnika još donosimo. Na snagu stupile izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju Republike Srpske, a koje donose povećanje prava i dana bolovanja za roditelje. U okviru projekta Unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja žena romske populacije, Dom zdravlja Starigrad Mostar dobio je novi ginekološki ultrazvučni aparat. Broj poginulih u snažnom zemljotresu koji je pogodio japansku prefekturu Kumamoto na ostrvu Kjušu porastao je na 18. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima ispod ruševina, stambenih objekata i jednog tržnog centra. Miroslav Nicović.
6: Vojnici i hitne službe i

0: i dalje pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima nakon razornog zemljotresa koji je pogodio japansku prefekturu Kumamoto na ostrvu Kjušu. Raste broj mrtvih, potvrđeno je da je stradalo najmanje 18 osoba, ali zvaničnici strahuju da ovaj broj nije konačan. Jedan od stanovnika kaže da naknadna podrhtavanja tla i dalje tresu regiju, pa su mnogi noć proveli u automobilima.
1: Ovaj zemljotres je bio zaista intenzivan, mnogo jači od onih koje sam osjetio do sada. Moja kuća je teško oštećena, nije sravnjena sa zemljom, ali su ruševine iznutra iz polja. Svakih pola sata bude prilično jako naknadno potrhtavanje, tako da nema šanse da ostanem unutra. Spavali smo u automobilima tokom noći.
0: Među najteže pogođenim objektima je tržni centar Aeon Mall u gradu Kašima, u kojem se u trenutku zemljotresa nalazilo nekoliko hiljada ljudi. Kompanija Aeon saopštila je da je oko 3000 kupaca evakuisano na parking neposredno prije nego što je u drugom dijelu objekta došlo do eksplozije gasa, te da još ima zarobljenih pod ruševinama. Direktor kompanije Akio Yoshida: nekoliko ljudi se i dalje nalazi unutar objekta i akcija spašavanja je u toku. Nadam se da će biti spašeni što je prije moguće. Duboko se izvinjavam što se ovo dogodilo. Premijerka Japana, Sanae Takaichi, upozorava da hitnim službama vrijeme brzo ističe.
2: Iako je prošlo više od 20 časova od zemljotresa, još ima onih kojima je potrebna pomoć. Ovo je zaista trka sa vremenom. Učinit ćemo sve što možemo da pronađemo i spasemo što više ljudi.
0: Inače, desetine hiljada ljudi u Kumamotu ostali su bez struje i vode, a oštećeno je najmanje 45 zdravstvenih ustanova. Gotovo 9000 stanovnika ove japanske regije, koja je i prije 10 godina pretrpjela smrtonosan zemljotres, je u prihvatnim centrima. Snimci iz vazduha pokazuju da su čitava stambena naselja pretrpjela štetu, a pojedine kuće potpuno su sravnjene sa zemljom. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
3: Vatrogasci se i dalje bore s nezapamćenim šumskim požarima u Španiji i Francuskoj, a situacija je danas nešto povoljnija, iako je prognoziran novi toplotni talas. Nekoliko desetina hiljada stanovnika dobilo je zeleno svjetlo za povratak u svoje domove nakon višednevnih evakuacija zbog velikih požara u centralnom dijelu Španije. Stabilizovan je i pod kontrolu stavljen, ali ne i ugašen, veliki šumski požar kod Bordeauxa u francuskoj regiji Gironda.
4: Na snagu su danas stupile izmjene i dopune Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske, kojima su uvaženi zahtjevi Saveza sindikata za povećanje prava i broja dana roditelja na bolovanju radi njege oboljelog djeteta.
3: Tako je za djecu do 15 godina pravo na bolovanje povećano sa 15 na 30 dana. Za djecu iznad 15 godina pravo na bolovanje povećano je sa 7 na 14 dana, saopšteno je iz Saveza sindikata Republike Srpske. Osim toga, uvažen je zahtjev Saveza sindikata da se ograniči iznos participacije koju plaćaju osiguranici. Umjesto ranije predviđenog rješenja da participacija može iznositi do 50% vrijednosti pružene zdravstvene usluge, zakonom je propisano da njena ukupna visina može iznositi do polovine najniže plate u Republici Srpskoj.
4: A u okviru projekta Unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja žena romske populacije, koju provodi Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, danas je Domu zdravlja Stari grad Mostar predan na korištenje ginekološki ultrazvučni aparat. Nabavkom uređaja poboljšana je dostupnost i kvalitet zdravstvenih usluga za žene romske populacije, ali i ostale korisnice zdravstvene zaštite na području Mostara. Govore ministar za ljudska prava i izbjeglice Sevrid Hurtić i direktor Doma zdravlja Stari grad Mostar Senad Međedović.
5: I Dom zdravlja je preuzeo odgovornost za, ajde kažemo, za romsku populaciju koja će imati prioritet u pregledu za prevenciju ginekoloških oboljenja, to je za ginekološke preglede. I to je veoma značajno zato što smo prije toga radili u Konjicu, prije toga smo radili u Kalesi, radili u Gračanci, radili u Gradišci, radili u Doboju, tako da obuhvatamo gdje god ima romska populacija u Bosni i Hercegovini. Ovo neće biti odvojeno, samo Romi se ovdje pregledaju, a da drugi građani grada Mostara se ne pregledaju.
6: Naše opredjeljenje jeste brzo, efikasno, učinkovito i na vrijeme pružanje zdravstvenih usluga za sve pacijente, pogotovo ako danas govorimo o ženama, to prvenstveno misli na populaciju žena Roma. Ovo je ogroman doprinos, ovime zaista podižemo nivo pružanja kvaliteta zdravstvenih usluga i to će biti od ogromne pomoći našem timu ginekološke službe.
4: U Muzeju Vrata Bosne u Tolisi otvorena izložba ikona pod nazivom Simbioza akademske slikarice Sandre Stanković. Kroz savremeni umjetnički izričaj autorica donosi djela prožeta dubokom simbolikom koja uz duhovnu dimenziju progovaraju i o važnosti međusobnog povezivanja, zajedništva i razumijevanja među ljudima. Maja Nikolić.
7: Muzej Vrata Bosne u Tolisi postao je mjesto susreta umjetnosti, duhovnosti i čovjeka. Izložbom Simbioza akademska slikarica Sandra Stanković publici predstavlja ciklus ikona koje na suvremen način otvaraju prostor za promišljanje o vjeri, identitetu i odnosima među ljudima. Autorica ističe kako njezine ikone nose snažnu poruku o potrebi međusobnog povezivanja, razumijevanja i zajedništva. Upravo je ta simbioza između ljudi, ali i čovjeka i Boga, nit vodilja cijele izložbe, kaže za BH Radio 1 autorica izložbe ikona Sandra Stanković.
8: Ova izložba je ciklus koji je krenuo iz Kikinde, u pitanju je simbioza, tako sam je nazvala, zato što je to jedna prilika da na jedan način kroz boje prikažem kako može da se napravi veza ne samo između čovjeka i Boga, nego između čovjeka i čovjeka.
7: Svaka ikona prožeta je simbolima koji pozivaju promatrača da zastane. O duhovnoj vrijednosti izložbe govorio i fra Ivica Kiril Pavlović, naglasivši kako umjetnost može biti snažan put susreta, nade i međusobnog razumijevanja.
9: Pogotovo kad vidimo na kakvoj je podlozi ikona rađena i s kakvim vezama, povezanošću i opravdano zove se simbioza. Mislim da je ovo nešto unikatno u Bosni i Hercegovini.
7: Direktor Muzeja Vrata Bosne Jozo Jezerčić ističe kako izložba dodatno obogaćuje kulturnu ponudu muzeja te posjetiteljima pruža priliku da kroz umjetnost promišljaju o univerzalnim ljudskim vrijednostima.
10: Ovo je druga međunarodna izložba. Pozvali smo umjetnicu iz Kikinde, Sandru Stanković, koja se rado odazvala i baš za ovu prigodu je napravila određen broj ikona, a budući da je ove godine 800 godina smrti Svetoga Franje, onda smo mi kao muzej od nje naručili ikonu Svetoga Franje.
7: Izložba Simbioza, koja ostaje otvorena do 18. kolovoza, podsjeća da istinska duhovnost nije moguća bez otvorenosti prema drugome, te da su povezanost, dijalog i zajedništvo vrijednosti koje jednako trebaju i pojedincu i društvu. Za BH Radio 1 iz Tolise, Maja Nikolić.
4: Temperatura u Gacku 29 stepeni, Bugojnu i Sarajevu 30, Livnu 31, Zenici 32, Banja Luci 34, u Mostaru 38 stepeni.
3: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme, dnevna temperatura od 30 do 36. Na jugu do 40 stepeni. Danas i sutra od 8 do 19 sati zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača doći će do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka-Čađavica na dionici Han Kola-Stričići. Za vrijeme obustave vozila će saobraćati alternativnim pravcem Han Kola-Ledenice-Stričići. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Deleuša i Zupci, a na graničnom prelazu Gradina na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Doljani i Bijača duge su kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Hrvatsku.
4: 16 sati i 30 minuta, na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Bosna i Hercegovina dobila izuzeće od primjene SIBAM-a, poreza na emisiju ugljen dioksida u sektoru električne energije.
3: Ustavni sud Republike Srpske razmatraće zabranu simbola armije BiH, odbijen veto na deklaraciju Narodne skupštine Republike Srpske.
4: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine preuzelo istragu u slučaju vandalizma u Međugorju.
3: Broj poginulih u zemljotresu u Japanu.

0: danu povećao se na 18.
1: Vatrogasci još vode bitku sa požarima u Španiji i Francuskoj.
0: Slušali ste dnevnik BiH Radija 1, tonska realizacija Jasenko Bajramović, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Mirela Huković-Hodžić i Ermina Hrustemović.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba. Marketing BiH Radija 1.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đerić.
6: U UEFA kupovima večera su na programu uzvratni susreti drugog pretkola u Ligi prvaka i konferencijskoj ligi. Izdvajamo duel u Beogradu gdje će prvak Srbije Crvena zvezda poslije pobjede od 4-0 nad Larneom ugostiti sjeverno-irski klub na stadionu Rajko Mitić. Sve počinje u 20 sati. Uoči duela koji bi trebao biti rutinski za njegove igrače, govori trener crveno-bijelih Dejan Stanković.
7: Igramo kod kuće, bit će dosta naših navijača, imaš obavezu da budeš najjači, najbolji, najorganizovaniji. Meni ne menja ništa da li je 0-4 donešeno iz Belfasta ili ne. Ovo je nova utakmica, znači nam i za podizanje forme, da proširimo roster, da donesemo bodove za sebe. Spremni smo, vratio se i Rade Krunić u trenažni proces, tako da su svi igrači na broju, slatke muke ko će da počne.
6: Pored meča u Beogradu igraće se još 7 utakmica. Zanimljivo bi moglo biti u Poljskoj gdje će domaći Gornik hvatati samo gol za ostatka protiv renomiranog Fenerbahča. Na sličan način mogao bi se najaviti i uzvrat u Rumunjskoj Krajovi između Univerzitate i Levskog. Naime, tim koji je u prvom pretkolu eliminisao banjalučkog Borca u goste susjedima stiže sa golom prednosti. Još jedan poljski predstavnik, Lech Poznanj, bori se za plasmanu grupnu fazu Lige prvaka. Mnogi ih već vide u narednoj rundi kvalifikacija, budući da su večeras domaćini danskom Arhusu i to poslije visoke pobjede od 4-1 u gostima. U jednom od manje atraktivnih parova, Kauno Žalgiris poslije remija bez golova čeka ekipu Klaksvika. Meč je interesantan za susjede, jer će bolji u narednom kolu na Megdan zagrebačkom Dinamu. Hrvatski prvak se sinoć na Maksimiru izvukao iza skoro izgubljene pozicije. Do sredine prvog poluvremena gubili su sa 2-0 od švajcarskog Tuna. Uslijedio je crveni karton za neopreznog gostujućeg štopera Marka Burkija, što je na glavačke okrenulo ovaj meč. Dinamo je od 74. do 78. minute najprije poravnao golovima Belje i Kačavende, a onda su u produžetku tribine Maksimira eksplodirale kada je gol za pobjedu postigao 23-godišnji Moris Valinčić.
8: Mislim da je danas bila velika pobjeda, 2-0 gubit i preokrenut, mislim da je ovo jako teško. Mislim da je ekipa cijela odigrala jako dobro, strašna utakmica.
6: U narednoj rundi kvalifikacija su i nogometaši Celja. Tim iz Slovenije je poslije penala eliminisao albansku Egnatiju. Švedskom Jalbiju je bio dovoljan remi da eliminiše ekipu Lincolna sa Gibraltara. Dalje će i azerbejdžanski Sabah kao i armenski Ararat. U konferencijskoj ligi izdvajamo dramatičan susret u Rigi, gdje je nakon produžetka i velikog preokreta latvijski predstavnik sa 5-2 savladao makedonskog Vardara. CSKA je u Sofiji poslije penala eliminisao slovački Spartak iz Trnave, a večeras će se igrati 3 susreta, parovi Kopenhagen, Policija Žitomir, Rapid Beč, Santa Coloma, te Dukađini Lugano. 3 bosansko-hercegovačka kluba sutra ćemo pratiti u ovoj fazi kvalifikacija. Pred revanš drugog pretkola najmlađeg UEFA-inog takmičenja u Moldaviji, banjalučki Borac ulazi sa 3 gola prednosti protiv Petrokuba. Velež i Zrinski upisali su minimalne poraze od Dunajske Strede u Slovačkoj, odnosno Valura na Islandu. Rođeni će

0: biti domaćini u Zenici na stadionu Bilino polje, dok će plemići pod Bijelim brijegom dočekati Sjevernoevropski klub. Utakmice naših predstavnika u konferencijskoj ligi pratit ćemo kroz program BH Radija 1. A dok su kvalifikacije za UEFA klubska takmičenja u punom jeku, čelnici Europske kuće nogometa vode za sada tihu borbu sa FIFA-om. Antagonizam između dvije najveće nogometne asocijacije bio je primjetan na minulom mundijalu, kada je predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin odbio prisustvovati završnici, a dodatno ulje na vatru dolio je prvi čovjek FIFA Gianni Infantino izjavom da planiraju prodati vlasnički udjel svjetskih prvenstava i to privatnim investitorima. Jasno, nije se dugo čekalo na reakciju iz Niona. Niko od nas nije vlasnik nogometa, svjetsko prvenstvo jednostavno nije FIFA-ino vlasništvo koje se može prodavati. Duša i upravljanje nogometom nisu imovina kojom se trguje, posebno uz potpunu netransparentnost oko toga ko od svega finansijskih profitira, između ostalog poručuju iz UEFA. Uz to pozvali su nacionalne saveze, lige, klubove i navijače da se suprotstave takvoj vrsti komercijalizacije. Smatraju da bi prodaja vlasničkih udjela u svjetskom prvenstvu mogla dugoročno narušiti postojeću strukturu nogometa, ali i dodatno opteretiti i onako prenatrpan nogometni kalendar. Korijene kompletne situacije koja prijeti da trajno naruši odnose u planetarno najvažnijem sportu ipak treba tražiti u ranijim izjavama Infantina o mogućoj rehabilitaciji i skidanju suspenzije ruskim reprezentacijama i klubovima, čemu se Unionu kategorično protive. Iz UEFA su kritikovali i miješanje i uticaj američkog predsjednika Donalda Trumpa na sudijske odluke, zbog čega je Čeferin navodno i odbio putovati na finale svjetskog prvenstva. Bilo kako bilo, sada je i više nego jasno da je sukob na relaciji FIFA-UEFA odavno prerastao sportska pitanja i da smo svjedoci duboke geopolitičke bitke unutar nogometnih asocijacija. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
1: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
0: BH Radio 1 sportski program, četvrtak 30. juli od 19 sati i 15 minuta. Uzvratni susreti drugog pretkola kvalifikacija za nogometnu ligu konferencija. Velež Dunajska Streda, Petrokub Borac i Zrinski Valur. Rođeni u Zenici, plemići u Mostaru u pokušaju da nadoknade minimalne zaostatke, a Borac u Moldavi brani tri gola prednosti iz Banja Luke. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru nogometnih zbivanja. Četvrtak, 30. juli od 19 sati i 15 minuta. Vanredna emisija Ritam sporta. Kvalifikacije za nogometnu ligu konferencija. Velež Dunajska Streda, Petrokub Borac i Zrinski Valur.
1: Muzika dana, BH Radija 1.
2: Ova dvorišta puna neba i ptica.
3: Iako su je pjevali mnogi, verzija pjesme Potraži me u predgrađu u izvedbi Meri Cetinić ostala je urezana kao simbol istinske emocije i elegancije. Ova numera je podsjetnik na vrijeme kada je muzika pričala priče, a Meri je tu priču ispričala dušom. U muzici dana BH Radija 1 slušamo Meri Cetinić i pjesmu Potraži me u predgrađu.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Poprokovnik. Kao što je to već uobičajeno, podsjećamo vas na značajnije događaje u pop-rock muzici. Sa vama je ovaj put Zoran Živković i Zoran Šimunović. Kompanija Didaco Commerce uz sve nas isporučuju kvalitetne proizvode, pristupačnih cijena, zadovoljnim potrošačima. Didaco donosi osmijeh, Didaco ima dušu i sretan je biti lako uz Didaco. Zato i vi budite sretni. Pridružite nam se, svratite u Didaco ili kupujte online na didacoshop.com. Period našeg interesovanja ovaj put je onaj od 28. jula do 4. augusta. 28. jula 51. pjevačica Rosemary Clooney pjesmom Come on a My House stigla na prvo mjesto američke top liste, gdje će ostati 6 nedelja. Snimila je ovu temu sa Mitch Millerom, koji je vodio ansambl od 4 muzičara. Iako je godinama izvodila pjesmu Come on My House, Clooneyjeva je kasnije priznala da je mrzila ovu temu i da ju je snimila samo zato što joj je Miller prijetio da će je otpustiti ako odbije. U intervju iz 88. Clooneyjeva kaže da je mogla da čuje bijes u svom glasu zbog pritiska da izvede pjesmu koja joj se nije dopala. A u stvari je tema sasvim okej.

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: 29. jula 1939. godine Branko Marušić Čutura rođen je u mjestu Berane u Crnoj Gori. Svirao je u grupama Iskre, Alasi, Albatrosi, Gentlemani, Dah i Tilt. Preminuo je 17. februara 2021. 28. jula 1978. u prodaji se pojavio prvi solo album Željka Bebeka, Skoro da smo isti, sa materijalom koji je totalno drugačiji od onog što je radio sa grupom Bijelo dugme. 30. jula 1978. u izdanju PGP-a RTB izašao peti singl novosadske pop grupe Rani mraz s pjesmama Oprosti mi Katrin i Život je more. Milano, Torino, Grenoble, Paris, polazi sa 14 polseka, Pernije, Bona, Ekspres, Tata, Paris, Milano, Torino, Grenoble, Paris, polazi.
1: Na stanici u

0: I pop i rock rockovnik.
1: Devetog jula 56. rođen je Dragoljub Crnčević Baki, blues gitarista, pjevač i autor, lider beogradske blues grupe Dr. Project Point Blank. 31. jula 73. Stevie Wonder je objavio single Higher Ground, pjesmu koju je sam napisao za svoj album Inner Visions iz iste godine. Pjesma je dostigla 4. mjesto na američkoj Billboardove Hot 100 listi i 1. mjesto na Rhythm & Blues listi singlova. Albumska verzija pjesme sadrži dodatnu strofu i traje 30 sekundi duže od singl verzije. Pjesma je objavljena i u Velikoj Britaniji, ali je postigla samo skroman uspjeh, dostigavši 29. mjesto na britanskoj singl listi.

12 časova i 1 minut vrlo kratkom rečenicom koju je izgovorio voditelj John Leck, Ladies and Gentlemen, Rock and Roll, nakon koje je uslijedila originalna muzička tema koju su za MTV komponovali Jonathan Elias i John Petersen. Nju je pratila video montaža koja prikazuje Neil Armstronga, prvog čovjeka na mjesecu, kako u zemlju zabija zastavu sa znakom MTV-a. Prvi emitovani video spot u programu MTV-a bio je song Video Killed the Radio Star grupe Buggles, koja, zamislite, ironično govori upravo o tome kako video ubija radijske muzičke zvijezde.

29. jula 2018. popularni dalmatinski popjevač i pijanista Oliver Dragojević umro je u splitskoj bolnici u 70. godini. 2. augusta 85. Bijelo dugme i Bajaga i instruktori održali su zajednički koncert u Moskovskom zelenom teatru Parka Gorki pred 10.000 gledalaca. Oni su na 20. svjetskom festivalu omladine i studenata došli kao predstavnici kulture mladih iz Jugoslavije. Prije dugmeta i Bajage nastupile su grupe Misty in the Roots i Everything but the Girl. Moskovski koncert pokazao se i kao posljednji nastup Mladena Vojičića Tife sa dugmetom. Tifa je prethodne godine zamijenio Bebeka i sa grupom snimio album Bijelo dugme, ali je sve teže podnosio teret iznenadne nacionalne slave i nije više pokazivao velike ambicije da nastavi sa intenzivnim aktivnostima. Zvanično je prestao biti član Bijelog dugmeta oktobra

sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka.

0: Kupi i online na didakoshop.com.
1: Prvog augusta 90. premijerno je prikazan western film Young Guns 2, za koji su soundtrack napisali John Bon Jovi i Alan Silvestri. Prvobitna ideja Emilija Estaveza, tumača glavne uloge, bila je da se u filmu uvrsti pjesma Wanted, Dead or Alive, koju je grupa Bon Jovi objavila 86. ali njihov lider to nije smatrao dobrim rješenjem, pa je napisao novu temu Blaze of Glory. I ona se pokazala kao pun pogodak. Nominovana je za nagradu Oscar, a osvojila je Zlatni globus kao najbolja originalna pjesma za film. Iste godine pjevač Bon Jovi je objavio svoj prvi solo album u karijeri nazvan upravo Blaze of Glory, a naslovna čuvena balada će postati jedini njegov solo broj 1 na prvim mjestima vodećih svjetskih top lista.

3. augusta 2007. Prince je započeo seriju 21 koncerta u londonskoj O2 areni, koja je nekoliko mjeseci ranije otvorena. Svi koncerti su rasprodani u rekordnom roku i s ukupnim brojem od 420.000 gledalaca, koji su platili po 31 funtu, Prince je ostvario nevjerovatan prihod od 13 miliona funti. Prince je 20 dana ranije svoj novi album Planet Earth u Engleskoj besplatno dijelio uz novine Mail on Sunday. Prince je tako među prvima počeo prilagođavati novim prilikama na diskografskom tržištu, koje je počelo bilježiti sve veći pad u prodaji nosača zvuka.

3. augusta 2008. Kid Rock je došao na prvo mjesto američke liste singlova ljetnim hitom All Summer Long. Instrumentalna podloga pjesme, derivat je druga dva hita, Sweet Home Alabama, grupe Lynyrd Skynyrd i Wherever Wolves of London, Warrena Zevona. 31. jula 2025. startao je novi muzički festival u Nikšiću pod nazivom Sync, festival džez na Korzu, ovog puta na temu džeza. Novi muzički festival u gradu smješten je na Trg Slobode koji je pretvoren u magičnu pozornicu za koncert Beti Đorđević i prijatelja. Beti je izvela omiljeni strani repertoar, a onda i nezaboravne domaće hitove. To je bilo sve u emisiji Pop Rokovnik. Pozdravljaju vas Zoran Živković i Zoran Šimunović. Do slušanja. I ne zaboravi, sretan je biti lako uz Didako.

18 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Zbog šumskog požara u jugozapadnoj turskoj provinciji Mugla evakuisano je stanovništvo iz ugroženih područja, a požar je zahvatio i pojedine turističke zone. Evakuisano je 65 stanovnika, dok je djelimično ispražnjena i obližnja bolnica. Vatra je izbila na poljoprivrednom zemljištu u naselju Bajr, a potom se zbog jakog vjetra proširila na šumsko područje. U gašenju učestvuju avioni, helikopteri i brojne vatrogasne ekipe. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je odmazdom nakon što je Iran saopćio da je raketama gađao američku bazu u Jordanu. U zajedničkim napadima Sjedinjenih Država i Saudijske Arabije na ciljeve u Iraku ubijeno je najmanje 20 pripadnika iračkih proiranskih snaga, a 32 su ranjena. Teheran je u međuvremenu odbacio prijedlog Omana o podjeli tranzitnih ruta kroz Hormuški moreuz.

0: U novim izraelskim zračnim napadima pogođena je džamija u gradu Gazi i stambeno područje u Deir el-Balahu nakon naredbi izraelske vojske o prisilnoj evakuaciji stanovništva. Palestinski stanovnici navode da prekid vatre ne postoji te da u pojasu Gaze više nema sigurnih mjesta za sklanjanje. Humanitarna situacija dodatno se pogoršava zbog novih raseljavanja. Najmanje 18 osoba je poginulo u zemljotresu jačine 6,8 stepeni po Richterovoj skali koji je pogodio japansko ostrvo Kjušu. Više ljudi vodi se kao nestalo nakon urušavanja tržnog centra u Kumamotu i dimnjaka u jednoj fabrici. Međunarodna agencija za atomsku energiju saopćila je da nuklearna elektrana Sendai nije pretrpjela štetu niti su zabilježeni sigurnosni problemi. Prema posljednjem mjerenju temperature zraka imale su sljedeće vrijednosti: Sarajevo 28 stepeni, Bihać 30, Tuzla 31, Zenica 32, Banja Luka 33 i Mostar 37 stepeni. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme, dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1.

0: BH Radio 1. Marketing BH Radio 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, večernje vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Jadna Voljevica.
3: Dobro veče. Iz emisije izdvajamo. Otvoren je put za izvoz električne energije iz naše zemlje u Evropsku uniju.
2: Ustavni sud Republike Srpske razmatraće moguću zabranu simbola armije Republike Bosne i Hercegovine.
3: Mještani Ramića i Dragočaja protestirali zbog dugogodišnjeg problema sa deponijama.
2: Broj poginulih u zemljotresu u Japanu povećan na 18.
3: Vrijeme sutra sunčano i toplo. Evropska komisija prihvatila je ključne prijedloge iz Bosne i Hercegovine za izmjene mehanizma za prilagođavanje emisije ugljika na granicama, čime je otvoren put ka znatno povoljnim uslovima za izvoz električne energije iz naše zemlje na tržište Evropske unije.
2: Predloženim izmjenama omogućeno je da se pri obračunu emisije električne energije uzima u obzir stvarni elektroenergetski miks zemlje izvoznice, uključujući proizvodnju iz obnovljivih izvora energije, uz istovremeno pojednostavljenje samog postupka dokazivanja stvarnih emisija. Također je omogućeno priznavanje električne energije isporučene putem ugovora o kupovini struje, uključujući i ugovore zaključene preko posrednika, radi preciznog utvrđivanja stvarnih emisija. Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca pozvalo je Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine da izmijeni odluku o sadržaju glasačkog listića za izbor članova predsjedništva BiH na općim izborima 2026. godine. Iz vijeća smatraju da je CIK oznakama za bošnjačkog, hrvatskog i srpskog člana predsjedništva na listiću zauzeo stav u političkoj raspravi o ulozi članova predsjedništva. Tvrde da Ustav i izborni zakon određuju način izbora, ali ne tako da članovi predsjedništva predstavljaju samo narode iz kojih dolaze, već sve građane izborne jedinice u kojoj su izabrani.
3: Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske prihvatilo je zahtjeve Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa zbog izmjena krivičnog zakonika RS-a, koje se pored ostalog odnose na obilježje armije Republike Bosne i Hercegovine. Istovremeno Vijeće je odbacilo zahtjev koji se odnosio na deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, usvojenu Narodnoj skupštini RS-a. Slušamo izjavu predsjednika Kluba Bošnjaka u Skupštini Republike Srpske, Alije Tabakovića.
4: Ovo je prvi korak u postupku odlučivanja Ustavnog suda NCTRS po pitanju naših odluka o pokretanju mehanizma zaštite vitalnog interesa i vijeće je zaključilo da su ispunjene formalno pravni uslovi, a da će odluku donijeti konačno vijeće u meritumu odlučivanja. Ovdje se radi o tome da su dakle ispunjeni formalno pravni uslovi. Kakav će ishod odluke biti, ne znam, raniju praksu i odluku Ustavnog suda u nekoliko navrata da su obavještavali javnost kako su eto oni zaključili da su ispunjeni uslovi, svi onda nam na kraju odbiju veto i kažu da nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda. Pretpostavljam da bi se to moglo desiti u ovom slučaju, ali evo da ne prejudiciramo, sačekat ćemo konačnu odluku Ustavnog suda RS.
2: Vrhovni sud Republike Srpske presudio je da su Republika Srpska i Osnovna škola Sveti Sava iz Zvornika diskriminisali bošnjačku djecu time što je učenicima srpske nacionalnosti data prednost u načinu označavanja jezika u službenim školskim evidencijama i đačkim knjižicama, prenosi Kliks. Sporno je bilo to što je u dokumentima unaprijed bio naveden naziv srpski jezik, dok je za druge jezike ostavljen prostor za drugačije označavanje, pa je bošnjačkim učenicima umjesto bosanski jezik upisivan jezik bošnjačkog naroda. Sud je naložio da se nazivi jezika konstitutivnih naroda označavaju na isti način.
3: Mještani Ramića i Dragočaja okupili su se na protestu nedaleko od lokalne deponije kako bi upozorili na dugogodišnje probleme i ozbiljno narušavanje kvaliteta života.
2: Građani i aktivisti iskazali su nezadovoljstvo zbog neuređene deponije, neugodnih mirisa, straha od zagađenja, ali i višednevnih problema s vodosnabdijevanjem. Deponija je već dugo predmet pritužbi lokalnog stanovništva. Ukazali su i na problem redovnog vodosnabdijevanja, što u vrijeme visokih temperatura dodatno otežava svakodnevni život. Mostarski odbor naše stranke reagovao je na najavu gradonačelnika Mostara Marija Kordića da bi u javno preduzeće Komunalno Mostar trebali ući policijski istražni organi. Iz naše stranke poručili su da istrage moraju biti profesionalne, nepristrasne i oslobođene političkih uticaja. Naveli su da javnost još čeka rezultate istraga o vandalizmu nad partizanskim grobljem i skrnavljenju Liska Harema u Mostaru, te pozvali na jednak tretman svih slučajeva.
3: U organizaciji udruženja Stop Mobbing u Sarajevu je danas predstavljen nacrt zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu Federacije Bosne i Hercegovine. Nacrt je zvanično predat u parlamentarnu proceduru, a podržava ga i Savez samostalnih sindikata BiH. Njime će, kada bude usvojen, radnici dobiti bolju pravnu i institucionalnu zaštitu od mobinga, bulinga, seksualnog i svih drugih oblika nasilja na poslu. Republika Srpska godinama ima ovakav zakon, a imaju ga i države u okruženju, detaljnije Mustafa Karahmet.
5: Nacrt zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu u Federaciji Bosne i Hercegovine od danas je u službenoj parlamentarnoj proceduri. Njime bi trebalo da se u

0: unaprijedi pravni i institucionalni okvir za zaštitu radnika od mobinga, seksualnog i drugih oblika uznemiravanja, kaže poslanica u federalnom parlamentu Amra Kaljić-Junuzović.
1: Ono što je važno je da se mobing ili bilo kakva vrsta uznemiravanja, naravno, ukoliko je moguće, naravno, treba mu se suprotstaviti, jel? Ali je važno da se dokumentuje. Važno je da tom dokumentacijom praktički potkrepljujete doista da je uznemiravanja bilo. E tu je taj pravni okvir veoma važan.
0: Iako postoje određene zakonske definicije mobinga u drugim zakonima, federaciji treba poseban zakon kako bi se dodatno olakšalo procesuiranje, ali i prevencija zlostavljanja na radu, kaže predsjednica udruženja Stop Mobbing Anica Ramić.
2: U zadnjih par mjeseci 128 prijava koje smo zaprimili i koje mi već radimo i obrađujemo, mislim da će ovaj zakon stvarno pomoći svima radnicima.
0: Poseban problem s kojim se mobingovani radnici suočavaju je nasilje kojem se priključuju kolege, poznato kao bullying. Psiholog Remzija Šetić objašnjava tu pojavu.
3: Postoji taj jedan psihološki fenomen gdje se mi često znamo ponašati tako da se priklonimo onome ko provodi nasilje na svjestan ili nesvjestan način. Zapravo to vam je mehanizam preživljavanja. I onda mi smo skloni osuđivanju žrtve, pronalaženju grešaka kod žrtve. Jer zašto da sebe upravo operemo, nismo mi ti, to se nekom drugom dešava. Zbog toga je jako važno govoriti o ovom i da se ljudi ohrabri da ne učestvuju u tome, da kada prepoznaju nasilne postupke da zaštite kolegu.
0: Podršku ovom zakonskom projektu dao je i Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, čiji predsjednik Samir Kurtović kaže kako bi bolje bilo da je sva ova zaštita ugrađena u zakon o radu.
4: Mi ćemo stvarno u narednom periodu biti dio ovog tima da ovaj nacrt bude prijedlog i da definitivno prođe. Sa ciljem da se zaštite prava radnika na jedno visoki nivo. Tako da ne očekujem da će ovaj novi zakon o radu biti u parlamentu, ali očekujem da ćemo ovim zakonom riješiti prava radnika.
0: Mnogi radnici ne znaju šta je mobing, kako ga prepoznati i dokumentirati. Mnogi, i kada su svjesni da su žrtve zlostavljanja, plaše se prijaviti ga zbog straha od otkaza, skupih sudskih postupaka ili nepovjerenja u institucije. Za BH Radio 1, Mustafa Karahmet.
5: U okviru projekta Unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja žena romske populacije, kojeg provodi Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, danas je u Domu zdravlja Stari grad Mostar predan na korištenje ginekološki ultrazvučni aparat. Nabavkom uređaja poboljšana je dostupnost i kvaliteta zdravstvenih usluga za žene romske populacije, ali i ostale korisnike zdravstvene zaštite na području Mostara, govore ministar za ljudska prava i izbjeglica Sevlid Hurtić i direktor Doma zdravlja Stari grad Mostar Senad Međedović.
6: I Dom zdravlja je preuzeo odgovornost za, da kažemo, za romsku populaciju koja će imati prioritet u pregledu za prevenciju ginekoloških oboljenja, to je za ginekološke preglede. I to je veoma značajno, zato što smo prije toga radili u Konjicu, prije toga smo radili u Kalesi, radili u Gračanci, radili u Gradišci, radili u Doboju, tako da obuhvatamo gdje god ima romska populacija u Bosni i Hercegovini. Ovo neće biti odvojeno, samo Romi se ovdje pregledaju, a da drugi građani grada Mostara se ne pregledaju.
7: Naše opredjeljenje jeste brzo, efikasno, učinkovito i na vrijeme pružanje zdravstvenih usluga za sve pacijente, pogotovo ako danas govorimo o ženama, to prvenstveno misli na populaciju žena Roma. Ovo je ogroman doprinos, ovime zaista podižemo nivo pružanja kvaliteta zdravstvenih usluga i to će biti od ogromne pomoći našem timu ginekološke službe.
5: Broj poginulih u snažnom zemljotresu koji je pogodio japansku prefekturu Kumamoto na ostrvu Kjušu porastao je na 18. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima ispod ruševina stambenih objekata i jednog tržnog centra, opširnije Miroslav Nicović.
8: Vojnici i hitne službe i dalje pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima nakon razornog zemljotresa koji je pogodio japansku prefekturu Kumamoto na ostrvu Kjušu. Raste broj mrtvih, potvrđeno je da je stradalo najmanje 18 osoba, ali zvaničnici strahuju da ovaj broj nije konačan. Jedan od stanovnika kaže da naknadna podrhtavanja tla i dalje tresu regiju, pa su mnogi noć proveli u automobilima.

0: ima.
1: Ovaj zemljotres je bio zaista intenzivan, mnogo jači od onih koje sam osjetio do sada. Moja kuća je teško oštećena, nije sravnjena sa zemljom, ali su ruševine iznutra i spolja. Svakih pola sata bude prilično jako naknadno potrhtavanje, tako da nema šanse da ostanem unutra. Spavali smo u automobilima tokom noći.
0: Među najteže pogođenim objektima je tržni centar Aeon Mall u gradu Kashima, u kojem se u trenutku zemljotresa nalazilo nekoliko hiljada ljudi. Kompanija Aeon saopštila je da je oko 3000 kupaca evakuisano na parking neposredno prije nego što je u drugom dijelu objekta došlo do eksplozije gasa, te da još ima zarobljenih pod ruševinama. Direktor kompanije Akio Yoshida: nekoliko ljudi se i dalje nalazi unutar objekta i akcija spašavanja je u toku. Nadam se da će biti spašeni što je prije moguće. Duboko se izvinjavam što se ovo dogodilo. Premijerka Japana Sanae Takaichi upozorava da hitnim službama vrijeme brzo ističe.
2: Iako je prošlo više od 20 časova od zemljotresa, još ima onih kojima je potrebna pomoć. Ovo je zaista trka sa vremenom. Učinit ćemo sve što možemo da pronađemo i spasemo što više ljudi.
0: Inače, desetine hiljada ljudi u Kumamotu ostali su bez struje i vode, a oštećeno je najmanje 45 zdravstvenih ustanova. Gotovo 9000 stanovnika ove japanske regije, koja je i prije 10 godina pretrpjela smrtonosan zemljotres, je u prihvatnim centrima. Snimci iz vazduha pokazuju da su čitava stambena naselja pretrpjela štetu, a pojedine kuće potpuno su sravnjene sa zemljom. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
3: Mađarska se protivi ubrzanom pristupanju Ukrajine Evropskoj uniji, poručujući da Kijev ne smije imati prednost u odnosu na zemlje Zapadnog Balkana, koje godinama čekaju članstvo. Premijer Mađarske Peter Mađari izjavio je da proces proširenja mora biti zasnovan na jednakim kriterijima za sve kandidate. Budimpešta smatra da bi preskakanje dugogodišnjih kandidata narušilo povjerenje u proces proširenja Evropske unije.
4: Prema posljednjim mjerenjima u Mostaru su 34 stepena, Bijeljini i Banja Luci 32, Zenici 31, Tuzli 30 i u Sarajevu 28 stepeni.
3: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme, dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Deleuša i Zupci, a na graničnom prelazu Gradina na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Doljani i Bijača duge su kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Hrvatsku.
4: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Otvoren je put za izvoz električne energije iz naše zemlje u Evropsku uniju.
3: Ustavni sud Republike Srpske razmatraće moguću zabranu simbola armije Republike Bosne i Hercegovine.
4: Mještani Ramića i Dragočaja protestirali zbog dugogodišnjeg problema sa deponijama.
3: Broj poginulih u zemljotresu u Japanu povećan na 18. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Samir Husejnović i Jadna Voljevica.
5: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
6: Voda kao simbol života i životnog ambijenta bosanskog čovjeka neiscrpna je tema za narodnog stvaraoca. Predahnimo uz sevdalinke u kojima se pominje voda.

Sevdalinka, vječna inspiracija. Radojka Živković sa svojom harmonikom ostavila je neizbrisiv trag u kulturnom životu nekadašnje socijalističke Jugoslavije. Ova Srbijanka bila je i sjajan kompozitor i aranžer. Iz njenog bogatog autorskog opusa slušamo pjesme u kojima je pokazala izvanredno poznavanje tradicionalne bosanske pjesme Sevdalinke. Uživajmo u Radojkinim Sevdah pjesmama.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
1: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Ne gasite BHRT.
3: BH Radio 1.
0: Glas svuda prisutan.
4: ...20 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Bosna i Hercegovina dobit će povoljnije uslove za izvoz električne energije na tržište Evropske unije. Evropska komisija prihvatila je izmjene koje će smanjiti troškove primjene mehanizma prekograničnog oporezivanja emisija, poznatog kao SIBAM. Prema procjenama, time bi Bosna i Hercegovina mogla uštedjeti do 13 miliona eura godišnje pri izvozu struje u Evropsku uniju. Vrhovni sud Republike Srpske presudio je da su RS i osnovna škola Sveti Sava iz Zvornika diskriminisali bošnjačku djecu time što je učenicima srpske nacionalnosti data prednost u načinu označavanja jezika u službenim školskim evidencijama i đačkim knjižicama, prenosi Kliks. Sporno je bilo to što je u dokumentima unaprijed bio naveden naziv srpski jezik, dok je za druge jezike ostavljen prostor za drugačije označavanje, pa je bošnjačkim učenicima umjesto bosanski jezik upisivan jezik bošnjačkog naroda. Sud je naložio da se nazivi jezika konstitutivnih naroda označavaju na isti način. Vlada Unsko-sanskog kantona donijela je odluku da se sutra 30. jula na području ovog kantona proglasi dan žalosti povodom smrti penzionisanog generala armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiza Drekovića, koji je preminuo u 71. godini. General Dreković je 2023. godine pravosnažno oslobođen optužbe za neselektivno granatiranje Kalinovika. Vlada Iraka oštro je osudila zračne napade koje su Sjedinjene Američke Države i Saudijska Arabija izvele na njihovoj teritoriji, ocijenivši ih kao ozbiljno kršenje suvereniteta zemlje. U saopćenju se navodi da su napadi izvedeni u trenutku

0: trenutku kada vlasti još provjeravaju navode o ranijim napadima na teritoriju Saudijske Arabije. Bagdad je poručio da će poduzeti pravne i diplomatske korake kako bi zaštitio svoja prava pred međunarodnim institucijama. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme, dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

Predrag Matvejević, intelektualac koji se suprotstavio Titu, Tuđmanu i katoličkoj crkvi. Rijetko je koji intelektualac s prostora bivše Jugoslavije u svom spisateljskom i javnom djelovanju uspio spojiti elokventnu erudiciju i hrabrost istinskog društvenog kritičara, kao što je to cijelog života činio Predrag Matvejević. Taj izuzetno rijetki spoj još je i zanimljiviji ako znamo da se ne događa toliko često da književnik golemog znanja i istančanog spisateljskog stila s toliko srčanosti stupa u ideološke polemike i političke bitke, dovodeći tako u pitanje ne samo fizičku egzistenciju, što je Matvejević činio smjelo, nego izlažući nestanku komfor etabliranog naučnika i cijenjenog intelektualca. Osim po ogromnom i izuzetno raznovrsnom dijelu, učenosti univerzitetskog profesora, erudiciji poliglota i po tome što je bio vanserijski talentovan prevodilac, Matvejević će u južnoslavenskoj kulturi ostati zapamćen i kao intelektualac neobične smjelosti, vjerovatno najviše zbog jedinstvene pa čak i nevjerovatne činjenice da je jedini intelektualac koji se javno suprotstavio i Titu u vrijeme njegove ljubopitljive samovolje i Franji Tuđmanu u vremenu njegove najveće političke moći. Takav odnos prema vlasti danas možda čudi i zbunjuje mnoge, a još više one koji ne shvataju iz kakvog je porodično-političkog miljea Matvejević ponikao i kakav je intelektualni habitus njegova ocijelog života.

Kao dijete mostarskog sudije ruskog porijekla, Matvejević je, čini se, bio predodređen za velike literarne uspjehe, a studij francuskog jezika i književnosti činio se kao sasvim prirodan odabir za intelektualno profilisanje osobe koja je, pamteći očeve logoraške priče, nastojala pronaći vlastiti izraz slobode. Teško breme komunističke ideološke dogme Matvejević je nadomještao čitanjem provokativne francuske književnosti, a upoznavanje s egzistencijalističkim dijelom Jean-Paul Sartra pomoglo mu je da stvori vlastitu predstavu socijalizma, drugačiju od one boljševičke, koju je deklamovala Komunistička partija Jugoslavije. Upravo će ga te slobodarske sklonosti i sklonost kritičkim observacijama trajno udaljiti od jugoslavenske komunističke ideologije, koja se u godinama Matvejevićevog intelektualnog naukovanja zasnivala na brižljivom obožavanju ličnosti Josipa Broza Tita. Svjestan da je sloboda proizvod društvenih okolnosti mnogo više nego individualna potreba za rušenjem totalitarnih idola,

Matvejević piše glasovito pismo Titu, u kojem na zgražanje kvazi intelektualne zajednice, a manirom velikih francuskih filozofa prosvjetitelja, od predsjednika države traži da se povuče sa svog mjesta i tako oslobodi sputavane društvene odnose. Uslijedilo je ono što se jedino i moglo dogoditi i Matvejević biva ekskomuniciran iz kulturne i umjetničke zajednice, a stigmu, ili bolje rečeno žig neprijatelja zemlje, nosit će sve do sloma socijalizma kao intelektualno breme i upozorenje drugima koji bi možda htjeli umisliti kako filozofsko obrazovanje daje čovjeku pravo da propituje temelje države. Mnogo godina kasnije, kad je slučaj bio možda nezaboravljen, ali u novim društvenim okolnostima sasvim izgledno nebitan, Matvejević je svjedočio da je nehotično ili ne saznao da je Tito primio i pročitao pismo riješen da posluša savjet mladog zagrebačkog romanista, ali su ga u namjeri da se povuče s državničke stolice i posveti pisanju memoara odgovorili Edvard Kardelj, Vladimir Bakarić i Miroslav Krleža, svaki iz svojih razloga. Iako nikad nije govorio o Krležinoj ulozi u slučaju, njegov sud mora da ga je bolio, jer je s Krležom gradio posebno prisan lični i intelektualni odnos. Matvejević je bio jedan od rijetkih koje je Krleža primao u svoj lični krug i s kojima je razgovarao o temama iz književnosti, historije i filozofije, a bjelodano je da je Matvejević pisca poznatog po teškoj naravi, zlobnom jeziku i netrpeljivosti prema prostacima i neobrazovanim ljudima, šarmirao širinom svog intelektualnog razumijevanja svijeta. Taj će se odnos razviti u jednu vrstu ekermanske povezanosti i baš će Matvejević napisati možda najvredniju i najzanimljiviju knjigu razgovora s piscem, jednostavno naslovljenu Razgovori s Krležom. Ta je knjiga svjedočanstvo o ozlojeđenosti i razočarenju, bezgraničnom pesimizmu u vezi s budućnošću, koja će se, kako će vrijeme pokazati, razvijati kao da je slijedila najcrnje Krležine slutnje. Jugoslavija će nestati u sukobu hrvatskog i srpskog nacionalizma, kako se Krleža pribojavao, a snage razuma, među kojima će biti i sam Matvejević, neće imati snage oduprijeti se probuđenom fašizmu.

Krajem 1980-ih Matvejević objavljuje knjigu kojom će steći svjetsku slavu. Mediteranski brevijar postaje ona vrsta kultne knjige koja će privlačiti pažnju svojom inteligencijom i spisateljskom akribijom. Spajajući historiografski i antropološki narativ u tekstu obogaćenom ilustracijama, crtežima i topografskim kartama, Matvejević je ispisao savršenu knjigu, jer je svojim brevijarom Sredozemlja uspio obuhvatiti cijeli jedan svijet u njegovom vremenskom i prostornom pojavljivanju. Spajajući filozofiju, historiju i geografiju, Matvejević je izgradio sasvim novi pristup u pisanju, jer se njegova pripovijest o Mediteranu mogla čitati i kao historiografsko štivo i kao najljepše realizovana fiktivna priča. Tim predjelima prošlosti Matvejević se u svojim knjigama vraćao do kraja života, uvijek pronalazeći način da u jedinstven kontekst postavi elemente različitih kultura. Izgleda da mu je ta potraga za univerzalnom kulturom svijeta bila duševna razonoda, jer je sve ono što se događalo u stvarnosti oko njega bilo postavljeno kao nekakav šekspirovski komad. Demokratizacija Jugoslavije nije donijela ono o čemu su maštali mnogobrojni intelektualci, a kad se otvoreno suprotstavio Tuđmanovom fašističkom preporodu NDH kao jedan od rijetkih disonantnih i kritički intoniranih glasova, bio je primoran napustiti zemlju i otisnuti se u neizvjesnost egzila. Godinama kasnije, u zenitu života, priznao je da, kao starac s golemim životnim iskustvom, mnogo više cijeni Tita nego što je to bio slučaj prije, jer bez Broza bi, zbog ustaških zločina, možda pola Hrvatske bilo pretvoreno u Blajburg.

Matvejevićevom životu paradoksalno izgleda biografski podatak na koji je bio otvoreno ponosan i koji je isticao kao najslikovitiju ilustraciju vremena u kojem je živio. U vrijeme komunističkog totalitarizma bio je disident, ali ne i progonjeni egzilant, a u vrijeme demokratske liberalizacije društvenih odnosa bio je prinuđen bježati iz zemlje i utočište tražiti u inozemstvu. U egzilantskim godinama koje provodi u Francuskoj i Italiji bio je profesor slavenske književnosti na Novoj Sorboni i profesor hrvatskog i srpskog jezika i književnosti na Rimskom univerzitetu La Sapienza. Na tim putešestvijama starim kontinentom nastaju dvije važne knjige, Druga Venecija i Kruh naš. Obje sasvim čudno nesrodne s kulturnim podnebljem iz kojeg je autor dolazio, ali obje izvanredne i cijenjene. I dok se u Drugoj Veneciji bavio renesansnom umjetnošću i venecijanskim fasadnim kiparstvom, u Kruhu našem Matvejević je pisao o kulturi proizvođenja, konzumiranja i štovanja kruha, temeljne namirnice ljudske ishrane kroz historiju. Ima u toj knjizi dosta lične emocije i jedinstvenih simboličkih evokacija, jer je knjiga nastala iz potrebe da se svijetu objasni šta znači uskraćivati ljudima kruh, što je Matvejević iskusio gladujući kao dijete tokom Drugog svjetskog rata i posmatrajući kako fašizmi razaraju njegovu rodnu Bosnu i Hercegovinu i izgladnjuju narod na smrt.

a baš ga je sudbina Bosne i Hercegovine uvijek najviše pogađala. Braneći njeno pravo na historijsko postojanje, često je bio meta najružnijih napada. Bio je dosljedan kritičar Tuđmanove politike prema Bosni i Hercegovini i javno je osuđivao ulogu koju su intelektualci imali u raspirivanju međuetničke mržnje. Zbog jedne takve kritike u kojoj je tražio da se ratno-huškački intelektualci pozovu na pravnu odgovornost, jedan od spomenutih napadača, Mile Pešorda, tužio ga je za klevetu objašnjavajući da je Matvejevićeva tvrdnja verbalni politički atentat. Matvejević je osuđen na petomjesečnu uvjetnu zatvorsku kaznu, podmirivanje sudskih troškova i objavu izvinjenja u zagrebačkom Jutarnjem listu o vlastitom trošku. Na odluku se nikad nije žalio, smatrajući da bi žalbom priznao osnovanost presude i načelnost onoga ko je tužbu podnio. Na stranu podnosioca tužbe javno su stali Zdravko Tomac i Zvonimir Šeparović, između ostalih, a uz Matvejevića su bili Umberto Eco, Claudio Magris i Peter Sloterdijk. Matvejević je umro u Zagrebu, u penzionerskom domu, a posljednje dane života proveo je u ponižavajućim uvjetima. Vijest o njegovoj smrti šokirala je mnoge, izazivajući lavinu neprimjerenih komentara u kojima je isticano da je umro hrvatski izdajnik i neprijatelj crkve. Mediokritetska kulturna Hrvatska mrzila ga je zbog njegovog planetarnog književnog uspjeha. Samo je mediteranski brevijar preveden na 23 jezika. Nacionalistička Hrvatska zbog neumorne borbe protiv Tuđmanove refašizacije zemlje. A hrvatski kler nikad mu nije oprostio pismo koje je uputio papi Ivanu Pavlu II. Prilikom njegove posjete Hrvatskoj 1998. upozoravajući ga da Katolička crkva u Zagrebu podržava misu za Antu Pavelića, čovjeka koji je, kako je govorio Matvejević, skrivio smrt stotina hiljada ljudi.

prošlost i na povijest. Nastoji ih pratiti ne poistovjećujući se ni s jednom, ni s drugom. Opeka je možda bila uzor onome koji je ispekao prvu pogaču. Zemlja i tijesto našli su se na vatri jedno uz drugo, s onu stranu pamćenja. Prije legendi, veza kruha s ljudskim tijelom stvarala se od početka. Ostaće tajnom, možda zauvijek, gdje i kad je izrastao prvi klas. Njegova je prisutnost privlačila pogled i budila znatiželju. Raspored zrna, njihov poredak u klasu, pružao je primjer sklada, mjere, možda i jednakosti. Vrste i kakvoće žita odavale su razliku, vrlinu, vjerovatno i hijerarhiju. Žito je raslo na raznim kontinentima. Uspjevalo je u davna vremena na ravnicama plodnog polumjeseca. Nad Eufratom je sjala zvijezda zvana Anunit, nad Tigrisom zvijezda Lastavica. Vjerovalo se da njihov sjaj pridonosi plodnosti Mezopotamije. Pšenica je niknula na rogu Afrike, između Velikog mora i Morske trske, na domak Aksuma, Asmare i Addis Abebe. Na visoravnima Etiopije i Eritreje prestaje pustinja, podneblje je blaže, zemlja vlažnija. U blizini izvire plavi Nil, silazi u korito što ga dijeli s drugom, bijelom maticom čudotvorne rijeke. Mnogo je sunca u tome kraju. Kruh je plod zemlje, blagoslovljen svjetlom, riječi su pjesnikove. Žitarice su s Bliskog istoka prenesene možda najprije u Egipat. Išle su i drugim putovima. Pougljenjene sjemenke nađene su i u zapadnim dijelovima Afričke pustinje, na ognjištima starim više od 8000 ljeća. Neko je i tu, nekoć sijao i žeo. Pustinska su plemena prilazila Nilu, nastojeći se zadržati u zanj. Dolazila su iz Sahare koja je nekoć sličila na savanu. Bila je ispresjecana potocima na kojima su gasili žeđ nomadi, napajale se i deve i gazele. Beduini su se zaustavljali u oazama i nastavljali svoj put i oni su stariji od povijesti. Podrijetlo kruha povezuje se s preobrazbom nomada u sjedioca, lovca u pastira, jednih i drugih u ratare. Neki su selili s lovišta na lovište i od pašnjaka do pašnjaka. Neki su pak krčili i orali livade. Kain se sukobio s Abelom. Nomadstvo je više težilo pustolovini. Sjedilaštvo tražilo veće strpljenje. Na grafitima otkrivenim u spiljama u koje su se sklanjali nomadi, prevladavaju duge i isprekidane crte koje odnekud ishode i nekamo vode iz nepoznatoga u nepoznato. Ratarski su pak crteži skloniji za okruženu i omeđenu prostoru u kojem se može prepoznati središte i zaklon. Sjetve i žetve podijelile su vrijeme na razdoblja, godinu na mjesece, sedmice i dane. Putovi su približili daljine. Kolibe su podignute u dolinama, sojenice uz rijeke. Brazde su promijenile izgled polja. Ep o Gilgamešu napisan klinastim pismom spominje kruh koji je kušao junak Enkidu, vičan lovu, naviknut na divljač. Brđanin koji je brstio trave zajedno s gazelama i srkao mlijeko divljih zvijeri, iznenadio se kad je prvi put okusio kruh. Dug je bio put od sirova do kuhana zrna, od prijesnoga do pečenog. Čovjek koji je pripravio kruh razlikovao se od svojih predaka. Našao se na pragu povijesti. Ratar je motrio uzoranu zemlju očekujući urod. Gledao je u nebo pribojavajući se za usjev. I zemlja i nebo postavljali su pitanja, ne nudeći odgovore. Stvarale su se i širile razne predodžbe i različita vjerovanja. Kruh pripada mitologiji, riječi su Hipokratove. Nužda je podijelila rad. Njiva je zapala muškarca, vrt pripao ženi. Eva je u Endenskom vrtu ubrala kobnu jabuku i pružila je Adamu. Snašla ih je Božja kazna, da stječu kruh u znoju lica svoga. On je sijao i žeo, ona mijesila i pekla. Žene pomno miješaju bijelo brašno, pripremajući žeteocima večeru, zapisano je u Ilijadi.

radi. Autor drevnog epa ističe u Odiseji razliku među onima koji jedu kruh i onima koji grizu grančice lotosa, lotofaga, barbara koji ne umiju ni govoriti kako treba. Jedni su svoj objed solili, drugi nisu. Kiklop Polifem nije znao ni za kruh, ni za sol. Prema starozavjetnoj predaji, Gideon je savladao Midijance potaknut snom svog vojnika o ječmenom kruhu. Od efe brašna umjesio je goleme hljebove, te ih pustio da se niz stijenu kotrljaju prema neprijateljskom taboru. Pauzanija je prenio potomstvu legendu o rataru, koji je pridonio pobjedi u bici kraj maratona, na pola puta između Atene i Karista. Neki čovjek seljačkog izgleda i nošnje nasrnuo je na premoćne Perzijance, mašući plugom, pregibajući se u pasu poput kosca. Niko nije znao ko je i odakle je, čak ni proročište u Delfima. Ono je umjesto odgovora izreklo sibilinsku poruku. Valja štovati je Hetleja, držača pluga. Podignut mu je, svjedoči Pauzanija, spomenik od bijelog mramora. Herodot se poslužio slikom klasa i žita, pripovjedajući kako je Perijandar, tiranin iz Mileta, uputio izaslanika Trasibulu u Korint da ga pouči kako će najuspješnije vladati. Kad koji klas nadiđe ostale, valja ga posjeći i zatim odbaciti. Trasibul je prihvatio savjet te poubijao najistaknutije korinske građane. Prema knjizi Postanka, faraon je također sanjao kruh i klasje. U snu bijahu tri košarice bijeloga kruha na glavi, kao i sedam lijepih i punih klasova, koje su ugrožavali oni šturi i isprazni. Josip je podsjetio vladara da nakon izobilja nailazi oskudica. Predložio mu je da izgradi golema spremišta za žito, kako bi bilo kruha i za nerodnih godina. Klas i kruh prelaze iz jave u san ili se pak vraćaju iz sna u javu. Nalaze mjesta u duhu i u tijelu. Prorok Izaija navijestio je doba u kojem će se mačevi prekovati u plugove, a koplja u srpove. Nebo nije uslišalo proročanske riječi. Zemlja se o njih oglušila. Vjera nije uspjela razoružati ratnika. Vlast mu je pružila veću podršku nego žeteocu. Kruh će unatoč svemu postati dijelom ljudske sudbine.

Nametnici su oduvijek prijetili žitu i brašnu, kruhu i tijelu čovjekovu koje se njime hrani. Njihova su imena postala znacima nedaće, kvara i zla. Kukolj, ljulj i korov spominju se u svetim knjigama, plijesan također, snijet koja se naziva hrđom ili čađi. Gusenice i žohari gadili su ljetinu, štakori i glodavci trovali hambare. Nekim štetočinama ne znamo ni imena. Mravi nisu među njima. Oni su možda pokazali čovjeku kako se može skupljati i spremati zrnje za dane koji dolaze. Prirodoslovci minulih stoljeća, mladi Darwin među inima, odali su im priznanje. Mravima dugujemo stanovite pouke, usporedbe, metafore. Ratari su, da bi opstali, bili marljivi kao mravi. Okupljali su se na polju i gumnu poput mrava. Dobar čovjek ne bi ni mrava zgazio. Mrav nosi na sebi teret teži od sebe. Odvajanje klasja od kukolja i korova, zrnja od pljeve i slame, brašna od trunja i mekinja, čistoće od nečisti. Ti postupci odavno traju, obnavljaju se, usavršavaju. Ostali su tragovi i predaje koje o tome svjedoče. Ostaci žita i kruha sačuvani su u grobnicama, u sarkofage i urne, u piramidama, na mjestima gdje se opraštalo od života s nadom u vječni život. Svemir počinje s kruhom, riječi su Pitagorine, potomstvu ih je prenio Diogen Laertije. Kruh je proizvod prirode i kulture. Bio je uvjetom mira i uzrokom rata, zalogom nade i razlogom očaja. Vjere su ga blagoslivljale. Puk se unj zaklinjao. Nesretne su zemlje u kojima nema dovoljno kruha za sve. Nisu sretne ni one u kojima ima samo njega. Ne živi se jedino od kruha, ponavljalo se stoljećima. Znanja o žitu i kruhu prenosila su se s koljena na koljeno. Preci su potomcima ostavljali u nasljeđe, pomagala i alat, slične po izgledu ili srodne po namjeni. Načve u kojima se mijesi tijesto nalik su kolijevci, u kojoj se ziba novorođenče, postelji u koju liježemo, lijesu u koji se tijelo poliježe nakon smrti, barci kojom se prelazi s jedne obale na drugu. Bliski su jedno drugome sito i rešeto, cjedilo i mreža. U ljudskom oku je mrežnica koja odabire i prenosi svjetlost i sliku. Razdoblja kroz koja su prolazila sredstva i sprave bila su duga i neizvjesna. Od ognjila i vatre do ognjišta i peći. Od kamena sječiva do kovana noža. Od jelenjih rogova kojima je možda najprije zaorana ledina do rala i pravog pluga. Od stupe i žrvnja kojima su možda uzor čeljusti. Do mlinskog kamena koji su pokretali voda ili vjetar, sužnji i magarci. Ta su oruđa, svako prema svojoj naravi i svrsi, obilježila prošlost i povijest kruha. Uz njih su amfore, vreće, košare i korpe u kojima se žito ili brašno prevozilo i prenosilo. U peći ozidanoj kamenom ili obloženoj opekom, tijesto je dobilo konačan oblik. Postajalo je kruhom, služenim na trpezi, nuđenim na gozbi, blagoslovljenim na oltaru, prošenim na ulici, otimanim na drumu. Praćen je pjesmom, molitvom, vapajem. Sudbina kruha često je drukčija od povijesti koja ga prati, od prošlosti koja ga je porodila. Rast i razvoj nisu uvijek u skladu. Na mnogim su mjestima ostali tragovi koji to potvrđuju. Često su razbacani ili nerazgovjetni. Sudbina kruha često je drukčija od povijesti koja ga prati, od prošlosti koja ga je porodila. Rast i razvoj nisu uvijek u skladu. Na mnogim su mjestima ostali tragovi koji to potvrđuju. Često su razbacani ili nerazgovjetni. Pripovijest ih pokušava sakupiti i uobličiti. Uspomene na kruh sačuvane su bolje od njega sam. Tijelo kruha je smrtno,

Sjetve i žetve obavljale su se u raznim godišnjim dobima, u mjesecima s manje ili više padavina, vjetra, mraza. Raž se u dolini Nila sijala potkraj jeseni, žela sredinom proljeća. Brzo je dozrijevala ostavljajući na polju mjesta za druge usjeve. Zvijezda koju su Egipćani zvali Sotis, možda ona ista koju zovemo Sirius, navještala je vodostaje više i niže, upozoravala na povodnje. Pšenica je bila u brazdama poslije jesenskih kiša, kako bi se mogla požeti do ljeta. Zvijezda koju su Egipćani zvali Sotis, možda ona ista koju zovemo Sirius, navještala je vodostaje više i niže, upozoravala na povodnje. Pšenica je bila u brazdama poslije jesenskih kiša, kako bi se mogla požeti do ljeta. Zrenje i prinos dovođeni su u vezu s ciklusima zodijaka, položajima sunca i mjeseca, zvijezda i sazvježđa. Zvijezda pastira javljala se u poznom sutonu, a gasnula u ranu zoru. Sjetva pšenice obavljala se u znaku djevice, žetva u znaku lava. Ječmu je ciklus kraći, počinjao je gotovo u isto vrijeme pod djevicom, završavao pod rakom. Rast raži još je brži. Traje od ovna do lava stotinjak dana. Razdoblju djevice, kad nebo posjećuju zvijezde repatice, a zemlju arhanđeli, pridavana su razna značenja, povezana sa sjemenom i začećem, rađanjem i urodom. Vjerovanje da mjesec i njegove mijene djeluju na tijesto i kvas u njemu, kao što utječu na plimu i oseku, na naše tijelo i raspoloženje, podržavalo se na obalama i u njihovu zaleđu. Od zodijačkih znakova i položaja zvijezda važnije je možda samo uvjerenje da su ti znakovi i položaji stvarni i djelotvorni. Levant je mjerio vrijeme i brojao godine prema lunarnim kalendarima, prije nego što su ustanovljeni solarni. Anaksagora iz

Lampsaka, jedan je od prvih antičkih mudraca koji su uočili i opisali stvarnu vezu između kruha i ljudskog tijela. Pogledajmo kruh. Načinjen je od biljne tvari, hrani naše tijelo. A ljudsko se tijelo sastoji od mnogobrojnih elemenata, kože, mesa, žila, tetiva, kosti, pokosnice, dlake. Kako je uopće moguće da toliko raznih sastavnica proizilazi iz jednoličnih sastojaka kruha? Budući da se sama svojstva ne mijenjaju, ostaje nam jedino da prihvatimo kako su razne tvari u ljudskom tijelu sadržane i u kruhu koji jedemo. Prevoditelj tog starog zapisa pokušao je u Rimu dopuniti njegovo značenje. Filozof ide od kruha do žita, od žita do zemlje, od jednoga i drugoga do vode, vatre, prvih elemenata i načela. Tijelo i prehrana mogu se stoga povezati s temperamentima, sangviničnim i koleričnim, flegmatičnim i melankoličnim. Različiti temperamenti obično ne jedu drugi kruh, jedu ga ponekad drugačije. Grgur iz Nise u Kapadokiji, ranokršćanski propovjednik, vidio je odnos tijela i kruha na sličan način kao i materijalist Anaksagora. U kruhu možemo doista vidjeti tijelo, jer kad uđe u tijelo, on stvarno postaje tijelom čovjekovim. Mnogo je puta rečeno da se tijelo i kruh razumiju.

Bio je to dio dokumentarnog serijala Historija odbačenih Jasmina Agića. Tekst je čitala Aida Krehić, majstor tona Dženita Fakić, reditelj Mirale Movčina, produkcija, dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
3: sat. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je na telefonskoj sjednici program javnih investicija Federacije za period 2026-2028 godina. Odobreno je i izdvajanje sredstava iz budžeta za povećanje kapitala Razvojne banke Federacije BiH. Vlada je dala saglasnost i za subvencioniranje kamata za kreditnu liniju namijenjenu općinama, gradovima i razvojnim agencijama, te podržala kreditno zaduženje kod Evropske banke za obnovu i razvoj za obnovu vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Živjenicama. Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske prihvatilo je zahtjeve Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa zbog izmjena Krivičnog zakonika Republike Srpske i izmjena Zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti. Tako će u narednih mjesec dana donijeti meritornu odluku o tome da li je usvajanjem ova dva zakona povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda. Istovremeno Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa odbacilo je zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda koji se odnosio na deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini usvojenu u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Zbog rekordno niskog vodostaja rijeke Drave u Hrvatskoj iz vode su izronili ostaci potonulih brodova i plovila. Nivo rijeke pao je na historijski minimum, a stručnjaci upozoravaju na posljedice dugotrajne suše i visokih temperatura. Slične pojave zabilježene su i na Dunavu, gdje nizak vodostaj otkrio ostatke broda kod Opatovca između Vukovara i Iloka. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je od američkog predsjednika Donalda Trumpa zatražio hitnu zimsku pomoć od 300 raketa presretača za sistem protivzračne odbrane Patriot radi zaštite energetske infrastrukture. Kazao je da su ukrajinske zalihe gotovo iscrpljene te da je predsjednik Trump pristao nastaviti pripremu sporazuma o licenciranoj proizvodnji raketa u Ukrajini. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme. Dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: 22 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti dana. Dobroveče, iz emisije izdvajamo. Otvoren je put za izvoz električne energije iz naše zemlje u Evropsku uniju. Ustavni sud RS-a razmatraće moguću zabranu simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. Mještani Ramića i Dragočaja protestirali zbog dugogodišnjeg problema sa deponijama. Broj poginulih u zemljotresu u Japanu popeo se na 18. Vrijeme sutra sunčano i toplo. Bosna i Hercegovina dobit će povoljnije uslove za izvoz električne energije na tržište Evropske unije. Evropska komisija prihvatila je izmjene koje će smanjiti troškove primjene mehanizma prekograničnog oporezivanja emisija, poznato kao CBAM. Prema procjenama, time bi naša zemlja mogla uštedjeti do 13 miliona eura godišnje pri izvozu struje u Uniju. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o slučaju vandalizma u Međugorju, za koji se sumnjiči 31-godišnji državljanin Poljske. Očekuje se odluka o eventualnom pritvoru. Motivi skrnavljenja vjerskih objekata i simbola u Međugorju koji su uznemirili javnost, posebno zbog političkih ocjena da je ovo bio napad na kršćanstvo, još nisu poznati. Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske prihvatilo je zahtjeve Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa zbog izmjene krivičnog zakonika Republike Srpske, koje se, pored ostalog, odnose na obilježje armije Republike Bosne i Hercegovine. Istovremeno, Vijeće je odbacilo zahtjev koji se odnosio na deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, usvojenu u Narodnoj skupštini. Slušamo izjavu predsjednika Kluba Bošnjaka u Skupštini Republike Srpske, Alije Tabakovića.
1: Ovo je prvi korak u postupku odlučivanja Ustavnog suda NCTRS po pitanju naših odluka o pokretanju mehanizma zaštite vitalnog interesa, i Vijeće je zaključilo da su ispunjene formalno pravni uslovi, a da će odluku donijeti konačno Vijeće u meritumu odlučivanja. Ovdje se radi o tome da su, dakle, ispunjeni formalno pravni uslovi. Kakav će ishod odluke biti, ne znam, raniju praksu i odluku Ustavnog suda u nekoliko navrata da su obavještavali javnost kako su to oni zaključili da su ispunjeni uslovi, svi, a onda nam na kraju odbiju veto i kažu da nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda. Pretpostavljam da bi se to moglo desiti u ovom slučaju, ali evo da ne prejudiciramo, sačekat ćemo konačnu odluku Ustavnog suda RS.
0: Vrhovni sud Republike Srpske presudio je da su Republika Srpska i osnovna škola Sveti Sava iz Vrnika diskriminisali bošnjačku djecu time što je učenicima srpske nacionalnosti data prednost u načinu označavanja jezika u službenim školskim evidencijama i đačkim knjižicama. Sporno je bilo to što je u dokumentima unaprijed bio naveden naziv srpski jezik, dok je za druge jezike ostavljen prostor za drugačije označavanje, pa je bošnjačkim učenicima umjesto bosanski jezik upisivan jezik bošnjačkog naroda. Sud je naložio da se nazivi jezika konstitutivnih naroda označavaju na isti način. Mještani Ramića i Dragočaja održali su protest nedaleko od lokalne deponije kako bi upozorili na dugogodišnje probleme i ozbiljno narušavanje kvaliteta života. Na protestu kojeg su organizovali aktivisti organizacije Restart iskazano je nezadovoljstvo zbog neuređene deponije, neugodnih mirisa te straha od zagađenja. Dragan Maksimović.
2: Deponija na koju se dovozi otpad iz 8 opština već dugo je predmet pritužbi lokalnog stanovništva. Mještani su zatražili konkretna rješenja grada i resornog ministarstva. Blokirali su i dio saobraćajnice. Jedan od mještana, Nemanja Bikić, poručuje da žive u nemogućim uslovima.
3: Znači, ne može se jednostavno živjeti. Samo tražimo nešto da se krene nešto raditi. Ja znam da je to nemoguće, da se to sutra izmjesti. Ali dajte neki da se nešto samo krene, da vidimo da se nešto radi. Jer ovdje se više ne može živjeti. Ja imam porodicu, imam malo dijete koje udiše svaki dan taj smrad.
2: Direktor direktor regionalne deponije Depot Ratko Jokić rekao je da razumije ogorčenost građana s obzirom da se radi o problemu koji je star nekoliko decenija, te da u deponiju stiže na stotine tona otpada, a da je njen kapacitet sve manji.
4: Najoptimalnije rješenje je da se što prije izgradi sanitarna kaseta. Prije godinu dana sam poslao dopis i ministarstvu nadležnom i ostalim lokalnim zajednica da je kapacitet regionalne deponije prepunjen.
2: Grad Banja Luka ranije je najavio izmještanje deponije u Ramićima, ali za sada nema konkretnih poteza kako bi se ovo pitanje riješilo. Radi se o projektu vrijednom preko 30 miliona maraka. Resorni ministar Bojan Viputnik kaže da je vlada spremna da bude medijator, ali da je potrebno uputiti inicijativu.
5: Tražio sam da mi zvanično predstavnici mjesnih zajednica oko ove deponije Ramićima pošalju inicijativu sa zahtjevom i predlozima, da li je to izmještanje, da li je to proširenje ili nešto treće. Mi ćemo preuzeti na sebe neku vrstu medijatora.
2: Mještani Ramića i Dragočeja dali su rok nadležnim od 3 sedmice da se ovo pitanje počne rješavati, a ukoliko ne bude odgovora, najavljuju veće proteste. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
0: Mostarski odbor naše stranke reagovao je na najavu gradonačelnika Mostara Marija Kordića da bi u javno preduzeće Komunalno Mostar trebali ući policijski i istražni organi. Iz naše stranke poručili su da istrage moraju biti profesionalne, nepristrasne i oslobođene političkih uticaja. Naveli su da javnost još čeka rezultate istrage o vandalizmu nad partizanskim grobljem i skrnavljenju liska harema u Mostaru, te pozvali na jednak tretman svih slučajeva. U okviru projekta Unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja žena romske populacije kojeg provodi Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, danas je u Domu zdravlja Stari grad Mostar predan na korištenje ginekološki ultrazvučni aparat. Nabavkom uređaja poboljšana je dostupnost i kvaliteta zdravstvenih usluga za žene romske populacije, ali i ostale korisnike zdravstvene zaštite na području Mostara, govore ministar za ljudska prava i izbjeglice Sevlid Hurtić i direktor Doma zdravlja Stari grad Mostar, Senad Međedović.
6: I Dom zdravlja je preuzeo odgovornost za, ajde kažemo, za romsku populaciju koja će imati prioritet u pregledu za prevenciju ginekoloških oboljenja, to je za ginekološke preglede. I to je veoma značajno, zato što smo prije toga radili u Konjicu, prije toga smo radili u Kalesi, radili u Gračanci, radili u Gradišci, radili u Doboju, tako da obuhvatamo gdje god ima romska populacija u Bosni i Hercegovini. Ovo neće biti odvojeno, samo Romi se ovdje pregledaju, a da drugi građani grada Mostara se ne pregledaju.
7: Naše opredjeljenje jeste brzo, efikasno, učinkovito i na vrijeme pružanje zdravstvenih usluga za sve pacijente, pogotovo ako danas govorimo o ženama. To prvenstveno misli na populaciju žena Roma. Ovo je ogroman doprinos, ovime zaista podižemo nivo pružanja kvaliteta zdravstvenih usluga i to će biti od ogromne pomoći našem timu ginekološke službe.
0: Broj poginulih u snažnom zemljotresu koji je pogodio japansku prefekturu Kumamoto na ostrovu Kjušu porastao je na 18. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima ispod ruševina stambenih objekata i jednog tržnog centra. Opširnije Miroslav Nicović.
8: Vojnici i hitne službe i dalje pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima nakon razornog zemljotresa koji je pogodio japansku prefekturu Kumamoto na ostrvu Kjušu. Raste broj mrtvih, potvrđeno je da je stradalo najmanje 18 osoba, ali zvaničnici strahuju da ovaj broj nije konačan. Jedan od stanovnika kaže da naknadna podrhtavanja tla i dalje tresu regiju, pa su mnogi noć proveli u automobilima.
2: Ovaj zemljotres je bio zaista intenzivan, mnogo jači od onih koje sam osjetio do sada. Moja kuća je teško oštećena, nije sravnjena sa zemljom, ali su ruševine iznutra i spolja. Svakih pola sata bude prilično jako naknadno podrhtavanje, tako da nema šanse da ostanem unutra. Spavali smo u automobilima tokom noći.
8: Među najteže pogođenim objektima je tržni centar Aeon Mall u gradu Kashima, u kojem se u trenutku zemljotresa nalazilo nekoliko hiljada ljudi. Kompanija Aeon saopštila je da je oko 3000 kupaca evakuisano na parking neposredno prije nego što je u drugom dijelu objekta došlo do eksplozije gasa, te da još ima zarobljenih pod ruševinama. Direktor kompanije Akio Yoshida Nekoliko ljudi se i dalje nalazi unutar objekta i akcija spašavanja je u toku. Nadam se da će biti spašeni što je prije moguće. Duboko se izvinjavam što se ovo dogodilo. Premijerka Japana, Sanae Takaichi, upozorava da hitnim službama vrijeme brzo ističe.
9: Iako je prošlo više od 20 časova od zemljotresa, još ima onih kojima je potrebna pomoć. Ovo je zaista trka sa vremenom. Učinit ćemo sve što možemo da pronađemo i spasemo što više ljudi.
8: Inače, desetine hiljada ljudi u Kumamotu ostali su bez struje i vode, a oštećeno je najmanje 45 zdravstvenih ustanova. Gotovo 9000 stanovnika ove japanske regije, koja je i prije 10 godina pretrpjela smrtonosan zemljotres, je u prihvatnim centrima. Snimci iz vazduha pokazuju da su čitava stambena naselja pretrpjela štetu, a pojedine kuće potpuno su sravnjene sa zemljom. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
0: Zbog šumskog požara u jugozapadnoj turskoj provinciji Mugla evakuisano je stanovništvo iz ugroženih područja, a požar je zahvatio pojedine turističke zone. Evakuisano je 65 stanovnika, dok je djelimično ispražnjena i obližnja bolnica. Vatra je izbila na poljoprivrednom zemljištu u naselju Bajr, a potom je se zbog jakog vjetra proširila na šumsko područje. U gašenju učestvuju avioni, helikopteri i brojne vatrogasne ekipe. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme, dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Otvoren je put za izvoz električne energije iz naše zemlje u Evropsku uniju. Ustavni sud RS-a razmatraće moguću zabranu simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. Mještani Ramića i Dragočaja protestirali zbog dugogodišnjeg problema sa deponijama. Broj poginulih u zemljotresu u Japanu popeo se na 18. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, urednici emisije Samir Huseinović i Adina Voljevica.
10: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

Ariadna Efron i Boris Pasternak. Odakle u tebi toliko svjetlosti? Pisma. Prvi dio.

Dragi Borise, oprosti što sam ispala takav gad, pa ti se nijedan put nisam javila. Stalno sam iščekivala slobodno vrijeme kako bih mogla napisati istinsko opširno pismo, ali vremena nema i očito je da ga više nikada neće ni biti. Tako i misli i osjećanja ostaju ne samo neizrecivi, nego i neizrečeni. Biće već godina dana kako radim u mjesnoj slikarskoj školi. Radi se veoma, veoma mnogo. U školi postoji pozorišno-dekoracijski

0: odne starost? Gdje je život?
1: Nemam mnogo vremena, ali ne znači da ne mislim na tebe. Šaljem ti nešto novca. Kupi ono što ti treba ili naprosto ono što ti se svidi. Ubrzo ću ti poslati rukopis na kojem trenutno radim i koji mi oduzima mnogo vremena. I nekako, u posljednje vrijeme mislim da je sve loše već prerađeno, draga moja. Budi mi zdrav.

0: rasvit, lete maglovitim nebom. I poslije toga više nisam mogla da zaspim. Stalno sam razmišljala. Ni sama ne znam zašto sam ti napisala o tim ždralovima. Otvorila sam tvoje pismo i oni su mi došli na pamet. Očito postoji neka skrivena, a i sasvim vidljiva sličnost između tvog rukopisa i leta ovih krupnih, snažnih ptica, vječito rastrganih između sjevera i juga, između zime i ljeta. Ptica bez srednjeg pojasa i zlatne sredine u životu. Sve loše je prerađeno, veliš ti. Ne znam, sumnjam. Prvo, jedan, čak izdržljiv ljudski život nije dovoljan da preradi sve, dobro ili loše. Drugo, ja sam toliko podivljala da s velikom mukom izlažem misli. One su se pretvorile u nejasna osjećanja koja samo ja, moj jedini sagovornik, mogu da razumijem. One se tiskaju u glavi dok jedna drugu ne progutaju. Mene je vazda u svim uzrastima, u svim uslovima, sve ono najljepše, najradosnije i najčišće u prirodi navodilo da se sjetim tebe. Stvaraoca pjesama pljuskova, čije se prve kapljice poput žive valjaju u prašini, da se sjetim oluja, treperavog lišća, tih nježnih, sjajnih, ženstvenih prelaza od suza u osmijeh i obratno. Osjećanje prirode, osjećanje praznika i tuge, ukusa i mirisa i... Oprosti za banalizovano zvučanje tih divnih riječi. Ženske duše. Sve je to tebi pošlo za rukom. Da, ti si prema sebi strašan nevaljala. Ukoliko odista smatraš da je sve loše već prerađeno. Naravno, kao i svaki pravi pjesnik. I ti si imao svakojakih trica, ali bez toga nema stvaralaštva. E pa za danas dosta. I ja sam užasno zauzeta, samo takvim očajno nesnosnim poslovima, ali đavo ih nosi. Ima li smisla i pominjati? Umorna sam. Grlim te.
1: Šaljem ti obećani rukopis. Glave iz knjige Doktor Živago. I to pravo iz mašine moje prijateljice. Imenjakinje tvoje mame Marine i njene velike poštovateljke. Ona ga je prekucala. Iz jednog francuskog umetka već vidim da mora biti grešak, ali nemam vremena da provjeravam i mislim da grešaka nije toliko mnogo da bi kvarile utisak. Kad pročitaš rukopis i ne budeš osjetila istinsku neodoljivu potrebu da ga još nekome pokažeš, molim te da mi ga vratiš na isti način, na gore navedenu adresu. Ja sam sve vrijeme boravio u predjelkinu. Moj mlađi sin je jedanput rekao da je telefonirala Arjadna Sergejevna, a pošto mi imamo jednu poznanicu, tvoju imenjakinju, vjerovatno je to ona bila, a on je samo pomiješao.
0: Dragi moj, jučer sam primila knjigu. Hvala ti. Nedavno sam bila u Moskvi, na kratko. Zvala sam te telefonom i rekli su mi da si na dači. Znači, tvoj sin ništa nije pomiješao, to sam bila upravo ja. Bilo mi je strašno žao što nisam uspjela da te vidim, ali... I sad mi je žao. Reci, koliko dugo možemo čitati knjigu? Ja i još poneko. Mnogo maštam. A s obzirom na moje prilike, mašta nije lako ostvariva. Voljela bih da knjigu ilustrujem. Ne sasvim kako je uobičajeno po svim pravilima opremanja knjige, nego da napravim nekoliko crteža perom, da pokušam blago staviti na papir likove iz knjige, uloviti ih onako kako ih zamišljam, razumiješ? Može biti i čak sigurno, to ne bi bilo ono tvoje i to ne bi bilo pravo.
1: Po običaju nema mnogo vremena. I sam sam sebi dosadan sa tim naglašavanjem nedostatka vremena. Ali je stvarno tako. Žao mi je što se nismo vidjeli. Ali nadam se da će biti još prilika. Veoma me zanima tvoje mišljenje o romanu. Jesi li ga pročitala? Pominješ da bi voljela načiniti nekoliko ilustracija i pozivam te da to slobodno učiniš. Pričinjava mi zadovoljstvo i sama činjenica da te moje riječi mogu inspirisati na taj poduhvat.

0: Dragi moj, ne moraš mi se pravdati zbog kratkih pisama, jer me ona, ma kako kratka i štura bila, vraćaju u djetinjstvo. Oprosti što ti tako dugo nisam pisala o knjizi, na brzinu i usput ne želim, a onako kako bih htjela, nisam mogla zbog pomanjkanja vremena. Knjiga će mi se vratiti za dan, dva i onda ću s njom u ruci napisati opširno. Naravno, ja sam je prva i to dva put pročitala. Vrlo je dobra. Ali čovjek jako želi da se popune i razviju prekide između događaja koji su i sami, razumije se, puni još nerazvijenih događaja. O svemu ću napisati čim se knjiga vrati. A dotle neku riječ, samo na brzinu, da bih ti rekla da smo nas dvije, knjiga i ja, žive i da ćemo se uskoro glasnuti. Tamo ima divnih i izvanrednih mjesta, tvojski pronicljivih. Ali bojim se da neću umjeti da nacrtam kako valja. Ilustracija je prevođenje autora na nemušti jezik, linija, mrlja, svjetlosti, sjenki, na neki gluhonijemi jezik. Naročito je teško tebe. Ti si od neprevodivi. Slikar bi trebalo da bude tvojih dimenzija, nekakav zlatoust grafike, đavo ga ponio. Vrijeme je potrebno, bar malo mira je potrebno, a ni jednog ni drugog nemam.
1: Tvoje dugo čutanje ukazuje mi da roman možda i nije tako dobar, ili da nije čitljiv. Jer kako i čime opravdati i objasniti to što nema ni riječi o tebe, osim nekih zaobilaženja istine. Govoriš o nekim nerazvijenim događajima, izvanrednim mjestima i pritom mi još laskaš. Reci iskreno, mučiš se s njime. Gubiš svoje večeri dragocjenog mira samo da bi udovoljila meni. Pokušavaš zbog odnosa prema meni stvoriti odnos prema mome djelu. Ne čini to.
0: Dragi ljutiti Borise, kakve neposredne veze može imati moj odnos prema tebi i moj odnos prema romanu, bio on i tvoj, ali kad je već napisan, onda je on već on, sam za sebe i odgovara sam za sebe. Samim tim može postojati dobar odnos prema autoru i loš prema djelu i obratno, a može biti i takav odnos kad ti zastaje dah i prema jednom i prema drugom. Jednom riječi, sve može biti. Znači, ako ja želim da opširno napišem o onome što si ti pisao, to nikako nije zato da bih potvrdila svoj odnos prema tebi. Ti si pisao onako kako si mogao i kako si želio. Dopusti meni da ja čitam onako kako mogu i kako hoću i dopusti mi da napišem, možda ne sasvim onako kako želim, pošto ne umijem uvijek onako kako želim, ali kako bude mogla. I nemoj mi pisati takve spolja uglađene, a u stvari tako ljutite razglednice. Oprosti mi što sam spora. Nešto se desilo s vremenom i sa mnom. Vrijeme postoji, ali nikad nije moje. Ono me goni i progoni zbog svakojakih sitnica i ja sam potpuno skrhana od svemogućih poslova.
1: Ako se možeš bez osobite štete rastati s rukopisom, iako ti ispunjenje moje molbe neće donijeti neke praktične nezgode, molim te pošalji mi ga poštom. Na isti način na koji si primila. Biću ti vrlo zahvalan. I ako može ne odgađaj, grlim te.

23 sata. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Bosna i Hercegovina dobit će povoljnije uslove za izvoz električne energije na tržište Evropske unije. Evropska komisija prihvatila je izmjene koje će smanjiti troškove primjene mehanizma prekograničnog oporezivanja emisija, poznato kao CBAM. Prema procjenama, time bi naša zemlja mogla uštedjeti do 13 miliona eura godišnje pri izvozu struje u Uniju. Na Baščaršiji u Sarajevu večeras je došlo do upotrebe vatrenog oružja. Nepoznata osoba ispalila je više hitaca, što je izazvalo paniku među građanima, prolaznicima i turistima. Za sada nema zvaničnih informacija o povrijeđenim osobama. Iz operativnog centra uprave policije MUP-a kantona Sarajevo potvrđeno je da su policijski službenici upućeni na mjesto događaja, te da će više informacija biti poznato nakon obavljenog uviđaja. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine preuzelo istragu o slučaju vandalizma u Međugorju, za koji se sumnjiči 31-godišnji državljanin Poljske. Očekuje se odluka o eventualnom pritvoru. Motivi skrnavljenja vjerskih objekata i simbola u Međugorju koji su uznemirili javnost, posebno zbog političkih ocjena da je ovo bio napad na kršćanstvo, još nisu poznati. Zbog šumskog požara u jugozapadnoj turskoj provinciji Mugla evakuisano je stanovništvo iz ugroženih područja, a požar je zahvatio i pojedine turističke zone. Evakuisano je 65 stanovnika, dok je djelimično ispražnjena i obližnja bolnica. Vatra je izbila na poljoprivrednom zemljištu u naselju Bajr, a potom se zbog jakog vjetra proširila na šumsko područje. U gašenju učestvuju avioni, helikopteri i brojne vatrogasne ekipe. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme, dnevna temperatura od 30 do 36, a na jugu do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Lijep pozdrav dragi slušalci i slušateljice, dobrodošli u novo izdanje emisije Edukator. Ove sedmice donosimo priče o Sunrise Alliance Startup Academy i studentima iz Mostara, danima astronomije u Tuzli, položaju mladih u Federaciji Bosne i Hercegovine. Uz mnogo aktualnih informacija iz sfere obrazovanja i dobru muziku sigurno ćemo zajedno uživati. Ja sam Tajma Tiro Demić i domaćin sam emisije.
1: Edukator omladinskog programa.
0: Položaj mladih u Federaciji Bosne i Hercegovine i dalje u velikoj mjeri zavisi od mjesta u kojem žive, a ključni problemi poput kvaliteta obrazovanja, zapošljavanja, mentalnog zdravlja i nedostatka sistemske podrške godinama ostaju neriješeni. Upozorila je projektna koordinatorica Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine Hara Kunić. Kao najveće izazove izdvojila je kvalitet obrazovanja, mogućnosti zapošljavanja i samozapošljavanja, zdravstvenu zaštitu te brigu o mentalnom zdravlju mladih.

0: mladih. Kun smatra da u federaciji postoje mehanizmi za učešće mladih u donošenju odluka, ali da oni često nisu dovoljno funkcionalni.
1: Kada je u pitanju položaj mladih, evo prvenstveno u Federaciji Bosne i Hercegovine, a svakako i u cjelovitoj Bosni i Hercegovini, ono što možemo primijetiti u samom radu s mladima i razgovoru sa institucijama i generalno djelovanju u omladinskom sektoru, jeste da položaj jedne mlade osobe zaista varira od mjesta prebivališta, odnosno od mjesta u kojoj je mlada osoba nastanjena. Kada je u pitanju Federacija Bosne i Hercegovine, najbolji pokazatelj toga jeste evo jedna skorašnja analiza koju smo radili u Vijeću mladih federacije, koja analizira budžetska izdvajanja, odnosno ulaganja u mlade, koja nam je negdje zaista potvrdila ovu tezu i pokazala da određeni kantoni imaju izvrsna ulaganja u određene segmente kada su mladi ljudi u pitanju, dok drugi kantoni, nažalost, imaju manja ulaganja i tako dalje. Određeni kantoni su zaista pokazali da i nemaju nikakva ulaganja, tako da u skladu s tim, također i u razgovor sa kolegama u druge dvije krovne organizacije, odnosno Omladinskog savjeta Republike Srpske i Vijeća savjeta mladih Brčkog distrikta BiH, prepoznajemo zaista slične probleme. Negdje se ti problemi, možemo reći, decenijama vuku. Neke elementarne stvari kada je položaj mladih ljudi u pitanju još nismo riješili, kada je u pitanju, ne znam. Pa negdje ono što su vječite teme, hajmo reći, o kojima često razgovaramo i neke prioritetne oblasti su svakako obrazovanje, odnosno kvalitet obrazovanja koji zaista varira. Pored toga svakako zapošljavanje, samozapošljavanje, zatim zdravstvena briga, možemo reći mentalno zdravlje mladih koje nije baš na sjajnom nivou, ali i brojne druge teme. Mislim, nekako, obzirom da mladi ljudi su zaista kategorija od 15 do 30 godina, kako je to zakonima u Bosni i Hercegovini definisano, samim time to je jedan širok spektar potreba, problema i tako dalje, jer u tu kategoriju potpadaju i srednjoškolci, i studenti, i mladi profesionalci, i ljudi koji stupaju u bračne zajednice, započinju neke prve korake u tom smislu, tako da zaista dijapazon potreba i problema je jako širok.

0: Inovacija, znanje i timski rad ponovo su donijeli međunarodno priznanje studentima Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru na prestižnom takmičenju održanom na Evropskom univerzitetu na Kipru u okviru Sanes Alijanse mreže. Tim Atlas osvojio je prvo mjesto među 24 tima sa 9 evropskih univerziteta. Kako je izgledao put do ove pobjede, što stoji iza njihove startup ideje i kakve mogućnosti otvara ovakav uspjeh za mlade ljude iz Bosne i Hercegovine, razgovaramo sa višom asistenticom Sarom Kljajić, koja je bila mentorica timovima i predavačica na ovom međunarodnom programu, kao i članovima tima Dinom Burićem i Adeliso Marić. Pozdrav Sara, za početak, šta je zapravo Sunrise Alliance Startup Academy i koliko je značajno što su studenti iz Mostara učestvovali na ovakvom međunarodnom programu?
1: Prije svega hvala vam na pozivu i na tome što prepoznajete i pratite uspjehe studenata. Mislim da je zaista jako važno da se ovakve priče čuju, jer one mogu biti motivacija i drugim mladim ljudima da iskoriste prilike koje im se nude. Ja sam imala zadovoljstvo biti jedan od mentora studentima tokom priprema za ovo takmičenje, ali i jedan od predavača na samoj ljetnoj školi, tako da sam cijeli taj proces mogla pratiti iz prve ruke. Dakle, riječ je o EUC Startup Akademiji i takmičenju, koja je nazvana Summer School for Future Founders i u suštini to je petodnevna međunarodna ljetna škola koja je bila održana na Evropskom univerzitetu na Kipru, a u okviru Sunrise Alijanse. Na tom programu su učestvovali, dakle, studenti sa 9 evropskih univerziteta, i to iz Bosne i Hercegovine, sa Kipra, Italije, Njemačke, Švedske, Poljske, Portugala i Francuske. I ti studenti su zapravo kroz intenzivne radionice, mentorske sesije, predavanja i pripreme za taj završni pitch, odnosno takmičenje, razvijali svoje startup ideje i u konačnici ih predstavljali pred međunarodnim žirijem koji je bio sastavljen od 8 ljudi iz 8 različitih zemalja. Univerzitet Džemal Bjedić u Mostaru se predstavio sa 2 startup ideje, i to Atlas i Mindly, što je samo po sebi veliki uspjeh. Međutim, ono što je nama posebno važno jeste činjenica da su naši studenti imali priliku raditi i učiti, sarađivati zajedno sa kolegama iz cijele Europe. I sigurna sam da je to iskustvo koje će i sigurno dugo pratiti.
0: Na takmičenju je bilo 24 tima iz 9 evropskih univerziteta. Šta je po vašem mišljenju presudilo da upravo tim Atlas osvoji prvo mjesto?
1: Pa mislim da nije presudila samo dobra ideja, ona je tek početak. Presudilo je sve ono što je stajalo iza te ideje. I ono što je žiri posebno izdvojio kao njihovu prednost jeste činjenica da su predstavili funkcionalnu aplikaciju koju su demonstrirali uživo, a onda pružili i publici priliku da je testiraju. I to je pokazalo ozbiljnost i zrelost njihovog rada i to koliko su bili posvećeni. Zaista dani tih posljednjih priprema na Kipru često su završavali poprilično kasno uveče uz ta neka posljednja testiranja aplikacije, dorade, finalne prezentacije, i svaki član u timu je zaista imao jasno definisanu ulogu i nekako su jedni druge motivisali u tom procesu. Tako da smatram da je upravo ta kombinacija različitih znanja, njihovog međusobnog povjerenja i zajedničkog truda koji su uložili u razvoj i aplikacije i cijele te prezentacije koju su kasnije plasirali publici i žiriju, zapravo bila ključ tog njihovog uspjeha.
0: Dino, možete li nam predstaviti pobjedničku startup ideju Atlas i objasniti koji konkretan problem rješava?
2: Atlas je AI asistent koji prati vaše držanje tijela dok radite za računarom, i to potpuno preko web kamere bez ikakve dodatne opreme. Ideja je nastala iz jedne jednostavne, ali vrlo ozbiljne činjenice da bol u leđima je danas vodeći uzrok invaliditeta u svijetu, a najviše pogađa upravo ljude koji po 8-10 sati sjede za ekranom. Mi smo svjesni da loše sjedimo, ali niko to zapravo ne prati u realnom vremenu. Atlas se otvara direktno u pregledniku vašeg računara, uključite kameru i naša vještačka inteligencija u realnom vremenu prati položaj glave, ramena i čak koliko ste blizu ekrana. I čim primijeti da ste se pogrbili, blago vas upozori. Ono što nas izdvaja jeste da se sva ta obrada dešava lokalno, odnosno na vašem uređaju, pa nikakva slika ili video se nikad ne šalju na server. To nam je i tehnička i etička odluka, jer smo htjeli proizvod koji pomaže ljudima, a ne koji ih nadzire.
0: Koliko je zahtjevno bilo razviti funkcionalan prototip prije samog odlaska na Kipar i koliko su pripreme trajale?
2: Pa bilo je zahtjevno razviti ovakav funkcionalan prototip, ali mislim da nam je upravo to i bila najveća prednost na takmičenju, jer mi nismo otišli na Kipar samo sa slajdovima i idejom, mi smo otišli sa proizvodom koji stvarno radi. I to znači da smo morali razviti kompletnu aplikaciju, od AI dijela koji prepoznaje posturu preko baze podataka do sistema prijave i različitih nivoa pristupa za kompanije koje bi to koristile. I rad na ovome je trajao mjesecima prije samog takmičenja i mnogo je uključivalo dakle, rada sa mentorima, testiranje, popravljanje grešaka i sl.
0: Osim samog takmičenja, što su studenti dobili kroz radionice, mentorstva i rad sa učesnicima iz različitih evropskih zemalja?
2: 5 dana smo bili okruženi timovima iz 8 različitih zemalja i svi su radili na potpuno različitim idejama. I kroz radionice smo učili kako da bolje strukturiramo poslovni model, odnosno kako da pričamo jezikom investitora i kako da u kratkom vremenu predstavimo ideju tako da bude jasna i uvjerljiva. Ali mislim da smo nekako najviše naučili iz razgovora van radionica kada bismo jedni drugima davali iskrene komentare, jer ta vrsta povratne informacije se rijetko dobije i mislim da nas je mnogo brže naučilo nego što bi to uradilo bilo koje predavanje.
0: Na takmičenju predstavljen je Startup Mindly. Koliko je važno da studenti razvijaju rješenja koja imaju društveni značaj, a ne samo poslovni potencijal?
1: Tako je. Na Startup takmičenju je svoje rješenje predstavio i Team Mindly. Oni su razvili health tech koncept namijenjen osobama koje žive sa demencijom i njihovim porodicama. Ideja kombinuje pametni hardverski uređaj i aplikaciju za pacijente koja testira i poboljšava njihovo pamćenje, daje im podsjetnike za lijekove, služi kao emocionalna podrška kada je to potrebno, daje određene informacije i sl. A sa druge strane također njegovateljima omogućava da u stvarnom vremenu prate stanje voljene osobe i olakšaju sebi svakodnevnu brigu. Zapravo to je jedan od odličnih primjera kako tehnologija može imati vrlo konkretnu društvenu, pa mogu reći i emocionalnu vrijednost. I smatram da je upravo ovo budućnost preduzetništva i da prilikom razvoja novih ideja, startupa, mladi moraju voditi računa o društvenom impaktu i vrijednosti koju pružaju zajednici. Također moram napomenuti da je ovaj tim ostvario izuzetno dobar rezultat i plasirao se u prvu trećinu najbolje rangiranih timova. Mi smo zaista iznimno ponosni na oba tima i sigurni smo da će svoje aktivnosti nastaviti i u budućnosti te im od srca želimo sreću.
0: Adalisa, koliko ulogu su imali mentori i profesori u pripremi timova i koliko je takva podrška važna za uspjeh mladih inovatora?
3: Iskreno, ogromno. Asistentica Sara Kljajić je vodila cijeli projekat i bila je tu u svakom koraku, dakle od prve ideje do finalnog pitcha. Uvijek dostupna i uvijek fokusirana na detalje koji su nama promicali. Profesorica Ida Brkan-Bejzović i profesor Denis Mušić su nam pružali podršku u smislu održivosti cijele priče. Dakle, kako model zaista funkcioniše dugoročno, kako da ideja opstane i raste van granica ideje, što je bilo ključno, jer mladi inovatori često imaju viziju, ali im nedostaje iskustvo da provjere da li ta vizija sama po sebi može da opstane.
0: Dino, da li ova pobjeda otvorila nove prilike, možda saradnje investitora ili dalji razvoj aplikacije? Što slijedi nakon osvojenog prvog mjesta?
2: Pobjeda na ovom takmičenju nam je najviše dala vidljivost i kredibilitet, jer sada nas ljudi ozbiljnije shvataju i to nam otvara vrata za razgovore koje prije nismo imali. Kroz takmičenje smo upoznali ljude iz različitih zemalja Europe s kojima smo ostali u kontaktu i vidimo priliku za dalju saradnju s njima. Što se tiče proizvoda, aktivno radimo na proširenju funkcionalnosti, dodamo nove mogućnosti i unapređujemo ono što već imamo. Jer za nas je ovo tek početak i pobjeda nam je dala dodatnu motivaciju i potvrdu da smo na dobrom putu.
0: Adalisa, što biste poručili studentima koji imaju dobru ideju, ali misle da nisu dovoljno spremni da je predstave na međunarodnom nivou?
3: Poručila bih im da niko nikada nije stvarno spreman u onom nekom savršenom smislu kako mi zamišljamo. Ni mi nismo bili, jer je spremnost

0: kao startup, proizvod ili možda kompaniju koja posluje širom Evrope?
1: Voljela bih da o Atlasu pričamo kao o kompaniji koja stvarno mijenja kako Evropa radi. Ne kao lijepu ideju sa jednog takmičenja, nego kao alat koji koriste stotine firmi i koji je pomogao hiljadama ljudi da manje pate, a više rade sa lakoćom. Sanjam Atlas kao proizvod koji je izašao iz Mostara i stigao do cijelog kontinenta, kao dokaz da ideja iz malog grada može imati veliki utjecaj kad iza nje stoji tim koji vjeruje i ne odustaje.
0: Hvala vam još jednom svima na izdvojenom vremenu i razgovoru, pa vidjeti tim Atlas još jednom potvrđuje da znanje, kvalitetne ideje i predan rad mogu biti prepoznati na međunarodnoj sceni. Uspjeh studenata i studentica Univerziteta Džemal Bijedić nije samo priznanje njima, već i podstrek svim mladim ljudima da vjeruju u svoje ideje i hrabro ih predstave svijetu. Studentima želimo mnogo uspjeha u daljem razvoju njihovih startup projekata i budućim međunarodnim izazovima. Zvolenski program BH Radija 1, Tajmat, Tiro Demić.

0: ozbiljne rizike. Mnogi vozači ne nose zaštitnu kacigu, što povećava mogućnost teških povreda glave u slučaju pada. Posebno je opasna vožnja velikom brzinom, korištenje mobitela tijekom vožnje i nepoštivanje saobraćajnih pravila. Vožnja udvojena na jednom trotinetu dodatno smanjuje stabilnost i povećava rizik od nezgoda. Oprezna vožnja, zaštitna oprema i odgovorno ponašanje mogu značajno doprinijeti sigurnosti mladih u saobraćaju. Milija Radović, direktor Agencije za sigurnost saobraćaja Republike Srpske.
1: U Republici Srpskoj već niz godina, evo nekoliko godina na snazi ove odredbe vezano za upotrebu lake i lične električne vozila, međutim, rijetko možete vidjeti vozača da ima kacigu zakopčanu na glave vozača trotineta, da ima svjetlo odvojni prsluk noću i tako dalje, dakle, većina ili dobar dio njih se ne pridržava ovaj zakona. Nažalost, često su saobraćajne nezgode sa učešćem vozača lake i lične električne vozila, jer u kontaktu sa drugim putničkim vozilom, teretnim vozilom i tako dalje, on nema ga šta čuvati, jednostavno dolazi do pada na kolovoz i vrlo teških tjelesnih povreda. Ono što ovaj zakon nije riješio, a što bi trebalo riješiti, ne treba miješati pješake i laka lična električna vozila, odnosno električne trotinete. Od 21 evropske zemlje čak 15 je njih zabranilo u potpunosti kretanje električnih trotineta trotoarima. Zašto? Zato što su onda ugroženi pješaci. Ova odredba od 6 km na čas nije provodiva u praksi. Policija ne može staviti radar na trotoar i mjeriti brzinu kretanja trotineta na trotoar. Jeste 14 godina, ali je u drugim članovima dozvoljena mogućnost da električni trotineti od kojih je brzina ograničena na 6 km na čas, mogu upravljati njima i lica mlađa od 14 godina, što nije dobro. Što nije dobro, svakako to treba kroz naredne izmjene zakona, kako zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske, tako i zakona na nivou BiH, ukloniti tu mogućnost, odnosno da lica mlađa od 14 godina mogu upravljati uopšte trotinetom na javnim površinama. U Makedoniji je recimo nedavno usvojen zakon da lica mlađa od 18 godina ne mogu upravljati električnim trotinetom, a u većini evropskih zemalja to je 14, 15 ili 16 godina. Ovim zakonskim rješenjem dozvoljava se mogućnost da lica mlađa od 14 godina upravljaju električnim trotinetom, što svakako nije bezbjedno ni dobro.
2: Yo sé que te duele.

0: produce, Benazar, Exterminium Music.
1: Kada pogledamo prema nebu, često zaboravimo koliko se velikih pitanja i nevjerovatnih otkrića krije iznad nas. Upravo s ciljem da približe čaroliju svemira, podstaknu interesovanje za nauku i probude radoznalost kod mladih, u Tuzlu su održani dani astronomije. Donosimo priču o događaju koji nas podsjeća da je pogled prema zvijezdama često prvi korak ka novim znanjima i otkrićima. Prilog pripremila Amina Tulumović.
2: Pet dana Tuzla je bila mjesto susreta nauke, radoznalosti i pogleda ka zvjezdanom nebu. Astronomsko društvo Polaris Tuzla organizovalo je dane astronomije kojim je htjelo između ostalog pokazati da svemir nije daleko za one koji žele istraživati. Ovogodišnje obilježavanje bilo je posebno i zbog obilježavanja 10. godišnjice rada društva, o čemu će nam više kazati Lela Selimović, članica društva.
3: U sklopu dana astronomije, to je manifestacije dana astronomije, obilježavamo i 10 godina postojanja astronomskog društva Polaris. Taj datum je 14. januar, ali mi smo to eto odlučili da zajedno sa ovim danima astronomije proslavimo, tako reći. I za astronomskog društva Polaris je stvarno jako mnogo dostignuća, od kojih su, evo, mogu izvojiti kao su meni ostala u sjećanju, što sam gledala njihov i pratila njihov rad prije nego što sam ja postala članica društva, su jel čuveno naše izrada rovera koji je dizajnirao zajedno sa ostalim učesnicima i naš predsjednik Emir Tanović, i koji se poslao raketom na mjesec, a na toj samoj istoj raketi je bio i logo Polaris društva. Tako da može se reći da smo mi bili, da to je za astronomsko društvo Polaris bilo prvo u regiji koje je doživjelo da tako njihov logo ide u svemir. Također tu su i razni projekti sa NASA-om, kao što su Earth Cam projekat, gdje je također prvobitno Emir Tanović, naš predsjednik, a kasnije i ostali obučeni članovi, su nakon raznih edukacija koje su pohodili, sarađivali sa, to jest slali su koordinate astronautima u ISS-u i pomoću raznih webnih mreža su slali te koordinate da bi oni nama na Zemlju slali slike naše planete, to jest sa tih koordinata koje smo mi njima poslali. Naš najvažniji projekat trenutno je izgradnja observatorija na Majevici, to jest na lokaciji Zeleni kamen, kojom se još uvijek bavimo, to jest još uvijek nije završena, ali to nam je trenutno neki jako važan projekat.
2: Šta su donijeli ovogodišnji dani astronomije za posjetitelje?
3: Manifestacija dani astronomije. Tu smo imali razna predavanja na razne teme naših članova. Nažalost, loši vremenski uvjeti nisu dozvolili da svaku noć posmatramo teleskopom, ali smo prvu noć srećom posmatrali. Uspjeli smo da vidimo i Mjesec, i Veneru, i zvijezdu Arcturus. Tako da s te strane smo nekako pokrili taj početni dio manifestacije.
2: Vi često kažete kako su vam posjete djece najdraže i ove godine imali ste radionice za djecu.
3: Naravno, meni uvijek najzanimljivije bude kad nam dođu djeca u posjet. Ove godine također kao i svake druge smo imali dječju radionicu gdje su djeca imala priliku da grade svoju mini raketu, i to je također bilo nekako uz tematiku dana astronomije, a to je misija Artemis i povratak čovjeka na mjesec. Tako da su djeca nakon izrade svoje rakete isto imala priliku da posmatraju sunce, i to je uvijek jako, jako zanimljiv događaj kad vidite na licima djece to neko iznenađenje kad ili pogledaju kroz teleskop ili generalno kad učestvuju u radionici, pa nekako ushićenje. Tako da.
2: Svemir je beskrajan, čini se da su takve i ideje organizatora. Nakon dana astronomije pred njima su novi projekti kojima žele okupiti još više mladih. Što pripremaju u narednom periodu govori nam Emir Tanović, predsjednik društva.
4: Dosta toga iza nas, puno toga ispred nas. Nadamo se svim pozitivnim uspjesima u daljem radu, jeli već užurbi

0: ono, radimo na pronalasku raznih egzoplaneta. Do sad smo poslali 4 rada prema Internacionalnoj astronomskoj uniji. Čekamo da budu potvrđeni. Radimo časopis za promociju astronomije. Edukujemo mlade širom Bosne i Hercegovine, također naše grada. Vršimo promatranja teleskopima i tako dalje.
1: Koliko su mladi zainteresovani za astronomiju danas?
0: Pa manji su, naravno, manji zainteresovani za predavanja, a više da vide onaj vizualni svijet, jer kad im kroz teleskop pokažete šta to sve ima na nebu, evo, počeo od sunca, mjeseca, to je ono, da kažem, osnovno, oni se svi zadive i, jeli, jedva čekaju da dođu opet da vide. Također imamo za njih radionice koje rade ovdje zajedno s nama u kući mira i na taj način ih privlačimo i uvodimo u svijet astronomije.
1: Hvala vam što ste podijelili s nama ove informacije. Želimo vam još mnogo uspjeha u daljem radu. Za omladinski program BH Radija 1, Amina Tulumović. Edukator omladinskog programa.

0: Da li je odlazak mladih konačno došao na naplatu, naša zemlja kao i susjedne sve više zavisi od strane radne snage. U prvih 5 mjeseci ispunjena je ukupna godišnja kvota radnih dozvola za strane državljane koja za ovu godinu iznosi 7.427 dozvola. Zbog sve većeg nedostatka radnika, privrednici traže da se kvote ukinu i da se dozvoli nesmetano zapošljavanje strane radne snage. Radnika nedostaje u brojnim sektorima, za sada se uglavnom radi o niskokvalificiranim zanimanjima, ali to bi se uspravo moglo promijeniti. Mirsad Jašar Spahić, predsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Uvijek je nedostatak trenutno radne snage u metaloprerađivačkoj industriji, u građevinskoj industriji, sada u posljednje vrijeme i u ugostiteljsku. Vidite u ugostiteljstvu i čak i u trgovinama da vi sada imate veliki broj, da kažem, strane radne snage.
0: Saša Ačić, direktor Unije poslodavaca Republike Srpske.
2: Vjerujemo da u nekom narednom periodu treba razmatrati da se ukine kvota radnih dozvola za strance, jer imajući u vidu projekcije na tržištu rada možemo očekivati da će taj broj biti daleko, daleko veći, pogotovo imajući u vidu da i u zemljama okruženja kao što su Hrvatska, Srbija i Crna Gora imaju značajno veći broj radnih dozvola nego što to imamo trenutno mi.
0: Ugostiteljstvo je jedan od sektora u kojem nedostaje najviše radnika, naročito tijekom ljetne sezone. Ugostitelji još ne pribjegavaju zapošljavanju strane radne snage, ali je pitanje dana kada će i oni morati početi zapošljavati strance. Zlatan Tatić, Udruženje poslodavaca ugostiteljstva i turizma Republike Srpske, Horeka.
3: Još uvijek je borba da se ne uzme i stari, odnosno strani radnici, pošto je nekako lakše sa našim domaćim radnom snagom.

0: raditi, pa su tako angažovani studenti i stariji ljudi. Ove godine možda i neće, ali već sljedeće godine ja smatram da bi dosta, recimo, u kuhinji, u tim nekakvim mimo poslovima koji nisu baš toliko aktivni da se može već zapošljavati ti strani radnici.
1: Da će u narednim godinama i decenijima potreba za stranim radnicima biti sve veća, slažu se i demografi. Po njima dva glavna razloga su za sada više decenijski nepovoljan demografski trend i naše migracije prema razvijenim državama. Aleksandar Čavić, demograf.
2: U vrlo optimističnoj varijanti mi ćemo imati u toj godini, dakle u decenijama koje su nakon 2050. godine, imati prvo izjednačeno, onda dominantnije migrantsko stanovništvo, odnosno na domicilno. Najveći dio tih problema će se praktično desiti u sljedećih 10 do 15 godina.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: 24 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, ponoćne vijesti. Dobroveče. Otvoren je put za izvoz električne energije iz naše zemlje u Evropsku uniju. Ustavni sud Republike Srpske razmatrat će moguću zabranu simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. Broj poginulih u zemljotresu u Japanu povećan na 18. Vrijeme danas sunčano i toplo. Bosna i Hercegovina dobit će povoljnije uslove za izvoz električne energije na tržište Evropske unije. Evropska komisija prihvatila izmjene koje će smanjiti troškove primjene mehanizma prekograničnog oporezivanja emisija, poznato kao CBAM. Prema procjenama, time bi naša zemlja mogla uštedjeti do 13 miliona eura godišnje pri izvozu struje u Uniju. Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske prihvatilo je zahtjeve Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa zbog izmjene Krivičnog zakonika Republike Srpske koji se pored ostalog odnose na obilježje armije Republike Bosne i Hercegovine. Istovremeno vijeće je odbacilo zahtjev koji se odnosio na deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, usvojenu u Narodnoj skupštini. Slušamo izjavu predsjednika Kluba Bošnjaka u Skupštini Republike Srpske, Alije Tabakovića.
1: Ovo je prvi korak u postupku odlučivanja Ustavnog suda NCTRS po pitanju naših odluka o pokretanju mehanizma zaštite vitalnog interesa i vijeće je zaključilo da su ispunjene formalno pravni uslovi, a da će odluku donijeti konačno vijeće u meritum odlučivanja. Ovdje se radi o tome da su dakle ispunjeni formalno pravni uslovi. Kakav će ishod odluke biti, ne znam, ranju praktu i odluku Ustavnog suda u nekoliko navrata da su obavještavali javnost kako su eto oni zaključili da su ispunjeni uslovi svi, a onda nam na kraju odbiju veto i kažu da nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda. Pretpostavljam da bi se to moglo desiti u ovom slučaju, ali evo da ne prejudiciramo, sačekat ćemo konačnu odluku Ustavnog suda RS.
0: Vrhovni sud Republike Srpske presudio je da su Republika Srpska i Osnovna škola Sveti Sava iz Zvornika diskriminisali bošnjačku djecu time što je učenicima srpske nacionalnosti data prednost u načinu označavanja jezika u službenim školskim evidencijama i đačkim knjižicama. Sporno je bilo to što je u dokumentima unaprijed bio naveden naziv srpski jezik, dok je za druge jezike ostavljen prostor za drugačije označavanje, pa je bošnjačkim učenicima umjesto bosanski jezik upisivan jezik bošnjačkog naroda. Sud je naložio da se nazivi jezika konstitutivnih naroda označavaju na isti način. Broj poginulih u snažnom zemljotresu koji je pogodio japansku prefekturu Kumamoto na ostrovu Kjušu porastao je na 18. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima ispod ruševina stambenih objekata i jednog tržnog centra. Miroslav Nicović.
2: Vojnici i hitne službe i dalje pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima nakon razornog zemljotresa koji je pogodio japansku prefekturu Kumamoto na ostrvu Kjušu. Raste broj mrtvih, potvrđeno je da je stradalo najmanje 18 osoba, ali zvaničnici strahuju da ovaj broj nije konačan. Jedan od stanovnika kaže da naknadna podrhtavanja tla i dalje tresu regiju, pa su mnogi noć proveli u automobilima.
3: Ovaj zemljotres je bio zaista intenzivan, mnogo jači od onih koje sam osjetio do sada. Moja kuća je teško oštećena, nije sravnjena sa zemljom, ali su ruševine iznutra i spolja. Svakih pola sata bude prilično jako naknadno podrhtavanje, tako da nema šanse da ostanem unutra. Spavali smo u automobilima tokom noći.
2: Među najteže pogođenim objektima je tržni centar Aeon Mall u gradu Kashima, u kojem se u trenutku zemljotresa nalazilo nekoliko hiljada ljudi. Kompanija Aeon saopštila je da je oko 3000 kupaca evakuirano.

0: Pisano na parking neposredno prije nego što je u drugom dijelu objekta došlo do eksplozije gasa, te da još ima zarobljenih pod ruševinama. Direktor kompanije Akio Yoshida: nekoliko ljudi se i dalje nalazi unutar objekta i akcija spašavanja je u toku. Nadam se da će biti spašeni što je prije moguće. Duboko se izvinjavam što se ovo dogodilo. Premijerka Japana Sanae Takaichi upozorava da hitnim službama vrijeme brzo ističe.
1: Iako je prošlo više od 20 časova od zemljotresa, još ima onih kojima je potrebna pomoć. Ovo je zaista trka sa vremenom. Učinit ćemo sve što možemo da pronađemo i spasemo što više ljudi.
0: Inače, desetine hiljada ljudi u Kumamotu ostali su bez struje i vode, a oštećeno je najmanje 45 zdravstvenih ustanova. Gotovo 9000 stanovnika ove japanske regije, koja je i prije 10 godina pretrpjela smrtonosan zemljotres, je u prihvatnim centrima. Snimci iz vazduha pokazuju da su čitava stambena naselja pretrpjela štetu, a pojedine kuće potpuno su sravnjene sa zemljom. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
2: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme, dnevna temperatura od 30 do 36, a na jugu do 40 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednica emisije Adina Voljevica.
3: Reprizni program BH Radija 1.
4: Biznis.
5: Preduzetništvo.
4: Investicije.
5: Inflacija.
4: Biznis klub BH Radija 1.
5: Uz Biznis klub saznajte više o privrednim kretanjima u Bosni i Hercegovini, ali i na globalnom nivou.
4: Donosimo savjete ekonomskih stručnjaka.
5: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
4: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
5: Biznis klub BH Radija 1.
6: Dobar vam dan želimo, poštovani slušalci. Ja sam Miloš Jokić, a pred vama je još jedno izdanje emisije Biznis klub BH Radija 1. I u ovoj emisiji Biznis kluba donosimo vam teme iz ekonomije i privrede. U narednim minutama emisije nudimo vam informacije o izuzetno pozitivnim privrednim procesima kao i biznis idejama koje je moguće pokrenuti i učiniti ih samoodrživim. Poslušajte i najaktualnije financijske tokove, ulaganje investicije u Bosnu i Hercegovinu, ali i zemlje regije. Misija i ovog izdanja emisije Biznis klub na BH Radiju 1 je afirmisati, ali i promovisati uspješne poslovne priče. Donosimo vam i blok najaktualnijih biznis vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Ostanite uz BH Radio 1 i emisiju Biznis klub.
5: Biznis klub BH Radija 1.
6: Poslušajte neke od najaktualnijih biznis vijesti koje su obilježile dešavanja na ekonomskoj sceni i poslovnom ambijentu u Bosni i Hercegovini, regionu i svijetu. Kompanija Elektroprenos Bosne i Hercegovine, koja upravlja prenosnom mrežom u zemlji, pokrenula je masovni investicioni ciklus vrijedan više od 150 miliona konvertibilnih maraka. Sredstva su predviđena za hitnu rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju nove elektroenergetske infrastrukture širom države, a u finansiranje se aktivno uključila Evropska banka za obnovu i razvoj kroz višemilijonske kredite. Poznata domaća kompanija Energoinvest DD Sarajevo zvanično je potpisala dva nova ugovora za realizaciju energetskih projekata, čija ukupna vrijednost iznosi skoro 12 miliona konvertibilnih maraka. Ovi poslovi obuhvataju kompleksne inženjerske radove koji će kompaniji omogućiti nastavak kontinuiteta, uspješnog poslovanja, stabilnost i jačanje pozicije na tržištu. Grad Široki Brijeg dobio je 165.000 konvertibilnih maraka za nastavak izgradnje reciklažnog centra u četvrtoj fazi. Ovo je važan iskorak u unapređenju sistema privrede otpadom na području grada Širokog Brijega. Realizacija ovakvih projekata značajno doprinosi modernizaciji komunalne infrastrukture i podizanju standarda javnih usluga. Posebno je važno što se ovakvi projekti provode u partnerstvu sa višim nivoima vlasti i fondovima, jer to omogućava njihov brži i kvalitetni razvoj, smatraju ekonomiju.

0: ekonomski eksperti. Najavljeni i pokrenuti infrastrukturni megaprojekt izgradnje novog cestovnog tunela kroz planinu Biokovo, čija vrijednost iznosi 120 miliona evra. Ovaj projekat će u potpunosti transformisati privrednu i putnu komunikaciju južnog dijela Bosne i Hercegovine sa Jadranskom obalom, olakšavajući transport robe i protok turista. Nekoliko lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini pokreće projekte usmjerene ka čistijoj energetskoj zapravo i ekonomskoj budućnosti i maksimalnom privrednom razvoju. Zajednice obnovljive energije i druge inicijative koje vode lokalne zajednice značajno će poboljšati kvalitet života građana širom Bosne i Hercegovine, a pri čemu lokalne opštine kao i gradovi postaju pokretačke snage energetske tranzicije, ali i oblikuju bolju energetsku budućnost za cijelo društvo, naročito i sa ekonomskog aspekta. Restorani, kafići i hoteli širom Evropske unije, uključujući susjednu nam Republiku Hrvatsku, suočit će se sa značajnim novim pravilima o ambalaži od avgusta 2026. godine, i to u skladu sa novom uredbom bloka o ambalaži i ambalažnom otpadu. Zakon zapravo predstavlja jednu od najvećih promjena u upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom u Evropskoj uniji u više od tri decenije, zamjenjujući prethodni okvir koji je državama članicama omogućavao veću fleksibilnost u načinu na koji su se bavile ambalažnim otpadom.
1: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
2: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
1: Biznis klub BH Radija 1.
0: Konkurentnost na tržištu rada već odavno u zemljama Evropske unije zapravo predstavlja način na koji svi budući studenti imaju motiv više da, s obzirom koji su smjer izabrali tokom studija i magistarskog zvanja, za svoj životni poziv, samim tim imaju veće šanse za zaposlenje, ali i sigurno radno mjesto. Elektrotehnika, mašinstvo, a procjeni ekonomskih eksperata, naročito medicina, samo su neki od top visokoobrazovnih ustanova čiji nosioci diploma apsolutno imaju dobre šanse da nađu svoje mjesto na tržištu rada, a između ostalog slična situacija i u našoj zemlji Bosni i Hercegovini. Poštovani slušaoci emisije Biznis klub, o ovoj temi razgovaramo u nastavku emisije sa Neirom Šaljić, generalnim sekretarom Udruženja studenata medicine u Bosni i Hercegovini. Ostanite uz BH Radio 1. Neira, evo ste i vi student, dakle, završne godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, pa da li je vas upravo animirala spoznaja da studenti medicine imaju dobru perspektivu zaposlenja?
3: Dobar dan svim slušalcima, hvala na pozivu. Odlučila sam se na medicinu prvenstveno zbog toga što me zanima, što je volim i što volim pomagati drugima, ali svakako da je dobra perspektiva zaposlenja bila jedan dodatna motivacija koja me podstakla na to, s obzirom da svi želimo da se naš trud i zalaganje prepozna i da nam se omogući kvalitetno zaposlenje.
0: Evo da pomenemo Udruženje studenata medicine u Bosni i Hercegovini, u čijem ste rukovodstvu. Odnosno, da li vaš rad i aktivnosti pružaju mogućnost radnje sa udruženjima iz privrede, odnosno potencijalnih poslodavaca, po sticanju evo i fakultetskog obrazovanja, odnosno diplome?
3: U sklopu Udruženja studenata medicine u Bosni i Hercegovini djelujemo u više komiteta radnih, koji se fokusiraju na medicinsku edukaciju, ljudska prava i mir, javno zdravstvo i seksualno i reproduktivno zdravlje. Upravo u sklopu tih komiteta organizujemo brojne projekte i aktivnosti, kampanje koje omogućavaju studentima da se upoznaju sa brojnim ljudima. Svakako da svi ti projekti su i podržani od strane nekih sponzora ili firmi, tako da studenti samim prisustvom na tim događajima, pored znanja koje stiču, imaju mogućnost upoznavanja upravo tih poslodavaca i osoba koji su na vrhovima tih firmi i da stvaraju dodatne konekcije. Tako da pored mogućnosti profesionalnog usavršavanja, ovo udruženje nudi studentima i mogućnost upoznavanja i sticanja poznanstava van medicinske struke.
0: Konkurentnost na tržištu rada, ne samo u zemljama regije, nego i u Bosni i Hercegovini, i tekako uzima posle svoj primat. S tim u vezi, koliko je bitno da studenti odlaze u druge zemlje, stiču dodatna iskustva, a na način da ukoliko nađu svoje radno mjesto, dođe situacija i kod privatnog poslodavca da mu je umanjen segment poslovanja, da će sigurno zadržati radnika koji ima više kompetencija, znanja i iskustava.
3: Tako je. Unutar udruženja Bohemsa nudimo i mogućnosti razmjena studenata, tako da studenti imaju prilike otići u druge zemlje i tu steknuti nova znanja. To je po mom mišljenju zaista bitno, s obzirom da u drugim državama možemo saznati za neke nove tehnike i nove metode, nove trendove u medicini koji se možda ne primjenjuju kod nas. Samim tim kod poslodavca možemo ostaviti dobar utisak ukoliko pokažemo svoje znanje koje smo stekli na drugim mjestima i drugim klinikama.
0: Dakle, smatrate da uopšte nije odmet da evo i medicinski radnici, naročito ljekari, prate i trendove, čitaju publikacije, idu na radionice, usavršavaju se.
3: Tako je, cijela bit i zajednica ljekara i medicinskih, mislim, radnika generalno se svodi na to da odlazimo na kongrese, da odlazimo na dodatne edukacije, da usavršavamo svoje znanje i da dakle, spajamo znanje iz različitih država u jednu veliku cjelinu. Zbog toga mi često i organizujemo, mislim, kao udruženje studenata medicine, saradnje sa kongresima da bismo pružali studentima mogućnost da saznaju nešto novo od ljekara iz drugih država, pored naravno tih razmjena koje nudimo.
0: Smatrate li upravo da rad u medicinskim ustanovama, bilo to sa pozicije medicinskih tehničara ili pak ljekara, osim što evo pruža na neki način siguran posao u vremenu ekonomske neizvjesnosti, upravo daje prostor za još veće usavršavanje u struci?
3: Svakako slažem se da rad u medicinskim ustanovama, bilo kojim pozicijama, omogućava dodatno usavršavanje s obzirom da se medicina svakog dana dodatno unapređuje i usavršava, tako da uvijek ima prostora za sticanje novog znanja i novih vještina. I upravo taj, što smo se dotakli u prethodnom pitanju, povezano sa drugim zemljama, kongresima i drugim predavačima i profesorima, nam pruža mogućnost dodatnog usavršavanja.
0: I evo za kraj našeg razgovora, smatrate li da treba staviti fokus na tržište rada u Bosni i Hercegovini, odnosno regiji, ili ipak uopšteno na globalnim trendovima?
3: Svakako da se trenutno nalazimo u problemu odlazaka brojnih ljekara u inostranstvo. Međutim, smatram da i dalje fokus treba biti na tržištu BiH, da je na nama zapravo da unaprijedimo sebi, da donesemo te globalne trendove i globalno znanje u našu državu. Svakako da ne trebamo se ograničavati i trebamo sebi pružiti priliku i otići u drugu državu i steknuti znanje, ali smatram da trebamo uvijek u pozadini imati upravo taj povratak, ako ne sebe lično, tog našeg znanja u vidu nekih edukacija i sličnih kongresa, da prenesemo to znanje koje smo stekli u drugim državama na naše ljekare i na ljekare koji su ostali u BiH.
0: I evo na koji način, dakle, svi potencijalno zainteresovani studenti medicinskih fakulteta u Bosni i Hercegovini mogu vam se obratiti, odnosno udruženju studenata medicine u Bosni i Hercegovini, Bohemsa, prisutni ste vjerojatno na društvenim mrežama, lični kontakt, dolazak na adresu.
3: Naravno, možete nam se obratiti, imamo i web stranicu, imamo Instagram i Facebook profil, LinkedIn, tako da bilo koji kanal od tih da odaberete, mi ćemo vam odgovoriti na sva pitanja koja imate.
0: Poštovani slušaoci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u prethodnim minutama slušali ste razgovor sa Neirom Šaljić, generalnim sekretarom Udruženja studenata medicine u Bosni i Hercegovini. Povod našeg razgovora bila je sve učestalija praksa da studenti u Bosni i Hercegovini upravo medicinski fakultet kao najčešće upisuju zbog toga što im omogućava životni poziv, a samim tim veće zaposlenje, ali i sigurno radno mjesto.
1: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
2: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
1: Biznis klub BH Radija 1.
0: U prostorijama Centralne banke Bosne i Hercegovine i ove godine već tradicionalno održano je 6. po redu finale Ekonomske olimpijade 2026. Naime, takmičenje je to iz oblasti ekonomije i financijske pismenosti za učenike srednjih škola sa područja Bosne i Hercegovine. Završna ceremonija obilježena je svečanom dodjelom priznanja finalistima, njihovim profesorima i školama, a sam događaj zapravo realizovan u organizaciji Liberalnog foruma, ali i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Poštovani slušaoci, u narednim minutama emisije Biznis klub na BH Radio 1. Poslušajte šta su nam to rekli organizatori i učenici ovog posljednje stručne javnosti renomiranog takmičenja. Na početku slušamo dekanesu Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, profesor dr. Melihu Bašić.
4: Ono što želim da istaknem je da smo od početka od tih 200 da tako kažem, ukupno onih srednjoškolaca koje smo imali i nekoliko škola došli do 800 i došli do 56 škola, odnosno 67.000 učenika koji su bili animirani za cijeli ovaj proces. Ono što želim da istaknem je da su rezultati iz godine u godinu sve bolji, da su brojke sve bolje, da oni zaista razumiju da ono što uče je nešto što svakodnevno mogu da upotrijebe i da od ovih ne samo 5, 10, nego 67 hiljada ili ovih, da ne kažem 800 koji su ušli u sam proces takmičenja, su u stvari naši budući subedukativni

0: Nama je neophodno i zato služi ovaj projekat upravo.
1: Pozdravljam slušaoce BH Radio 1. Ja se zovem Branka Gačina, direktor vize za Bosnu i Hercegovinu i sa sjedištem ovdje u Sarajevu. Ekonomska olimpijada je vrlo bitna za nas iz kompanije Visa, zato što pomažemo mladim ljudima da budu digitalno osvješćeni i da budu spremni za ono sutra, a to je što moja kompanija radi. Mi konstantno radimo na digitalizaciji, na edukaciji, pogotovo edukaciji klijenata, jel, što daje za posljedicu da Bosna i Hercegovina bude dio ovog digitalnog ekosistema koje kartične šeme imaju. Ono što je bilo lijepo i gdje sam ja zaista uživala je da naših 85% mladih ljudi generacije Z žele da budu digitalni. S druge strane, mi imamo odrasle osobe koje koriste digitalne kanale samo 60%, što znači da mi kao infrastruktura moramo da budemo spremni za sutra ove mlade naše klijente, da banke također moraju da budu spremni u digitalnom svijetu, da im ponude proizvode. I ono što mi je vrlo drago je da mi u Bosni i Hercegovini već možemo prepoznati da Bosna i Hercegovina i mladi ljudi su spremni da uđu u ovaj ekosistem digitalnog svijeta.
2: Admir Čavalić, predsjednik Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Parlamenta Federacije BiH. Vrlo bitan događaj u kontekstu unapređenja financijske i ekonomske pismenosti naših mladi. Čestitam zaista organizatorima ekonomske olimpijade, rade jedan pošten, kvalitetan, častan posao na način da uvode osnove ekonomije, osnove financijske i ekonomske pismenosti u srednje škole širom Bosne i Hercegovine. To je nešto što nam je potrebno, nužno i mislim da se na taj način dugoročno gradi, izgrađuje ekonomska i financijska pismenost. Neka oblast koju ne trebamo ostavljati ni akademiji, ni politici, ni stručnjacima, već svako od nas ponaosob kao potrošač, kao porezni obveznik, kao član ovog društva, buduća poduzetnica, poduzetnik, radnik, radnica, treba da ima bazne elemente ekonomske i financijske pismenosti. Zbog toga mislim da je ovaj projekat vrlo, vrlo društveno koristan, zbog toga smo ga ispred Odbora za ekonomsku i financijsku politiku podržali.
3: Po vašem mišljenju, postoje li adekvatni zakonski propisi, smjernice ili pak inicijative da se upravo kroz evo jedan institucionalni okvir financijska pismenost nametne, da kažem tako, od osnovne škole, srednje, fakulteta?
2: Postoji u strategijama i to se reflektuje na nivou, na primjer, centralne banke, ministarstva financija. Oni prepoznaju da je tu problem i da treba tražiti rješenje. Nažalost, to nedovoljno nije adresirano, odnosno nije dovoljno adresirano u edukacijskim strategijama, strategijama koje se tiču našeg sistema obrazovanja, kako osnovnog, tako i srednjoškolskog, da i predškolsko obrazovanje treba da ima elemente ove naobrazbe. To nije dovoljno institucionalno prepoznato i mislim da je prvi korak da se, evo, kroz neke bazne strateške dokumente to institucionalno prepoznato.
3: Evo, za kraj našeg razgovora, primjer radi, kada mnogi dignu, evo, kredit ili pozajmicu u banci, pa ono, sitna slova, kasnije bude kasno, kad je, da kažemo, tu navedeno pravilo, ali jel upravo to možemo podvesti pod kontekst financijske pismenosti, da ljudi moraju obratiti pažnju šta potpisuju?
2: Apsolutno, da, izbor, na primjer, obračuna kamatne stope, da li po fiksna ili varijabilna, moja preporuka je u sada da se drže fiksne u ovim neizvjesnostima. Kada imamo neke izvjesnosti u godinama koje slijede, onda ide varijabilna, jer to će ići njima u prilog i slično. Ali to jesu te finese, napominje, mi svakodnevno, ne samo kad dižemo kredite, izloženi smo takvim odlukama. Dakle, ekonomskog odlučivanja. Svaki dan, svako od nas u različitim ulogama, da li kao dužnik, da li kao potrošač, da li kao kreditor, da li kao neko koji pokreće biznis, da li kao neko ko bira karijeru, donosimo neke ekonomske odluke. E sad, financijska ekonomska pismenost neće nam dati izvjesnost u smislu da pogodimo rezultat, ali će nam pomoći da budemo bolji, odnosno smanjimo naše financijske i ekonomske rizike.
3: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u prethodnim minutama emisije slušali ste samo neke od učesnika već tradicionalno održanog 6. po redu finala Ekonomske olimpijade 2026. Zapravo takmičenja iz oblasti ekonomije i financijske pismenosti, koje je održano za učenike srednjih škola sa područja Bosne i Hercegovine. Završna ceremonija obilježena je svečanom dodjelom priznanja finalistima, njihovim profesorima i školama, a pomena radi, sam događaj zapravo realizovan je u organizaciji Liberalnog foruma kao i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
4: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: Kulturni mozaik.
2: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
3: Teatar,
2: književnost,
3: film,
2: likovna umjetnost.
4: Someone was killed today because of what you did. I know.
3: Reportaže,
2: izvještaji,
3: prikazi,
2: razgovori.
3: Vaš sedmični vodič
2: kroz kulturna dešavanja.
5: Lijep pozdrav poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje Kulturnog mozaika. Danas između ostalog govorimo o Festivalu kulture Slovo Gorčina u Stocu. Objavljen je i takmičarski program Sarajevo Film Festivala. U Bihaću počeo Avantijuna Film Festivala, u Trebinju Festival mediteranskog i evropskog filma. Trebinje je bilo domaćin proteklih dana i festivalu festivala. Bilježimo i izložbe u Sarajevu, Brčkom, Prijedoru i Gradišci. Ovo su samo neki od sadržaja naše današnje emisije kroz koji će vas voditi Mirza Omanović i ja sam Danijela Regoje. Dobrodošli. U Stocu se održavao Festival kulture Slovo Gorčina. Kroz održane književne programe i susrete, ali i likovne izložbe, nanovo se evocirala vrijednost vraćanja nasljeđu Maka Dizdara. Također dodijeljene su i nagrade Mak Dizdar za najbolju prvu neobjavljenu knjigu pjesama. Prvu nagradu osvojila je zbirka pod naslovom U odsustvu bosansko-hercegovačke novinarke Maide Salkanović, u kojoj kroz vlastiti poetski glas progovara o ratu, izbjeglištu i preživljavanju. Slovo Gorčina pratila je i naša Ines Baštalić.
6: Gdje naći i prepoznati duh Maka Dizdara, tajnu koja postaje stih, strofa, zbirka, kameni spavač? Dok u zapis krećemo, bosi smo na tlu drevnom. Otkriva se scenografija iz 14. stoljeća, nekropola stečaka Radimlja, Stolac, i stih u pjesmu kreće. Ne, 55. izdanje Festivala kulture Slovo Gorčina u temelju čuva proročki glas poezije i ove godine pokazala se kao utočište duha, poezija i svi njeni preobražaji. Jer konkurs je još uvijek tu. Konkurs za najbolju neobjavljenu zbirku poezije sa prostora zemalja koje jednim jezikom govore u četiri dijalekta, južnoslovenskim ili standardna novoštokavština. Prvo mjesto, čuli su to i kameni spavači, pripalo je zbirci sa besprekornom arhitekturom, koja bi da slavi solidarnost među preživjelima, zbirka U odsustvu. Hronika o ratu, izbjeglištvu i preživljavanju. Ime autorice, Maida Salkanović.
7: Ja sam jedno ratno dijete. To je nekako i inspiracija i ta neka bol koja zapravo izlazi, koja se ispoljava kroz ovu zbirku i kroz tuđe priče koje ja nastojim da što vjerodostojnije i što dostojanstvenije prenesem. Ali, dakle, govorim o onome što se dešava u momentu rata, onome što se

0: Rat je besmislen, dok se iznova prepoznaju autentični poetski glasovi koje rađa ovo vrijeme i prostor i jezik. Krećemo u zvučno doticanje nekih od 27 programa ovogodišnjeg Slova Gorčina. Gost pjesnik ove godine bio je Zlatan Stipišić Džiboni, bez gitare na Radimlje. Govorio je o svojoj zbirci pjesama Bandire potonulog carstva ili, dok se sjeća, kultnog albuma Indeksa iz 1978. Kameni spavač.
1: Ja sam odrastao između ostaloga i uz Indeksa i slušaj, to je senzacionalno. Senzacionalno. Znaš šta, nije lako biti pjesnik. Rekaj meni jedan moj prijatelj, kaže, ima na svijetu svjetskih pisaca, ali malo je svjetskih pjesnika. Zato što se tajna nekad krije i u jeziku, tajna se krije u ritmu, u način. Nije lako napisati pjesmu, a da traje i da te nadživi.
0: Abstraktno promišljanje kao najviši doseg ljudskog uma, citiramo iz govora Arletu Čehić. Konceptualna bosansko-hercegovačka umjetnica, čiji su radovi nakon venecijanskog bijenala došli kući, na Radimlju i Makovu hižu, ili ono što je za Maka Dizdara kameni spavač, za Arletu su to njene skulpture, perforirane crne kutije i simbolika koju čita u kvadratu, križu i krugu.
2: Ja svoje radove duboko osjećam komplementarnim u odnosu na Makov rad, u odnosu na divljenje stečcima i ljudima koji su ovdje na najbolji mogući sublimirani način ostavili svoj trag, dali poticaj onom neizrecivom, dali poticaj da upravo Bosna bude ona ljepotica koja non stop sanja.
0: I ona svojim slikama nastoji prići buđenju zaboravljenih emocija i fragmenata vremena oslikanih kroz simbolički jezik koji koristi. Hana Dujmović izlagala je svoje slike u Stocu, ciklus Nostalgija djetinjstva. Odgovorom i pojašnjenjem motiva njihovog nastanka, Hana nas vraća u bremenitost tehnokratskog društva kojeg dišemo, ili svijet hladnih ekrana novih generacija.
3: Mislim da živimo prebrzo vrijeme, mislim da nekako sve doživljavamo površno i da nas je prosto taj kapitalizam, materijalizam, društvene mreže, dakle cijeli taj digitalni svijet koji je došao, nas je odveo u nekom smjeru koji je potpuno pogrešan. A to je ono što jeste cilj cijelog ovog monopola. Dakle, na nekim bazičnim stvarima možemo da vidimo koliko je zapravo došlo jedno vrijeme koje nema dušu.
0: I koncert i razgovor sa publikom. Na Slovu Gorčina održao je kultni crnogorski muzičar Rambo Amadeus. Jedan je od rijetkih iz prostora Jugoslavije koji spaja muziku, satiru, ekologiju, filozofiju kafane i preciznu društvenu dijagnozu. Bez potrebe da pripada bilo kojem urednom žanru. Dijelimo dio iz razgovora. Tema demokratija danas ili diktatura nepismenih.
4: Demokratija je hakovana, jel? Demokratija podrazumijeva, naročito ona, ako se oslanjamo na demokratiju iz stare Grčke, koliko je tamo procenata ljudi glasalo, jel? Samo oni što su školu završili. I danas u stvari se demokratija, zato što sasvim nekompetentni i nepismeni ljudi čine većinu, i u stvari danas se demokratija pretvorila u diktaturu nepismenih. I to je, ako kažeš, ako predložiš, kažeš, pa dobro ljudi, ajde napravimo neki konsenzus, daj barem da u onom glasačkom listiću upišeš u kućice s štampanim slovima u kojoj državi živiš, ako si upisao pravilno, evo, priznajemo ti laž, reće ti da si fašista, jel? Mi polako ulazimo u eru te idiokratije u kojoj će ljudi koji su obrazovani i pametni mora se skrivaju, mora će se pravi blesavi budala u javnom prostoru jer će glupani da mu sudi.
0: Pohodili su Stolac književni velikani ljeta 2026. i Svetislav Basara i Ante Tomić. Iz književnih osvrta, dokumentovanih u biltenu koji čitateljima priđe sa svakim izdanjem Slova Gorčina, piše: treba preispitati vjerovanja koja nam se nameću kao apsolutne istine. Najprije vjerovanje u ratnu historiju, historiju ili povijest, u religiju i religijske strukture moći, ali valja preispitati i vlastiti identitet. ono svoje ja, koji barem na Balkanu tradicionalno dodjeljuje naš kolonizator. Ante Tomić jedan je od najsnažnijih satiričara ovih prostora, promovišući naslov Kraljević Marko oslobađa Imotski prvi put u bosansko-hercegovačkom izdanju novoformirane izdavačke kuće Buna Mostar, Tomić se vratio i pitanju apsurda zvaničnih historijskih narativa Balkana.
5: Ja stalno imam osjećaj da je ta nekva istorija, da je to nešto što nas guši, da je to nešto što nam ne da živjeti. Ti narativi, ti junački narativi, te priče o našim žrtvama, o toj našoj plemenitosti, o nama koji smo stradali zato smo bili pravedni i ispravni, to je zapravo nešto što je, što trajno generira neku netrpeljivost, proizvodi neko nasilje. I neko mi se činilo važno da se nekako oslobodim od toga. I da se oslobodim kroz smijeh, da ponudim neku potpuno drugačiju sliku.
0: Ko je bio Mak Dizdar? Pitali smo i Svetislava Basaru, genije tla koji se digao u duhu i onda sagledao to čudo.
6: Preveliki pesnik.
7: Zašto preveliki?
6: Zato što je njega progovorila, ja sam davno čitao, moram reći, davno sam posljednji put čitao Maka Dizdara, progovorila je genije tla koji se digao u duhu pa sagledao kako je to tlo.
0: Basara je govorio o slici Srbije danas i kroz posljednji objavljeni roman Đinđić, memoari s onu stranu groba. Privilegovani je to bio razgovor za sve one koji su slušali i o nespremnosti društva da se suoči samo sa sobom. Razgovor sa Basarom, ali i sa Nenadom Rizvanovićem, koji je otkrio svoj 12. po redu naslov Zadnja pošta Osijek, vodio je Vlaho Bogišić, pisac i leksikograf. Iz ovog razgovora Vlaho nam potvrđuje, da, i gradovi mogu biti književni junaci.
8: Osijek nije glavni, ali jest junak ove knjige. Ova knjiga je napisana na način da čitatelju sugerira koliko je važno se kretati svjetovima svojih gradova, kao što se pisac kreće svijetom svoga grada. Ona je utoliko u svojoj podsvijesti u ideji teksta, kad je riječ o Rizvanoviću, ima i Stolac i neke druge književne svijetove. Rizvanović je napisao roman koji govori o njegovu gradu, zavičajnom gradu Osijeku, ali na način da nas potekne da kao čitatelji i sudionici povijesnog vremena razmišljamo o svojim gradovima.
0: Vizualnim umjetnicima, likovnjacima, fotografima, virtuozima jednog vremena na slovu Gorčina slavu je odao i Ahmed Burić. Kroz promovisanu literarnu zbirku eseja Popravni iz likovnog, osebujan stil i smisao za humor i koja riječ o tome šta zapravo jeste umjetnost. Ili, kako nas podsjeća Burić, put do znanja vodi preko znatiželje, slikamo je zvukom.
9: Ja mislim da je umjetnost to da kažeš ako nekog počne neki ton ili ako se pokaže slika, da kažeš ovo je Bure, ovo je ovaj.
7: Autentičnost, rukopisa.
9: Pa najvjero rukopisa. Rukopisa prije svega. Ja mislim da je umjetnost to da odmah prepoznaš onu vrstu energije koja dolazi. Ovo je to. Tako je, vjerovatno. Ali ne nužno prepoznavanje sebe, nego prepoznavanje onaj nečije uloge u svijetu.
0: Da li je uloga Gorčina Dizdara, unuka Dizdara Maka, pjesnika za čim duhom ili izvorom znatiželjni pohode Stolac, da sam, kao i mnoge porodice velikana ove zemlje, brine o baštini i nasljeđu. Fondacija Mak Dizdar, i to nek bude dobra vijest ovog izdanja Slova Gorčina, kreće u pravcu sistematičnije zaštite nekropola stečaka.
10: Tu se radi konkretno o jednom projektu, zapravo saradnji između fondacije Mak Dizdar i privatnog sektora, jedne kompanije koja želi da djeluje društveno odgovorno, i započeli smo jedan proces dugoročne podrške zaštiti nekropola stečaka.

0: čaka, počevši od onih koje se nalaze na UNESCO-voj listi svjetskog nasljeđa. Ovo što smo vidjeli bio je pilot projekat gdje smo imali zvučno-svjetlosnu instalaciju. Dakle, prikazali smo nekropolu Radimlja na jedan sasvim novi način. Ali, kao što rekoh, to je samo početak jednog projekta koji je zamišljen tako da uz podršku privatnog sektora se počne najprije ono najosnovnije održavanje nekropola, jer mi svi znamo za stečke, obično pomislimo na Radimlju, jel, podignuta ruka, ali to je samo jedna od stotina hiljada lokaliteta koji se nažalost u više od 90% slučajeva nalaze u jako, jako lošem stanju. Apsolutno su zapušteni, zarasli, često i gore od toga, i to uključuje čak i lokalitete koji se našli na UNESCO-voj listi.
1: Nasljeđe nije samo sjećanje, nego i odgovornost, a poezija može biti i put i utočište. Susret se ne podrazumijeva, on se gradi. A gradio se i u Mehmedbašića kući, nacionalnom spomeniku ove zemlje. Osmanska gradnja i autentični detalji tradicionalne hercegovačke gradnje, prostrana avlija, čardak, mutvak i stari kameni zidovi, a čulo se na slovu Gorčina da kamen skriva svjetlost.
2: Možemo da čutimo i da slušamo ramba odavde.
1: Oko stola, ispod drveta, mladi pjesnici i pjesnikinje, finalisti nagrade Magdizdar, na koncert ramba Amadeusa nisu otišli. Kažu, slušamo ga iz daljine. I čitamo. Čitamo svoje pjesme. Dijelimo dijelić atmosfere jednu autorku, Tijanu Jevtić. Treće nagrađena je u objavljenom konkursu za ovu godinu. Šifra pod kojom je pisala, u staklenoj kugli bez snega. Iako je iz Beograda, otišla je. Tijana sada živi u Parizu.
3: Kancelarijska stolica. Vodi me na puževe, zovi tamburaše, daj mi dvogled da gledam rajske ptice i teleskop da uđem u pljesak supernove. Vodi me na puževe, zovi tamburaše, upusti stege, odveži me sa kreveta, sa MacBooka, Spotify-a, odveži me od nametnutih navika. Daj mi ronilačku cev da dodirnem površinu ove teške, slane vode. Roniću za zaboravljenim blagom, čak i ako neće biti mape. Sprijateljiću se sa najgadnijim blještećim delovima sebe. Obećavam. Ne treba mi više ništa. Skidaj me sa kancelarijske stolice.
0: Bravo.
1: Iz tišine je progovara stečak. Ili nada. U ovoj priči uobličena u stihove mladih pjesnika. Jer učinilo se to večer, ispod drveta Mehmedbašića kuće, da jedan stih postaje i naslov pjesme. Koliko tame, toliko i svjetla. Ili nasljeđe se najbolje čuva. Tako što se iznova stvara. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
4: Nakon ove priče iz Stoca, naše Ines Baždalić, i u nastavku ćemo o književnim manifestacijama. Književni susreti Šušnjar bit će održani u subotu 1. avgusta u Oštroj Luci. Program čini književno veče, ali i dodjela nagrade Šušnjar, afirmisanom piscu svih književnih rodova i vrsta, koji stvara u duhu srpske književne tradicije i jezika i njeguje kulturno nasljeđe, a uzimajući u obzir njegovo cjelokupno književno djelo s naglaskom na knjigu objavljenu između dvije manifestacije. Ovogodišnji laureat je Đorđe Brujić iz Podgorice, predsjednik organizacionog odbora manifestacije Nemanja Kuriđa.
5: Ove godine u samom programu manifestacije istakao bih nešto što je najvažnije, to jeste književna večer na kojoj će učestvovati 11 književnika. Pored toga, ono što je važno, na samoj književnoj večeri bit će dodijeljena i književna nagrada Šušnjar. Ovogodišnji dobitnik nagrade je Đorđe Brujić za knjigu Glinska srijeda. Takvu odluku je donio tročlani žiri jednoglasno. Žiri je bio u sastavu Daniel Dojčinović, Goran Šaula i Boro Kapitanović.
4: U art kući Sevdaha u Sarajevu u petak i subotu 31. jula i 1. avgusta u organizaciji

lokaciji Udruženja za kulturu Nova svjetlost održat će se 15. Međunarodni književni susreti. U okviru dvodnevnog programa bit će između ostalog promovisana i zbirka Balkanska poetika. O sadržaju književnih susreta detaljnije govori

0: Naslov Balkanska poetika, negdje oko 150 autora je uključeno sa pojednim radom, a u sklopu tog takmičarskog dijela mi smo proglasili jednu pjesmu kao pobjedničku. To je pjesma Medine Džambegović, Mojoj majci. Ona je znači u toj konkurenciji od negdje 250 otprilike pjesama. Smatramo da je najuspješniji rad. Dodijeljene su priznanja nekoliko kategorija. Tu je Lamia Krijeho u kategoriji Mladi autori. Također imamo i podjelu KMS Pera za međunarodnu kulturnu saradnju i ove godine Veljko Veljović iz Crne Gore i Almira Papić iz Sjeverne Makedonije. Promosat ćemo također i jednu novu publikaciju koja će se prevashodno baviti književnom kritikom. Ta publikacija se zove Manifesto i evo za ovu priliku smo priličili negdje 20 priloga koje će biti zastupljeni u toj serijskoj publikaciji.
1: Kulturni mozaik. Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
2: Objavljen je takmičarski program 32. Sarajevo Film Festivala. 51 ostvarenje je u konkurenciji za nagrade Srce Sarajeva u kategorijama igranog, dokumentarnog, kratkog i studentskog filma. Osim u kategoriji dugometražnog igranog filma, za jednu od nagrada takmičiće se i ostvarenja iz Bosne i Hercegovine. Ove godine glavno obilježje su žensko rediteljsko pismo i pogled iz ženske perspektive na savremene egzistencijalne teme. Slušamo Sanelu Habeš.
3: Festivalski tim ove godine pregledao je preko 1200 filmova za sve takmičarske selekcije. Njih 210 bilo je u konkurenciji za igrani dugometražni film, a u konačnici ova selekcija donosi 9 naslova autora iz Slovenije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Kosova, Gruzije, Rumunije i Njemačke. Zajedno filmovi pružaju bogatu panoramu savremene regionalne kinematografije, od intimnih porodičnih drama i priča o odrastanju do socijalnog realizma i formalno smjeli autorskih ostvarenja. Selektorica Elma Tataragić.
4: Selekcija je zanimljiva ove godine, možda i najuzbudljivija. Imamo dosta novih imena, ali imamo već i dosta autora koje smo predstavljali na Sarajevo Film Festivalu, autora koji su razvijali svoje projekte, svoje karijere i prikazivali filmove na Sarajevo Film Festivalu, osvajali Srce Sarajeva.
3: Elma Tataragić odabrala je i program selekcije kratkog filma. Od pogledanih rekordnih 700 ostvarenja u konkurenciji za Srce Sarajeva je njih 10 iz 8 zemalja.
4: Imamo 5 svjetskih premijera. Vrlo je zanimljivo što, i to je također određena tendencija u regionalnim kinematografijama, što je ženski rukopis, ženski filmski rukopis izuzetno jak posljednjih godina, ali evo ove godine osobito i kroz ostale kategorije takmičarskog programa, ali evo i u kratkom igranom filmu imamo 7 filmova koje su režirale rediteljice. Program prije svega čine mladi autori, međutim imamo nekoliko izrelijih autora koji se i dalje okušavaju u formi kratkog filma i imamo od 10 filmova 3 animacije.
3: 13 dugometražnih i 8 kratkometražnih dokumentaraca u selekciji takmičarskog programa za dokumentarni film autora iz 13 zemalja, od Azerbejdžana i Ukrajine preko Turske i Grčke do Austrije, Srbije, Hrvatske. Selektorica Rada Šešić u obrazloženju između ostalog navodi da intimni u izrazu, a istodobno nedvojbeno politični, ovi filmovi svjedoče o otpornosti pojedinaca i zajednica koje odbijaju šutjeti te se suprotstavljaju ukorijenjenim sistemima moći. Kreativno se poigravajući s raznim filmskim žanrovima, navigirajući između dokumentarnog igranog filma te spajajući animaciju, arhivske snimke i poetske filmske postupke, autori oblikuju svoje lične filmske izraze sa originalnošću, emocionalnom snagom i dozom humora. A najmlađa takmičarska festivalska selekcija, ona za studentski film, donosi 11 ostvarenja, od kojih će 6 imati svjetsku premijeru. Selektorica je Asja Krsmanović-Imamović.
5: Ove godine u selekciji dominiraju filmovi sa izrazito slojevitim ženskim likovima koji iz različitih perspektiva govore o specifičnim ženskim iskustvima, od rodno zasnovanog nasilja do izazova odrastanja, menopauze ili pozicije žene u

0: savremenom društvu, te njenih očekivanja od okoline i očekivanja okoline prema njima. Ova selekcija nudi nam presjek najboljeg od studentskog filma u regionu i na scenu nam dovodi nova imena koje ćemo u budućnosti sigurno pratiti.
1: Bosna i Hercegovina ove godine, osim u selekciji igranog dokumentarnog filma, ima i svoje predstavnike u utrci za nagrade Srce Sarajeva. U kratkometražnoj igranoj kategoriji to je film Mamama, konceptualne umjetnice Danice Dakić. Studentski film donosi ostvarenje posrednik Emira Solakovića, a BH reditelj Alen Drljević predstavlja se sa kratkometražnim dokumentarcem naziva Fahrudin. Ovi filmovi imaće svjetske premijere. Dakle, kroz 4 takmičarske selekcije imaćemo prilike upoznati se sa novim filmskim glasovima, ali i ponovo vidjeti neke regionalne autore koji su u svom dugogodišnjem umjetničkom radu imali Sarajevo Film Festival kao mjesto razvijanja i predstavljanja svojih filmskih vizija. Regija je i dalje u fokusu Sarajevo Film Festivala, kaže direktor Jovan Marjanović.
2: Sama srž Sarajevo Film Festivala to jeste regionalna kinematografija koja se premijerno predstavlja publici i filmskoj industriji okupljenoj na Sarajevo Film Festivalu, filmovi za koje smatramo da predstavljaju ono najbolje od regionalnog filma. To je opet 50-ak naslova koji vjerujemo da daju punu panoramu i onoga što rade već etablirani autori, ali i daje određeni pogled u budućnost regionalne kinematografije, pogotovo kroz kratke filmove i sve ono što najavljuje na neki način šta će ti autori raditi i u budućnosti.
1: O dobitnicima Srce Sarajeva u takmičarskim kategorijama odlučivaće 4 međunarodna žirija, a već je poznato da će žirijem za igrani dugometražni film predsjedavati engleska glumica Emily Watson, kojoj će biti uručeno i počasno Srce Sarajeva. Sarajevo Film Festival bit će održan od 14. do 21. avgusta.
3: A naša Sanela Habeš donosi nam i priču o 8. izdanju Avantijuna film festivala koji je otvoreno u nedjelju 26. jula u Bihaću. Tokom 6 dana trajanja prikazuje se 25 filmova u 3 takmičarske kategorije, igrani, dokumentarni i Best Avantura Reel, kategoriji posvećenoj stvaralaštvu mladih u novim digitalnim medijima. Osim nagrada Unska sirena po kategorijama, svi filmovi su u konkurenciji za Grand Prix festivala. Filmski prati i bogat prateći program.
1: U jedinstvenom ambijentu Lapidarija Kapetanove kule u Bihaću u nedjelju je otvoreno 8. izdanje Avantijuna Film Festivala. Još jednom ova međunarodna manifestacija na obalama ljepotice Une i u nekoliko krajiških gradova okuplja filmske autore, umjetnike iz različitih oblasti i publiku iz naše zemlje, ali i iz cijeloga svijeta s obzirom da je turistička sezona u jeku. Filmski program otvorio je dugometražni dokumentarac Radio Rambo Amadeus, scenariste i reditelja Dušana Varde iz Srbije, koji donosi priču o jednom od najprepoznatljivijih umjetnika prostora bivše Jugoslavije i njegovoj ideji pokretanja vlastitog radijskog programa. Kako navodi umjetnički direktor festivala Jasmin Duraković, ove godine filmskom produkcijom upravo dominiraju dokumentarci.
4: Dominacija ove godine jesu dokumentarci. I zapravo se pokazuje da dokumentarni film zaista ima jednu ekspanziju u regiji posljednjih godina, tako da i u samoj selekciji filmova imamo dosta dokumentarnih filmova. Nažalost, igrana produkcija u regiji je dosta u velikoj krizi. U Bosni i Hercegovini se snimaju igrani filmovi već godinama zbog krize kinematografije i fondacije za kinematografiju koja je već praktično 3 godine blokirana.
1: Bez obzira na tešku situaciju u BH kinematografiji, brojni domaći, ali i autori iz regije došli su na festival razmijeniti ideje i iskustva, ostvariti saradnju, učiniti neki korak naprijed za boljitak svijeta 7. umjetnosti. Među njima je hrvatski reditelj Branko Schmidt, koji je već nekoliko godina dio festivalske priče.
5: Rekao bih prije svega zašto ovdje dolazim i zašto uživam u Bihaću, zato što je ovo festival sa dušom. Jako je malo festivala, danas je sve ispolitizirano, sve je puno neke negativne energije. Znači, kod nas u Hrvatskoj samo u Sloveniji funkcionira kinematografija, a da svugdje dalje ne. Tako da, jedan od razloga zašto sam ja i ovdje da pokušam pomoći kolegama u Bosni i Hercegovini da konačno fondacija proradi u federaciji, da počnem proizvoditi.
1: Osim filmskih projekcija i takmičarskih programa, festival ima i bogat prateći program. Prvi sadržaj bila je promocija knjige Sarajevske boje vremena, Jana Ivana Berana, koji je preminuo 1993. godine i iza sebe ostavio rukopis koji je nastajao godinama o Sarajevu i ljudima koji su ga oblikovali. Urednik izdavač knjige je filmski i televizijski reditelj Ratko Rozović, koji je

0: na otvaranju festivala dobio i počasno priznanje za izuzetan doprinos filmskom stvaralaštvu. Ova knjiga prema njegovim riječima, ali i riječima promotora Jasmina Durakovića, donosi jedinstveno svjedočanstvo o Sarajevu i Bosni i Hercegovini kroz oči čovjeka koji je godinama bilježio vrijeme, ljude i događaje.
1: Knjiga govori, kao što je Vaševski opisao, putovao, on nije putovao puno, ali je opisao tu jednu istoriju grada Sarajeva iz raznih izvora, mnogo nepoznati stvari za Sarajevo on je objavio, kako je on išao, preko šta, kako, jel to je neko bivše prošlo vrijeme, tako da neki način je on zapisao i ostavio da živi taj njegov zapis, da se te Sarajlije znaju i ono što je bitno bilo za Sarajevo, što je čak i možda neki detalji koji su manje poznati bili, u toj knjizi su otkriveni.
2: On je bio taj, on je bio putopisac, veliki zaljubljenik Bosne, davni 50. je snimao film Unskom kanjonu i zapravo jedna ličnost kakvi danas tog profila zapravo više ne postoje. To su ljudi koji su bili širokog spektra interesovanja, u njegovom slučaju od filma do pisane riječi.
0: Tokom narednih 6 dana Bihać živi film na nekoliko atraktivnih lokacija, u lapidariju Kapetanove kuće, na plaži na betonu, u Kulen Vakufu i na Midžića jezeru, potvrđujući još jednom da Avanti Una Film Festival predstavlja jedinstven spoj umjetnosti, prirode i međunarodne filmske saradnje. Ali akcenat je na publici, kaže izvršna producentica festivala Vanja Šunjić.
3: Bihać nema svoje kino i zapravo sve ono što nekako festival radi u svojoj misiji, ideji je da vrati tu filmsku publiku i da ljudima u gradu na Uni ponudi priliku da pogledaju filmove. Kroz godine festivala projekcije su bile na puno lokacija koje se i danas koriste. Ove godine što primjećujemo je da je nekako i lokalna zajednica dosta prepoznala festival.
0: A film festival Avanti Una publici između ostalog nudi i koncerte, promocije knjiga, među kojima je i knjiga Uloga Josipa Broza u životu djeda Sulejmena, autora Jasmina Agića, zatim radionicu i masterklas od priče do filmskog scenarija, a poseban segment čini razgovor o scenarističkim izazovima u eri vještačke inteligencije, koji će biti održan večeras u lapidariju Kapetanove kule. 8. izdanje festivala bit će završeno u petak 31. jula dodjelom festivalskih nagrada Unska sirena. Za BH Radio 1, Sanela Habeš.
4: A ovim informacijama o Sarajevo Film Festivalu dodajmo i to da je meksički glumac, reditelj i producent Diego Luna dobitnik Počasnog srca Sarajeva. Priznanje mu se dodjeljuje za izuzetnu karijeru i neizbrisiv trag u kinematografiji. Njegov opus obuhvata film, televiziju i teatar. Izgradio je prepoznatljiv autorski put, obilježen društvenim angažmanom i trajnom posvećenošću, snažnijoj vidljivosti latinoameričkih i hispanskih glasova na međunarodnoj filmskoj sceni. Na festivalu će biti prikazan i njegov novi rediteljski film Ashes, premijerno prikazan na ovogodišnjem filmskom festivalu u Kanu, a održat će i masterklas. Dodjelom Zlatnog platana za izuzetan doprinos evropskom i mediteranskom filmu, glumcu Radivoju Bukviću i projekcijom kratkog filma Zemlja živih reditelja, scenariste Boška Krljaša, u Trebinju je sinoć počeo 14. festival mediteranskog i evropskog filma. Tokom 6 dana trajanja pod motom Vrata ostaju otvorena, na više gradskih lokacija bit će organizovane projekcije filmova, ali i susreti ekipa sa publikom koja i ove godine bira najbolje na festivalu u nekoliko kategorija. Slušamo dobitnika Zlatnog platana Radivoja Bukvića.
5: Ja volim moj posao i ne radim ga zbog nagrada, radim ga zato što uživam u tom stvaralaštvu. Iz tri razloga mi je ova nagrada značajna. Prvi je taj što je Trebinje u pitanju. Iako sam rođeni Somborac, uvek kad dođem ovde, a ovo je već neki 5. ili 6. put, imam osjećaj da sam malo došao kod kuće, verovatno zato što mi je baka pokojna iz Uboska poreklom, Ljubinja. Drugi razlog je taj što u ovo doba, kada su nam nametnuli reality show kao svakodnevicu, festivali su prave slamke spasa gde se može i dalje vidjeti nešto lepo. To što ovaj grad je odlučio pre 14 godina da napravi festival, on je u stvari otvorio svoja vrata.

0: sa tim lepim pričama koje treba da dođu ovde, a to na neki neverovatan način ostavlja mladim Trebincima i mladim stvaraocima da se nadahnu i da zamisle da odavde neka priča može da ode u taj svet koji vam dolazi. I treća stvar, svaki put kada se spomene Trebinje, meni prva osoba koja mi se javi u mislima je Nebojša Glogovac. I ostaće mi večno žal što sam sa Nebojšom snimio samo jednu scenu. To je bio jedan divan čovjek koji je bio nadahnuće svima nama i koji je svojim šarmom i svojom harizmom plenio i motivisao lično mene. Tako da, eto, u njegovom gradu želim da se i njemu zahvalim posthumno. Hvala vam na nagradi i nadam se da prave uloge tek slede.
1: Objavljena je selekcija 83. Međunarodnog filmskog festivala u Veneciji, koji će biti održan od 2. do 12. septembra. Ove godine pregledano je oko 4.500 filmova i program odražava ključne teme našeg vremena: rat, klimatsku krizu, migracije, društvene i porodične tenzije. Danny Boyle, koji će ove godine prvi put nastupiti na festivalu, otvorit će manifestaciju filmom Ink. U konkurenciji za Zlatnog lava je 20 ostvarenja, a Italija će biti u središtu pažnje sa 5 filmova u glavnoj konkurenciji, među kojima je i novi film Nanija Moretija. Međunarodna konkurencija okuplja neka od najcjenjenijih rediteljskih imena današnjice, kao što su Florian Zeller, Martin McDonagh, Werner Herzog. Jedina žena među autorima u glavnoj konkurenciji je danska rediteljka egipatskog porijekla May El Tuki. Zlatni lav za životno djelo u Veneciji bit će dodijeljen Georgeu Clooneyu i Ellen Burstyn. I ovim informacijama iz svijeta sedme umjetnosti dodajmo i to da je glumica i pjevačica Olivera Katarina preminula u 87. godini. Prve velike uspjehe ostvarila je u pozorištu, a potom je postala jedno od najprepoznatljivijih lica jugoslovenske kinematografije. Svjetsku slavu stekla je ulogom Lenčeta u kultnom filmu Skupljači perija Aleksandra Petrovića, koji je osvojio Grand Prix žirija u Cannesu i bio je nominovan za Oscara.
2: Kulturni mozaik. Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
3: Teatar,
2: književnost,
3: film,
2: likovna umjetnost.
3: Reportaže,
2: izvještaji,
3: prikazi,
2: razgovori.
3: Vaš sedmični vodič kroz kulturna dešavanja.
1: Predstava Viktor ili Djeca na vlasti teatra Magdalena iz Maribora najbolja je na 69. festivalu festivala u Trebinju. Mariborski ansambl po jednoglasnoj odluci stručnog žirija osvojio je ukupno 5 zlatnih maski. Pored nagrade za najbolju predstavu u cjelini, nagradu Bora Grigorović za režiju dobio je Viktor Horvatin Meglić. Janez Ivačić proglašen je za najboljeg glumca festivala, a Katarina Berčić dobila je zlatnu masku za najbolju žensku epizodnu ulogu. Najbolji je i scenograf iz ovog komada, a nagrada je otišla u ruke Nine Šulin. Viktor Horvatin Meglić.
4: Predivni je se osjećaj uvijek kada dobiješ nagradu, to ti je poklon za vas trud, za svo vreme koje si provedio i žrtvovao svoj život za život umetnosti. I to je predivno i srce nam je u plaminima.
1: Predstava Sumnja kulturnog centra Kula osvojila je 4 zlatne maske. Ansambl je nagrađen za najbolju kolektivnu igru. Dragica Jotanović najbolja je glumica festivala. Slobodanu Nogavici pripalo je priznanje za najbolju mušku epizodnu ulogu, dok je zlatna maska za najbolju kostimografiju pripala Slobodanu Stankoviću. Ova predstava bila je najbolja i po ocjeni žirija publike. Dragica Jotanović i Slobodan Nogavica.
5: Kada ste glumac amater i kada uđete u tu priču i u taj neki takmičarski deo, ono o čemu mislite i maštate je Zlatna maska u Trebinju, tako da kad se počne sa radom na predstavi, nekako je želja i velika čast. Uopšte imati šansu doći na ovaj festival, a osvojiti Zlatnu masku je nešto o čemu svaki amaterski glumac u regionu mašta, zaista. Evo.
4: Mi smo ovde došli sa namerom da dobro odigramo predstavu i da publika bude zadovoljna, to je bilo najbitnije i najveći cilj nam je bio to. Sve ostalo što se posle desilo, to je sve nagrada za to što se u stvari desilo, jer mi smo videli da je tu noć publika sa nama disala i nama je to najveća nagrada i onaj aplauz koji je bio, tako da naravno da je san svakog amatera da jednog dana u rukama drži Zlatnu masku za svoju ulogu i drago mi je što mi se to desilo baš u ovoj predstavi, jer smo se stvarno, ne znam da li smo ikad ovako temeljno radili neku predstavu. Mislim da je to publika trebinjska koja vrlo dobro zna šta je dobro pozorište prepoznalo.
1: Predstavi Plamen tišine Dis Teatra Banja Luka dodijeljena je Zlatna maska za najbolji izbor muzike u funkciji predstave, a pripale su joj i dvije diplome, i to za rediteljsko glumačko istraživanje i za suptilno nijansiranje tragične sudbine. Diplomu za uspješan rediteljski i glumački doprinos dobio je Mladen Jurišić za ulogu u predstavi Aveti pozorišta Janko Veselinović iz Bogatića. Tokom 7 dana trajanja publika je mogla pogledati najuspješnija ostvarenja amaterskih pozorišta iz regiona, kao i bogate prateće sadržaje. Tako je na zatvaranju otvorena izložba fotografija Festival u objektivu, na kojoj su predstavljene fotografije nastale tokom ovogodišnje teatarske smotre. 7 fotografa Fotokino kluba Trebinje predstavilo je 100 fotografija. Među njima je i Luka Savović.
6: Pozorišna fotografija je jako kompleksna i zahtjeva veliki trud i rad, ali za mene iskreno kao ljubitelj pozorišne fotografije, ovo je meni baš bilo uživanje i radujem se nastavku.
1: Monodramom Dosije Dositej, koju je po tekstu Eleonore Gavrilović odigrao Vladimir Cvejić, završeno je 69. izdanje Festivala Festivala u Trebinju. Tako je bilo na Festivalu Festivala u Trebinju, a u galeriji Sarajevske opštine Novi Grad postavljena je izložba, ali i dio scene Sarajevski Karađoz Sjenke koje govore. Izložba je dio kolekcije Muzeja Sarajeva i donosi fotografije lutaka, Karađoz teatra, predmeta i mađioničarskih eksponata korištenih u ovom teatru Sjenki. Publika može svjedočiti i crno-bijelim fotografijama Hasiba Ramića, posljednjeg sarajevskog Karađoza. Rođen je na Vratniku 1880. godine. Njegove predstave bile su spoj mađioničarskih vještina, hipnoze, telepatije i pozorišta Sjenki. Iza platna kroz sjene oblikovao je cijele svjetove. Svjetove u kojima su se ljudi prepoznavali i smijali sami sebi. Ili, kako kaže direktorica Muzeja Sarajeva Indira Kučuk-Sorgut, Karađoz nije samo pozorište Sjenki. Karađoz je sjenka jednog grada koja i dalje govori.
7: Ako vidimo i gledamo teatar u svoj njegovoj plošnosti, onda vidimo da se radi o tome da je dovoljna jedna svjetiljka, dovoljno je neko platno, bijeli neki čaršaf i dovoljno je dakle da jedan čovjek pokreće svojom magijom neke lutke. Ove lutke su originalne kožne lutke, imamo ih 11, ovdje ukupno 11 likova predstavljaju, inače mi u našoj kolekciji imamo mnogo više, likovi su različiti, ali najvažnija dva lika su Karađoz i Hadživat. Karađoz je onaj koji prikazuje jednog običnog narodnog čovjeka, pomalo prostog, jednostavnog, kojemu ništa nije sveto, koji ima kratak fitilj i brzo se upali, što bismo žargonski rekli, ali govori prostodušno, istinoljubivo i odvažno. Hadživat je neki mudrac koji misli da sve zna, da ima znanje u svemu od nekih psiholoških, socijalnih i drugih nauka i da on može dati odgovor svojom mudrošću na sve, smirenje, blage, ali u suštini je pomalo i licemjeran i predstavlja to licemjerno društvo koje mi kako nekad, tako i danas možemo i ironizirati kroz sam teatr. Teatr Senke ironizira takvo društvo i Karadžoz je u stvari onaj koji upire prstom i govori da je car go. Iz tog razloga Karadžoz je toliko zanimljiv, toliko je prostodušan, jednostavan, ali isto tako pikantan u svojim izrazima. Koriste se naravno starinski izrazi, orientalizmi, turcizmi, ali jeli, naš u Bosni, naš dakle, bosanski jezik, koji na jedan specifičan način u nekom, pošto su kod nas sve dvoznačne riječi, jel, onda kroz to dvoznači u stvari govori tačno neke stvari iz političkog miljeja koje mu se ne sviđaju, iz društvenog, iz karakterologiju mentaliteta i tako dalje. A ovdje u općini Novi Grad imamo tu mogućnost na jedan lijep način predstavimo kako lutke, to jest junake Karadžoz teatra, tako i Hasiba Ramića, čovjeka koji je ostavio nama ovu popudbinu i nasljeđe Karadžoza.
8: Slušali smo direktoricu muzeja Sarajeva Indiru Kučuk-Sorguć koja je govorila o izložbi Sarajevski Karadžoz, Sjenke koje govore, koja je postavljena u galeriji Sarajevske opštine Novi Grad.
2: Vaš sedmični vodič kroz kulturna dešavanja.
3: Kulturni mozaik.
8: U Brčkom se održavala 26. Međunarodna likovna simpozijum radionica Sava, koja je okupila 7 umjetnika iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Inspiracije im nije nedostajalo, jer ovaj grad je veliko umjetničko djelo, smatra akademski slikar iz Sombora Branko Marojević, koji radi tehnikom akril na platnu.
9: Motivi sigurno odavde vrlo su inspirativni, lepi. Lepo je sređen grad, lepo tu ima lepih stvarno motiva, čak oni možda manje zanimljivi budu za slikarstvo zanimljiviji.
8: Akademski slikar Mirza Smajlović iz Visokog 4. put je boravio na simpozijumu Sava. Tehnikom ulje na platnu naslikao je brčansku vijećnicu. Ovakve susrete on smatra izuzetno dragocjenim.
10: Meni uvijek energija ovdje sjajna, a kolege koje sretnem su ljudi uglavnom koje poznajem i naravno uvijek su dobrodošli neki novi ljudi koje upoznamo i jeli, bude nam jako lijepo zajedno. Da. A i napravimo neka dobra djela koja ostaje u gradu Brčku. Umjetnici upoznaju rukopis drugih ljudi, jeli, svojih kolega, te razmjenjuju zaista neke bitne momente gdje jedni od drugih uče, nose neka dobra sjećanja, a u tom nekom likovnom svijetu sve se to pokaže kad se ponovo vratimo u naše atelje i nastavimo da radimo.
8: Spajajući tradicionalne tehnike sa savremenim likovnim izrazom, na simpozijumu su mozaike od keramike i kamena stvarale Ljiljana Rivić, mozaičarka iz Beograda, i Marija Stanojlović, slikarka keramičarka iz Pančeva.
11: Tehnika koja se radi sa kamenom i staklenom venecijanskom pastom i tu sam predstavila jedan moj svet od izmišljene jave, jednu fantastiku, jednog grada koji se suši na štriku.
12: Napravim delove od keramike, to ispečem i onda sklapam kao neki krupan mozaik i plus na to da odam još sitan pravi kamen i neke delove isto od keramike.
8: Zbog nemogućnosti da otkupljuju umjetnička djela, ovakva okupljanja su izuzetno važna jer svake godine u fundusu umjetničke galerije Brčko distrikta ostaje 20 slika, crteža i skulptura, kaže kustos galerije Sonja Đurović.
13: Umjetnike nikad nismo ograničavali kada su u pitanju teme ili likovne tehnike, tako da su ovo djela koja zrače autentičnim poetikama i slikarskim, odnosno bajarskim rukopisima.
8: Djela nastala na ovogodišnjem 26. Međunarodnom likovnom simpozijumu radionici Sava publika će moći pogledati već tokom avgusta. A i u nastavku kulturnog mozaika mi ćemo o vizualnoj umjetnosti. U muzeju Kozare u Prijedoru otvorena je izložba slika akademskog slikara Radoslava Tadića pod nazivom Car careva, vladar sudbine, gospodar svemira. Motivi na slikama potiču iz svakodnevne prirode, polazeći od pojavnog ka postepenoj apstrakciji,
1: Boja je ključni element autorovog izraza. Govoreći o samim radovima, ali i nazivu postavke, koji je proizašao iz blaga cara Radovana Jovana Dučića, Radoslav Tadić ističe.
14: Shvatio sam da mi opis tog cara može poslužiti kao naziv izložbe, zato

0: što i taj car u stvari zalazi više u prostor imaginarnog nego u prostor realnog i negdje sam sebe smjestio u centar svog stvaralačkog svemira, iako je tu bilo puno i nekih previranja, preispitivanja, kome ja to slikam, zašto slikam, ali sad taj užitak u radu koji dobijam u stvari kroz rad me inspirisao i terao da istrajem u svemu tome. Takav bučan naslov čitave izložbe prati i naziv radova, ali one su u stvari u kontrastu sa atmosferom koje sam želio postići na slikama, one su za mene harmonične, tihe i želio sam u stvari da otvorim taj jedan mentalni prostor za svakog posmatrača u kojem on može da smjesti svoje utiske. Ja činim se da doživim kroz boju, u boji, sa bojom, tako i boja je negdje uvijek bilo da se radi o slici, o objektu, instalaciji, boja je dominantna, tako i ovog puta, samo što je ova izložba možda specifična zbog toga što sam najduže se čini mi se bavio tonske vrijednosti baš na ovoj izložbi za razliku od nekih svojih prethodnih izložbi.
1: U galeriji Zavičajnog muzeja Gradiška otvorena je izložba slika Pejzaži Hercegovine akademske slikarke Angeline Vukosav iz Nevesinja. Radovi inspirisani prirodom Hercegovine čine okosnicu i glavni motiv umjetničkog stvaralaštva ove autorke. Kroz pažljivo osmišljene kompozicije, slika, crteža i akvarela, ona na osoben i osjećajan način dočarava ljepotu, svjetlost i duh svog rodnog kraja. Izložba Pejzaži Hercegovine bit će otvorena do sredine avgusta, a o njoj Angelina Vukosav kaže.
2: Slike su zapravo simbol slobode, simbol života, simbol sunca, beskonačnosti, slobodnog prostora, igre, krila i zapravo pozitivno. Ovdje se žuta boja čita isključivo pozitivno, da. Iako sam ja negdje prikazivala te pejzaže Hercegovine, opet naravno naši posmatrači tu mogu da pronađu neki drugi pejzaž, dakle neki drugi krajolik. Možda čak i više liči na vaš kraj, dakle, pošto je motiv livade. Ja sam htjela da prenesem neke pozitivne zaista vibracije i pozitivne motiv svjetlosti, dakle, prosto tu slobodu, lijet, beskonačnost, dakle, i nadam se da sam to negdje, da kažem, uspjela u nekim segmentima mog rada.
1: Evo ovom pričom o izložbama Angeline Vukosav i Radoslava Tadića stigli smo do kraja ovo sedmičnog izdanja Kulturnog mozaika. Naš naredni susret zakazujemo u utorak 4. augusta, dakle u standardnom terminu nakon vijesti u 13 časova, a do tada vas pozdravljaju Mirza Omanović i ja sam Danijela Regoje. Do slušanja.